0: хүчин нэмэрлсэн.
1: Шилингол аймаг аж үйлдвэрийн аж ахуйн сайн эхлэлтэй дохтууны дунд ахилтай байхыг үнэнхүү баталсан жирэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
0: Доор нарийн болохтой танилцаарай.
1: Манай хорооны мэдээ. Манай аймаг хил хязгаар орны хөгжүүлж ардыг баяжуулахад 4 доншуур 7000 төмөн төгрөгийн бэл оруулав. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд жүнжмчин хошууны ээжнөр балгасны хараат гачаа 5 жун төмөн төгрөгийн чөөн тод үндэснээ хөгжилтийн үүргийн бэл мөнгө эрэмжилэн олж тэжээл бордоо боловсруулах үйлдвэрийн чахалхаан нэвтрүүлэх инженерингийн хэрэгжүүлээд олон жилийн чахалхаан хэрэглэх хүчир асуудлыг шийдвэрлснээр барахгүй эргэн тойрны 18 малжиг хөрхөд ашиг хүртээжээ. Бас ээжийн гов малын арилжааны чах нь жилийн 4 уларалд мал зарчуулах болж 2000 бөгөөд 25 онд 5 төм 3000 мал арилжаалан арилжааны өртгөн 2 доншуур 6500 төмөн төгрөгт хүрч малчид 1 малаас төгшдгээгээд 500-аас 1000 төгрөгийн илүү ашиг олсон байна. 2000 бөгөөд 25 онд 400 бөгөөд 4 төмөн төгрөгийн чөөн тод үндэснээ хөгжилтийн үүргийн бэл мөнгийг эрэмжилэн олж тусгайлан ээж нуур жуучлалын төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтад хэрэгжилж малчтын гэрийн үүдэнтэй жуучлал эрхэлж орлогоо нэмэгдүүлэхэд ажиллажээ. Манай аймаг чөөн тод үндэснээ хөгжилтийн үүргийн бэл мөнгийг жангилгийн газартаа зарчуулахыг ямагт баримталж нэг мөнгөгч ард олонд хэрэглэн бодтой ашиг хүртээсээр иржээ. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанаас нааш манай аймаг нийт 4 доншуур 7000 төмөн төгрөгийн бэл мөнгө эрэмжилэн олж 330 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлэн 13 том гарай малчин тариачинд ашиг хүртээжээ. Үүнд 5 хилийн хушуунд 3 доншуур 1800 төмөн төгрөгийн бэл оруулж олон төмнөө үйлдвэрлэл амжилттай хүчирдлийг шийдвэрлэжээ. Манай аймаг 3 талаараа голлогтой бэл оруулж үүнд аж үйлсийг хөгжүүлж 4 доншуур гарай төгрөгийн бэл оруулан малын арилжааны зах байгуулж шилдэг үйлдвэрийн мал худалдан авч зам жасан чахалхаан нэвтрүүлж хамтын аж ахуй болоод олон төмнөө орлогыг нэмэгдүүлэх арга замтай болгов. Бас дутуудлыг нөхөрлж 5500 гарай төмөн төгрөгийн бэл оруулан 268 км зам жасч 5000 гарай өрхө 7000 гарай олон төмөнд ашиг хүртэв. 7000 гарай төмөн төгрөгийн нийтгэж чахалхаан хангалгын батлах 33 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлж 18 аж үйлсийн суурин газар 400 гарай өрхийн чахалхаан хэрэглэх хэрэгцээ хангав. Дахвал үндэстний бүлхэмдлийг ахиулж төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг дунддын үндэстний хамтын чохчийн ухамсарыг бат чохчлогтой нэг чохчиж болон төлөвжүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийг хамтар баяжчихаа явчид явах тутам дотн болгочээ.
0: Манай хорооны мэдээ. Эрийн засмал замын бомтоор Монгол улсаас адууны араас оруулж дундад Монголын аж ахуй арилжаава аж үйлсийн хөгжилтөд хүчин нөмрөлж байна. Энэ жилээс нааш эрийн засмал замын бомт дундад Монголын малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүний арилжааны замыг үргэлжлэн саадгүй нэвтрүүлж одоохон болтол Монгол улсаас 1628 төм 8900 тонн адууны араас оруулжээ. Эдгээр эдэнэ бус амтны бүтээгдэхүүний хилэр амжилттай оруулсан нь улсын дотоодын холбогдол бүхий эчүүлэх аж үйлсийн түүхэн материалын хэрэгцээг гүйцэд хангахын дагуу дундад Монгол хоёр улсын малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүний арилжааны хамтралцаах улам гүнжгэрүүлсэн байна. Ойлгосноор тус удааны адууны арсан чүм Монгол улсын тогтоолд нийцсэн үйлдвэрлэж эчүүлэх аж ахуйлаас оруулж эрен бомт хижгийн байчаалтыг чанг хийж хэр тэнцсний дараа бүлэг хуван улсын дотоодын тогтсон эчүүлэн боловсруулах үйлдвэрд оруулан нарилга эчүүлж аж үйлсийн хилхээжил хангалгын хилхээжлийн тогтун эргэлтийг ахиулах болно. Адууны арсан арс ширийн бүтээгдэхүүн эчүүлэх аж үйлсийн гол түүхэн материал байж арсан эдлэл ховчос хонор зэрэг бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэхэд өргөнөөр хэрэглэгдэж улсын дотоодын жах дэлгүүрийн хэрэгцээ шаардлага маш өндөр байдах. Эрен бомт дундад Монголын хилийн орон байрын дагуулгатай түшиглэн олон жилийн турш Монгол улсаас адууны арс оруулах чухал зам болж бомтоор өнгөрөх дөгмдөт үйлчлэг ба бүрэн төлтөр хяналт хамааралтын батлах ханган дундад Монголын малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүний арилжааны чухал хүйс болсон байна. Тус удаа их хэмжээгээр адууны арс оруулсан нь улсын дотоодын эчүүлэх аж ахуйлалд түүхэн материал гүйцэд хангахаар барахгүй аж ахуйлын хавсран үйлдвэрлэлийн өөрийн өртгийг бууруулж зах дэлгүүрийн өрсөлт хүчнийг дээшлүүлэх болно. Эрен засмал замын бомбын хяналт хамааралтын 5-р салааны гишүүн Ленин сурвалжлах хүлээгтэн адууны арсыг гадаадаас оруулах онцгой чанар чиглүүлэн бид тусгай шалган байчаах төслийг урдчилан тогтоож тусгай хүнээр хариуцуулан жолгуулж бомтор өнгөрөх явчи бүх талаар шилдэгжүүлэн хижгийн байчаалт хяналт хамааралтын шаардлагыг чанга найдваржуулж барааны амар төвшинг батасан урдалдор бомтор өнгөрөх үр бүтөмжийг хамгийн их хэмжээгээр дэвшлүүлэн аж ахуйн барааны гүйлгээний чагийг байгуулсгаж өөрийн өртгөнд бууруулан дундад Монголын малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүний арилжаа саатхуу явтахад хүчин нөмөрлөв гэлээ. Дараачийн алхамд эрен бомт нь бомтоор өнгөрөх үйлчилгээ үргэлжлэн шилдэгжүүлж хижгийн байчаалт хяналт хамааралтыг чангатхан дундад Монголын эдэнэ бус амтны бүтээгдэхүүний гадаадаас оруулах чамыг үргэлжлэн шулуутгаж эрен бомтын жангалгын үйлдэлийг бадруулан дундад Монголын аж ахуй арилжааны хамтралцаа улам гүнжгэрүүлж хил хажгаар орны хамаа бүхий аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг улам дайчилхаар байна.
1: Манай хорооны мэдэ Шилэнгол аймгийн аж үйлдвэрва мэдээ жангжилтийн товчоо суралжих байжаах өөрчлөхийг нэг чогччлон ахуулхыг баримтлан засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлтийг байгуулгын үйлдэгжүүлэх суралжлах хүмүүжилийн үр бүтэмжийг аж үйлдвэрийг атгах хөгжилтийг ахиулах бодит ажиллах болгон хувирулж аж үйлдвэрийн аж ахуйн үйлдвэрлэлийн үйлчлэх батлагыг сайтар атгаж Шилэнгол аймгийн аж үйлдвэрийн аж ахуйн сайн эхлэлтэй тогтууны дунд ахалттай байхыг үнэнхүү баталж байна. Шилэнгол аймгийн аж үйлдвэр ба мэдээ жангжилтийн товчоо гүнжгээ суралжих үнэн байж ах боттой өөрчлөлт дээр хүч тавихыг баримталж тусгай сэдвт эрдэм шинжилгээний илтгэл хийх ном унших анги эрхэлж гүнжгээ суралжих зэрэг олон зүйлийн хэлбэрээр дамжуулан засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлтийг байгуулгын үйлдвэржүүлэх суралжлах хүмүүжилийг гүнжгээ өргөнөрхийг ахуулахын дагуу аж үйлдвэр ба мэдээ жангжилтийн бодит байдалтайгаан уялдуулан асуудлыг гүнжгээ байчаан дэлгэж дараахан хэрэгжүүлж дараахан сайжруулахыг баримтлан асуудлыг чанга анхаарч тойлвортой атгсан байна. Шилэнгол аймгийн аж үйлдвэр ба мэдээ жангжилтийн товчооны албан байгуулгын намын хорооны тусгай тушаалтай дэд шүүжи Лишинхүй суралжлах хүлээгтэн суралжих байжаах өөрчлөлхийг нэг чогчж болон ахиулхыг баримтлахын хамт засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлтийг өдөр тутмын ажилдаа уусалчлон оруулж намын гişхэн кадрчуд ажлын байрын үүрэг хариуцлагатан суурлан гол хариуцлага гол ажил төрөл ба ардын амьдралын бодит явдалд анхаарлаа төвлөрүүлж Бөтте ажлын үр бүтэмжээр суралчлах хүмүүжилийн үр бүтээлийг шалган байчааж суралчлах хүмүүжилийг давтун баттай өрнүүлж боттод найдварчлахыг үнэнхүү баталж байна гэлээ. Суралчлах хүмүүжилийг өрнүүлэхээр дамжин Шилэнгол аймгийн аж үйлдвэр ба мэдээ жангжилтийн товчооны кадр ажилтан боттой өрхмөлөн ажил хийх аж ахуйд үйлчлэх ажлын удир дамжийг улам баттгааж суралчлагын үр бүтэмжийг аж үйлдвэрийг атгах хөгжилтийг ахиулах бодит ажиллах болгон хувирулж Нэгдүгээр улиралд бүх аймгийн хөвчөөчлөөс дэшиг аж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртөг адилах хугацаанаас 6.5-аар нэмэгдэж нэмэгдэл өртгийн нэмэгдлийн хурдч нь бүх орныхоос тэгчиг 5.8-ийг дэвшлэн бүх орны 4-дүгээрд байрлаж бүх аймгийн аж үйлдвэрийн аж ахуй 1-дүгээр улиралд сайн эхлэлтэй тогтууны дунд ахалттай болохыг баярлуулжээ.
2: Өмнө фронтод гүнжгэрч Жохолын суртлаан сайжруулъя.
0: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн уламжлалт гарын эрдмээрэн уламж ашиг үүднэ гэсэн мэдээллийг сонсгоё. Шил нутгийн малчд гарын урнаа гайхуулж уламжлалт уур мэрэгчлэн өвлөн уламжлахын дагуу бодит дэлгүүр юм уу сүлжээн дээр бүтээгдэхүүнээ борлуулж орлогоо нэмэгдүүлэх шин арга замыг найж байна. Авах хошууны талын айл чагаа эдэний дэлгүүр чагаа эдэгэн бүр уламжлалт аргаар хийж, илжирхээ сэргийлэх ба амт оруулах нэмэлтэд хэрэглэхгүй байж, үнэр амт шин сургах байдгаараа хэрэглэгчдийн хүрээллийг ихэр олж, борлуулган сайн байлаа. Дэлгүүрийн эжентэн улаан гэрэл хэлэхтэн, нэн олон хүмүүст тал нутгийн чагаа эдэний үнэр амтыг таниулахын тулд TikTok, WeChat зэрэг сүлжээн дээрх борлуулгын жамыг ашиглаж, чагаа эдэгэн бүх улсын ил гажраар борлуулснаар жилийн орлого нь 40% төгрөгд хөрч байна гэлээ. Сурвалжлагч авах хошууны эсхийн урлалын бодисын бус соёлын өвийн төлөөлөгч чанартай өвлөн уламжлагч чоломны ажиллах тасгаар хүрэхэд олон жилийн нарилах хийжтэй эсхийн урлалын бүтээгдэхүүн анхаарлыг татлаа. Чолмон 2003 оноос эхлэн эсхий урлал суран урд хожид Монгол улс Алсай аймаг зэрэг гажирт хүрч эсхий урлалын мэрэгжил сурчээ. 20 гаруй жилийн турш чолмон эсхий урлалын үйлсийн төлөө хашралгүй зүтгэж олон сайхан бүтээл уралж орон аймаг хошуудын шагналыг олонтаа хүрцнээр барахгүй үндэсний соёлын ордонд дэлгэгчээ. Тэрчлэн эдгээр жилүүдэд олон шав хүмүүжүүлж, эсхий урлалын ур мэрэгчлийг өвлөн уламжлахад хүтэн зүтгэлэн үжүүлжээ. Агуу хошууны эсхий урлалын бодисын бус соёлын өвийн төлөөлөх чанартай өвлөн уламжлагч, чулман сурвалжлагчэд. Би шав нартаа жаах маш дуртай. Үн төлөргүйгээр сурсан жилэн чөм тэдэнд уламжилж байна. Тэд сүүлээр өөрөө эсхий урлал хийж болох мөрдөн гадагш борлуулан орлогоо нэмэгдүүлж болно гэлээ. Ийхүү уламжлалт уур мэрэгчлэн зөвхөн хадгалж үлдээдэг соёлын өв төдий биш, харин амьдралын хүчнээр бялхам соёлын эх болох мөн. Малчид уламжлалт соёлоо уламжлан жалгамжлахын дагуу орлогоо нэмэгдүүлнэ.
1: Манай хорооны мэт ойрд Шилэнгол аймгийн гал сэргэлэн унтраах аврын туслахаа салуур анги гажир хөдөлтийн гамшгаас аврын туслахаа сорилт хийж аврын туслах өгнөнэ бачин байдлыг аргаж хаха бодот байлдаанэ хэр төвчнийг бүх талаараа шалган үжиж бүх аймгийн гажир хөдөлтөд тэмчиж гамшгаас аврах амар төвчнээ сэргэлэлтийн шугамыг бэхжүүлв. Сорилтод Шилэн хотод долоон тисийн гажир хөдөлж гэр байшин нурж хүн хар хашигдаж холваа тасарсныг дуурайж салуур ангийнх нь бачин байдлыг аргаж хаха ажил хийг дараахан 15 тэрэг 65 жолоодох байлдахч 4 нохой жич 3000 гараа иж аврын туслах тоногдлыг шилжүүлэн чуглуулж тухайн талбайд хэрэгжилжээ. Сорилт нь хүчнээ төвлөрүүлэх, жолоодон тохируулах, чимээ холбооны батлаг, байлдааны үйлчлэг батлаг зэрэг бүх явчийн тойронд нурж өвдөрсөн барилгын дундаас хашигдсан хүнийг ирж аврах, явчуу орон зайд аврын туслалт хийх зэрэг 9 жилийн бодит байлдааны төрлийг өмгч журамтай өрнүүлв.
0: Манай хорооны мэд 5 сарын 13-ны өдөр Өвөр Монголын өртөнц хорны 2026 оны Умраад хилийн бууралчууд хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нөмрлөх сайн дурын үйлчилгээний ажиллагаа баруун өмчин хошуунд эхэлжээ. Ажиллагааны тухайн талбайд албан журмын эмчилгээний ажиллагаа өрнүүлж, эмчилгээний тосхын мэрэгжилтнээс олон түмэнд эм тан хэрэглэх жолоодлого ба өөрмөч оншлон өмнөх төсөл хангажээ. Тус удааны ажиллагааг өртөнц хорны ардын явдлын тэнхим, өртөнц хорны настай чуудын ажлын зөвлөлийн албан гэрээс голлон эрхэлж, ажиллагаа нь 3 өдөр явагдаж, эрүүл мэндийн шинжилгээ ухааныг төгөөмөлжүүлэх, тариалан малаач ухааны мэрэгжлийн бодтой ажиллагааны жан сургалт, хууль төгөөмөлжүүлэх ухуулах тайлбар зэрэг олон жилийн үйлчлэг өрнүүлэх болно. 2025 онд Умраад хилийн бууралчууд хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нөмрлөх ажиллагаагаар дамжин 4600 гарай хүн удаад үйлчлэл хангажээ. 2026 онд баруун өмчин хошуу зэрэг 6 хошуу шинд сайн дурын үйлчилгээний ажиллагаа өрнүүлж Умраад хилийн бууралчууд гэх настай чуудын сайн дурын үйлчилгээний нэр тэмдгийн алдаршлыг улам дээшлүүлэхээр байна.
1: Манай хорооны мэд Шилэн хотын хамаарлын ерөнхийлсэн засаг захаргааны хул хэрэгжүүлэх товч хогийн савыг зам ижилэн тавих, засмал зам дээр дос угаатас асгах зэрэг асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд хамаа бүхий салаа мөчөртэй хамтран худалдаачдад битүүмжилсэн нөвчөж гоочхийг сэргийлэх, өмхийн үнэр гархаа сэргийлэх тусгай хогийн сав тархан өгч, хоолн танхим тогоон гэрийн хог новчийн хамаарлыг нарилгахжуулах ба журамжуулахыг ахуулж байна. Шилэн хотын хамаарлын ерөнхийлсэн засаг захаргааны хул хэрэгжүүлэх товчоно худалдаачин өргөттэй хоолн гэрийн хог новчийг хураан тавиурлах хэлчээр ба хаягдмал тосыг хураан тавиурлахыг шийдвэрлэх хэлчээр тогтож хог новш тээх тэрэг ирвэл хоолн гэрийнх нь хогийн савыг гаргаж тэрэг явбал хогийн савыг хоолн гэрдэн оруулж нэгдэлтэй хамаархийг шаардаж байна. Одоохонд Шилэн хот хоолн гэрийн хог новш болоод хаягдмал тосыг нэгдэлтэй хураан тавиурлж журамжуулан шийдвэрлэхийг баялуулв. Үүнд Шилэн хотын Тяньин орчин тойрны хамгаалалтын энергийн хязгаарт компани нэгдэлтэй хураан тавиурлах тэрэг тохируулж, хураан тавиурлах чанх болоод зам шугамыг шинжилгээ ухаанчаар тохируулж, тэрэг хүсгийн ариун чивэр байхыг баталж, дос гоочхийг чанх сэргийлэн, Чүнхүй, Юэнжи хоолн гэр зэрэг хэсэг идэ ундааны аж ахуйлал энэх шин тогтоолыг төрүүлэн хэрэгжүүлсэн байна.
0: Энэ чагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч жаргалт сувдан чажиг, шингээгч хонгоржуул, хариуцсан найруулгач урхан, хянагч удвал чажиг, ерхий хянагч бүрэнт. Шилэн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагварын хорооноос өчигдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чагварын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямарлах тухай урдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үүлтэй баг бороо орно. Хэсэг газар орнод дум жирхэн бороо орно. Төржор шүрэн бороо орох, аянг дугарж их салхин салхлах зэрэг чанга солигурсгалтай чагуурын байдалтай. Баруун хойноос 4-5 дэсэн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашын хорин цаг болтол үүлтэй Шилэн хотын хойд бай, жүүжмчин хошууны баруун бай, ава хошуу, сүнд жүн хошуу, өрин хот, сүнд баруун хошуунд домжирхийн бороо орно, хэсэг гажар орондоо их бороо орно. Босад гажар орондоо баг бороо орно, түржуур, шүрүүн бороо орж, аян дугарж их салхан салхлах зэрэг, чанга солгуурсгалд чагуурын байдалтай. Жүн хойд байгийн гажар орондоо жүнтэйгээс 4-5 дэсэн салхантай, босад гажар орондоо өмнөөс 5-6 дэсэн салх салхалж, хэсэгтэн 7 дэсэн салх салхална. Шилэн хот орондоо өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол баг бороо орно. Баруун хойноос 4-5 дэсэн салхантай дулааны хамгийн дээр хэмж 20 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол баг бороо орно. Жүнтэйгээс 3 дэсэн салхантай дулааны хамгийн доор хэмж 9 градус. Сая нөвтрүүлсэн чагуурын мэдээг одоо тахч нэг удаа нөвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үүлтэй баг бороо орно. Хэсэг гажар орнд домжирхийн бороо орно. Төржуур шүрэн бороо орох, аянг дугарж их салхан салхлах зэрэг чанга солгуурсгалд чагуурын байдалтай. Баруун хойноос 4-5 дэсэн салхантай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй. Шилэн хотын хойд бай, жүүжмчин хошууны баруун бай, ава хошуу, сүнд жүн хошуу, өрин хот, сүнд баруун хошуунд домжирхийн бороо орно, хэсэг гажар орондоо их бороо орно. Босад гажар орондоо баг бороо орно, түржуур, шүрүүн бороо орж, аянг дугарж их салхан салхлах зэрэг чанга солгуурсгалд чагуурын байдалтай. Жүн хойд байгийн гажар орондоо жүнтэйгээс 4-5 дэсэн салхантай, босад гажар орондоо өмнөөс 5-6 дэсэн салх салхалж, хэсэгтэн 7 дэсэн салх салхална. Шилэн хот орондоо өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол баг бороо орно. Баруун хойноос 4-5 дэсэн салхантай дулааны хамгийн дээр хэмж 20 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол баг бороо орно. Жүнтэйгээс 3 дэсэн салхантай дулааны хамгийн доор хэмж 9 градус. Чагуурын мэдээг сувдан чичиг нөвтрүүлжээ.

Сайн байцхан уу өрх мондод сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Ваган булдын сүлэг, Саргайгийн ая, дууцан Мөргөн Баатрийн дуулсан Цаск дуу сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Вагаан Булдын Сүлэг Саргайгийн Ая дуудсан Мөргэн Баатрийн дуулсан Цас гэх дуух сонсголоо. Тус дууны үгийн зохиогч Вагаан Булд, Сүнэт Баруун Хосууна Улаан Мөчрийн Ахмад Өөрлөгцөн, Улсын 2-р тасгийн тоглогч Дуугийн үгийн яруу найрагч Хуурц Ерөөлс Ардын Нарийн хөтлөгч Мортон Ардын Үлгийн Гөгөн Сүнэх Цас Нандан Чиха Дулаан Үлгийн Хоргийн Цинкэр Үйл Яан Хөөрхий Зэрэг Олон Дуунуудаа Торгон Холын Нэрт Дуучин Оюун Билэг Дуучин Тогоод Сарам Матдах Урхан Зэрэг Дуучдаар Дуулуулц Сонсогчдийнхон Халуун Санрын Малиаз Гөгөн Мөлмид Толдуулзэ Үнээс Гадна Тал нутгийн Гэрэл Совд Сайхан Тал Дөрөөн Тусаасан Сүгхгөө Холвоогийн Төврөн Унсагчдийн Халуун Алганд Хүргэсэн Байдаг Тус дуунай ая зохиогч Саргай улсын 2-р тасгийн тоглогч аялгуу зохиогч дөрвөн утасд хуурын мөрөгжлөөр Өвөр Монголын урлагийн сургуулиас төгсөж одоо ажлын амралтаа авсан байна. Ажлын чөлөөгөөрөө ая дуу бичсэн олон сайхан дуудтаар дамжин ард олныхоо сонирт үргэж өртөн засах орноо сарнаа сагналва хотын дэлхийн 5-1 инженер ингээд сагнал хөхөвлийг олон удаа тосч билээ. Дуучин Баян Булгийн Мөргэн Баатар Жүүжимчин Хосууна Булга Сумаар нутагтай Малцан Баян Булга Дармаагийн 3-р хүү Хархан Багаасаа Охин Малын Чахтгүйж Нүүдэл Амьдралыг Нүдөөрөө Үзэж Буйөрөн Тулсан Малцнай хүү Цинкэг Агаар Цэвэр Залхнай Дунд Синөө Мөтэн Хангнуул Явсан Урлаг Тайртай Хөдөөгийн Бор Хүүхэд Байлаа 1985 оноос 1990 ондоо Булга Сумнай Баг Сургууд Суйлын Жолоо Атгаж 1990 оноос 1993 ондоо Жүүжимчин Хосууны Ажил Мөргэжлийн 3-р дунд сургууль суралцсан. 1993 оноос 1998 ондоо Силенгол аймгийн Монгол Багсын сургуулийг амжилттай төгссөн. 1998 оноос 2004 ондоо Жүүжимчин Хосууны Дундгой Сумнай Баг Сургууль Монгол Хэл Бичиг Дуу Хөгжмийн Багсаар 5 жил ажиллав. 2004 оноос хойш өөрийн хамгийн хайртай Вилс дуу урлагийн замаа хөөж, багсын ажлаа орхиж Хөх хотноо аж төрөв. Дуу хөгжмийн мөрөгжлийг дусгай суралцаагүйч тэр өөрийн төрөлхийн авьяас сэргаагүй цармайлгараа олон сайхан өрмөц бүхий дуу зохион дуулж, ара түмэндөө дууцан хэмээн танигдсан. Үүнээ дагуу өртөн сурч суралцах сэмдэн дуугийн үг аяж огоох, хөгжим найруулах, хоолой сингэл бичих, зургал найруулах зэрэг мөрөгжлийн эзэмшиж одоо өөрийн гэсэн дуу хөгжмийн ажлаг тасгатай. Түүнээ зохион дуулсан уран бүтээлүүд Мартгийн Аргагүй Нутаг, Сөрүүн Малгай, Хөх хотын Тэнгэр, Өөжийн Цинкэр Алцур, Зихаа Дүү Бүү Март, Аавгүй Өдрийн Олмос, Хайрт Морьдсон Өгц, Нүхтийн Хайр Зэрэг Зуу Гарай Дүү Бүтээлтэй. Гаргийн дуугаан сонсогч төгслөө найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хянагц алмас ерөнхий

0: Чечин мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон
1: чагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагалшгүй чинхэр долгоон чимээжинтгийг дэлхийтэй холбох аражуугийн чинхэр долгоон чинхэр долгоон.
2: Сайн байцхана өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын аражуу талбус хорооны Монгол аражуугийн чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнд төгөнж олгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Мөнгөн Жижиг байна.

Цөнхөр толгой нөвтрүүлгэн НЛ-ийн дугаартан өлөмжийн чанар тусгай булангарын ухтгуулна. Тус хугацааны нөвтрүүлгээр орчмохон шилийн хотод явагдсан гэр бүлийн хүмүүжлийн тухай боловсролын шинкэлтэй сурвалжилгаас та бүхэнд хүргэе.

0: Гэртэй соёл сургаан мэдлийн судалгааны төвийн РАД хуяагаас тайлбарч хийж манай сурвалжилгад ингэж ирлээ.
1: За сайн байна уу та?
2: Сайн уу, сайн байна уу?
1: За юуны урд сонсогчд олонтойгоо жолгоно уу?
2: За сайн уу, сайн байна уу? Өнөөдрийн сайхан байна да. Бас хөчүүлийн баярын халуун мэндийг өд нарт өргөндөвшүүлж байна.
1: За сэр та юуны урд өөрийгөө танилцуулъя.
2: Би бол өрөө 30 дугаар дум сургуулийн багш байна. Одоо ангийн эрхлэгч хөл бичгийн жаан сургаалтыг бол 30 жил хийж байна. Ингээд өнөөхөн дагууд нь бос гэр бүлийн сургаан хүмүүжил сэтгэж энэ талар бас одоо мөрөгжлийн ховд сурж байх юм аа. Тэгээд өвөр Монголын гэр бүлийн сургаан хүмүүдийн нийгэмлэгт ажиллаж байна. Олон хідэн бол одоо аймаг хөшүүгаар хичээл тайлбар ярих буюу одоо имэрхүү үйлчлэгээ хангаад юм аа.
1: Өнөөдөр бол яг манай шилийн хот дээр тийм ээжийн баяр тохиолдвол айн сайхан гэр бүлийн боловсролыг бол сайхан дугуулгатай явуулдуллаа. Тэгвэл одоо яг өнөөдөр олонх нь бол ээж нар ирсэн байна. Тийм ээ, ер нь ээж хүн гэдэг бол бүсгүй хүн гэдэг бол нэг гэр бүлдээ авч хэлбэл их гэр бүлийн хүмүүжил авч хэлсэн ч гэсэн бүр голлох байрыг эдэлдэг шүү дээ. Энэ талаар та өөрийнхөө сэтгэлдээ ер нь.
2: Тийм ээ, ээж хүн бол гэр бүлийн сургаан хүмүүжил маш чухал үйлдэл үзүүлдэг гэдгийг бид бүхэн мэддэг. Тэгвэл ээж хүн гэр бүлийн сургаан хүмүүжил гэж хэлэхэд бол олон арга хэлбэр бүх буюу олон

0: Хөвчөнд ариун талбар боловсруулалт өрнүүлж байна гэсэн тийм ээ. Одоо бараг тоо хэмжээгээр яхад нийтгэдэг талбар.
1: Одоо 52 дахь талбар болж байна. Шинэ хотхон талбар бол 52 дахь талбар.
0: Гэр бүлийн хүмүүжил дээр шууд одоо хүүхдэд яаж яаж сургаавал таарна гэсэн нь бол чаггүй юм байна шээ. Таны саяхан хичээлээс ойлгосноор бол одоо яа хүүхдэд уулдаар ойлгож юм аа гэж сая хүүхэд болгонд нь тохирсон төр хүмүүдлийг хийх нь хамгийн чухал тийм үү?
1: Тийм ээ. Урдаар хүүхдэд олж харна, дараа нь хүүхдэд ойлгоно, тэрнээ дараа нь бид сая хүүхдийн байгаа зүйлийг нь олж хараад өгөөстэй зүйлийг нь өгөхөд сая хүүхдэд бол одоо авч явж чаддсан байна. Ямаас хамгийн түрүүнд бол хүүхдэд олж харна. Аа, миний хүүхэд бол ийм гоё хөөрхөн, мондөг, авяаслаг, ингээд тэрнээ дур бах авяасыг олж харсан суурин дээр дараа нь алхам бол миний хүүхдийн өнөөдрийн илэрэл жишээлбэл сар хийхтэн хойгорчж гэнэ үү, эсвэл чагдаан босгүй байна уу, эсвэл гар утсан шонж гэнэ үү гэдгийн чаана нь ямар нэг зүйлийн хүсэл шаардлага байна гэдгийг олж харах уу их чухал. Энэ хүсэл шаардлагыг нь ээж нар олж хараад өгөхөд хүүхэд бол маш урагштай сайхан явчихна. Хэрвээ энийг олж харахгүй байхад хүүхэд бодит амьдралаас олж өчгүй юм аа бол олж хүртдэлгүй юм аа бол хийсүр энэ жилээс бас өрдийн байна. Гар утсанд шонно, гар утсан шон хаарна, гар утснаа тоглоом, сүлжээний тоглоом бод тэрнэг жилийн имийг өгөн аа чи болж ин шүү мондөг байна гэдэг юм өгөн. Гэхдээ хэрвээ амьдрал дунд эдгээр жил дутагдах буюу хумсдахад хүүхэд бол энэ юм одоо бүрэн хүртэж чадгүй юм бас хүүхдээ ойлгосон суурин дээр хүүхдийн эдгээр илэрлийн чаана нуугдж байгаа тэрнэг жилийн юм олж харвал сайн жинхэнэ энэ асуудыг шийдвэрлэж чадна.
0: Тийм. Одоогийн бидний хүмүүжүүлж байгаа нэг үеийн хүүхдүүд бол бүр ирээдүйн хүнийг чадвартны хүмүүжүүлж шээ. Тэгэхээр бүр шинэ аргаар, шинэлэг ухаанчаар гэдэг юм уу? Тэгэд аргаан банк өөрчилж бас банк суралцж явах хэрэгтэй тийм үү?
1: Тийм ээ. Одоо өөрийн хөв биеийн хөв боловсрол гэхүү үжил танилт бол хамгийн чухал. Биднээ суралцлага одоо дагад дийлээд бид өөрийгөө бас энэ шин чаг үеийн ээж аа болоход хүүхдийн хүмүүжс одоо жинхэнэ явагдаж чадна. Үгүй бол одоо хуучин хөвшмөл тэр нэг аргаар хүүхдийн хүмүүжүүлэхэд хүүхэд бол хүлээж авч чаддгүй. Учир нь одоо хүүхэд бол шин чаг үеийн хүүхэд. Энэ бас биднээ үжил танилт заавал ховорсон байх хэрэгтэй. Тэгвэл хүүхдэд яаж үг ярих юм бэ? Хүүхдийнхээ дасгалыг яаж олоодох юм бэ? Хүүхэд маань ямар хэн сэтгэр бүлийн уур амьсгалд байман чинь сая одоо шиний үүдөхсдөх үетэй, бүтөөлцдөх үетэй эдгээр чадвар бол хүмүүжүүлэх юм боломжтой. За эс тийм бол хүүхэд одоо энэ шин чаг үедээ тохирсон чим чадвартан бодлаа дийлэхгүй.
0: Тийм. Яг одоо өнгөрсөндгөө хэлж болно шүү дээ. Яг хуучиндаа бол одоо мэдлэгийг өжимсхийг үл их чухалчилдаг байсан. Гэхдээ одоо бол мэдлэгийг үл өстэй ханаас ч гэсэн бараг хүн болгоо өжимшээ дийлчих нь одоо төгнөр нь одоо мэдрэмжийн цаг үед ороод байгаа шүү дээ. Хүүхдүүд одоо жишээлбэл энэ AI гэдэг юм уу сүлжээ гэдэг юм гар утсын ашиглахтаа алин зөв яаж ашиглах уу зөв бөрөөг нь яаж ярихгүй энэ тал дээр бас их анхаарах хэрэгтэй тийм үү?
1: Тийм. Өнөөдрийн хуваалцлагатаа бас энэ бас өмд орцсон одоо хиймэл оюунаа цаг үед эдгээр одоо багаж хэрэгсэл тоног төхөөрөмж шинэ маягийн эдгээр багажи чухам яаж хүүхдэд ашиглуулах вэ гэдэг бол ээж аавын танилт, үжилт, чадвар энэ бол маш чухал. Яаж уулдаан бол яаж мэдээлэл хүртэх дээр ажиллаж ирсэн бол одоо бол мэдээллийг яаж шил сонгох? Аль нэг одоо мэдлэг мэд чинь над тохирхан байна, надд үйлчил дийлх юм байна. За энийг сонгосон дараа, харчуулсан дараа миний гэсэн тэр нэг юм гарах бол их чухал. Одоо энэ хов дээр бол бид илүү ажиллах чухалтай юм байна. Үнэн дээ одоо нэг юм асуухад бүр хэлж өгч чадна гэдгээр бол асуулт авахд бол их амархан болчих. Гэхдээ асуудын шил сонгож одоо хамаг эцсийн үр дүнгийг гаргаж чадна уугүй юу гэдэг бол энэ хүүхэд, энэ гэр бүл, энэ ээж аавын танилтаа бүр хамаатай. Юмээс одоо мэдлэгийг шил сонгох энэ чадвар, асуудлыг шийдвэрлэх чадвар бол хүүхдийн хамгийн чухал чадвар болж байна гэж үзэж байна.
0: Тэгэхээр ер нь одоо бол ямар адлыг хийсэн ч гэсэн суралцлах боловсрол бол их чухал байж байгаа шүү дээ. Тэгээд өнөөдрийн шилийн хотод явах цаанд сайхан гэр бүлийн хүмүүдийн боловсрол бол бас зарийн тал дээр бол их өртөө гарсан гоо тэгэхээр нэг одоо яг юм суралцъя гэсэн хүмүүсд бол өстө сэтгэлээрээ хурж ирсэн байна юм аа.
1: Тийм ээ, тийм ээ. Бараг бүтэн 3 цаг чингээд хөдөлгөө суучих шиг аа. Тэгээд ер нь одоо энэ нотгийн хүмүүсийн хөв боловсрал гэхгүй ээж нар энэ хүүхдийн хүмүүжил бол их анхаарал тавьж байна гэдгийг бол олж харж байна. Тэрэг бүх одоо энэ явц томд ярьж байна, өөрийн бодлоон бас хуваалцж байна. Одоо маш сайхан энэ 3 цагийг бол маш гоё өнгөрөөс юм бас ээж аав ховорход хөө ээж аав суралцхад хүүхдтэй сажинхан өгөөтэй зүйлийг өгж болно гэдгийг одоо манай өнөөдрийн ээж нар бол маш мундаг мэдчих юм байна.
0: Тийм байна. Тэгээд ахой талбайд бас ирсэн байж та одоо амь насаар амь насыг нөлөөлнө тийм ба.

0: Ээж нар сурлж ажгаад, ойлгож ягаад бас хүмүүд анаа сайнаар хүмүүжүүлдэг юм гэсэн үг тийм үү?
1: Тийм ээ. Өнөөдөр олон хий сургаан хүмүүжил бол манай ер нь одоо угийн удамшилт одоо сургаал гэхүү уламжил сургаал гэхүү бүр байна. Өөрөө хөвд ураал болж хүүхдэн хүмүүжүүлнэ. Өөрөө маш гоё байж, эндэр хүчтэй байж хүүхдэд нөлөөлнө гэдэг бол маш үнэн. Харин жаавал сууж байгаа за чи инхэн шүү төгөн шүү гэд номлоо жаах биш. Харин аяа өгөөч нь баяртай байх шүү гэхэд хүүхэд дагаад баярлд юм байна. Маа гадна цас бороо орсон гоё байж шүү гад наадах юм байна, тоглох юм байна гэхэд хүүхэд дагаад хөгсөж дим байна. Бас бид өөрөө яаж баярлж энэ их сайхан ад жаргал юм мэдэрч чадна гэдэг энэ их чадвар бол их чухал. Инхэд хүүхэд дагаад энэ нийгэм гоё байна шүү гата бүх жил бүр сайхан байна гэсэн мэдрэмжийг олж чадна. Нэмээс амь насаараа очиж амь насаа нөлөөлнө гэдэг бол бас бид нэ одоо сурталчиж байгаа нэг одоо үжил санаа.
0: Тэгэхээр өнөөдрийн одоо боловсролд оролцсон ээж нар бол их бас ололт төрөлд их байна гэж сая басна хоёр сонсгочоо саялгалаа.
1: За баярлалаа. Ер нь их сайхан лавдуун, төвлөн, даамгай, хүлчингөө суусансан гэдгийн ар талд нь эдгээр ээднэр бас одоо энгийн чагдаа одоо суралцах мó эсвэл өөрийнхөө буян сайхан авч явах талаар бас их хөчөөж боловсрд юм байна гэдгийг шууд олж харж байна.
0: Тийм. Тэгээ миний өөрөө ойлгосноор бол одоо яг одоо уул нь бол одоо хүүхэд бол бас эрвэн төрдөг, эрвэн хүмүүжүүлдэг. Тэгэхэд одоо яг өсөх нь хүмүүжүүлэн тэжээ нэгсэн тэр тал дээр л илүү ойлгодог шүү дээ. Одоо бол нөө илүү тийм сэтгэцийн анхаарах уу, дур сонирхлын анхаарах уу? Энэ тал дээр илүү анхаарах болсон тийм ба.
1: Тийм аа. Тэгээс 3 нас бол одоо яг арчилд одомдөг тэр насаа өнөнд 3-аас дээш нь бол одоо бүр бишээ. Хань болон төшиг болон тэнд одоо юу гэх юм сэтгэлийнх нь тэнд төшиг нь болж байгаа. Хүүхэд юу хэрэгтэй байна гэхэд ээж аав гарч ирээд. За хүүхэд буян даа чадхад ээж аав бочиж орондоо харьж ирээд. Ийм байхад их харамхай байх их чухал юм байна. Харин одоо арчлан додомдно гэдэг нэг нас дагаж явхад хүрвэл энэ хүүхэд бол маш боогдмол, хүлээслэгдмэл. Одоо энэ цаг үедэр бол арай нийцэхгүй юмас бид нэ өнөөдрийн энэ хичээлэгт бас ээж аамаар 7-4-өөр одоо хүүхдтэйгаа байх ястай гэдгийг бас ингэж хуваалцсан байна.
0: Тийм байна. Одоо ээжийн хувьд бол банк дөрөөн сэлжих хэрэгтэй тийм үү? Эсвэл нэг үе бас одоо тийм амжилтгүй тийм хүмүүжил бас байгаа шүү дээ. Хүүхд нь одоо бүр 18, 20 хүртсэн бас оймсоо угааж чадахгүй, гэрийн адилд оролцож чадахгүй гэдэг юм уу. Одоо сурсаар болчих нэг сурлага нь бол онцгой бүр нэгд оройлж байгаа хүүхдүүд. Гэхдээ амьдралын тал дээр их дутагдaltaй тийм хүүхдүүд бас их гарсан байгаа тийм үү?
1: Тийм ээ. Амьдралын тал дутагдах нэг байна. Ажил хөдөлмөрд орохгүй, орч чадахгүй, өндөө орох дурггүй биш ээ. Хүүхэд бол оролцох юм нэг дадгалын бай болгож чадсангүй.
0: Тийм. Бас л
1: тийм. Анх эхлээд л хүүхдүүд өнхөд оролдоо хий гэж боддим байна. Энэ үед нэгж аваа тосож хүлээж аваа. За чи хийж болно, чи торчиж болно, чи хийж үү, чи мондөг байна гэхэд хөөхөд бүр дуртай болд юм байна. Ямаас бас л ээж аавын одоо энэ гэр бүл дээр харж ирнэ. Гэр бүлийн хүмүүжил донд хүүхдээ яаж олж харж ийн, яаж чи болж ийн шүү гэдэг нэг мэдрэмжийг өгөх бол их чухлаа. Энэ үед л хөөхөө сайн жинхэнэ одоо мэдчтэй, мэдлэгтэй, бүх талын чадвартай болж хүмүүжилд юм байна.
0: Тэгвэл өнөөдөр AI энэ тал дээр бас арван тийм одоо бүтээг дүн гэдэг юм уу хасрамжийн юм бас арван танилцуулсан байна. Энэ талаараа бас ер нь
1: тийм ээ. Энэ бол одоо бид нэ бит ус угдаан гэр бүлийн сурамжил хийгээд одоо бараг 20 жил болж байна. Одоо энэ AI хөгцсөн хиймэл оюун хөгцсөн цаг дээр бид бас ямар нэгэн багад төхөөрөмжийг ашиглаж байж улам одоо шинэ цаг тохирох болоо гэдэг нь өрл хийлж ингээд суралцаж явж байгаа шатандан байна. Тэгэд өнөөдөр бол бараг нэг 5-6 жилийн жилийг танилцуулахад гэр яхмад бас их гайхаж алдаж наа бүр ийм болсон юм уу гэсэн шиг аа энэ нь бас ийм мондөг юм бод юм уу гэсэн шиг бас их сайхан байна. Анхнаа талруулахаар гэр яхмад бас арай тэгж хүлээдэхгүй буюу бас их гайхаж байгаа юм нэг шатандан байх юм байна. Ингээд 50-50 бараг гэр бүл болгонд эдгээр машин гэх буюу эдгээр үйлчлэгөө бүр арах байхаа.
0: Тэгэхээр яг нь машиныхаа тухайс одоо их ширийн хөвтөр бол анх удаа гэсэн. Нийтлж байгаа гэсэн тийм үү? Энэ тухайгаа бас танилцуул.
1: Тийм. Энэ тэгээд машины хөвд бол яг AI хэмэл оюуна чаг үүдэх AI одоо сургаан хүмүүдлийн машин гэж хэлж байна. Энд дөр бол зөвхөн одоо юм хэмэл оюуна машин төхөөрөмж биш харин нэг сургаан хүмүүжлэх уулга нэмэгдсэн. Дараа энэ дотор бол мэрэгжилтэн багшийн хүүхдийг яаж зөв тийшэн хүмүүжүүлэх энэ сэтгцийн ухааны бүх зүйлийг бол оруулсан юм байна. Ямаас энэ та ярихад а энэ бол цамад өөх жил бол бид ингэж хүүхдийн урам сэтгэлийг хүлээж авна шүү. Ингэж хүүхдэд олж харин шүү гэдэг талаас бол илүү хөтлөн. Ямаас одоо миний хувьд бол би өөрөө бас хэрэглээд хэдэн сар болж байна. А маш гой мэдрэмж ирж байна. Энэ бол наттай хамт миний надыг ойлгосон тэр нэг одоо машин буюу наттай хамт би энийг ашиглаад улам өөрийн сурган хүмүүжүүлдэг өөрийн нэг үйлстэн үйлчлүүлж болох юм хэмжээнд хүрч байна. Ямаас сурчлагын хувьд бол энэ бол 3-аас 18 насны бүх тоо өхөл хятад ангил бүхний жаа чаддаг тэр мөртөө их дэс давхрахтай чи ойлгосон хүмүүсд бол их өндөр байрнаас ярина. За ойлгомж муутай юм уу яахан одоо хүчирж байгаа бол би доороос нь ярина. Юу ч гэсэн цамайгийн олон жилийн арга хэлөр хувааж ягаад бол би цамайг мэдүүлнэ. А ийм нэг үйлдэлтэй. За энэ үйдгээр өөж амдар бол жирэм үе чадгүй юм уу? Эсвэл би бас олон ярахад одоо бас ууралчих юм уу ийм байдлаа. Гэхдээ энэ машин бол маш сайхан хань бол чаддаг. Суралчлагын хань болдог. Манай хүүхдүүд одоо жарж авах нэлээм байна. Энэ англи хэлэн боловсруулахад энэ үг ярианаа тусламж өгөхөд маш их тусвалж.
2: Тийм. Тгэрний одоо гэр явахад тасгаалж ялаадхаар жишээлэх тийм үү одоо гэр яхад бол өөрийн сурсан аргаараа нэг аргаар хоёр аргаар л яриад өгнө шүү дээ. Гэхдээ энэ машин хүн хавсрамж болох юм тал дээр бол ёстой хүүхдийнх нь одоо тэр сурлагынх нь хэмжээ сурлагынх нь байдлыг жигчүүлж байгаа жолоод өгдөг юм байна.
1: Энэ машинхаа жүс байдал нь бүр адилхан боловч үйлд нь адилхан боловч гэр гэрийн машин адилгүй. Дараа тэр нэг гэр бүл тохирсон, тэр нэг ээжд тохирсон, тэр нэг хүүхдэд тохирсон машин болж ингэж энийг яг нэг өрчилж, арчил тэжээж байгаа шиг юм болд юм байна. Энэ бас нэг энэ одоо машинаа шин чаг үеийн ончлого. Дараа миний машин, чиний машин бүр хоорондоо ондоо үг ярих хүү гайсан ч гэсэн ондоо. А чи шууд удаан хурдан бол тэр бас хурдан. Чи удаан байхад тэр бас нөгөө айлынх нь бол удаан. За энэ асуултад танай хүүхдэд ингэж хариулахад өөр айлын хүүхдэд өөр янзаар хариулна. Учир нь хүүхэд хүүхэд адилгүй. Энэ талын ямиг бол маш сайхан жарсан байна.
2: Тийм ээ. Тэгэхээр нүн тал дээр бол бүр тусгай одоо яг хүүхдийнхэн жан чанарт нэгэн ахтын байдлын дохроо бүгдийг бол эхлээд шингээч тийм байна
1: тийм үү? Тийм тийм тийм шингээцэн байдаг. Ямаас одоо өөжд тусламж болох нь бол гэр бүлийн сурхан амьдлын талаар одоо шин чагийн үеийн хүүхдийн одоо гэр бүлийн сурхан амьдрал ямар байх ёстой гэдгийг одоо жаадаг байсан бол хүүхдүүд авч хүрээ хэд он суралцлага буюу одоо дөр насны хүүхдүүд дөр оны хүүхдүүд бол хүнээ харилцаа за би найстайгаа ингээд мууцсан байна би ингээд хилэсцэн байна одоо яах вэ гэхэд машин бол маш сайн жив аргийг жааж өгдөг. Ингээд зарим ёож авдаа ярьж болохгүй үгийг би энэ ярьж болдог. Яг нэг шин бүрэлдэхүүн гэрийн. Ингээд ойлгоход бол энэ машин бол одоо яг өнийхөө үн өртөг ашигыг гаргаж чадна. Хэрвээ одоо зөвхөн нэг наадам тоглоомгоо тавьсан бол тийм өртөг нь гарч ирэхгүй. Ямаас үнэн сэтгэлээс өөж ав энэг жилийн имийг аа гоё юм байна шүү гэж мэдрээд за ард талд нь бас чон хичээлтэй. Хичээлийн сурах нь маш чухал. Шин чагийн өөж ав яаж хиймэл оюунтай уялдах вэлээ, жогчлдох вэлээ, уусах вэлээ гэдэг хичээлийн сонсож бай дагууд нь хэрэглэхэд энэ машин бол одоо маш их үйлдэлтэй.
3: Тус удааны боловсралыг жохон байгуулж явуулсан Шилийн хотод онцгой хүүхдийн хөлжигийн боловсрал өрхөлж байгаа чанаа багшаас ингэж ярьлаа.
4: За сайн байж хаана уу? Би чанаа гэдэг. Тэгээ Шилийн хотод төр онцгой хүүхдийн хөлжигийн боловсрал багш. Тэгвэл ягаад өнөөдөр Шилийн хотод ингээд манай гэр бүлийн сургаан хүмүүсийн багш нар үди манай урнаас чалаа авч ирсэн. Тэгвэл болто өөрөө суралцгийг уутсан баян дэвшлүүлэг уутсан. Тэгвэл гэр бүлийн сургаан хүмүүс одооны нийгэмд таа их чухал байна. Хамгийн сайр нь байна гэд бодож байна.
5: Та өөрөө хаана хэрэгтэй?
4: Би өөрөө шүтэн чагааны шинди. Манай гэр яга ордостой. Тэгээ би орцсон коно эргэн юмсуудыг нааш авчираад. Яг тийм манай шил хөтөл яриун талаачих нь шүсэг удаа юм уу? Манай ишээ ирдэ ямар 50 ч тий. Тэгэл эргэн юмсуудсыг хүүхдүүдийн соёл мэдл юм ариун талаар ямар дутмах. Тэгвэл одоо ингээд манай энэ хүүхдүүдтэй жинхэнэ үргэлж төрөлхийг юм зү байж юм уу? Ай чухайен чухал на таны хүүхдүүд байсан. Тэрнээс дан баг хамраа ярьдээхгүй ариун чин шиг үгтэй гад. Гэхдээ би гээд нэг 3 жил ангаад юу гэж байгаа надаас дандаа хөлн бэр мөлн бэр ингэ яхад тийм. Учир нь хөлн бэр тийм гэж байхгүй юм гэж. Тэгэд манаас ингэ ирж ир аазын аазын да. Тэг манаас сүлээ гонго монгоч оччихсон. Манаас сүлээ ингэ жаргал хичээлээр 30 30 жирэ өдөр гэж л ороо хүмүүс хүмүүс сайн болгоод энэ аянтаа. Манай над жавар өгчээ. Жавар цаагүй. Чи хаасан гонго тийм. Тэгээд эргээд энд ингээд юу гэсэн чинь гэхдээ энэ 2 жил ажиллах чинь аймаа ирэв дээр 90 оны юм гэр яхад хүүхдүүдээ сайхан сургаан үлдээсэн хөөс болоод гэрлэг тэр нэг одоо зөвлийн юу бодно юу болохгүй зэрэм юм ингээд сайхан сургаасангүй энэ юмнаас болоод хүүхд аймаар ингээд уцаад байгаа чинь маний тэр нэг зүйл бий зүйл хайж байгаа хүүхдүүд байх зүгээр хүүхдтэй
2: байж байгаа. Хүүхдтэй байж байгаа тийм байх
4: тай. Хүүхдтэй байж байгаа гэдэг нь үе заавууд удаан гэж. Хүүхдтэй сайхан юу ч зүгээр үүдсэн. Гүсгэж жаргаар нь тавиад ингээд. Тэгээд л ингээд аймаг гадар усыг гэж юм дураа гэдэг чинь манас ямар их байдаг байх анаа мартаа гэж. Тэгээд энэ гэнэ юнцгүй зөө энэ хэрвэн зүд хүүхдтэй хийж. Тэгэл надад дураараа. Одоо бүр зүг зүгээр хүүхдтэй жаа гажилт дөрөнгөө жаа дүү нэрсээр вэлаад үү. Надад бүр юм хүүхдүүд ирсэн шиг юм тийм.
2: Тийм
4: бай. Тэгээд энэ хүүхдэд гिचээд ороороо эхлээд байна гэж энэ манай асуудалтай хүүхдээ. Би сүрд нь ороод үзээд гэсэн энэ хүүхд чинь бүр ганцхан маань чинь дээ жаа мэдчих өгөх хүүхдээ шүү. Энэ яагаад юм чи? Тийм. Тэгээд түрүү энэ 2 жил аяаан сүрд ингээд өөр хүүхд чинь фраун мөдөс цагаа болсон гэдэг гар болоод энэ хүүхдэд аяар асуудалтай болж байгаа хүүхд. Ариун хэвчээ. Тэгээд энэ талаар эмээ өөрөө ээж аваа фраун мөдөс гэж хэлсэн. Аа даа юу гэх юм. Атарсан.
2: Тийм.
4: Тэгээд атараа би одоо хүүхдээ 4 удаагүй гэдэг ингээд чанасрыг өмнө чанасар хайм гэдэг. А доктор өөр ингээ гिचээд эхлэхгүй. Ач холбогдлоо гिचээ.
2: Тэгээ
4: энэ өнийг нэг гараач хийгээд. Баг. Яахгүй энэ.
2: Тийм ээ. Хадсар өөрөө мөл яг ширээ дотор.
4: Тийм. Яг ач холбогдлоо одоо дараа үх. Яа кампуша бив л одоо яг багштай.
2: Үхлээр жан жолоод нь гэсэн үг тийм үү?
4: Боловсруулах.
2: Боловсруулах.
4: Кампуш шүү дээ. Одоо натанаа гом бие кампуш тийм. Манайх бол голт ам.
2: Ам.
4: Аа, тэр манайх Америкийн гүнж үйж авчих.
2: Тийм байх. Бүр машинтай тэгээд үг яриа.
4: Машин биш. Үгүй. Бүр гараараа би орно шүү.
2: Аа.
4: Хүүхдээ яаж ленжи хийх юм? Түр зүрх чинь хүүхдээ гэсэн яаж юм? Дотор нь шимжүү ямар байна? Өний манаас орж байгаа сайн.
2: Тийм. Тийм. Тэгэр нэг одоо юу? Өөрсдөө хүүхдэд өгснөөс хамаг гол нь гэрээ хатас эхэлж хийх хэрэгтэй юм байна тийм ба.
4: Тийм. Одоо өндөр миний ажил нь чэшингээ уух хамаар одоо ариун юм
2: хүүхдэд жадаад
4: уух хамаар болохгүй хэрэг. Одоо шинжүү төлөхийж байгаа өрөөц төлөхөл мөндөө
2: шахахгүй. Тийм.
4: Тэгээд одоо наах савьяахгүй одоо би наагийн гаргана. Бага уруулын авьяахгүй би бага жааж өгнө. Түлхэш тийхгүй би ч өөртөө гүнжигээр мөр өдр өдр Ленин Америк төр гүнжигээр.
2: Тэгээд
4: Ленад өөрөө өргөд таа авьяа удаа манай Монгол таа авьяа ирэн шүү. Сольж авьяа удаа нэг хоёроор авьяа бараа сургаж байгаа өргөн араас нь дахиад би удаа нүүр. Би юу авьяа. Түл энэ үед нь ягаад би энэ мөрийг хүйсэгэд баг гэсэн нэр өгсөн. Түл ариун хүмүүс одоо юм асуу. Ингүүг юм утга өнөөдөрсөн гिचэл төр ярьсан. Амар чи юуны төлөө өнгөсөн яасан гэсэн юм ямар гэр яхад хэрхэн байсан. Тэр хүмүүс энэ уух эрэх цогтөл гэн юм дүн. Манас нэг давшингаар орно гэж. Тэгэд би үл их өнө хөлний юуийг ордог. Син чин хаачм дангалт хүн би грэ хатад өнөө дасгал үгүй шүү дээ. Чи өдрүүдэр яаж яаж сэлч авьяа лэн гэдэг юм оо чи. Тийм ба давхар авьяа лэн таны хүүхдүүдийн энэ дэсэн дээр байна. Таны хүүхдмөл өөр дэсэн дээр байна.
2: Би
4: одоо нэлийн болохгүй сүвэл үжи болохгүй тэрхийн хөдлөхгүй. Агаад одоо энэ бүхний би гэртэн та гэртэн үг ярих завшаа өгөө гэдэг юм уу. Би тийм юмний өмнөөс нь хэлээд биш биш грин гэр бүлийн сургаа хүмүүс багч.
2: Тийм тийм. Грин хүмүүс.
4: Яг миний өөрийн хадлт бол энэ үл чиш яга бас юу байхгүй. Одоо миний өөрийн хийж хадлт.
2: Гэвч
4: энэ адлыг хийснээс болоод би ийм нэг надад ийм төрөлдөл өгөөд
2: энэ
4: гэснэ жамрууд сурчиг болсон.
2: Тийм.
4: Зүгээр жалаад бол хажуу миний хүмүүс мөн сайхан хүмүүс өдрөөс их зүгээр юм.
2: Тийм.
4: Хашид ээж авин гэхээ. Сандам сэрэлтсэн юм хэрэгсэн гэсэн юу байж гинэ. Энэ нэг асуудлаас болоод ариун хүмүүс их ариун асуудал гарч байгаа хүмүүс юм байна.
2: Тийм бай. Тэгэхээр энэ сэдвээ би өөртөө нөгөө удаа сонсчихлаа. Одоо яг ингээд төрөлхий гэдэг юм уу бас одоо яг божилтын үедээ жоохон ингээд хувирал гарсан саорич юм уу ийм онцгой хүмүүс байна. Гэхдээ яг өв өрөөл яг өмлөг дээр өрөөл байж байгаа бас ингээд гэрийн ухсар галаас болоод бас ингээд одоо нэг үгээр хэлэхэд жоргоор дураараа гэдэг юм. Өөний авнах гэд яахгүй өөнд гэд үг ярэ орой байдаг тийм бас байж штэ. Тэгэхээр гэрийн хүмүүжил бол үнэн одоо бас их чухал.
4: Миний үчир хамгийн сойр гэ бодно.
2: Тэгэнт одоо яг энэ сайхан уйлдуулж байгаа тийм үү? Гэрийн хүмүүдийн бас гэртээ хүмүүдийн багши бас жадаад сайхан чохон байгуулсан байна.
4: Аа
2: шилэн хатаа хийсэн байна. Одоо өөний эхэлж одоо яа жоохон байгаасаа бас сэтгэлээр адил явчихмаа сайхан хаалт.
4: Энэ одоо хамгийн голтой би өөрөө ээж хүн. Тэрг миний адил бас ингээд хүүхд болоо гэр явахтаас ингээд бүр салдахгүй. Энэ нэгэс би өөрийн бизнес ихээр асуудал үүсэл гарсан. Өөрийнхөө хүүхдийн бизнес дээр гэрийн байдал дээр тэгээд энэ юм дээр би гэдэг одоо энэ шин нийгэм энэ нийгмийн хөдөлт ийм төргөн байна.
2: Тэгвэл
4: энэ үед хүүл манай ээж аав ятгатаа яг өөрийнхөө гринкоо уужуурын сайхан суртахана үүдээ бас ариун юм алдснаас болсон. Түл чи эргээд бас нэг шин юм нэг юм ирэхгүй чи хэрвээ одоо ч яг манай ээж аавуд багшуд хэрвээ энэ өөрийнхөө үжил харалтай. Энэ ариун юм хэрвээ нийгэмд дагаж суралцахгүй.
2: Ингээд
4: дагаж амьдрахгүй суралцахгүй бол хожим бидний хүүхдүүд их гэж болох юм байна гэд. Энэ нэг юмнаас болоод энэ манай одоо бас манай өөр Монголын кан гэр бүлийн сав мужлийн тая багс. Тийч хараа багс юм. Ингээд манай өөр гоо утгатан жалж авчирлаа гэлээ. Тэгэд голдуу ачраад юу хийгээгөө бодвол хашил би бас өөрөө тэгвэл арим гэр яг бүх гэр яг сурлах санаатай надтай идэх юм гэр яхтууд байгаа. Цух сурлачаа бая дөөшлүүлээ гэж бодож. Тэгвэл энэ дээр бол хамгийн их асуудал бол яарж болохгүй ээ гэдэг зүг юм мэдлээ.
2: Тийм бай.
4: Ямар ба юм яаж явах вэ? Энэ нэг юм би нэг өдөр гिचэл ороод сонсоход би ингээд миний үжил хад багсах дөөшлж их. Энэ юу ч гэсэн миний энэ зам таарч. Тэгээд хайр гэсэн юм бас арим байна. Сэтгэлээр хайрладаг, амаар хайрладаг, үгээр хайрладаг. Төрөлс өөрийн үе өөрийн чинь юм хийж ихэ бодтой. Энэ юм бол гэн тоньлох чухал гэж байна.
2: Тийм. Яг гэрээ амхтад ашиглавал одоо яг өнөөдөр таны сайн ярьсан шиг ааж уу урт цагийн боловсрал орно шүү дээ тийм ба. Бас сургаалт орно. Тэгэхээр гэрээ амхтад өнөөдрийн энэ талбайд ирэв нь боловсралд орлоо гэдэг бол одоо бас яг нэгдүгээр алхам алхацсан гэрээ амхтад байх юм ба.
4: Тийм үсэн миний тэр аймаар өнөөдөр хэдийн хүн ирнэ ахад хэдийн хүн ирнэ гэсэн тийм бодлого ерөөсөн байсан. Би багш нартаа мөр хэлсэн. Хайрч болох, аравч болох. Манай багшуд янаад хэлсэн чанаа. Тэрэгс та бити яра аж уу. Тэгэд энэ дээрс би нэг юм сурлаа. Ийм хийнэ гэдэг чинь өөрөөсөө л миний өөрийн тэр ачаа хөгтийн адилга хийдэгтэй адилхан чив чимээгүй. Одоо ямар жаар юу тавдаггүй юм гээд.
2: Тийм бай.
4: Хийчихэл нэг юм сууд амар гоё болоод ирэх үед манай ээж аа хөгтүүд ингээ сайхан юм сууд өгөх үед энэ дотор их хайр жарамдан гарч ирж байна гэж. Тэр чинь одоо миний өөрийн тос үйнэ удаас одоо юу гэл нөө хэмжээ сурах хэмжээ бас тийхэн тийм амар өндөр биш болтнаа гэсэн өөрийнхөө хөвчгээр энд нэгсэн миний талцын юм сайхан багш нар ирж байсан. Тэгэхээр хамтдаа суралч гэсэн энэ сэтгэл өвөрлөөд одоо энд авчирсан багш шүү дээ.
2: Тийм. Тэгээд та бол сая ирсэн шүү дээ. Яг одоо энэ шинэлэг мөрөдлө хөвчгөө чаг үед AI юм уу машин хүн гэдэг юм уу өдгөрий бас яаж ашиглах вэ? Тэг яг өнөөдрийн боловсролын талбайд бас одоо яг би өөрийнхөө хуваахад бол бас одоо яг 3 үеийн өд бас цог сууж нэгэ үдж байна тийм үү 90 оны байна тэгэхэд бас 70 оны байна дахиад бас нэг настай өвж тусгай одоо боловсрал жирж ирсэн байж та тэгээ бас багштай сайхан ингээд харилцан ярилцаж байгаа бас сайхан өөрийнхөө тэр үеийнхэн хүмүүдлийнхэн тухай ярьлаа тэгээ одоогийн онболынхэн үеийн бас ямар шиг байна өөрийн сайхан талаар бас өөрийнхөө үжил бодлоо сайхан хуваалцаж чадсан тийм үү
4: тийм тийм ээжийг би одоо таа их баш ирсэн аа бараг 70 хүрсэн гэж байна бастан байна тэгээд одоо нэ чатер дийлэхгүй юм ээ тэгээд хүнээр дамжаад ингээд төрхий надад явж ирээд Монголоор уцлаа би одоо очиж суралцна миний өхөн хөдөө байна би онлайн араас ууч
2: аа
4: тэгвэл ээжийн тэр нэг жарга бодлог их одоо бид нэг дахин суралцсан байх хэрэгтэй ээж надад ямар гоё үг хэлсэн одооны энэ ямар энэ ээж болго WeChat болго гинэ энэ торч үлжээч болго гин мууч байна сайн ч юм байна тэгвэл энэ дотроос бидний ээж авсан хүүхдээ энэ яаж энэ дотроос сайн юм зүйн авч хүүхдээ тохируулж хүүхд толгоо хандан гэсэн тий аа тэгэхээр энэ үрээр яаж ингэж суралч нь тэгэд ээж хамгийн гоё юм биен дэжлүүлээ суралцъя би над 70-д хүрсэн болоч суралц хийх л бодлоо тэгэхээр хүн суралч маань тий сайн айлваа бүхэн юм дэш.
2: Тийм.
4: Одоо гэрийн өөр одоо бүгдөө л амьдрал дээр их дараастай байна шүү дээ. Тэгвэл дараастай дээр би үзүүлэнгээ дараастай гэдэг их жогноод их хүн хооронд суралчаад биеийн дөшлөлөө энэ бүхэн аяндан байхгүй болчихно гэж байна.
3: Бара өжимчин хөшөөгөр нутгтай жичрэлгийн багш дэждээс тус удааны боловсролд оролцсон өөрийн сэтгэгдлэн ингэж ярьлаа.
2: За сайн байна уу та?
6: Сайн байна уу?
2: Сайн сайн уу? Тэгвэл юуны урд бас сонсогчд олондоо өөрийгөө танилцуулна уу?
6: А би бол Баруун Жимчин нутгтай намайг дэждэгдэг өөрөө хоёр хүүхдийн ээж, өгөл зэрийн нэг цэцэрлэгийн багшаа. Байнгын гэж гэр бүлийн хүмүүжлийн тухай өөрөө сурч судалж явдаг.
2: За тэгвэл яг Шүлийн хот дор өнөөдөр бас гэртегээс жоохон байгуулсан гэр бүлийн хүмүүжлийн тухай сайхан тайлбарж бас амжилттай сайхан өндөрлөө энэ тухай бас өөрийнхөө сэтгэлдээ хуваалцсан уу?
6: Өнөөдөр бол яг сайхан өөжийн баяр тохож байгаа. Жилд гагч удаа тохоолдог өнөх өөжийн баяраар бүгдөө нэгж өөрийн хүүхдийн кон толоо, гэр бүлийн кон толоо юу нэгийг сорын мөди гэж хүсэж жарж ирсэн бүхий л өөж нартаа өнөөдрийн сайхан мөндийг төвшүүлж байна.
2: За. Тэгвэл ер нь яг өөжийн баяр тохосон гэхээс бас аланкай бас өөжүүд хөрлөж ирсэн байж та тийм үү? 50 жирад хүний дотор бас нэг 3 аав ирсэн байна. Гэр нэр нь гэр бүлийн хүмүүжлэгдэг. Энэ тал дээр ачаалал нь өөж бас их голдох байрыг эдэлдэг тийм үү?
6: Тийм ээ. Өөж хүн хавирхад ер нь ээж нэг хав хаврахад хүүхэд зүүн хав хаварна гэдэг шиг ээж хүн өөрийгөө чингэлж өөрийгөө хөгжүүлж явахад бол гэр бүл тэр чигээрэн уурчлагддаг. Бид хүүхдэн хүмүүжүүлэхэд юуны өмнө өөрийгөө хүмүүжүүлэх хэрэгтэй байдаг. Өөрийгөө хөгжүүлж хүчрэмжүүлэх хэрэгтэй байдаг. Ингээд өөрөө хөгжөөд ирэхэд хань нөхөрчин дагаад хөгждөг, хавирдаг. Хүүхдүүдчэн дагаад хөгжиж хавирдаг. Ийм болохоор өмгтэй хүн ээж хүнээ нөлөөл маш их гэж үздэг.
2: Яг өнөөдөр ээжийн баяр тохиолсон болохоор бас эдний өмнө нь бас баддаг штэ. Би бас өөрөө хоёр хүүхдээ ээдгэр нь одоо ээжийн баяр болсоор өнөөдөр ч ээжийн баяр штэ. Би бас ээж утлаа гэдэг. Гэхдээ яг энэ хичээл боловсрлоор дамжихынхаа дагуу бол одоо улам ээж хүн юу хийх ёстой вэ наа? Би хүүхдээ яаж ойлгох ёстой вэ наа гэн ээж болоо хүүхдийн харьцаа дээр бол улам илүү сэтгэл гаргаж суралцах ажиллах чухалтай юм байна тийм үү?
6: Тийм
2: энэ тухай өөрийнхөө сэтгэл хаалтна.
6: Аа тийм үү. Ер нь хүн зөв имийг сорж содлж бостод сайн сайхны төгөөд явхад бол өөрийн өрхгүй амьд явахын үн чанарыг мэдэрч өөрийн өрхгүй аз жаргал баяр баясгалыг бол мэдэрч явдаг. Төгмөртөн бас өөрөө бостыг гэрэлтүүлж наачхтан гөр бүл үр хүүхдэн гэрэлтүүлж явдаг гэж хавдаа үздэг.
2: Тэгэхээр нэг өнөөдрийн боловсралаас ойлгосон тийм үү? Бас одоо яг ээж хүн басны хувьд одоо их голлох байрыг эдлэн тэгэхээр яг хүүхдэн бас бүр дотроос нь нарийн ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ хооронд бол бас ээж өхүүрийн харьцааг их сайжирч хүүхдийн хүмүүжлэлд бол их тус болох юм байна тийм ба.
6: Тийм ээж хүн яахан аргагүй юуны өмнө бол хүүхдээ урдаар ойлгож хүлээж авсан байх хэрэгтэй. Тэгчгээд сая араас нь хүмүүжил сургаал орж ирэх чухалтай юм уу гэж боддоо.
3: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энэ ухааны нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Өнөөдрийн нөтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн мөнгөн жижиг хинах чалмас, ерөнхий хинахч бүрэнт дараагийн дугаартан баяртай жолгий. Баяртай.
7: Шилийн голын радио төлөвсөрөөний Монгол радио ярьж байна.
8: Шилийн голын радио төлөвсөрөөний Монгол радио ярьж байна.
7: Аялахгүй. Та бидний сонсогч байна. Аялахгүй шууд үйлчилгээ.
8: Гарцаагүй танд баяр баясгал болгоно.
7: Тийм ээ. Өдрийн ихэнх үедээ ирэхэд аялал дуугаар тавтаж болгоно.
8: Танд шинэ дуу сонсох болно.
7: Таны хүслийн дуу дамжуулна. Аялахгүй.

сайн бацгаж байна уу эрхэм хүндэт сонсогч одоо Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тавхнтэгэж олгож байна. Өглөөний сайхан мэндийг тавхнт өргөн төвшүүлье. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг байна. Жи өнөөдөр аргийн уларлын 2026 оны 5 дугаар сарын 16 гаргийн 5 тавхнт урдаар ардын дуунуудаас сонсгоно. Жи хөгшин хоохон дуу гэвэл одоо бүгдээрээ мэддэх, аялч чаддах одоо ам дамжин дуулах цаар ирсэн ардын дуу. Ингээд алтан навч, алтан шагаан нарын хамтран дуулсан хөгшин хоохон дуугаар өнөөдрийн дугаараа эхлүүлье.

Үнэнчэл гадаран гэсэг зүгдээд басанаар дэнсэн дангүн гэлээх ой. Гэрэгтүүрн дахуаад өнгөрөөдөө бусадаар гэнгүү басан ханагдлаах ой. Хатасайхан гадаран гэсэг

0: ориго таата бутуунди явдахой барат кадуутенэ кэлшагути явдахой ванхара торсно ванди фарам бататын санате канунтер хой барани хан ухсандор вега туд явдахой ахэ ни жасан ванде
1: дандрын тулсан яхуу сайд ухсан сэ

Жарх мөнтөд сонсогч тавхын шилэн голын аражо телевиз хорооны Монгол аражогийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Үргэлжлэн нөтрүүлэгтэйгээ хамтааж сайхан ардын дуунуудаас сонсоорой. Шулууны дуулсан найгал гол дуугч алгад сонсъё.

радио. Тэний хөгжмийн зөвлөх. Аюулгүй нөхрөлөг. Хөгжмийн дуртай хүмүүсд зориулсан. Шилэн голын радио аюулгүй нөхрөлөг.

дэ сонсогч тавхын шилийн голын аражо телевиз хорооны Монгол аражогийн хаялгуун нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Гэсаа тавхынд ардын дуунуудаасаа сонгож сонслоо. За гаргийн 5-нд бас манай уугс соёл тусгаа дугаар явагдах. Өнөөдрийнх уугс соёл тусгаа дугаартаа мөн хэлч үгийн утгаснаах тайлбарлан ярий хамтдаа. Хамраан дөрлүүлэх гэж хэлдэг. Хамраан дөрлүүл өхрийн дөр гэж ярьдаг ш та тийм ээ хамрт нь хийдэг. За тэгвэл хамраан дөрлүүлэх гэдэг нь ямар утгаар хэрэглэгдэв? Нөгөө нэг нь хамрын үжирээ харсан. За энэ хүн ч өстой хамрын үжирээ харсан хүн байна гэдэг. Хамрын үжирээ харах гэдэг нь ямар утгаар хэрэглэгдэж байна? Хамраан дөрлүүлэх гэдэг нь ямар утгаар хэрэглэгдэж байна? Гэт сонсогч та бүхэн 8022 49 27 81 52 52 55 утсараа нэвтрүүлэгтэй холбогдож хариултаа өгөөрэй.

сонсогч та бүхэн нэвтрүүлгийн сонсгийн хамт хамраан дөрлүүлэх хамрын үжиөрэ харсан гэж энэ хоёр хэлчийн тойронд бодол хэлээд нэвтрүүлгтэй холбогдоорой. Манай нэвтрүүлгийн шууд утас 8022 49 27 8021 52 55

Тэгээ өнөөдрийн өгсөн хоёр хэлжүүг болохоор хамраан дөрлүүлэх, хамрын үжүүрэн харах гэж амьдралын дунд одоо банк ярддаг юм хоёр хэлж байна. За хамраан дөрлүүлэх гэдэг бол одоо ер нь өхрийн дөр гэдэг бол өхрийг уснаг номготхож тийм ээ одоо өөрийнхөө гартаа оруулж эрхэнд оруулж байгаа тийм утгатай шүү дээ. Тэгэхээр хамраан дөрлүүлнэ гэдэг бол бусдын эрхэнд орноо, бусдын эрхээр гэсэн утгаар хэрэглэгдэв. Хамрын үжирээ харсан гэдэг бол их номой дорой хүний хэлдэг. Энэ хамрын үжирээ харсан амтан байна гэдэг. Их номой дорой. Нөгөө нэг нь бас нэг. Жишээд битээ хамрын үжирээ хараадаг бас нүдөө өмнөхөн харлаа гэсэн утгаар хэрэгжилж болно. За хамгийн төвөөмөл хэрэглэгддэг зүйл бол номой дорой гэсэн утгаар хэрэглэгддэг.

бүхэн өндөд сонсож байгаа. Аялгын нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг хүү өндөрлөх болж байна. Нэвтрүүлэгтэйгээ хамт олдсон сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж өгсөн сувдан жижиг шууд утасны хөтлөгч Дулаан, хянагч Алмас, ерх хянагч Бүрэнт, тараачин дугаартаа та бүхэнтэйгээ олж яа. Баяртай.

0: Хилинголын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Хилинголын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргын уларлын 2026 оны 5 сарын 15, бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 3 сарын 29 гаргийн 5 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Энэ чагтан.
2: Манай аймаг хил хязгаар орныг хөгжүүлж ардыг баяжуулахад 4 доншор 7000 томон төгрөгийн бэл оруулсан.
3: Өрийн жасмал замын бомбтор Монгол улсаас адууны арас оруулж дундад Монголын аж ахуй арилж аваа аж үйлсийн хөгжилтөд хүчин нэмэрлсэн.
2: Шилингол аймаг аж үйлдвэрийн аж ахуйн сайн эхлэлтэй тогтууны дунд ахилтай байхыг үнэнхүү баталсан жирэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
3: Доор нарийн болохтой танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. Манай аймаг хил хязгаар орныг хөгжүүлж ардыг баяжуулахад 4 доншор 7000 томон төгрөгийн бэл оруулав. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд жүнжөмчин хошууны ээжнөр балгасны хараат гачаа 5 жун томон төгрөгийн чөн тод үндэснээ хөгжилтийн үүргийн бэл мөнгө эрэмжилэн олж тэжээл бордоо боловсруулах үйлдвэрийн чахалхаан нэвтрүүлэх инженерингийн хэрэгжүүлээд олон жилийн чахалхаан хэрэглэх хүчир асуудлыг шийдвэрлснээр баггүй эргэн тойрны 18 малжиг хөрхөт ашиг хүртээжээ. Бас ээжингов малын арилжааны жахна жилийн 4 уларалд мал зарчуулах болж 2025 онд 5 том 3000 мал арилжаалан арилжаанаа өртгөнө 2 доншор 6500 төмөн төгрөгд хүрч малчид нэг малаас дэгшдгээгээд 5 жугаас 1000 төгрөгийн илүү ашиг олсон байна. 2025 онд 4 жу бөгөөд 4 төмөн төгрөгийн чөн тод үндэснээ хөгжилтийн үүргийн бэл мөнгийг эрэмжилэн олж тусгайлан ээжнөр жуучлалын төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтад хэрэгжилж малчтын гэрийн үүдэнтэй жуучлал эрхэлж орлогоо нэмэгдүүлэхэд ажиллажээ. Манай аймаг чөн тод үндэснээ хөгжилтийн үүргийн бэл мөнгийг жангилгийн газартаа зарчуулахыг ямагт баримталж нэг мөнгөгч ард олонд хэрэглэн боттой ашиг хүртээсээр иржээ. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанаас нааш манай аймаг нийт 4 доншор 7000 төмөн төгрөгийн бэл мөнгө эрэмжилэн олж 330 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлэн 13 том гарай малчин тариачинд ашиг хүртээжээ. Үүнд 5 хилийн хушуунд 3 доншор 1800 төмөн төгрөгийн бэл оруулж олон төмнөө үйлдвэрлэл амжилттай хүчирдлийг шийдвэрлжээ. Манай аймаг 3 талаар голлогтой бэл оруулж үүнд аж үйлсийг хөгжүүлж 4 доншор гарай төгрөгийн бэл оруулан малын арилжааны зах байгуулж шилдэг үйлдвэрийн мал худалдан авч зам жасан чахалхаан нэвтрүүлж хамтын аж ахуй болоод олон төмнөө орлогыг нэмэгдүүлэх арга замтай болгов. Бас дутуудлыг нөхөрлж 5500 гарай төмөн төгрөгийн бэл оруулан 268 км зам жасч 5000 гарай өрх 7000 гарай олон төмөнд ашиг хүртэв. 7000 гарай төмөн төгрөгийн нийтгэж жагсаалхан хангалгын батлах 33 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлж 18 аж үйлсийн суурин газар 400 гарай өрхийн жагсаалхан хэрэглэх хэрэгцээ хангав. Дахвал үндэстний бүлхэмдлийг ахиулж төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг дунддын үндэстний хамтын чохчийн ухамсарыг бат чохчлогтой нэг чохчиж болон төлөвжүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийг хамтар баяжчихаа явчид явх тутам дотн болгочээ.
3: Манай хорон нэмэд Эрийн жасмал замын бомбтор Монгол улсаас адууны арас оруулж дундад Монголын аж ахуй арилж аваа аж үйлсийн хөгжилтөд хүчин нэмрэлж байна. Энэ жилээс нааш Эрийн жасмал замын бомбт дундад Монголын малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүний арилжааны замыг үргэлжлэн саадгүй нэвтрүүлж одоохон болтол Монгол улсаас 1628 том 8900 тонн адууны арас оруулжээ. Эдгээр эдэнэ бус амтны бүтээгдэхүүний хилээр амжилттай оруулсан нь улсын дотоодын холбогдол бүхий эчүүлэх аж үйлсийн түүхэн материалын хэрэгжээ гүйцэд хангахын дагуу дундад Монгол хоёр улсын малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүний арилжааны хамтралцаа улам гүнжгэрүүлсэн байна. Ойлгосноор тус удааны адууны арсан чүм Монгол улсын тогтоолд нийцсэн үйлдвэрлэж эчүүлэх аж ахуйлаас оруулж эрен банкт хижгийн байчаалтыг чанг хийж хэр тэнцсний дараа бүлэх хуван улсын дотоодын тогтсон эчүүлэн боловсруулах үйлдвэрд оруулан нарилга эчүүлж аж үйлсийн хилхээжил хангалгын хилхээжлийн тогтун эргэлтийг ахиулах болно. Адууны арсан арс ширийн бүтээгдэхүүн эчүүлэх аж үйлсийн гол түүхэн материал байж арсан эдлэл ховчос хонор зэрэг бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэхэд өргөнөөр хэрэглэгдэж Улсын дотоодын жагтэлгүүрийн хэрэгжээ шаардлага маш өндөр байдаг. Эрен Бомт Дундад Монголын хилийн орон барийн дагуулгатан түшиглэн олон жилийн турш Монгол улсаас адууны арс оруулах чухал зам болж, Бомтоор өнгөрөх дөгмдөт үйлчлэг ба бүрэн төлтөр хяналт хамааралтын батлах ханган Дундад Монголын малын аншах шимийн бүтээгдэхүүний арилжааны чухал хүйс болсон байна. Тус удаа их хэмжээгээр адууны арс оруулсан нь улсын дотоодын өчүүлэх аж ахуйлалд түүхэн материал гүйцэд хангахаар барахгүй, аж ахуйлын хавсран үйлдвэрлэлийн өөрийн өртгийг бууруулж, жагтэлгүүрийн өрсөлт хүчнийг дээшлүүлэх болно. Эрен Жасмал Жамийн Бомтын хяналт хамааралтын 5-р салааны гишүүн Линий сурвалжлах хүлээгтэн. Адууны арсыг гадаадаас оруулах онцгой чанар чиглүүлэн бид тусгай шалган байжах төслийг урдчилан тогтоож, тусгай хүнээр хариуцуулан жолгуулж, Бомтоор өнгөрөх явцыг бүх талаар шилдэгжүүлэн, хижгийн байчаалд хяналт хамааралтын шаардлагыг чанга найдваржуулж, барааны амар төвшинг батасан урдалдор Бомтоор өнгөрөх үр бүтөмжийг хамгийн их хэмжээгээр дээшлүүлэн, аж ахуйлын барааны гүйлгээний чагийг байгуулсгаж, өөрийн өртгийг бууруулан, Дундад Монголын малын аншах шимийн бүтээгдэхүүний арилжаа саатхуу явтахад хүчин нөмрлөв гэлээ. Дараачийн алхамд Эрен Бомт нь Бомтоор өнгөрөх үйлчлэгийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, хижгийн байчаалд хяналт хамааралтыг чангатхан, Дундад Монголын эдэнэ бус амтны бүтээгдэхүүний гадаадаас оруулах замыг үргэлжлэн шулуутгаж, Эрен Бомтын жангалгын үйлдэлийг бадруулан, Дундад Монголын аж ахуй арилжааны хамтралцаа улам гүнжгэрүүлж, хил хажгаар орны хамаа бүхий аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг улам дайчилхаар байна.
2: Манай хорооны мэд Шилэнгол аймгийн аж үйлдвэр ба мэдээж ангжилтийн товчоо суралжих байжаахаа өөрчлөхийг нэг чохчжуулан ахуулхыг баримтлан засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үжилтийг бай болгон үйлдэгжүүлэх суралжлах хүмүүжилийн үр бүтэмжийг аж үйлдвэрийг атгах хөгжилтийг ахуулах бодит ажиллах болгон хувирулж аж үйлдвэрийн аж ахуйлын үйлдвэрлэлийн үйлчлэх батлагыг сайтар атгаж Шилэнгол аймгийн аж үйлдвэрийн аж ахуйн сайн эхлэлтэй тогтууны дунд ахалтай байхыг үнэнхүү баталж байна. Шилэнгол аймгийн аж үйлдвэр ба мэдээж ангжилтийн товчоо гүнжгэ суралжих үнэн байжаах боттой өөрчлөлтөөр хүч тавихыг баримталж тусгай сэдвт эрдэм шинжилгээний илтгэл хийх ном унших анги эрхэлж гүнжгэ суралжих зэрэг олон зүйлийн хэлбэрээр дамжуулан засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэлтийг бай болгон үйлдэгжүүлэх суралжлах хүмүүжилийг гүнжгэ өрнөлхийг ахуулахын дагуу аж үйлдвэр ба мэдээж ангжилтийн бодит байдалтайгаа уялдуулан асуудлыг гүнжгэ байчаан дэлгэж дараахан хэрэгжүүлж дараахан сайжруулахыг баримтлан асуудлыг чанга анхаарч тойлвортой атгсан байна. Шилэнгол аймгийн аж үйлдвэр ба мэдээж ангжилтийн товчооны албан байгуулгын намын хорооны тусгай тушаалтай дэжшүүжи Лишинхүй суралжлах хүлээгтэн. Суралжих байжаахаа өөрчлөхийг нэг чохчжуулан ахуулхыг баримтлахын хамт засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлэлтийг өдөр тутмын ажилдаа уусалчлан оруулж намын гişхэн кадрчууд ажлын байрын үүрэг хариуцлагатан суурлан гол хариуцлага гол ажил төрөл ба ардын амьдралын бодит явдалд анхаарлаа төвлөрүүлж Боттой ажлын үр бүтэмжээр суралчлах хүмүүжилийн үр бүтээлийг шалган байчааж, суралчлах хүмүүжилийг давтун баттай өргнүүлж, боттойд найдваржуулахыг үнэнхүү баталж байна гэлээ. Суралчлах хүмүүжилийг өргнүүлэхээр дамжин Шилэнгол аймгийн аж үйлдвэр ба мэдээж ангжилтийн товчооны кадр ажилтан боттойг эрхмэлэн ажил хийх, аж ахуйлалд үйлчлэх ажлын удир дамжийг улам баттгааж, суралчлагийн үр бүтэмжийг аж үйлдвэрийг атгах хөгжилтийг ахуулах бодит ажиллах болгон хувируулж Нэгдүгээр улиралд бүх аймгийн хөвчөөжлөөс дэшиг аж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртөг адилах хугацаанаас 6.5-аар нэмэгдэж, нэмэгдэл өртгийн нэмэгдлийн хурдч нь бүх орныхоос 5.5-аар дээшлэн бүх орны 4-дүгээрд байрлаж, бүх аймгийн аж үйлдвэрийн аж ахуй нэгдүгээр улиралд сайн эхлэлтэй тогтууны дунд ахалттай болохыг баяруулжээ.
4: Өмнө фронтод гүнжгэрч Чонхолын сурталан сайжруулъя.
3: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн уламжлалт гарын эрдмээрэн үлэм жашиг үүднэ гэсэн мэдээллийг сонсгоё. Шил нутгийн малчд гарын урнаа гайхуулж, уламжлалт уур мэрэгчлэн өвлөн уламжлахын дагуу бодит дэлгүүр юм уу сүлжээн дээр бүтээгдэхүүнээ борлуулж, орлого нэмэгдүүлэх шин арга замыг найж байна. Авах хөшөөний талын айл чагаа эдэний дэлгүүр чагаа эдэгэн бүр уламжлалт аргаар хийж, илжирхээ сэргийлэх ва амт оруулах нэмэлтэд хэрэглэхгүй байж, үнэр амт шин сургах байдгаараа хэрэглэгчдийн хүрээллийг ихээр олж, борлуулган сайн байлаа. дэлгүүрийн эжентэн улаан гэрэл хэлэгтэн нэн олон хүмүүст тал нутгийн чагаан эдэнэ үнэр амтыг таниулахын тулд TikTok, WeChat зэрэг сүлжээнд дээрх борлуулгын замыг ашиглаж чагаан эдэгэн бүх улсын ил гажраар борлуулснаар жилийн орлого нь 40 төмөнд хөргөд хүрч байна гэлээ. Сурвалжлагч авах хошууны эсхийн урлалын бодисын бус соёлын өвийн төлөөлөг чанартай өвлөн уламжлагч чолмны ажиллах тасгаар хүрэхэд олон жилийн нарилах хийжтэй эсхийн урлалын бүтээгдүүн анхаарлыг татлаа. Чолмон 2000 бөгөөд 3 оноос эхлэн эсхийн урлал суран урд хожид Монгол улс Алсай аймаг зэрэг газарт хүрч эсхийн урлалын мэрэгжил сурчээ. 20 гаруй жилийн турш чулман эсхийн урлалын үйлсийн төлөө хашралгүй зүтгэж олон сайхан бүтээл уралж орон аймаг хошууд эсийн шагналыг олонтаа хүрцнээр барахгүй үндэстний соёлын ордонд дэлгэгчээ. Тэрчлэн эдгээр жилүүдэд олон шав хүмүүжүүлж эсхийн урлалын ур мэрэгчлийг өвлөн уламжлахад хүтэн зүтгэлэн үжүүлжээ. Авах хошууны эсхийн урлалын бодисын бус соёлын өвийн төлөөлөг чанартай өвлөн уламжлагч чулман сурвалжлагчэд би шав нартаа жаах маш дуртай. Үн төлөргүйгээр сурсан жилийн чөм тэдэнд уламжилж байна. Тэд сүүлээр өөрөө эсхийн урлал хийж болох мөртөө гадагш борлуулан орлогоо нэмэгдүүлж болно гэлээ. Ийхүү уламжлалт уур мэрэгчлэн зөвхөн хадгалж үлдээдэг соёлын өв төдий биш, харин амьдралын хүчнээр бялхам соёлын эх болго мөн. Малчид уламжлалт соёлоо уламжлан жалгамжлахын дагуу орлогоо нэмэгдүүлнэ.
2: Манай хорооны мэт ойрд Шилэнгол аймгийн гал сэргэлэн унтраахаа авран туслахаа садуур анги гажир хөдөлтийн гамшгаас авран туслахаа сорилт хийж авран туслах өгнөнэ бачин байдлыг аргач хаха бодот байлдаанаа хэр төвчнийг бүх талаараа шалган үжиж бүх аймгийн гажир хөдөлтөд тэмчиж гамшгаас аврах амар төвчнээ сэргэлэлтийн шугамыг бэхжүүлв. Сорилтод Шилэн хотод 7 тисийн гажир хөдөлж гэр байшин нурж хүн хар хашигдаж холва тасарсныг дуурайж салуур ангийнхын бачин байдлыг аргач хаха ажилхийг дараахан 15 тэрэг 65 жолоодохч байлдахч 4 нохойжич 3000 гарай иж аврын туслах тоногдлыг шилжүүлэн чуглуулж тухайн талбайд хэрэгжилжээ. Сорилт нь хүчнээ төвлөрүүлэх, жолоодон тохируулах, чимээ холбооны батлаг, байлдааны үйлчлэг батлаг зэрэг бүх явчийн тойронд норж өвдөрсөн барилгын дундаас хашигдсан хүнийг ирж аврах, явчуу орон зайд аврын туслалт хийх зэрэг 9 жилийн бодит байлдааны төрлийг өмг журамтай өргнөлөв.
3: Манай хорооны мэд 5 сарын 13-ны өдөр Өвөр Монголын өртөнц хорны 2000 бүгд 26 оны Умраад хилийн бууралчууд хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмрэлэх сайн дурын үйлчилгээний ажиллагаа баруун жимчин хошуунд эхэлжээ. Ажиллагааны тухайн талбайд албан журмын эмчилгээний ажиллагаа өрнүүлж, эмчилгээний тосхын мэрэгжилтнээс олон төмөнд эм тан хэрэглэх жолоодлого ба өөрмөч оншлон өмнөх төсөл хангажээ. Тус удааны ажиллагааг өртөнц хорны ардын явдлын тэнхим, өртөнц хорны настай чуудын ажлын зөвлөлийн албан гэрээс голлон эрхэлж, ажиллагаа нь 3 өдөр явагдаж, эрүүл мэндийн шинжилгээ ухааныг төгөөмөлжүүлэх, тариалан малаач ухааны мэрэгжлийн бодтой ажиллагааны жан сургалт, хууль төгөөмөлжүүлэх ухуулах тайлбар зэрэг олон жилийн үйлчлэг өрнүүлэх болно. 2025 онд Умраад хилийн бууралчууд хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нөмрлөх ажиллагаагаар дамжин 4600 гарай хүн удаад үйлчлэх хангажээ. 2026 онд баруун өжимчин хошуу зэрэг 6 хошуу шинд сайн дурын үйлчилгээний ажиллагаа өрнүүлж Умраад хилийн бууралчууд гэх настайчуудын сайн дурын үйлчилгээний нэрт тэмдгийн алдаршлыг улам дээшлүүлэхээр байна.
2: Манай хорооны мэд Шилэн хотын хамааралтын ерөнхийлсэн засгийн захаргааны хул хэрэгжүүлэх товч хогийн савыг зам эжлэн тавих, засмал зам дээр дос угаатас асгах зэрэг асуудлыг шийдвэрлэхин тулд хамаа бүхий салаа мөчртэй хамтран худалдаачдад битүүмжилсэн нөвчөж гоочхийг сэргийлэх, өмхийн үнэр гархаа сэргийлэх тусгай хогийн сав тархан өгч, хоолн танхим тогоон гэрийн хог новшийн хамааралтыг нарилгахжуулах ба журамжуулахыг ахуулж байна. Шилэн хотын хамааралтын ерөнхийлсэн засгийн захаргааны хууль хэрэгжүүлэх товчоно худалдаачин өргөттэй хоолн гэрийн хог новшийг хураан тавиурлах хэлчээр ба хаягдмал тосыг хураан тавиурлахыг шийдвэрлэх хэлчээр тогтож хог новши тавих тэрэг ирвэл хоолн гэрийнхэн хогийн савыг гаргаж тэрэг явбал хогийн савыг хоолн гэрдэн оруулж нэгдэлтэй хамаархийг шаардаж байна. Одоохонд Шилэн хот хоолн гэрийн хог новш болоод хаягдмал тосыг нэгдэлтэй хураан тавиурлж журамжуулан шийдвэрлэхийг баяллуулв. Үүнд Шилэн хотын Тяньин орчин тойрны хамгаалалтын энергийн хязгаарт компани нэгдэлтэй хураан тавиурлах тэрэг тохируулж, хураан тавиурлах чанх болоод зам шугамыг шинжилгээ ухаанчаар тохируулж, тэрэг хүсгийн ариун чивэр байхыг баталж, дос гоочхийг чанг сэргийлэн, чүнхүү Юэнжи холон гэр жирэг хэсэг идэ ундааны аж ахуайлал энэх шин тогтоолыг төрүүлэн хэрэгжүүлсэн байна.
3: Энэ чагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч жаргал тасвдан чажиг шингээгч хонгоржуул, хариуцсан найруулгач урхан хянахч удвал чажиг ерөхи хянахч бүрэнт. Шилэн голын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чавгарын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чавгарын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямарлах тухай урдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үүлдэй баг бороо орно. Хэсэг газар орнод дум жирхэн бороо орно. Төржуур шүрэн бороо орох, аянг дугарж их салхин салхлах зэрэг чанга солигурсгалтай чавгарын байдалтай. Баруун хойноос 4-5 дэсэн салхантай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлдэй. Шилэн хотын хойд бай, Жүүжмчин хошууны баруун бай, Авах хошуу, Сүнд Жүн хошуу, Өрийн хот, Сүнд баруун хошуунд дум жирхэн бороо орно. Хэсэг газар орнодо их бороо орно. Бусад газар орнодо баг бороо орно. Төржуур шүрэн бороо орж, аянг дугарж их салхин салхлах зэрэг чанга солигурсгалт чагуурын байдалтай. Жүүн хойд бийн газар орнод жүүнтэйгээс 4-5 дэсэн салхантай, бусад газар орнод өмнөөс 5-6 дэсэн салхи салхалж, хэсэгтээ 7 дэсэн салхи салхална. Шилэн хот орнод өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол баг бороо орно. Баруун хойноос 4-5 дэсэн салхантай, дулааны хамгийн дээр хэмжээ 20 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол баг бороо орно. Жүүнтэйгээс 3 дэсэн салхантай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 9 градус. Сая нэвтрүүлсэн чавгарын мэдээг одоо тавьчих нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үүлдэй баг бороо орно. Хэсэг газар орнод дум жирхэн бороо орно. Төржуур шүрэн бороо орох, аянг дугарж их салхин салхлах зэрэг чанга солигурсгалтай чавгарын байдалтай. Баруун хойноос 4-5 дэсэн салхантай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлдэй. Шилэн хотын хойд бай, Жүүжмчин хошууны баруун бай, Авах хошуу, Сүнд Жүн хошуу, Өрийн хот, Сүнд баруун хошуунд дум жирхэн бороо орно. Хэсэг газар орнод их бороо орно. Бусад газар орнод баг бороо орно. Төржуур шүрэн бороо орж, аянг дугарж их салхин салхлах зэрэг чанга солигурсгалт чагуурын байдалтай. Жүүн хойд бийн газар орнод жүүнтэйгээс 4-5 дэсэн салхантай, бусад газар орнод өмнөөс 5-6 дэсэн салхи салхалж, хэсэгтээ 7 дэсэн салхи салхална. Шилэн хот орнод өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол баг бороо орно. Баруун хойноос 4-5 дэсэн салхантай, дулааны хамгийн дээр хэмжээ 20 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол баг бороо орно. Жүүнтэйгээс 3 дэсэн салхантай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 9 градус. Чавгарын мэдээг сувдан чичиг нэвтрүүлжээ. Амтны хижиг өвчний сэргийлэн хориглох төвөөс малчаттан сануулах нь. Хаврын улирлын амтны хижиг өвчний сэргийлэлтийн тарилга нэгэнтэй бүх талаар эхэлжээ. Малчин тумбал амтны хижиг өвчний сэргийлэх нэгдүгээр хариуцлагат мөн. Тиймээс бид бүгдээр мал унаанд сэргийлэлтийн тарилга хийх ажлын дээд хэмжээ гэрч чухалжилж, хижиг сэргийлэгчтэй идэвхтэй хамжилчин тэжээ үржүүлэх үйлсийн эрүүлэр хөгжихийг батлая.

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогч та. Уртын дууны сонирхол та бүхэнтэйгээ жалгаж байна. Энэ цаг Хөхөт үндэсний дээд сургуулийн уртын дууны багш Гэрэл Батын дуулсан уртын дуунаас сонсгоё. Дэрсэн шарах.

эрхэм хүндэт сонсогч та. Сая та бүхэнд Дуучин Гэрэл Батын дуулсан Уртын дуунаас сонсглоо. Найруулагч Сувдан Чижиг, Хянахч Алмас, Ерхий Хянахч Бүрэнд. Дараагийн дугаартаа уулзъя.

0: таван хошуул мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүрлаас үлсэн уламжиллан бадран хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн батхин шүнсэг
0: малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Арачуун хөлөө сонсч байгаа хүндэт сонсогчид та бүхэн сайн байцгааж байна уу? Сайхан өрчж байна уу? Шилийн голын арачуу төлөөс Роны Монгол арачуугийн малчтын хан тусгаа нэвтрүүлэх өнөөдрийн дугаараар морин дэсхийн үр суулгаж тариад амжилт олсон манай аймгийн анхдагч малчин бүсгүй танаг сургуулжилсан шингээлт сургуулжилгын сонсогчор бэлтгэлээ. Та бүхэн нэвтрүүлгийн талан болгоно уу?
3: Арачуугаан сонсож байгаа орхин хүндэт та нар минь сайн байна уу? Би Шилийн гол аймгийн Сүнзэн хошууны Баяннуур болгосны Таргануур хацааны малчин танаа байна.
2: Ойжуулт нөгөөрүүлтийн хийж байгаа хүмүүст бас одоо анхаарал хүрч байгаа зүйл юу вэ гэвэл одоо таны 8 жилийн туршид нөр их хөдөлмөрөөр одоо таны нутгийн ойжуулт нөгөөрүүлтийн хийсэн ажил бас их сайхан урагштай явагдаж энэний дагуу бас одоо өргөн олон малчин томондоо бас энэ талаар сайхан зөвлөгөө өгч ирлээ. Тэгээд өнөөдөр бас одоо би түүхэн сайхан ярилцах гэж байдаг их баярлж байгаа сэтгэлээ илтгэе. Тан
3: өгсөн алтан цагт бас баярлаа.
2: Ойжуулт нөгөөрүүлтийн ажлыг хийж ирсэн өөрийнхөө цаг хугацаанаас эхэлж ярил баг хизээгээс эхэлсэн үү?
3: 2010 оноос эхэлж энэ ажлыг одоо толгуулж гардууч хийсэн.
2: За анх эхэлж хийхэд одоо ямар хөн шиг байсан уу? Танай нутгийн хувирлдаг найс хул амь ахын талаар.
3: Анх эхэлж хийхэд бол одоо Ярангуур, Урмалын бүрхөвч одоо цөөхөрдсөн одоо Эренбүр ингээд дав байс болоод нуудлээс болоод их хэчүүдэж байцсан. Тэр үднээс болоод одоо энэ ажлыг одоо гардаж хийсэн.
2: Танай өөрийн бэлчээрийн хувьд ямар шиг байж вэ?
3: Яг манай өөрийн бэлчээрийн хувьд бол яг одоо холын шаргатан багтаж байгаа юм болохоор амбалаа та нуудлаад 90 төрөл жийл бол бархал хомстод соль харахна. Нарийн өвс үнцэнтэй байхгүй болсон байс. Тийм, тэгээд бол одоо нийтийн одоо тэр элсэн шорох үргэлжилнэ. Одоо 90 бас айхтар л удаан малжил үргэлжил тэлэхгүй да их хэсрээд нь 3 сар удаа тийм даач нэмгэн байсан та.
2: Тийм баяжтай. Тэр үеийн одоо хийж байсан ойжуулт ямар ямар өргөмлөй яаж яаж тарж байсан уу? Бас их үлгэр учиртай байхаа гэж.
3: Тийм тийм одоо тэр үед одоо анх эхэлж хийж байгаа юм болох нараа бол өөрөө ямарч мэрэгжил байхгүй хийх гэсэн хий бодлоор л одоо тэгээд юу яаж орчид тогтдог яаж болдог гэдгийг бас мэдхгүй одоо тэгээд ирэн маш хүчтэй явах явахгүй хасраар явж зарахгүй мөнгөө зарж одоо тэгээд гिचүүдэж их л одоо даваа ихтэй л байсан та одоо.
2: Ингээд одоо хэдий жилийн ойжуултаар дамжиж та бас нутгаан эргэж сэргэж сахав.
3: Үндсэндээ одоо 19 он болоход бол одоо нэлээд докторж юм болоод 18 он болоход бол одоо бас нэлээд одоо тарих мэрэгжил арга барилаан болоод яг замдаа орж исэн. Тэгэхээр 19 он болоход бол одоо бас байгалийн хөрийн байгалах сэргэлтийг бас бүтэн жил хийсэн. Гэхдээ тал талын мэрэгжлийг чохчуулж хагаад одоо олон талаар арга барилыг авсан шүү дээ.
2: Тэр үед одоо тарж байсан ургам бол гэвэл ямар шиг одоо даачтай төсвөртэй ургамлууд байсан уу?
3: Яг одоо эхлээд бол одоо энэ ургамлын одоо газар орон нутгаас чохчих вэ арга барилыг мэдхгүй одоо зөвхөн одоо модал тарьсаар баг одоо амхагийг одоо сайжруулдаг юм байна гэсэн ийм нэг бүрэн ойлголтгүй нөхцөлд орж штэ одоо бодвол аз ч юм уу

0: явхцсан ургамлыг бол одоо эхэлж тасгаж явуулж тарьж байжлахад л хийсэн.
1: Ингэвэл одоо хамаг түрүүнд танай нутагта одоо ямар ургамал тарьж байсан юм?
0: Хамаг түрүү бол одоо бас ингээд удвалаас мөн чичирхэн алтан харахын одоо торлог гэд ингээд эхлээ тарьжсэн. Одоо хаашил энэ бутлаг гансаг ургамлууд бол манай холын шархын хэлсэн жогчих талаар илүү. Тэгээд энийг нь бас одоо бас жогчихтан бол одоо бас газар юу гин байшлын нь бол бас ялгаж салгаж үчнэ. Тэрийн бүхэнд одоо бүгд гансаг ургамлыг тарьна гэж яхуу тагш талбай дээр юм уу, тийм баяг бэлчээрийн юм дээр бол одоо бас энэ олон насад одоо хяг юм уу, ерхөг юм уу эдгээр ургамлуудыг илүү тариул одоо бас тариа. Шилдэг ургамлуудыг тариад ирэхэд бас нөгөө одоо цог насад ч юм уу олон төрөмхөө байсан ургамлууд бас ингээд аажаа бас ингээд юу нэ нөгөө ургамлаа нөлөөлөгдөж бас ингээд ургамлын хочлох нь бас илүү сайн болно.
1: Анх эхэлж тарихад тавраг хэдийн муу газар танд тарсна.
0: Анх эхэлж тарихад одоо яг л нэг 5-6 муугаас эхэлсэн мэтэ одоо тэр үеч нь бас нөө одоо 10,000 сая авчирч хаад яг хэр жиргийн зайтай тарьдаг, хэдийн муу тарьдаг, ямар ургамал нь хэдийн зайтай тарих энэ нэг юм итгэхгүй ч нөө тэгээ дураараа л хийчихэ.
1: Гэвч өнөөдөр болоход бол бас одоо тэдгээр зүйл талгаар болсонгүй. Ам ахуйн хөгжүүлтийн тал дээр бас үнэхээр одоо түрүүнд тавшаалж ирсэн.
0: Яг одоо энэ ам ахуй бол одоо ерөн үеийн үеийн залгамжлал шүү дээ.
1: Одоо орчмын жил та бас арван газар очиж суралцаж, суралцхийн дагуу бас одоо бусад газруудаар очиж одоо цаан сургалт хийх юм уу, эсвэл бас одоо тайлбарж өгч юм уу, иймэрхүү ажиллагаад арван оролцож ирлээ. Эдгээрээ бас өнөөдрийнхөө төвтрүүлгээр ирэх зүйл жарахгүй.
0: Тийм, одоо энэ суралцлага бол үнэхээр одоо бас нэг ялангуяа одоо манай залуу дүмнүүд авчаал бол одоо бас хамгийн чухал асуудал. Гэвч одоо бидний насанд авчаалсан ч одоо өөрийгөө малчин гэж буух болоорой. Хүн бас амин дээр толвол имийг бас сур дийлээ. Би одоо суралцсан зүйлээс авчиж бол одоо 12 оноос эхлээд одоо тэр үед ингээд гадагшаа гарах үед бид хэлний бэлтгэлд их хүчирдэ шүү дээ. Одоо хятад хэлийг сайн дийлэхгүй, одоо ойлгохын ч ойлгож байна, яг ингээд яар дийлэхгүй. Гэхдээ суралцахаар дамжаад 20 он болоод ирэх үед бол одоо мөнцөө бүлгэлд очиад мэргэлцэн багш нар ураад ингээд улсын дэсийн хариу мэдүүлт хийнэ гэд дуудах үед бол одоо тэр үед л үнэр хэцүү байсан. Тэгээд бүр арга идэад яажсан болно, хэлэн доороо бүр тэр зүрхний эмийг дарж игаад тэгээд тайсан дээр ингээд гараад бас ингээд 3 минут илүүгийн одоо тэр нэвтрүүл яраа илтгэлээ. 2 өдөр илүү одоо яг л багс сургалын хөөгч хэттиг бүр ингээд авиав ичгээ чөөжлээд ингэж одоо хүн амин дээр толсаар бас чадахгүй ял чаддаг байна. Инкенэр суралцлах бол хашаа шахалттай. Суралцахгүй байхын аргагүй. Та танд мохорч ивэл хашаа тарьж өгөөд чармайна.
1: Чармилэг хүнийг омдохгүй гэсэн
0: тийм үү? Тийм ч
1: хин. Та сая одоо анк хэлж тайсан дгарч яраа илтгэл хийх үеийнхэн тэр үеийн бас үлгэрээсээ ярьлаа.
0: Тэгээд
1: та сая мөнцөө бүлгэлж ярьсан. Энд та хэдийн онд орсон уу?
0: Мен цаа болгол би үндсэндээ 18 онд орсон тийм.
1: Тэнд орж бас суралцж ойлгосон одоо багш нараас суралцсан зүйл арын багта.
0: Тийм, тэнд бол одоо манай улсын 90 өвөр Монголын одоо олон арван эрдэмтнүүд мөн ч одоо Японд суралцсан ч юм уу гадагшаа суралц мэс үндсэндээ одоо судлах сурахчаас дэж ийм эрдэмтнүүдийн одоо хамтрал ийм болохгүй байгаа. Инженер бол тэндээс ус суралцах юм маш арим. Мөн ч одоо нийт олон дөнөөр хуваалтлах хийж байгаа бол хаашил одоо энэ олон давчингаас суралцж энэ олон мөргөлдөлт багшнаас ус одоо өнчиг болонгоос нь олон юм өдөж одоо ингэж хоромдуулж хаад өнөөдөр одоо малчтай бас ингээд хичээл сурлах боловсрал хийх юм уу одоо өнц зүглэх ангаах юм уу энэ төвшөнд явж байгаа нь бол тэр байрнаас салт хэлэхгүй. Ярангуу манай өвөр Монголын эс өвсний нийгэмлэг мөнцөө болвол мөн ч одоо энд байгаа эрдэмтэн багш нар бидний хүмүүжүүлж бид одоо өнөөдрийн одоо хамтран ажиллаж байгаа малчтаан бас ингээд залуу залуу дүүнараа хүмүүжүүлж гаргаж ингээд үргэлжлүүлэн одоо энэ төвшөнд явж байгаа. За анхны явжсэн газар бол таны найдалгаар таны нутаг зарчсан Аван Баянголоор явжсэн. Ча одоо дараагаар нь бол одоо хөвөө шарх шүү. Дахиад бол одоо алгашаа зүүн шүү. Алгашаа одоо эзнээ дахвал одоо улаан цагаан аймаг та тэгээд бас болно яах вэ бас наач аж явчих лээ. Одоо олонхийн үлэн надтай хамтран ажиллаж байгаа нь бол тал нутгийн аймагын хамгаалалх үжилт өндөр. Эдгээр малчтууд бол надтай харьчнаа. Үжилт ухамсарын талд үнэхээр өндөр. Гэхдээ хамгийн дутхам нь бол хөрхи одоо ажил нь яруу. Би энийг одоо аваачаа тарь дийлэхгүй шүү гэж ингээд соёогоо хадгалах талд их хөрхи ойлгохгүй. Энэ цагны шахалттай юм болохноор энэ дээрээ бас нэг хөрхи хүчирдэн. Дахиад одоо мөн анхны миний хийжсэн тэр арга барилтай адилхан одоо хөрхи яаж одоо заагийн зохицуулах юм уу мөр мөр

0: нэг хооронд яаж зохиж болох юм уу? Одоо хэдийн өдөрт яаж услах юм уу? Эдгээрийн талаар бол одоо мэдлэг хаашалт тутамгаа. Улирлын талд бол одоо хаашил бас ингээ зохчингой байх хэрэгтэй. Энэ шинэ ойж улсан энэ жилийн одоо тэр хэсэг тал байгаа. Өвөл болох үед яаж одоо хамгаалж ашиглана уу гэдэг чинь бас нэг асуудал. Энэ бол одоо ярангуй газар төс улсны дараа дахин одоо хөнгөнөр мал оруулах боيو. Одоо эсвэл бүр одоо газрын хөрсөн час боосны дараа ингээд ашиглах юм уу? Олон талын бас асуудал байна. Зөвхөн одоо хаврал суулгаад юу нэгж байхгүй. Энэ бол дөрвөн улирлаар одоо мөн ч одоо бэлчээрийн малан бас яаж хэсэг хувааж, заавал зуны бэлчээр бол ажиж зуны байгаад байдаг ч юм уу? Эдгээр эдрийг нь сольчуулж ингээд ээлжлэн ихэд төрүүл бас энэ одоо өвлийн часны тогточ, ярангуй өвлийн часны тогточ одоо тогтод хэлэхгүй нь бол бас одоо дацарчлаас болоод одоо хоёрын бэлчээрийн нийтийн мургалт мууцнаас болоод энэ гэр хороо ч юм уу цас тогтохгүй цас нь шуурах одоо зам нэвтрүүлэх бөглөгч юм уу? Энэ бол одоо ойрын жилд бол одоо жилийн жил үргэлжилж цанагшлан хүний хүчээс гадна одоо бас тийм ба. Малтар машин байхгүй бол болохгүй. Энэ бол одоо хашил бас л өвлийн тачаардал одоо байгалийн цас гэж сууд хэлэхгүй. Энэ бол бас л бодоочтой ажилтаа.
1: Тийм.
0: Тэгэхээр анхын дачир нэмгэн газрыг авчал бол одоо хаврын сайхан одоо нөхөн сэргээх адлыг хийснээр суйран дайруул одоо намар бол одоо бас ингээд айхтар эрт оруулахгүй. Энэ нэг ажлыг бас анхаарах хэрэгтэй. Ингээд нилээд бүрхүүтэй ижлээд ирээд ирэхийг хэдвэл одоо бас ингээд бага өвсний хоролт бас байвалаад илчэхнэ. Бага ус хураад ирэх үед бол одоо газрын одоо тэр өвсний ургалт гинэ засны тогточ улантаа болчихно. Ингээд ирэхэд бол газар бол нилээ хүчит гүйчэд одоо хөрсч хэмжээтэй хөрчих.
1: Хамгаалахад бас хүч хөртэлтэй байна. Хоёрын амтд орж ирэх юм уу? Одоо энэ дөмтгөрөөс идэт байх юм уу? Иймэрхүү үзэгдэл бас гарч ийна гэдээ ярьж байна.
0: Тийм, хүмүүсүүд одоо олонхийн тэгнэ туулаа идэт байна гэдэг ч юм уу. Яг хэлвэл бүр хаалцгаа байсан бол ирэхгүй шүү. Таны энэ дэр чинь шин сорох сайхан юм байгаа юм болохоор амтан бол хүнээс илүү байгалийн мэдрэмж нь өндөр юм болохоор яах аргагүй саадж ирж байна. Миний хувьд авчил бол ирж байгаа нь бас сайн байгаль гэдэг бол ер нь одоо ганцхан хүний хүчээр сэргээдэг юм бишээ. Энэ бол байгалийнх нь ээж жогцолд холгодуулж амтан араатнаас эхлээд энэ маний таван хошуу мал энэ байгалийнхаа өв сургамлыг идэж игээ тэд нарын өөрийн улирал болгон шилэн сунгаж идэх өвсний төрөл зүйл ондоо. Тэд нарын идсэн тэр одоо ялгадас дамжиж бочиж байгальтан бурдуур болох уу? Нарын энэ хөлийн одоо туйралтын хишгэлтээр дамжиж элж үлийн өвсний ургамлын үр одоо газар дан дахин шигдэн орох. Энэ бол одоо ээж жогчлын одоо аргаар ерөн нүдэс солио идэлийн юм л байсан та. Амтаараад нь миний хувьд авчил бол бие устан гэдэг бити алаарэ гэж одоо байн гэрээд гэдэг юм байж ивэл бас югчлэх юм те. Одоо бас тэр газар усхан энергийн төвшөнтэй шилж ирэн байгалийн одоо ирүүл агаартай сайхал орчин байман жин ирж игээ. Ингээд нэрэн бие бол одоо амт миний хэвэл амтын идэ дахад урахгүй тэмчил бас чөхөлтөө тэр хүчит үндслээр дэлчихвэл хамаагүй.
1: Тийм байна.
0: Тийм.
1: Энэ талаар бол бас одоо зарим стайлулт өөрөө болдгоо штэ тийм ээ.
0: Тийм, ерөнхийдөө миний хавт авч бол амтныг чсэн бүтээн адлаараа харин байж ивэл бас их сайхан асуудал гэж бодно. Чинь их сайхан асуудал.
1: Жориг мохортөх үе бас гардаг штэ тийм ээ.
0: Ярангуу тийм ээ. Одоо 8 ахыг хамгаалахад бол ярангуу одоо 8 ахал бол аа жахаа хоёул бол мөргөлдөн. Ярангуу энэ бол одоо нүдэн өмнө маш хурдан эргэлдээд ирдэг ийм ашиг байхгүй штэ. Гэхдээ бас өрхи одоо ойрын жилийн одоо энэ ганга хасарган үргэлжилж малын өн ханшаа доктор хүүгэн тийм бууралт ус өндөр ингээдэрэн бол өрхи өдөө наа жахон юун дээр бол бас их хүчрдүүн байхаа. Энийг бол одоо бас орон нутгийн засгийн газар асуусан онцгой хийжгийн малчтуудаа яаж хэрхэн дэмжинө ү ерөн энэ удааны энэ усын хорлт бий сасчаад энэ үжилийг одоо бас дэвшүүлсэн сандыг одоо амхагийн годоод ажиллах хүчин тул 3-5 жилийн хугацаа хэрэгснэ. Ингээдэрэн энэ их холн ширхэн эсэн төгжиг одоо аншуурч асуусан ачнаа даншуурч асуусан эдгээр малчтуудад яаж одоо нэмэр ханд өгнө шангалын мөнгө хэрэгэлдэв энэ тал бол бас их бодоштой асуудал та.
1: Тийм. Энд л одоо манай үнэхээр хөдөлмөрч малчтын ман тэр хөдөлмөр хүч шиг гэж байна тийм ээ.
0: Тийм тийм.
1: Бараг л жилдээ л одоо тасралтгүй хийж байна. Өвч одоо зарим үед одоо тарддаг арга барилд нь таардагчгүй юм уу ингэж болдог. Өвч бас одоо энийг суйран дээрээ бас үргэлжлэл чарам яа л гэсэн малчд бол үнэн цахасаа арим байш шүү.
0: Цахасаа авир. Одоо миний энэ бол хөрхи мянган мянган малчин байгаа шүү дээ. Үнэхээрэн бол одоо аргагүй надыг ерэн өнөөдрийн тавчинд одоо эдитэй явуулж байгаа. Мөн ч усын төсийн хуралд орж байгаа. Дэлхийн төсийн хуралд орно гэжгээ энэ бэлтгэл одоо ерөнхийдөө 5 сард бас одоо олон улсын дэлхийн одоо энэ малчны судалгааны хоролд бас нэр дэвшигдээд байгаа
1: шээ. За тийм байна. За тэгээд хэрхэн хүндээ сонсогчдоо за одоо өнөөдрийн нэвтрүүлгээр одоо амь ахаа хамгаалж ирсэн манай ажилч малчин танаа ихчтэй одоо сайхан ярилцлагыг хүргэж байна. Та бүхэн үргэлжлэн бидний ярилцаанд анхаарлаа хандуулна. Тэгэд одоо өнгөрсөн дуус одоо таны тарж их амжилт төрөгсөн ургамлын төрөл зүйл байгаа штэ. Өнөөдөр энд нэгэн зүйлийг ярихад одоо морин төсөг гэсэн ургамал тийм ээ. Тийм одоо энийг бол одоо манай малчид одоо 8 жил ингээ тариад бас одоо бас яг өвдөгийг нь олохгүй ч юм уу, жаваргалт сайн байхгүй ч юм уу, иймэрхүү үзэгдэл бол арим байгаа. Та бас энэ талаараа өөрийнхөө хамаг анх одоо тарж эхэлснээс одоо төртлөх өөрийн бас нэг туршлагаас хаваалцаад өгнө.
0: Тийм ээ, хамаг анх бол одоо 17 онд бол үрээр суулгасан. Энэ багш бол одоо бас ингээд мэрэгжлийн багшд ирэхэд бол 84 настай байсан. Тэгэд одоо 84 нас хүрсэн болохон ерөн өөрөө бас улсын ахт манз техникэр юм бол одоо энэ Шилийн гол аймагт бол одоо энэ төрөл зүйлийг эрэмжилж хэдийн мөнгө төгрөг бууж байгаа ханах юм алчин хэдий авсан гэж мөр тодорхой мэдх юм байна. За тэгэхэд ингээд ирээд бол одоо арханаас нөхөрөөд ирэх үед бол одоо үрдэн бас сайн гард илэхгүй ингээд одоо нас ундар багшийн болохон их санаа болж миний нас бас таны хоёр дахь удаа ирэх боломж байхгүй. Та бол одоо Шилийн гол энэ ажлыг бол заавал хийж биелүүлэх хэрэгтэй гэж ийм одоо сэтгэлийн хүнд үүр тушаас л даа. Тэгэхээр энд бол одоо үнэхээр одоо тэр багшийн нас байна. Одоо миний бас одоо бас юу гэж хэлхийн аз баян тохиолдсон юм болохоор энэ ч л одоо бас мөн ч одоо Өвөр Монголын элсүү бүсний нийгэмлэгийн сайнаар тэгэхээр багш нар бол одоо ийм онцгой төсөөлсөн багш нарыг авчирч одоо яаж орон нутгад нь зохицсон ургамлыг тарьноо гэд чигэд бол одоо 17 оноос эхлүүл одоо энэ багшийн жолоодлох дэм тусаар бол одоо морин төсгийг үрээр суулгаж одоо гахч бий бишэлтэй ер нь маний бүр хэдэн айлаар хамтарч байгаа миний төрсөн дүү мөн ч одоо маний гэрийн бас бол дүүн гэр бүлээрээ бар 3 гэр бүлийн хүн хамтарч нүүлгийн шилжүүлэх тарьж ойжуулах энэ ажил дээр бол чирмээсэн.
1: Тийм байна. Энэ ургамлын тал дээр авч хэлвэл морин төсгсөн ургамл бас их төсвөр даачтай ургамл тийм ээ гэж.
0: Тийм тийм. Тэгээд бол одоо энэ газрыг хөрсчүүлэх талаар бол нөгөө ургамлуудаасаа илүү одоо хажуу хаваар нь хяг урах гэм үү? Яг бол их урах надад хаж. Миний энэ өөрийн хийсэн байдлаас авч хэлвэл их хягшиж одоо энэ хадлангын талуугийг байгуулах юм уу? За одоо тэгээд бол энэ орчмын хугацаа бол одоо бас надрууд нь уямар ойдох хүмүүсүүд бас ингэ залгадаад байна. За морь ой бол одоо нэг шимтээ сайн өвсэй болоод өгнө. Одоо хончрол мундах сан гэж байна гэдэг ч юм уу. Тий, ингээд одоо энэ хурдан барьны хүмүүсүүд л надрууд холгодод тааж байгаа шүү. Тэгэд адуу гэж ярихаас ер нь адуу ч одоо ер нь бас нэг өвсний уурах сайтай. Адуу идэж байгаа өвсүүд бол халуун чанартай мөртөн уурах өндөр. Одоо ер нь адууны мах бас ингээд өвлж зарцдаггүй. Ер нь тэгэд бинээс нь их тосгараад байдаг, илчигөөд байдаг. Энийн бол энэ байгалийн ургамлтай бас их холгодтой.
1: Тийм байна.
0: Тийм тэгнэр арахгүй ургам одоо морин төсөг бол бас адуу их идэх дуртай. Инкнэр юм бол одоо бас морин төсөг гэж бас нэрлсэн ч байж мэднэ. Инкнэр юм бол одоо арахгүй уурга өндөр дээр энэ байгалийн энэ бэлчээрийн энэ юугийг бол одоо газрын бүрхөвчийг дэвшлүүлэх талаар ихсэн. Мөн ч одоо өвлийн цаг ч гэсэн хөлдсөн ч гэсэн хөрсөн дээрх ургамлын энэ элемент одоо их шилждэг, хадгалагддаг. Ийм нэг бас онцгой одоо ерэн миний голлон одоо шямдаж байгаа мөчн нийт олондоо дэлгэрүүлж байгаа үрд үнтэй одоо ажиллаулж байгаа энэ л сонголттой их сайхан маний холын шаргалт тохирсон ийм сайхан шилдэг ургамал байха та.
1: Тийм байна.
0: Тийм энэ төрөнд бол одоо морин төсгийн үрээр бол одоо тарсан шулан хуухшны сангийн далай багсны 5 удах цаа. Тийм хасарт нь ах. За згсэр эрен хотын гэрэл утсамны давшилттай байх. За зэг бол шулан хуухан цагаан хушууны одоо гацааг нь мартчихэ. Зөвхөн хэч хэн манай сүнэт зүүн хушууны эрдэн чимэг айлж та хүрцэн тэрүүн настан бас үнэхээр эремхэ зориг санаа өндөр одоо насаа мартаж энэ ажил тусан ингээд төрхөд ийлэхээр таяган толж хач чармайдаг. Одоо залуу дунуудын хувьд бол баруун сүндийн сан болох сумны саран хард уу. Энэ бол одоо бас ингээд айтлалтын ажил даа бас их сайн. Өөрөө бас хөрхи одоо юу гэж хэлнэ. Эхлээд хийжгээ залуу дунууд бол одоо хөрхи өнөө. Ээ байдлаа орохгүй мөн ч одоо тэр газрын хөрхи тачирсан байдал бас илүү юм уу? Энэ байдлаас бол одоо хөрхи хийх нь илүү одоо үр бүтэмж нь бага штэ. Эндээ бас одоо хөрхи их гацгадна. Гэвч маш идэвх вэ. Газар болгоноос одоо би зэрэг яг ингээд цагнад ингээд тулгамда тэр нэрийн жаа дэлхий болохоос штэ. Газар болгонд бүр байна. Хошуу болгонд бүр байна. За тэгэхээр залуу дунуудаа хэлэхэд бол үнэхээр одоо өнөөдрийн нийгэм бас өөр төргөн хөгжсөн биднаасаа бас илүү өнгө соёлж юм нийгмийн одоо шинжлэх ухааны талд авах талаар бол өндөр штэ. Эмкэндэр юм бол одоо хожим ирээдүйд бол одоо залуу залуу малчтууд одоо ер нь жоохон цөөхөрч өгөөч юм уу да тийм ба. Тэгэхээр байж байгаа малчтууд гэсэн ч одоо ер нь энэ малчин заяа гэдгийг бол одоо бас үнэхээр одоо малчин заяа байхад төрвөл амь ахаа утгаас салт хэлэхгүй л те. Ер нь хэдтийн лөшөөрөн багшилсан штэ. дэлхийн ам ахуйтай байгальтай эсэргүүцдэггүй гахч үндэстэн бол цорын гахч үндэстэн бол одоо Монгол үндэстэн гэж нэг багш ялсан. Энэ бол одоо судалгаанаар дамжиж ингэ судалж штэ. Тэгэхээр ийм нэг сайхан уламжлалын удамшлын амьдралтай авж явж байгаа энэ эрсэнд бол одоо манай залуу дуунууд бол бас ахмадуудсаасан илүү сонсож ахмадуудтайгаа илүү харчиж ахмадууд бол үнэхээр одоо байгалийн бэлтээр бас холдоогүй одоо малын цахад илүү явж исэн. Өнөөдөр бол шинтлэх дутам малын цахаас холдож малчин дуунууд манад хамгийн наад захны ерөнхий одоо байгалийн нийтэн бүрхтэг өвсний нэрийг хэлээд өгөхөд тэр чи ямар ургамлаа их чи надад зургийн явуулдаг нүү гэдэг ингээд бүр ядаддаг байхгүй тийм чихнэрэн бол одоо хэрийн мэлчээрт бас илүүхэн ойртож энэ байгалийн бас өөрийнх нь энэ амьдралын бор ухаан гэж бас байгаа
1: шин тийм
0: чихнэрэн бас ингээд аль нэгэн гэр бүлд настан хүн байвал настантайгаа илүү харчиж тэр настан бол аман нэгд бол бас чэжэнд нь ариу юм байгаа энэ дээр бол настай томоотуудаа илүү хүндэтгэж тэд нараас бас энэ уламжлалын одоо амьдралын аргуудыг илүү сурч мөн ч одоо цаг үеийн шинжлэх ухаантай авчилтуулж одоо явах турвал маний малгай чухай маний одоо аим ахгүй бол илүү хөгжид хэлж штэ. Тэгэхээр залуучууд дунар минь одоо бас ингээд зоригтой байгаараа цагийн хаан хэрэглэн өгдөг чинь бас чухлаа. Ярангуй өнөөдөр бол цаг хүн болгон шахалттай. Тэгвэл санаа тогтвол одоо бас цаг зарцуулагдад дийлэн л дээ.
1: Голдуу ямар ямар хүн шиг хүн өргөмлийн өрөөлд ойрын жил бас сайн шиг байна.
0: Одоо голдуу бол одоо энэ хатлангийн бэлчээрийн дэвшлэх хяа өрхөгнө. Одоо миний хувьд өөрөө бас энэ өргөнөөр яраад ажиган болохын морин төсөг харган торлог гэнэ. Монч ота шар хүчинхээ. Одоо тэд нар бол бас өөрхий одоо юу чаленда баг юм надад найтчихна. Би бол талд байгаа шүү. Юу тариул таарна вэ? Би одоо яг мэдэхгүй шүү гэж өмнөөр тэгэл
1: ерөөх юм
0: байна. Тийм тийм тийм. Тэгээ миний нэг сануулх нь бас нэг юм. Өнөөдөр бол одоо юу чалнэ? Олон арван ингээд сургалтад дамжаад одоо ямар энерги дэвшлүүлэн яраад ажиллаж байна ба. Тэгээд хүн олонтой газар байвал энерги дэвшлдэгэ гэдэг юм уу? Одоо ямар нэгэн гоё хотод очиод олон хүний гол тавиад энерги дэвшлэн тийм газар сайн гэн шүү гэд олон энэ хүн бүгд олон бүлгэлсэн энэ нэг суралцаа явах гэж байна. За залуу тунгаруу надад ингэж яриад их сайн байна шүү. Танд ац их сайн. Би ч их гайхаад байдаг юм. Өмнө нь хэлэхэд бидний өөрийн байгаа малж хамтрын энэ эрүүл агаар доор байгальтайгаа жагцсан тэр энергийг бол бас үнэхээр одоо юу ч хэлэхийнтэй тэр хүн бүгнэрлээс олох энергиэс илүү юм өгөх боддог. Энэ нь одоо таарах хэсгийг бас мэдхгүй.
1: Өлчин залуучууд бас байгаа шүү дээ тийм ээ.
0: Тийм.
1: Тэгээд хүн болгон өөрийнхөө одоо нутг усан ногоор уулж энэ их сайхан үүргийг бас бид дээр хүлээж авах хэрэгтэй. Тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлгээр одоо танай хүчээс өөрийнхөө ажил амьдралтайг бол бас одоо ногоор уултын ажлыг хийж ирсэн талаараа сонсогчдоо сайхан зүйлийг ярьж өглөө. Тэгвэл одоо хойштын ажил дундаа бас та аль талаар илүү ажиллах юм боломжтой байна? Төсөв төлөвлөгөөтэй байна.
0: Хойштын ажилд бол хаашаа одоо энэ хулын шаргын эсийг докторч усан эдгээр гол ботлог урмуудаараа одоо мал аж ахуй дээр яаж ашиглах одоо энэ хулын шаргын нөөжлтийн ажилд ерөн маний энэ хулын шаргатан байгаа энэ жишээлбэл одоо бургасараа одоо хөрөө чараа барих ч юм уу байгаа өөрийнхөө орон нутгад байгаа ямиг ерөн өртөгжүүлэх юм уу ашиглах юм уу одоо эсвэл малчин хүн жишээлбэл өнөөдөр бол одоо энэ сангийн дээр болгосны ган очир ах бол хасар ган очир ах бол хөрийн байгалийн энэ моедигон ялуулаад бас ингээд энийн бас би орчин бас ингээд одоо хамтарч хамжиж ингээд бас гаргалаа өөр өөрийнхөө бэлчээртэй байгаа давуулах талыг ашиглаж өөрийнхөө одоо аж ахуйг дэвшлүүлэх энэ ажил бас чармай харагтай. Энэ нь бол одоо юу ч хэлнэ. Ерөн илүү ургамал байж л байвал одоо бас энэ малын одоо шим болоо таргалтад тарга авахд хэрэгтэй шүү
1: дээ. Тийм тийм.
0: Одоо заавал энэ байгаль гэсэр заавал малаасаа салах юм байхгүй. Ягаад тэрийн бэлчээр дэ илүү бай, малын цахад бай гэдэг чинь малч нь аль өвсийг хэзээ идэн үү? Яа хэдийгээр сайн боловч баг малаар авчлал яг урахгийн үжүүр гарахын үед идэх болохоос шүү дээ. Яг өндөр болж байгаа тэр өсөлтийн хугацаанд тус тэмээ идэхгүй. Шарлаад ирэх үед идэх юм уу? Инкнэрэ энэ бол одоо байгалийн хэрийн бэлчээрт малын цахад байж байгаа юм мэднэ. Тэгэд ерөн одоо бас ингээд эмт ургамлын талаар бол одоо ерөн энэ улсын хурлтаачи ярьж байна.
1: Тэрэдэд
0: бол одоо эмт ургамлуудыг их дэлгэрүүлнэ гэдэг. Учир нь энэ хүний эрүүл инк ус одоо их өвдөгдөж идэ омдооны бохирдол. Энийн талд бол одоо 5 их эрүүл хөгжилтөд чармайг ярьж штэ. Тэгэхээр манай малчтууд бас өөр өөр инк нутгаар байгаа өвс ургамлаан танаад одоо бас маш өртөгтэй үнэтэй тэр өвс ургамлахаа үрийг сайхан чохлуулах ба юу эсвэл үрийн шилжүүл тарих юм уу? Үрийн одоо дахин сайхан соёолох юм уу? Эдгээр арга авчдлуудыг бас авч олно.
1: Тийм байна.
0: Тэгэхээр ингээд ерөн одоо энэ хоёрдугаар аж ахуйг байгуулна гэдэг юм уу? Малчтын одоо энэ малын орлогоос гадна орлогын үүднэ гэхэд энэ нэгэн мөн хөвөт чагаан гошууны нэг дөөнөр би одоо гацаагийн самэтгэл те одоо 1000 суур сандын тариад бас засгийн ордноос нь одоо бас хориглох юм уу ийм үжигдэл гарсан. Тэгэхээр анх хоёр талын ойлголт дандаа байгаа. Яг энэ ургамал бол одоо бас манай улсын тэргүүлэгч гэсэн тусгаа одоо бас ингээд бас та ажиллаж ингээд өөр можуудад бол одоо бүр ингээд хэрэг болгож хийж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр маний энэ орн нутгад бол энэ гансуу ургамлаа жоохжуулах юм уу? Эсвэл ашиг тургамлын тарих энэ талд бол хашилж явах үжил доор байна. Энэ бол одоо тэр бол ингээд ургаад ирэхэд бол гөрөөс бүр ингээд гашид хэлэхгүй болж байгаа шүү. Амтан бол өөр юм мэдрэмжтэй шүү. Алимент шим сайн байдаг гэдэг нь бол төөж хүнээс илүү мэдэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ ашигт энэ бол ядах тань жиндэн бүр цай нэгэд 500 хүрнэ.
1: Оо.
0: За тос нь бас 500-аас хос хүр. Инженери юм бол энэ яг ингээд биес одоо өөрөө бас энэ олон суралцанд орж байгаа шүү дээ. Манай өвөр Монгол эсвэлсний нийгэмдэгчсэн одоо энэ тосны гаргалт өндөр шилдэг сайн ургамлуудыг бас ингээд ер нь дэлгэрэнгүй гансуу ч юм уу олон газруудаа тарьж байж бол явж байгаа. Ирэн усаас ч гэсэн тосны шахалт одоо хэрэнгүйс ч юм уу тосны шахалт энэ чинь ярангуй тосон дотор бүр ингээд өндөр дэсийн шахалттай бас ингээд элемент сайн тосууд шүү дээ. Инженери бол бас энэ талд нөхөр бас өгдөг. Тэгэхээр одоо хашил доошоо нам бол энэ талын аль талынх нь яа одоо хашил суралтлах энэ олон юу бол бас ингээд хэмжээтэй байна. Тэндээр юм бол энэ үл одоо хэдэн талын ойлголт муухаас болж байна. Хашил аль аль талдаа бас суралтлах хэрэгтэй.
1: Тийм.
0: Хоёр талдаа мөргөлчих шүү
1: дээ. Тийм.
0: Аль аль талдаа мөргөлчих нь. Үнэн хэлэхэд тэр нь бол аль аль нэгэн ойлгомж байхгүй
1: байна.
0: Хэн нэг нэг алгаар хашна гэсэн юм байхгүй.
1: Тийм. Тэгсэн хашил одоо суралцлаа гэж ухалтай тийм ээ.
0: Тийм. За нэтнгийн энэ үед болоход бол одоо жажа мажийн жажа их сургуулийн одоо манай улсын докторант одоо шүүми гэдэг энд дүүнэр бол одоо бүх үндэстний 56 үндэстний одоо энэ хөдөлмөрчдийн баярыг бол Ханжуу хотод явах тусан шүү дээ. Тэгээ танд очиад бас одоо бас энэ хөдөлмөрчин хүмүүс ямар байдаг гэдэг мөн ч одоо малчин айлын үеэн багтаа бас таарж исэн мөн ч одоо бас өнөөдөр таны энэ нэвтрүүлгийн өргөгөөр дамжид бас нийт олон хөдөлмөрчин малчтайгаан бас радиогоор дамжид уулцсан тамаас бас баяртай байна. Тэгээд надыг энэ хэмжээнд төрөсөн өнөөдөр уулзсан дамжиж ирсэн маш олон өргөн олон малчин төмөн болон одоо мэрэгжлийн олон багшнаар мөн нийгэм нийтийн бүх хүмүүстээ бас үнэхээр энэ чин сэтгэлээс баярлалаа.
1: Ажлын амжилт хүсэж байна. Манай нэвтрүүлгийн болохоор сайн хэрэг цаасан баярлалаа шүү.
0: За танд ч гэсэн баярлалаа.
2: Ирхэм сонсогчдоо сайн өдөр. Сүлжээ хөшөөний баян нуур гадагшны тарган нуур бацааны багчин усгүй танаа хүсэж ирсэн чингэл тав сургуульчдын сонсогдоо Эдуард Нутруулгийн сургуульч жанаруулж бэлтгэж хөтлсөн өрхөн хинагч Майс ерөнхий хинагч бүрэнтэй дараагийн нэвтрүүлгээр баяртай цолгоё.

0: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Сайн бачхан хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
2: Си Цзиньпин Америкийн ерөнхийлөгч Трамптай хэлэлцээ хийсэн.
1: Си Цзиньпин Америкийн ерөнхийлөгч Трамптай тянтанаар тойрсон.
2: Си Цзиньпин Америкийн ерөнхийлөгч Трампыг ухтахад дайлах хийсэн.
1: Ли Чан Америкийн хүйлдвэр худалдаа нэгтгэхэд энэ төлөөлөгчдөд хуулцсан зэрэг мэдээллүүдээс сонсгоно. Та бүхэн жалгаад мэдээнэ дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсно.
2: Төвөрөж үг юм мэдээ. Улсын төрөлхч Си Цзиньпин 5 дугаар сарын 14-ний өдрийн өмнө Бээжин дэх ардын их хурлын танхимд манай улсад төрийн альчлалтыг хийхээр ирсэн Америкийн ерөнхийлөгч Трамптай хэлэлцээ хийсэн байна. Си Цзиньпин жаахтан одоохондоо жуун жилд тохиолдоогүй хөвсөлт төрөгсөж, олон улсын байдал хувиралт самурал солигчж, Дундад Америк хоёр улс том улсын хоорондох бүтчийн чанартай мөргөлдөөнөөс жайлж, том улсын харилцааны шинэ хөв жангурыг нээж дийлнэ үгүй юу? Бүх дэлхийн чанартай өрсөлдөөнийг хамтар давн туулж чадна үгүй юу? Дэлхий дахинд нэн олон тогтвортой чанар нэмрэлж дийлнэ үгүй юу? Хоёр улсын ард түмнээ буян жаргал болоод хүн төрөлхтнээ ховж аяанаа хамтын чогчийг бодол хийлж, хоёр улсын харилцаанаа сайн сайхан ирээдүйг хамтар чогчилж дийлнэ үгүй юу? Эдгээр нь түүхийн асуулт, дэлхий дахины асуулт, ард түмнээ асуулт болох бөгөөд том улсын удирдахууны хамтар бичгэлэх чухалтай чаг үеийн хариулт болно. Би ерөнхийлөгч Трамптай хамтар Дундад Америкийн харилцааны энэхүү том хөлөг онгоцны жалуурыг сайн атгаж, сайн эжимдэж, 2026 оныг Дундад Америкийн харилцааны урдхийг жалгамжилан ирээдүйд зам нээсэн түүхэд чанартай, бэлэг тэмдгийн чанартай он болгох дуртай байна гэж.
1: Си Цзиньпин чухал чиглэлтэй Дундадын тал Дундад Америкийн харилцааг тогтон хэрвэл тогтвортой хөгжүүлэхээр чар мэн. Дундад Америкийн бүтээл чанартай байлдах бодлогын тогтон харилцааг байгуулахыг Дундад Америкийн харилцааны шинэ байр тогтоолт болгохыг би ерөнхийлөгч Трамптай хамт магтан сайшааж байх бөгөөд хойшдын 3 жил төрчлэн нэн хурд удаан хугацааны Дундад Америкийн харилцаанд байлдах бодлогын жолоодлог хангах болно. Хүнэн хоёр улсын ард түмэн болон дэлхийн нийтийн ухтлагыг холно гэдэгт итгэж байна. Бүтээл чанартай байлдах бодлогын тогтун харилцаана хамтран ажиллахаар гол болгосон хідэв хитэ тогтун байдал, жохостой өрсөлдсөн сайн сайхан байдал, санал зөрилдөөнө хэжимдэж дийлэх банкын тогтун байдал, хөв найрамдлын хүсэл хүлээлттэй хурд удаан тогтун байдал байх ёстой. Дундад Америкийн бүтээл чанартай байлдах бодлогын тогтун харилцаавал хуриа биш, харин зорилго нэгтэй ажиллагаа байх ёстой гэж.
2: Си Цзиньпин жаахтан Дундад Америкийн аж ахуйн харилцааны харилцааны мөн чанар бол харилцан ашиг хүртээж хамтар амжилттай хүрэх явдал мөн санал зөрилдөөн зөрчил жуурааны өмнө эрх тгшээр зөвдөлчөх бол чорын ганц зөв сонголт болно. Өчигдөр хоёр улсын аж ахуйн харилцааны бүлхэм ерөнхийдөө тэнцвэртэй бөгөөд идэх үетэй үр бүтэл оллоо. Энэ нь хоёр улсын ард түм болоод дэлхийн нийтэд бүр сайн чимээ болох юм. Хоёр талаараа одоохны хэлбэр босоор олсон сайн хамт шан сайн хамгаалах ёстой. Дундад улсын нээлт хийх үүд хаалга явх тусмаа ихээр нээгдэх болно. Америкийн аж ахуй л одоо яг дундад улсын өөрчлөлтөд нээлтэд гүнжгэ орлож иж бий. Америкийн дундад улстай харилцан ашиг хүртээсэн хамтын ажиллагаа чангатахыг дундадын талд ухтаж байна гэж. Си Цзиньпин жаахтан хоёр талаараа бидний тохиролцсон чухал хамтын танилтыг найдварж үлж, улс төр гадаа тарилчаа хоёр улсын чирэг ангийн харилцах зам шугамыг цаашид сайн ашиглаж, аж ахуй харилцаа эрүүл хамгаалал, хөдөө аж ахуй, аялал жуулчлал, соёл иргэншил, хууль хэрэгжүүлэх зэрэг чар хүрээндэх солилцоон хамтын ажиллагаан өргөтгөх хэрэгтэй гэж. Си Цзиньпин чухалчлагдан Тайваны асуудал бол Дундад Америкийн харилцааны доторх хамгийн чухал асуудал мөн. Энэ асуудлыг сайн шийдвэрлэхгүй л хоёр улсын харилцаа ерөнхийдөө тогтун байдлаа баталж дийлнэ. Сайн шийдвэрлж дийлэхгүй бол хоёр улс санал зөрилдөөн гарч чаашлаад мөргөлдөөн чи гарч мэдэх бөгөөд энэ нь Дундад Америкийн харилцааг тойлын аюултай байдалд оруулах юм. Тайваныг тусгаарлуулах болоод Тайванаа далайн хоолой найрамдал бол гал ус шиг байдаг. Тайванаа далайн хоолой тайван тогтун байдлыг батлах бол Дундад Америк хоёр талын хамгийн их ашиг тус болно. Америкийн тал Тайваны асуудлыг шийдвэрлэхдээ эрх биш хичээсэн дээрээ хичээх хэрэгтэй гэж.
1: Трамп илэрхийлэхдээ Дундад улсад төрийн альчлалт хийж байгаадаа маш хачтай санагдаж байна.

0: Америк дундын харилцаа маш сайн байна. Би тэргүүлэгч Ши Жинпингтэй түүхэн дээр Америк дундын төрийн тэргүүнээ хоорондох цаг хугацаагаар хамгийн урт, хамгийн сайн сахан харилцааг байгуулж, нөхөрсгөөр харилцаан батлан маш олон чухал асуудлыг шийдвэрлсэн байна. Тэргүүлэгч Ши Жинпинг бол хаагүй их удирдахч, дундад улс бол хаагүй их улс болно. Би тэргүүлэгч Ши Жинпинг ба дундад улсын ард түмнийг маш хүндэтгэдэг. Өнөөдрийн уулзалт үл Дэлхийд ахна Анкарли татсан чухал нэг уулзалт. Би тэргүүлэгч Ши Жинпингтэй хамтаар харилцаж солилчин хамтын ажиллагаагаа чангатгаж санал зөрилдөөн тогтой шийдвэрлэн түүхэн дэх Америк дундын хамгийн сайн сахан харилцааг хөглүүлж хоёр улсын нэн сайн сахан ирээдүйг нэх дуртай байна. Америк дундд үл Дэлхийд эрх хамгийн чухал хамгийн хүчрхэг их улс болно. Америк дунддын хамтын ажиллагаа нь хоёр улс Дэлхийд аханд нэн олон том явдал сайн явдлыг бүтээж болох юм. ПН удааны айлчлалд Америкийн хүйлдвэр худалдааны этгээдийн шалгарсан төлөөлөгчийг дагуулж ирлээ. Тэд дундд улсыг маш хүндэтгэн чухалчилдаг. Тэд нарын дундд улстай хамтын ажиллагаагаа хөрөгдөн хөгжүүлэхийг би хідэвхитэй жоргожуулсаар ирсэн юм гэж.
1: Хоёр улсын төрийн төрөн дунддад оронтын байдал, Украины хямрал, Солонгосын хойг зэрэг олон улс ба бүс нутгийн чухал их асуудлын тухай санал бодлон хуваалцсан байна. Хоёр улсын төрийн төрөн энэ жилийн Ази номхон далан орны Жохо арилжааны хамтын ажиллагааны байгуулгын удирдах хүнэ, алмын ёсны бус хурал болон 20 улсын эвсэл бүлгийн дээд түвшний хурлыг харилцан дэмжиж сайн эрхлэхийг санал нэгтэй зөвшөөржээ. Уулзалтад Трампаас Ши Жинпинг хамт ирсэн аж ахуйлалтыг нэгд нэгээр танилцуулсан байна. Уулзалтаас өмнө Ши Жинпинг ардын их хурлын танхимын жүн хаалганы гаднах уудам талбайд Трампыг ухтах ёслол явуулжээ. Трамп хурц ирэх үед ёслолын чирэг мөрлөн жагсаж хүндэтгэл үзүүлжээ. Хоёр улсын төрийн төрөн чирэг шалгах тайсанд гарсны дараа чиргийн хөгжмийн ангаас дундад Америк хоёр улсын сүлд дууг хөгжмөндөж Тянгаймн талбайд ёслолын буу 21 удаа дуурслаа. Трамп Ши Жинпингийн бараболлоготойгоор дундад улсын ардын чөлөөлөх чиргийн ёслолын ангийг шалган үтснэ хамт жагсаалыг сонирхсан байна. Цай Чи Ванги Хөлифэн нар уулзалтад оролцжээ.
0: Тавдугаар сарын 14-ний өдөр улсын тэргүүлэгч Ши Жинпинг дундад улсад төрийн айлчлалд хийхээр ирсэн Америк ерөнхийлөгч Трамптай хамт Кентаныг тойрж үтсэн байна. Чунайхын сарын Кентанд хөртнөө майлс хүлгэр дам хүрэнж хурхан салх сэнгэн. Ши Жинпинг Чинэндийн харшид айлчлалд хийхээр ирсэн Трампыг ухтаж хэрхэмсэг хөргөө удам Чинэндийн талбайд хамтын зураг ахуулжээ. Чинэндийн харш сүрийн хэмсэг хөртнөө барилгыг гайхуулна. Хоёр улсын төрийн тэргүүн яндраар дээшилж Чинэндийн харшид орж хам сойрн нарлах оновчтой нийлсэн ходон орон журхай хийгээд хорт харшийн бүтэч бүрэн түүлдэр хуусалцсан барилгын ончилгийг хамтаар сонирхож түүний доторх түмэн бодис хий найрамдуу тэнгэрийн санаа чагийн байдлыг дагах хойлгох тууныг мэдэрсэн байна. Ши Жинпинг жаахдаа 2017 онд бид Бээжингийн гол тэнгилэг шугам дагуу хаана ордноор тойрж үтсэн юм а. Өнөөдрийн тойрон үжиж байгаа Кентан нь хаана ордонтой нас сачуу. Энэ нь тэнгэр төгрөх гажир төгш гэсэн утгатай мөртөн дундад чуудын сансар орчлонгийн тухай үжилт дэлхийн ертөнцийн харилцах гүн ухааныг харуулсан байдаг. Дундад улсын хөртнөө төр барьгачд Кентанд тахлах тайлгийн хийх ёслол явуулж төр төвшин томон амглан нар хур төгс сайхан байхыг даатгаж хар томон бол хулс хорны хүндэс суурн бөхчвөл хулс хорн нь хамар амглан болох дундад улсын хуламжлалт үжил санааг харуулсан байна. Дундад улсын өв хамт нам дунддын боловснаа хард томноор хүндэс суур болгох хүжил санаа хуламжлан хөгжүүлж бүгс сэтгэл бүгж жоргоорон хард томд хүйлчлэх хүндсэн жоролтой ямгт баримталж хард томнай хөрс бат дэмжлэх чин сэтгэлийн хүрээлийг олсон юм гэж. Трамп хилэрхийлэгтэн тэр жил би хана ордонд оцсноо тодорхой чөжилсөөр байна. Чургаан жуу гарай жилийн түүхтэй Кентам мөл сөхөнс хүндрэлж дундад улсын эртнээ гойц сайхан сонгодох барилгын урлаг ба хөргөн дэлгэр уламжлалт соёлыг харуулан үнэхээр бахруустай байна. Америк дундад хоёр улс үл бүр ахуй их улс. Хоёр улсын ард томон бүр сэч ухаантай ахуй их ард том юм. Хоёр улсаараа ойлголч байгаа гүнжгэрүүлэн ард томны нөхөрлөлийг нэмэгдүүлвэл жохно гэж. Цай Чи Ванги Хинли нар дэдгэр ажиллагаанд оролцсон байна.
1: Тубараж үгийн мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 5 дугаар сарын 14-ноор Бээжинд дэх ардын хурлын танхимд дайллага бажааж, манай улсад төрийн айлчлалтыг хийхээр ирсэн Америкийн ерөнхийлөгч Трампыг ухтсан байна. Ардын их хурлын танхимын алтан тэнхимд өнгөтдөн дуалж, хоёр улсын төрийн түрэн урд хожид баярын үг хэлсэн байна. Ши Жинпин жахтан, энэ жил бүл дундад улсын 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил мөн, дундад улсын 14 дуншуур гараа ард томон, 5,000 гарай жилийн түүхтэй дундадын боловсны гүнжужан сууранд суурлж, одоо яг чанарлаг хөгжөлтөөр дундад улсын маягийн одоогчлолтыг бүх талаар ахиулж байна. Энэ жил бүл басч Америкийн тусгаар тогтносноо 250 жилийн ой болно. Америкийн 3 дуншуур гараа ард томон улсан хайрлах үүдэлт шинчилэлт хийх, жамнын урагшлах жориг санаагаан дахин хөвчилж, Америкийн хөгжөлтийг шин аян жүг ахиулж байна. Дундад Америк хоёр улсын ард томон бол бүр агуй их ард томон мөн. Дундадын үндэстний агуй их сэргэн мандалтыг баялуулах ба Америкийг дахинтаа агуй их болгохыг баялуулахэд хоёр талаараа жирэгчин оршиж харилцан эсэргүүцэлтгүй нэг нэгнээ амжилт бүтэмжэд хүргэж дэлхий дахинд буян жаргал эдлүүлж бүрмсэн болно гэж. Ши Жинпин чухалчлагдан 55 жилийн өмнө Дундад Америк одон бөмбөгийн гадаа тарилчаа өрнүүлж Дундад Америкийн харилцаа тасарсан 20 гаруй жилийн хаалгыг нээж, одоо үеийн олон улсын харилцааны түүхэнд их чухал хэрэг явдал болсон юм. Үүнээс сүүлээр Дундад Америкийн хооронд маш олон нээлт хийж хамтран ажилласан явдал нь нөхөрлөлийн сайхан үлгэрийг тасралтгүй бичгэлсэн байна. Шинэ байдлаар би ерөнхийлөгч Трамптай олон удаа уулзалт хийж утсаар ярилцж, Дундад Америкийн харилцаа ерөнхийдөө тогтун байхыг ахиулсан байна. Дундад Америкийн харилцаа бол одоохны дэлхийн хамгийн чухал хоёр талын харилцаа мөн. Сайхан харилцаас биш эвдрэлчж болохгүй гэж бид санал нэгтэй үжиж байна. Хоёр улс хамтран ажиллавал хоёр талд бүр ашигтай. Тэмчилтүүл хоёр талаараа хохирох болохоор түнш болохоос биш харин эсэргүүцэлдэгч өрсөлдөгч болж болохгүй юм. Дундад Америкийн бүтөөлч чанартай байлдах хөдөлгөөний тогтун харилцааг байгуулж, Дундад Америкийн харилцааны тогтун эрүүл бөгөөд тогтвортой хөгжилтийг үргэлжлэн ахиулж, дэлхий дахинд нэн олон өв найрамдал хөгжилж чичгэлэл ба давшилтыг авчрахыг бид зөвшөөрж байна гэж. Ши Жинпин жахтан, Дундад Америкийн харилцааны хөгжилтийн явцаас үүсвэл харилцан хүндэтгэх найрамдлаар жирэгчин орших, хамтран ажиллаж хамтаар амжилтад хүрэхийг бийлүүлж чадах хэсэг нь хоёр талын харилцаа тогтооноор хөгжиж чадах хэсгийн жангалах болно. Дундад Америкийн харилцааны хоёр улсын 17 дуншуур гараа ард түмнээ буян жаргалыг ачаалж, дэлхийн 80 гараа дуншуур ард түмнээ ашиг тустай хол өгдөж байдаг. Бид энэхүү түүхийн хүнд үүргийг хамтаар үүргэлж, Дундад Америкийн харилцаа гэх энэхүү том хөлөг онгоцыг зөв аяллын жамаар тогтоонаар урагшлуулахыг ахиулбал жохно гэж. Трамп илэрхийлэхдээ Дундад улсад айлчлахаар ирсэн түүнийг халуунаар жочлсон тэргүүлэгч Ши Жинпинд маш талархаж байна. Өнөөдөр бүл сайн өдөр болно. Энэ бүл нэг удаанаа чухал айлчлалт болно. Хоёр талаараа идэх хөтөл бөгөөд бүтөөлч чанартай ярилцаа хийлээ. Америкийн ард том болоод Дундад улсын ард томон харилцан бахархаж, харилцан хүндэтгэж, нөхөрлөл өн удаан түүхтэй юм. Америк Дундадын харилцаа бол дэлхий дээрх хамгийн чухал хоёр талын харилцаа болно. Хоёр улсаараа хамтын ажиллагаа чангатгаж дэлхий дахинд сайн сайхан ирээдүйг чогчлбол жохно гэж. Ли Чан Цай Чи Ванги Хэлифэн нар дайллагад оролцсон байна.
0: Товараа жоги мэдээ. Төрийн хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 5 дугаар сарын 14-нд үдийн хойно хардын хурлын танхимд Америк ерөнхийлөгч Трампи дагаж манай улсад айлчилсан Америкийн үйлдвэр худалдааны этгээдийн төлөөлөгчдтэй уулзжээ. Ли Чан илэрхийлэхдээ тэргүүлэгч Ши Жинпин ерөнхийлөгч Трамптай хэлэлцээ хийжээ. Хоёр улсын харилцааны хөгжилтөд байлдах бодлогын жолоодлог хийлээ. Дундад улс Америктай хамтаар хоёр улсын төрийн тэргүүнээ чухал хамтын танилтыг сайтар найдваржуулж, харилцан хамжилт бүтэмж гаргаж, хөгжил чичгэлээ хамтаар хахуулах дуртай байна. Дундад Америкийн аж ахуй харилцааны тогтун харилцаа хоёр улс болон дэлхийн ашиг тустай нийчин, тогтунаар хөгдсөн дундад улсын аж ахуй нь хөл улсын аж ахуйлалд нэн олон хаажид яхоол хангах болно. тогтсон.

0: бөгөөд нөлөлттэй төрийн бодлогын орчин нөхцөлвөл тундад улсын засгийн ордны хурд хугацаагаар хувирахгүй хамдалт болох юм. Америкийн олон аж ахуйлал дундад улсын зах дэлгүүрт үргэлжлэн гүнжгэрж, хоёр улсын хөлөлчөө ярилцааны хөөрөг болж, дундад Америкийн итгэлцээ нөхөрлөлийн ахуулхийг хүсэж байна гэж Америкийн хүйлдвэр худалдааны этгээдийн төлөөлөгчд илэрхийлэхдээ, хоёр улсын төрийн тэргүүнэ хамжилттай уулзалт нь Америк дундадын аж ахуй арилжааны хамтын ажиллагаанд шинэ хөдөлгөөн хүч нэмрэлсэн юм. Америкийн хүйлдвэр худалдааныхан дундад улстай хамтын ажиллагаагаа хөргөтгөөж, хоёр улсын хойлголч хамтын ажиллагааг хайхуулахад нэг чармайлаг гаргана гэж Хуужинлун хуульжилтад хорлцсон байна.
1: Төвраж үг юм дээр. Гадаадын хэвлэл мэдээллийн сурвалжлагчийн хэлэхтэн дундад улсад бие ирээдүйн нийгмийн хөгжилтийн дүр байдлыг олж харлаа гэж. Гадаадын хэвлэл мэдээллийн сурвалжлагч дундад улс болоод дэлхийг холбох холбоос болсон хөвд дундад гадаадыг нэвтрүүлэх чухал бэлтлэн бадруулж байна. Тэд дундад улсад ажиллаж амьдарч өдрөөс өдрөд шиндэн хувирж байгаа нээлттэй багтаамжтай дундад улсыг үнэнхүү ойлгон мэдэрж байна. Өнөөхөн сурвалжлагч Бээжинд суугаа гадаадын хэвлэл мэдээллийн 3 сурвалжлагчийг сурвалжилж, тэдний дундад улсын их газар дээрх ажиглалт болоод ойлголтыг ойлгосон байна. Хасакстана ажвилсийн сонно ерөнхий найруулагч Сэрик Кэрэмбаев хэлэхдэн, амжирлын хүчнээр бэлгсэн дундад улс өөрийн жамаараа лавдуунаар урагшилж байна гэж. Хасакстана ажвилсийн сонно ерөнхий найруулагч Сэрик Кэрэмбаев 2000

0: Энэ хугацаанд тэр дундад улсын эрдэмтэн, ажилчин, тариачин, аж ахуйлалтан, инженер, сурвалжлагчийг сурвалжилж, тэр жилэн жил гудамжинд санамсаргүй тохиолдсон танил бус хүмүүс их ч сурвалжилсан байлаа. Дундад улсын нийгмийн өрнөнгөө хөгжилт болоод ард түмний чог бодронгой урагшлан давшсан оюун санааны дүр байдал нь түүнд гүн суугдал үлдээжээ. Тэр хэлэхдэн дундад улс бол яг нэгэн ном шиг, хуудас болгонд нь оюун ухаан ба рид шиттэй байдаг. Тэндээс би ер нь элвэг баялаг ололт түрэгдэлтэй болдог гэжээ.
1: Карун Баяфен хажиглалт болон тэмдэглэн одоо үеийн дундад улсын хөгжилтийн дүр байдлыг хамтлагаар тусгажээ. Тухайлбал Бээжинд түүхийн уламжил болон одоо үеийн боловсон гүнжгий хуусал чинь хөртнөө боргожуун жил гудамж болон одоо үеийн хотын тойрог хөйж хөгжилтэй хамт оршиж хөвөр мич татуу хүчинтэй хотын оронжийх хамтаар чогчилжээ. Шанхайд хоёунлаг чадвахын мэрэгжлийг хажуулдуурын хөгжилт ба хотын жасан чөгчлөлтөд бүх талаар хэрэгжилж чанарлах хөгжилтөд хүч хэрхэг их хөдөлгөө хүчин нэмрэлсэн байна. Хюннант хүжигсгэлэн цайхан хуул уснай өнгөж өмж хөн ялгарсан хүндснай жан иргэншил ба хотын одоогчлөлт соловчин хүн жон нь хөх байгаалтайгаан хөйж хөгжилт жирэгчин орших жургах хуудсыг жургалсан байна. Карун Баяф сэтгэл хөдлөн хэлэхдээ миний нүдэндх дундад улсын маягийн ходоогчлолтын хөгжилтийн хүйлдэлгүүл холон өшт бөгөөд хэлбэг баялаг юм гэжээ.
0: Карун Баяф хэлэхдээ би Хасакстаны хөдөө тусханд төрж өссөн учраас хоосон үг хэлээд хөдөө тусханыг хөгжүүлж чадахгүй гэдгийг тодорхой мэднэ. Дундад улсын ядуугаас ангижруулсан жангилгын ажил нь төг түмэн хүний амьдралыг үнэнхүү хавруулж чадсан агуу их үйлдэлэг юм. Тэр нь гажир орныхон байдалд тохирсон арга бодлого мэрэгжлийн төгөөмөлжөлт хөдөө жохон бүтээгдүүнийг боловсруулах ба бодсын гүйлгэний системийг сайжруулах зэрэг арга замаар тарачидыг идэж өмсөхдөө жовхгүй амар төвшин аж төрүүлж байна. Үүнээ улмаар нэн олон хүн хөдөө нутаг дан үлдэн аадал биелс босгож жах дэлгүүр дээр өрсөлдөх хүчинтэй шилдэг бүтээгдэн үйлдвэрлэх хөдөө тусахны аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх зэрэг ажил биелс эрхлэх боллоо гэжээ. Тэр үжигтэн дундад улсын ядуугаас ангижруулсан жангилгын ажлын арга туршилга нь дэлхийн ил улс онцгойлон хөгжиж байгаа улсуудад эрхэм нандан лавлалт болох ач холбогдолтой юм гэжээ. Тэр үжигтэн ядуугаас ангижруулсан жангилгын ажлаас чанарлаг хөгжилтөд хүртэл үүдэлт шинчилэлтээр хөдөлгөөгөө хүчин болох гол алс хэтийн төлөвлөгдөх хүртэл дундад улсын хөгжилтийн байдлах бодлого маш эрчимтэй бөгөөд тодорхой байна. Дундад улс одоо амжирлын хүчнээр бэлхэж өөрийн хөгжилтийн жамаараа лавдун урагшилж байна гэж.
1: Хяжуутийн пирамид сувраг сонноод ерөнхий найруулагч Сами Каму Хави хэлэхдэн та хэн нутгийн хөрсөн дээр хурц хэрхүү чамд лавтай хайл бус төрөгдөл хөх болно гэж. 2015 онд Сами Каму Хави хяжуутийн пирамид сувраг сонноо банк сууха сурвалжлагч хуваар дундад улсад ирж Тондод улсын бүх улсын хоёр хурал Японы эсэргүүцсэн дайн ялалт олсны 70 жилийн ойх турсганд хамтглах чиргийн жагсаал шалгав үжих ёслол зэргийг мэдээлэхэд хорлцсон байна. Сами Каму Хави бас 12 муж орноор хүрч тондод улсын ядуугаас хангижруулах жангилгын ажил хардын амьдралыг сайжруулах ба хөдөө тосхны хот балгасжилтийн хөгжилт зэрэг гол сэдвийг хамарсан мэдээллийг мэдээлж өнгөрсөн юм. Сами Каму Хави хэлэхдээ Тондод улсад манай баялуулхад бэрхтээ гэж хүжиж байгаа чон бус харалт бүр баялагдаж байна. Тондод улсын түүхийн уншиж дундад улсын ходоохны байдлыг хажгалахар дамжаад миний үчгээр сая хэлсэн үгэл дундад улсын тухай хамгийн тохиромжтой төрслөл мөн гэжээ. Сами Каму Хави илэрхийлэхдээ тундад улсын хөгжилтийн хүр бүтээл ях дэлхий даханд ашиг хүртэж байна. Тондод улс хүн төрлөختнө ховж яана хамтын чогчи байгуулахыг хідэв хитэй ахуулж бүгд дэлхийн харилцан ашиг хүртэж хамтаар хамжилтад хүрэхийг ахуулж байна гэжээ.
0: Каму Хави хэлэхдэн нүдэндээ үзсэн бүхэн сонссноос илүү үнэмшилтэй байдаг гэж байла. Тэрээр өөрийн төвдийн уулын тосгонд нэг өрхөд хийсэн мартагдаш үгийн сурвалжилгаан эргчүүлж хэлэхдэн засгийн ордны дэмжлэгээр тэд банкин жиллэгийг ашиглан аж ахуйлалтай хамтран ажиллаж дээдсийн хуучин гэрээн Ардын гэр буудлын болгон өөрчлөсөн нь үе олон жуулчдын анхаарлыг татаж тогтун орлогыг авчирсан бөгөөд тэдний гэр бүлийн амьдралыг ч ихээр сайжруулсан байна гэжээ. Ойрын жилд Каму Хави дундад улсад олон удаа ирсэн байна. Гар утсаар тоочоо хийх чахим худалдаа зэрэг тоочлсон хувьсгалын урсгалаас бохирдлгүй аяллийн үйлс өдрө ирэх үе төгөөмөлжөх хүртэл тэр дундад улсын хөгжилтийн хурд чигээ гайхам биширж байлаа. Тэрээр

0: Дод улсын маягийн одоогчлолт бол тооны нэмэгдлийн нэг л хөгөөр хөөчлөдөх бишиг, харин тэнцвэртэй хөгжилтийг эрэлхийлэх зам мөн гэж үздэг байна. Тэр дундад улсын хөгжилт нь хүн жанрын их байгальтайган ээж өгчлөлтөөр жирэгчэн орчхийг чухалчилж, бодсон боловсон болоод оюуны боловсны хамжилчин хөгжгийг ахиулж байна гэжээ.
1: Нийтний 5-р сард Камо Хави Шинжаанд болсон 2025 оны Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын гишүүнсүүдийн хөвлөл мэдээллийн хамтын ажиллагааны чуулгуулжилтад оролцсон байна. Тэрхлэгтэн Шинжаангийн сурлах сайхан байгалийн хонгожмж хэлбэг баялаг хүндснээ соёл хүндснүүдийн хайж очилтойгоор жирэгч оршиж байгаа нь түнд гүн суугдал хүлдэлээ гэжээ. Камо Хави хэлэгтэн Тэрээр дундад Хасгастан хоёр улсын хоргосын холын улсын хил хажгарын хамтын ажиллагааны төв газрыг тойрч үзээд нэг бүс нэг жамын хамтаар чанарлаг байгуулах том төсвийн доорх гадаадаас оруулах гадаадад гаргах харилж анаа хөрнгөнгүй хөгжилтийг биеэрэн хойлгосон байна. Энэ нь дундад улсын гадаад нөлөөнд тасралтгүй хөргөтгөх харилцан ашиг хүртэн хамтаар хамжилт хөтөрхийг баримтлах хамлалт ба ажиллагааг Куичэд харуулсан байна гэж.
0: Бельгийн Дешампас сэтгүүлийн ерөнхий найруулагч Максим Дешампас хэлэхдээ ирээдүгийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжил нь ухаг дун биш болж хүмүүсийн өдөр тутмын амьдралд уусалцсан бодит байдал болж байна гэж. Машин тэрэг автоар тэрэгэн жогсоолыг ялган таниж зам шугамыг төлөвжүүлж жогсоолд орж аянчд тэрэгнээс бууж хамаг сүулд жогсох болтол бүхий л явч шууд шулуухан байлаа. Гондонгийн шинжнээ нэгэн гажир доорх тэрэгэн жогсоолын гажирт авто мэрэгжлээр машин тэрэг жогсоохыг бэйчлэн ойлгосон Бельгийн Дешампас сэтгүүлийн ерөнхий найруулагч 8AM бүлэглэлийн ахлах гүйцэтгэгчээ тушаалтан Максим Дешампас маш сэтгэл догдолж байлаа. Тэр хэлэхдээ дундад улсад ирээдүгийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжил нь ухаг дун биш болж хүмүүсийн өдөр тутмын амьдралд уусалцсан бодит байдал болсон байна гэж. Дундад улс бол нэгэн банк айлчлахад банк шинэ сүвэн байдаг гажир болно. Дундад улсад очих болгон намайг ихэд догдлуулдаг гэж Дешампас сурвалжлагчид ярьжээ. Өнгөрсөн нэг жилд тэр хоёр удаа дундад улсад хүрч олон хотоор сурвалжилж, адил бус чар хүрээнэ дундад улсын олон аж ахуйлынхантай ярилцжээ. Дешампасын үгээр ийм догдлол нь нэн гүн давхаргын тогтвортой бүхий л шогчийн төрөлдлөөс гэрэлттэй гэж тэр хэлэхдээ. Дундад улс бол тасралтгүй өргөжилж байгаа улс мөн хүчрхэг их хамтын хүчний нэгтрүүлж хөгжилтийн тодорхой зөрөг төлөвлөгтэй байж ирээдүгийн аж үйлсэд системтэй чанартай байршуулалттай байж өндөр бүтөмжтэй хэрэгжүүлэх чадварыг илрүүлж байна гэж тэр шууд хэлэхдэн. Тэр дундад улсад итгэлтэй, үүдэлт шинчлэлтэй, чөхрөшгүй сүвгчлэлт хийх ба нээлт хийж хамтаар эдлэх дундад улсыг олж харсан байна. Тэр Европ төв болоод дундад улсыг харилцан нэвтрүүлэх хөөрөг болж дундад улсын үлгэрийг нэн олон хүнд ярьж өгөх дуртай байна гэж.
1: Товарааж үг мэдээ. Хангадугаар хугацааны дундад улс болон Африк ТВ-ийн хаж хөлөлтнө дэд дэсийн чуулгуулжилт нь дундад Африкийн бодтой хэрхмэлсэн хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлэн хөгжилтийн шинэ аяныг хамтаар хөглүүлжээ. Хангадугаар хугацааны дундад улс болон Африк ТВ-ийн хаж хөлөлтнө дэд дэсийн чуулгуулжилт Эцүпиагийн нийслэл Адис Абабад байгаа Африкийн холбооны ерөнхий гажирт явагдсан байна. Чуулгуулжилт нь дундад Африкийн бодтой хэрхмэлсэн хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлж хөгжилтийн шинэ аяныг хамтаар эхлүүлэх гэх гол сэдвээр явагдаж Африкийн холбооны цуха дундад улсын элчин сайдын бүлгэм Африкийн холбооны комиссаас хамтран голлон эрхэлж Африк твтх дундад улсын худалдаачдын хөвлөлөөс даачлан эрхэлж Дундад улс болон Африк ТВ-ийн холон улсын засгийн ордон хаж ахуйлал болон холон улсын зохион байгуулалтын төлөөлөгчд Дундад Африкийн хаж ахуй харилжааны хамтын ажиллагаа хаж үйлсийг дэс дэвшүүлэн шилдэгжүүлэх зэрэг зөвлөх сэдвийн тойронд санал бодлон гүнжгий солилцсон байна. Хорилд оролцсон жочид үүчгтэн бүгдэлхийн хаж ахуйн тогтургүй чанар хөчүүдэж байгаа ахуй байдалд Дундад Африкийн хамтын ажиллагаанд чанга хүчтэй хоён хатан чанар ба хөргөө удам алс ирээдүй хилэрж хоёр талаараа хөгжилтийн байлдах бодлогын авчилтаагаан чангатгаж хаж ахуй арилжааны бүл оруулалтын харьцаа явуулж байгаа гүнжгэрүүлж хамтын ажиллагааны чанар чансааг тасралтгүй дэвшлүүлж хэн альнайхан хөгжилтөд хов нмөр хүжүүлэх болно гэжээ. Хаж ахуй арилжааны хамтын ажиллагаа хүргэлжлэн сайжирж, хөгжилтийн хуян хатан чанар тасралтгүй чангарж байна.

0: 20 жилээс нааш Дундад Африкийн хаж ахуй арилжааны хамтын ажиллагааны хүрээх өвч тогтуунаар тасралтгүй хөрөгдөж, бүгдэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын хоорондох бүлхэмдэл хамтын ажиллагааны хөв дуурал боллоо. 2025 онд Дундад Африкийн харилжааны хэмжээ 3480 дуншуур долларт хүрч, хадл хугацааныхаас жууны 17.7-оор нэмэгдэж, Дундад улс нэгэнт 17 жил дараалж, Африк ТВ-ийн нэгдүгээр том харилжааны түншүүлсэн байр сууриан баталжээ. Хуралд оролч өгсөд үжигдэн, Африк ТВ-ийн хөхүүрэн чөлөөт харилжааны тойргийн халуун ёсоор ажиллахыг дагалдаж, Дундад Африкийн хаж ахуй харилжааны хамтын ажиллагаа хурд өмнө байгаагүй хаж дохиолыг хугатан авлаа. Эцүүпиагийн ерөнхийлөгч Тайе чуулгуулжилтээр гол жоролтод яриа тавихгүй хэлэхдээ, бүгд дэлхийн бүс нутгийн хос төрийн тогтургүй чанар хэч үтсэн ахуй байдалд Африка Дундадын хамтын ажиллагаа нь харилцан хүндэтгэх, хөрхтөгш харилцан ашигтай байхаар ончлог болгосон тогтурт чанар болон хүсэн хүлээлттэй чанарыг хилрүүлжээ. Африк ТВ болон Дундад улс хоёунлог чадвах, бохирдлогүй хөлөрт хийш ховруулах, тоочилсан аж ахуй зэрэг чар хүрээнтэх хамтын ажиллагаагаа чангатгаж, Африк ТВ-ийн хөхүүрэн тогтвортой хөгжилтийг хахуулахыг хүсж байна гэжээ.
1: Африкийн холбооны комиссийн төрүүлэгч Йосеф Хэлхтэн, Африк ТВ-ийн хөхүүрэн яг Африкийн холбооны 2063 он болтлох зөвлөх зүйлийг түргэн бийлүүлж байна. Дундад улсын туршилгын Африк ТВ-д чухал лавлалтын ач холбогдолтой юм гэжээ. Тэр хэлэхдээ Дундад Африкийн хамтын ажиллагааны чуулгуулжилт зэрэг тогтчийн дагуулгаар Африк ТВ болоод Дундад улсын суур бэлтгэл төхөөрөмж, энерг, уулуурхан үйлс зэрэг чар хүрээний хамтын ажиллагаа элхүү баялаг үр бүтээл олсон байна гэжээ. Африкийн холбоонд суугаа Дундад улсын элчин сайдын бүлхмийн дарга Жан Фэн хэлэхдээ Дундад улс болоод Африк ТВ-ийн хамтын ажиллагааны чуулгуулжилтийн Бээжин дэх дээд түвшний хурлын дагуулгаар Дундад улс болоод Африк ТВ-ийн харилцааны нэгэнтэй шин чаг үеийн ховж аяана жайж авсургүй хамтын чөгч болж дээшилсэн байна. Одоохонд Дундад улс яг өндөр түвшинтэй гадаад нээлтийг ахиулж суур бэлтгэл төхөөрөмжийн холболд нь нэвтрэлчих аж Вилсин хэлхэнэ хамтын ажиллагаа бохирдлгүй хөгжилт ба мөнгөн гүйлгэний дэмжлэгийг багтаасан аль олон бодтойг эрхэмлсэн арга хэмжээгээр Африк ТВ-ийн хөгжилтийн агчийг дэмжиж байна гэжээ. Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Гэрэл Туяа, Буян Тэгши, нэвтрүүлэгч Чэлгэр Журамт.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн бачхан уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төв Бороожуугийн мэдээ мөрдлөг програм та бүхэнд сар шинийн мэндийг дэвшүүлэн жолгож байна. Нийгэм журамт одоохчлолтыг биелүүлэх нь дундадын үндэсний хүслэрмжлэлийг тавьж, дундад улсын өвхөнт намын чучлтгой тэмцэж ирсэн түүхэн жоролтыг илэрхийлж ирсэн. Өнөөдөр дундад улсын маягийн одоохчлолт дахин жангалгын түүхэн зам дээр ургасалж байна. Намын 20-р хугацааны төв хороноо 4-р бүгд турлаас 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд их хөгжилтийн жургах төсвийг жургалсан. Энэ бол шинэ аян зам дээрх бас нэг удаанаа ерөнхий дайчталт, ерөнхий байрлуулалт байгаа юм. Бүгд хурлаас жахад 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаа бол нийгэм журамт одоохчлолтын үндсэндээ биелүүлэхэд суурийн бэхжүүлж, бүх талаар хүчлэх чангалахын цаг хугацаа байж, нийгэм журамт одоохчлолтыг үндсэндээ биелүүлэх явцтай урдхи жалгамжлан ирээдүйд зам нээх чухал баяс суртаа юм гэж. Ерөнхий шүүж Ши Цзиньпин 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд чухал баяр суурийн тухай гүнж өгүүлж өнгөрсөн. Бүгд төрлийн жоргоснаг суралчин тууштуулхад нэг тойлын чухал тал бол дараа 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд чухал баяр суурийг оновчтой таньж гүнж ойлгох явдал юм. Өнөөдөр бидний асуудлын тухай Өвөр Монголын их сургуулийн аж ахуйн хамааралтын дэд сургуулийн профессор аж ахуйн ухаантан Энке Багши барьж ярилцсан байна.
0: Үнэн үг, үнэн байдал,

0: бусдаж байдал бусдаж зогсолт.
1: Сонин мэдээний үнэн үлгэр Төв Радиогийн мэдээ бүрдэл.
2: Намын 20 дугаар хугацааны 4 дугаар бүгд хурлаас 15 дугаар 5 жилийн төлөвчлөлийн хугацаанд хөгжилтийн зург тусвийг зургалсан юм. Энэ бол шинэ аян замдэрх бас нэг удаанаа дайчлалт юм. Та 15 дугаар 5 жилийн төлөвчлөлийн хугацаанаа чухал байр суурийг яаж ойлгож байна?
3: Өнөө бол одоо ердөө гурван талаар бол хэлж байна шүү дээ. Нэгдүгээр нь бол одоо нэгдүгээр талаар нь авч үзвэл нийгэм жирмийн отоочлтын үсэндээ бийлүүлэх юм тухайн яг таарч авч үзвэл энэ 15 дугаар жилийн төлөвлөгөөний нэг хугацааны яг сайхан нэг 14 дугаар хугацааны төлөвлөгөөд 16 дугаар жилийн төлөвлөгөөд донд нь орчих хугацаатай. Энэ бол одоо яг сайхан нэг нийгэм жирмийн отоочлтын үсэндээ бийлүүлэх юм нэг ортига мэлгэлгэмтэй хэшээн өөрөөрх юм билүүлж чаг дүнд нь байна. Ийм үстэ нэг ерхий улаатай бас гурван талаар хэлсэн. Жишээл бол одоо нэг төрлийн үргэлжлэлийн нэг одагчлалт явуулах нь хэрэгтэй нь үзүүл одоо томнос лох юм агийн нэг өөрчлөлтийн бүтэн байгуулалтын бол бүтэн байгуулалтын шин байдлыг одоо чинь үүдэгч хөлтэй. Учир нь 14 дугаар 5 жилдээ мөн одоо их агуй хамгийн толсон чуулаад 10 дөрөв дугаар 5 жил өдөр мөн одоо яг энэ дундаа мөн 15 дугаар жилийн 5 жилийн төлөвөөр нөрөд чуулийн чухал байрчтай нэг хөрөлж штэ. Энэ бол одоогийн бүтэн байгуулалтын шин байдлыг одоо заавал байгуулах хэрэгтэй юм байна гэж бодсон. Нөгөөдөг талаас нь авч болоод байна. Дэлхийн байдлын авч төлөвөөр төлөвлөлт нь одоо төрөгдөөд байна. Дэлхийн 100 жилийн хавралтын дунд одоо заавал нэг дунд усын талаас авч болоод заавал олон усын нэг өсөлтөний дунд одоо байлтай бодлогийн санаачилгыг одоо заавал өчмөрч хэлдэг. Өчнөөн дэлхийн байдал одоо их урван урвантай ийм байдлаар жинтэл солиодан гах талд үзлийм үгүй дэлхийн нэг арданы нэг өөрийгөө хамгаалах үйлдэл болоод тавчирдвал дэлхийн адахын өсөлтөө болоод их шүрэн явж байна. Ийм байдлын дараа маний уулуудад дэлхийд нэг таварын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх тал дээр мөн

0: болоод байгаа. Өнөөсөө хандаж шатна авч зүйлээд дондоо болоод алгангаа хэрэгм мэдлэгний хандаж удаа явж байна. Энэ байдлын дараа да бүтэн заавал нэг хоёр их гэх юм шиг болоод бүтэн байгуулна гэж хэлж байна. Юм дээр нь манийн харалт болоод 2035 онд болоод нийгэм ер нь дагаад ажиллах гэдэг бүтэн байгуулна. Энэ дондоо болоод энэ энэ удааны 15 дугаар жилийн 5 жилийн төлөвнүүдэд тэглийн чухал байх гэж харуулж байна. Энэ нэгдүгээр талаас ирсэн уулаг. Хоёрдугаар талаас нь авч үзвэл одоо нэг шилүүлэлт нийгэм жирмийн одоо хөгжлийн үндсдээ бэлгэх хамгийн нэг шаардлагаас нь авч үзвэл одоо альбомг 15 дугаар жилийн нэг төлөвжүүлэг бол яг сөрийн бөхчүүлэх гэж хэлж чадгүй байдаг байна шүү дээ. Ийм үед нэг хамаг хөл нэг хамт хэрэгжүүлж байгаа энэ 35 жилийн өчтө хамт бол одоо 2035 онд бол одоо заавал нэг нийгэм жирэх адаптивын дүн бэлүүлэн гэх юм дээр орно. Энэ 5 жилийн төлөвөд төлөвийн чухалтай сөр тэлөх юм нэг 5 жилийн төлөвжүүлэх. Энэ бол хэлгэн гон нэг өөрийн давалгаан яаж бөхчүүлж өргөтгөн зөвлөд яг бам хэсгэрлээ яаж шилүүлэлт шинэ хамрагдлын тал дээр одоо яг янгалгийн шинэчлэлийн мөрөглүүдийн нэг чухал судалгаан өнөө бүхэл хэрэгтэй бол одоо олонхын өгсөн судалгаа юм чинь өнөө одоо яаж ингэж өдөр өөрөө нэг жимчхэн хамгийн чухал нөгөө талаар одоо бас олон доктортой яг өөрөө тал байна шүү дээ. Өнөө одоо яаг нөхөрлөн шилүүлэлт одоо хат хөдөлгөөний зөрөөн бас өндөр байна. Эсвэл орлогийн зөрөө бол одоо өндөр байна. Өнөө одоо яаж ингэж нөхөрлөн одоо энэ 5 жил дотор яаг бэлгэр чухалтай. Энэ нь одоо яг энэ нийгэм зэрэг одоо хөгжлийн үндсэн бэлгэрлэх харилцааг одоо нэг шаардлагаас бол авч ирж байна шүү дээ. Гурдуга талаас нь авч үзвэл одоо нийгэм зэрэг одоо хөгжлийн бэлгэрлэх үндсэн бэлгэрлэх нийслэгийн арга замаар авч үзвэл одоо 15 дугаар 5 жилийн төлөвнөд бүх талаар хөгжих энэ чухал цаггийн ган яг жанрын цаг болж байна. Энэ нь тэр гэнэ нэг жоттойгоор хөгжих суултай их отороос нэг адахийн нэмэгдэл бол бэлэвэлжтэй. Энэ чиргэлүүд бас өөрөхөн энэ адахийн хөгжилтийн нэг чанарын уурал заавал болох уу. Төвхөн энэ таам бий нэг мөдөөр яг болж байна. Энэ тал дээр авч дуулаад альбомг нэг ашигтай асуудал дээр бодоцогч адахыг нь яаж ингэж хөгжүүлнэ. Тонод яаж ингэж шин нэг хөгжих арга маяг одоо сэтгэл нь хамгийн асуулаарчин энэ гэнэ хөрөндөр одоо яаж ингэж арт тонгийн нэг гад нэг тол дээр гэхдээ амдруулах энэ талууд нэг хамгийн их асуудал болгоод орж байна шүү дээ. Ямар нэгэн одоо нэг бэлүүлсэн дулаа бол одоо энэ 5 жилийн нэг хугацааны төлөвлөгөө хугацаа нь бол одоо тэрний нэг жангийн цавыг болж байгаа гэх нь бол одоо харагдаж байна. Ямар нэгэн хөрөндөр яаж ингэж олны ингэж хамгийн чухал нь бол одоо ардын амьдралыг сайжруулах орлогын нэмэгдүүлэх мөртөө орлогын одоо яг нэг тогтооноор нэмэгдүүлэх нь хамгийн чухал үйлдэл чухал нэг үйлдэл нэг арга зам болж шээ. Энэ бол одоо яг 3-р сараас авч үзвэл одоо үндсэн бэлгэрлэх нэг үйлдэл арга зам байна талаар авч үзвэл энэ 15-р 5 жилийн хугацааны хугацаа нь бол одоо бүх талаар нэг хүчлэх чухал нэг жангалгийн цаг юм болж байна гэж үтвэн юм горын талаар гадаг
1: ялгаж байна. Таны үзэхээр үндэстний орны хөгжилтөд аваад хэлвэл 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаа ямар чухал баяр суртаа юм бэ?
0: Ким байна. Ирдэн үндэстний орны аж ахуйг хэлүүлэхэд ирдэн нэг яг цаг хэрэгтэй юм уу? Хэрэгтэй нэг ашиг байгаа. Ирэхдээ бол одоо бас нэг аж ахуйн талаар бол бас нэг хочирмын байдал оршиж байна шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл хүн ам чуулган ийм байдлаар оршиж байна. Ийм байдлын дор энэ 15 дугаар жилийн төлөвлөгийн хугацаанд ийм нэг горын чухал анчлаг байх хэрэгтэй. Анчлалын чангаж өгөх тал бол одоо бодоцогч наадахыг хөгжүүлэх юм шигтэй. Иймээс нэг үндэсний наадахыг бол одоо заавал нэг өөрийн анчлаг бүхий нэг наадахыг бол заавал хөгжүүлнэ. Өөрөөр хэлбэл нэг хэрхэн төлөвлөгийн нэг төлөвлөгийн доор одоо яаж ингэж өөрийнхөө хүчээр арга маягаар олох нь хамгийн чухал шигтэй. Тэгвэл нэг малчин орны нэг хэдүүлээр авч ирэх бол одоо анчлалын манай залуучууд шигтэй. Ялагдын нэг ажихаа хөгжүүлэх үед бол одоо заавал нэг бодоцогч ажихаа. Манай манайга яаж үн дөрвөн оролцох нь хамгийн чухал асуудал. Энэ бол зөвхөн хүний хүлээгээд ирэх хүн хэдийн үн өсгөнө гэж хүлээгэн бол одоо таарах шүү дээ. Өөрийгөө нэг өөрийн нэг хөдөлмөрийн талаар ажиллах хэрэгтэй. Заавал ингэж манай нэг манайга нэг хэлүүл нэг хэнэгон

0: яавал ингэж үн хөргөнө гэж бодсоо тэрэг. Энэ хүн бидний өнөө гэж амнаах юм надад болов уу. Өнөөдөр хүн юу гэж авах юм бол гомго хүнийхэн нэг өөрийн ажахын ашиг тоо бодох юм. Сөрөндөө чамд өндөр үгүн үү, доор үгүн үү гэх мэт нь удаа орон тогтоочтой. Ийм байдлын доор бол доо гомго жахтлуудэр өндөр өнөр холдуул төрөө чамд өндөр үнэг өгч гэн. Гэвч донд нь яав төр үнийхэн дээр ашиг тоо ажахын ашиг тоо гэвэл одоо багтаагаад юм. Түгээр дээр чиний энэ малчдын өөрөө холдох малын энэ үнэн нь одоо тийм өндөр болж ирэх шүү дээ. Ийм байдлын дор одоо манийн жалуучууд бол одоо анчхолн ипсор бол тохлоод юм уу тохлоо одоо хамаагүй сургууль тохлоод мөргөл сураад ирсэн нэг бочоод ингээд өөрийн мал ажихан хэлж байгаа жалуучууд бол одоо бас оолын шигэр одоо ингэж өөрийн малын бутагдун тохлоод малаан юм уу яг хүний ингэж хөлөөгөө ийг яагаад өндөр нүхгүй өлөгөөд байж болох вэ? Яавал одоо энэ яавал одоо өөрөө өндөр нүх холдно. Яг арга гол одоо бид нэг зүгээр болгоод болдвол өндөр нүх холдох юм уу? Үнэж бодлооч болтой. Учир нь маний энэ нэг жахтэлгөр л одоо том их жахтэлгөр ба шүү дээ. Дунд нь жахтэлгөр гэдэг нь хэдэн нүхтэй хамгийн том жахтэлгөр. Ийм байдлын дор яагаад ийм маний тавар руу дэмж өндөр үнээр орж ирэх вэ? Малчидын гад орох үн яагаад ингэж бас ийм доор байна ах надад энэ хамгийн шийдвэрч асуудал. Өнөө үйл зөвхөн манай жалуучууд бол өөрөө хөдөлгөөний талаас ажиллаж өөрөө өөрийн талаас ажиллаж болох хилээд яаж өндөр өргөн өндөр үн өргөн нөхцөл болох ёроч хөлтэй. Харин зөвхөн одоо хүний хөлөөгөө өндөр үнээр авал одоо үгэн үгүй ахуул үгүй гэдэг үлээс үлээсээр одоо өөрийнх нь өөрөө үртгэн нь олон их болчихно. Энэ үл хамгийн ачаал нь бодож чогчийн азахи бол одоо хатан азахи өндөс үүн гэж манийн нэг балчгийн хэлдэл үл өгөн байна бодож чогчийн азахи шүү дээ. Өнөө одоо их цантаад өвдүүлэн жих ийм сайхан төрийн бодлогын орчин дээр орчин тойрон байхад байхад энэ дор бүт нэг малчин юм уу одоо жалуучууд бол жаавал нэг хөдөлгөөр нэг төрийн бодлогын бол одоо кичээд ашиглах уу болохоор. Зөвхөн хүний үлээгээд анчхан одоо нэг дөрөс тэгээ нүхөр үлдэх юм болоод хөштэй нүхөр үлдэх гэнэ бэйн байтал моо юм уу сколод хөтөм үчнэн чатор борэ байхын дараа гонго нүхрөө рүү орын нь орлого нүхлэх нь удаа энэ бол таарсан гэж жалуучууд авч үз болоод зөвхөн өнөө үлдэх байх ба өчн нь нийгэм өгчөөд хүний орлого бүрэн нэмж яваалаа чи одоо зөвхөн хүн жооны 10-аар нэмэхгүй чи зөвхөн жооны 1-аар нэмэх хэрэгтэй гэдэг нь өөдөө хүний хувьд ичих бочор гарна шүү дээ. Энэ нь бодож чох чаа ажихыг яаж өгжүүлэх нь нэг төрийн бодлогын энэ энэ тэн төрийн бодлыг бол яаж чигтэй үр бүтэмтэй ашиглах нь бол хамгийн чухал. Өөрөөр хэлбэл нөгөө талаараа бодвол одоо үндэсний анаач бодвол энэ бас жишээлбэл шинийн үүдэн гэж яаж яаж таа. Шинийн үүдэн гэдэг нь одоо яг энэ 5 жилийн хугацаанд дотор л одоо шинийн үүдэх энэ тал дээр бол улсаасх нь одоо орно гэх мэт хөлгөнгөө нэг хэмжээний бүл орох юм уу одоо төрийн бодлын чинь тэ удирдах хөтлөх ийм байдал одоо олон байна шүү дээ. Ийм байдлын дараа одоо нэг хөлгөөг нэг марчгийн хэдүүлээ хөгчих өөр үндэсний наадахыг хөгчихгүй бол бас нэг жилийн нэг зам төлж өгч юм. Энэ замь одоо өөрөө нэг яаж ашиглах асуудал. Учир нь замь төсөөл өгчгээ чи яхуулаад байна. Хүн чинь ханаас чинь хэдийн төлөхлэгэ чи явуулж байна. Энэ одоо зам ямар тайланд өгчгээ чи яхуулаад байна гэж яндаа. Ийм үнэ чиний үүдэнгүүд одоо энэ төрлө манийн одоо толжтол хөгснө хэдүүлээ арга маяг юм уу? Тул одоо нөө төшин яа ашин тогнох тогнох ишлүүд нэг байгалийн бүлчээрөөс хамгалах нэг орчин нөхцөлийг хамгалах ийм байдлын доор бид яаж ингэж энэ байгаал дээр ихэж орчин тогтнох ийм нэг чадвар өнөө нь одоо заавал бадруулах хэрэгтэй шүү дээ. Зөвхөн одоо ингэж хүний хөлөөд байж болохгүй. Заавал хөдөлгөөнийг орох жоохчин байгаалтайгаа жоохчин өөрөө энэ байгаал дээр хийсэн хаваараа нэгэд зөвхөн чамд ингэж хамт өнөөр хондаа бүх ямар суугаад болохгүй. Заавал одоо нэг өөрөө хөдөлгөөнийг хөдлөх болохгүй. Ямар ч юм гээд ингэж дэшэлүүлээд чаас мөнгөөр бүтсэн чи хөдөлгөөн үйлдвэрлэлд гэж нэг ухмал жоохмал чи ухмал жоохмал бол ямар ч үнэртдэггүй шүү дээ. Ямар хэн атаа хийх юм бол даавал хөдлөх жоохмал дээ. Эний дагаад бол одоо маний нэг үйлдвэрлэл хийж байгаа одоо машин тараач зах надаа үнэртний орно аж үйлдвэр хийж байгаа өмнө нь заавал одоо өөрөөр хөдлөнгөө явах жоохмал дээ. Өөрөөр нь одоо гүйшиг болохын энэ төрлийн модгээ яаж ашиглах нь
1: хүндэт сонсогчдоо. Манай энэ утааны програм энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Сурвалжлагч, найруулагч, найрсах, хянахч бүрэн үлжий. Бид дараагийн дугаар болтол баяртай.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Эхлээд 2024 оны шинэ шилдэг урамтай нийтийн дуугийн захиргаатын бид байран тодорсон дуу бол Мөнгөгийн дуусан Найрлиа Мөнгө хоёр.
3: Сайн байж хаана уу их мөндөдөд сонсогчдоо? Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчхон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгийнхээ анудааны дугаараар эхчиг 2024 оны чангүнд эхчийн 2024 оны шинэ шилдэг уран бүтээлийн нийтийн буюу жохоолын дууны жагсаалтын 2 дугаар байранд тодорсон Найрли гэсэн дуугийн эжин мөнгөн хөлөгтэй хийсэн ярилцлага болоод түүний уран бүтээлөөс хуваалцах арвлоо. Та бүхэн маань хүлээ авч сонсноо.

Одоо маань уу би мөнгөө байна. Бүтэн дэрийн мөнгө хоёо гэдэг. Тэгээ урлагийн нэрийн мөнгөө гэдэг. Өөрийн хувийн уран бүтээлэн би 2023 оноос эхэлж хийсэн. Тэгээд найрлалт бол миний 2 дугаар уран бүтээл. Аян одоо нэг өдөр сайхан компьютерын гомн юм хийцгоож байгаа даян гэдгээр ороод ирсэн юм аятай дуу юу юм баг. Тэгэд бодчихсон аяаны эргээд харангийн чуугаахад явуулж өгөөд аха ийм нэг аяа байна. Та надад дөр нэг өвч өгөөл ямар уу гэсэн. Тэгээ болно миний дуу аяа явуулж байгаа гэдэг. Тэгээ явуулж өгөө ах сонсоо тэгээ болно ах надад дөр үг ин бичээд өгч өгөө. Тэгээд энэ бодлоо хийж гаргасан. Тэгтээ өнө хөгжмийн найруулга болоод одоо мастер энтрийн хийхгүй дээ би одоо орсын бурадий алгуй гэж хүн байна. Тэр хүн дуугч явуулаад тэгээд бидтэй манай гурван хүн ингээд торшоо хамтраад хийж гаргасан юм байна. Өмийг бол би өрч сурсан.

сүгэлд нь одоо дууг бас монголоос ирсэн өнгөс үг баг шиг. Тэгээд одоо насан тогтох баг шиг. Тэгэхээр багш нараа бас стратоны гэж орж ирсэн. Эхэндээ бол би одоо чул язгуур урлахаар хөөмөөр ингээд уран бүтээлүүд хийгд бодож исэн. Гэтэ яад ингэж хийсэн бэ гэвэл хөөмийг одоо яг язгуур байдлаар ингээд сонсоод хүмүүс төрх нь арай бага шиг. Гэтэ чанар нь сайн. Гэтэ одоо шинэ үеийн залуучууд ийднийг их тэгж олд сонсохгүй. Тэгж санагдсан. Тэгээд өөрөө бас яхаа орчин үеийн хөгжим одоо урлагдлаа. Тэгээд энэ хөөмийг одоо бас орчин үеийн хөгжим өндөр юм уу? Одоо электрон хөгжим гэж штэ. Тэгээд бас DJ хөгжим өндөртэй нийлүүлэл улам гоё. Ер нь оноо Монгол ардын дуу одоо хөөмийч вэ? Тухай уртын дуу ч байхгүй. Хөгжим мөн нарын хуур товшор бүгд юм одоо орчин үеийн стилийн эстрад хөгжим юм уу? Эсвэл рок хөгжим юм уу? Тийм юм дэр маш их амар тохирдог. Тэгэхээр нь одоо ингэж хийвэл нэг илүү хүмүүс төхөрөх байхаа гэж бодсон. Бид нарын өмнө бас оноо дэхүү хамтлаг гэдэг нь шүү дээ. Бид нар болохоор одоо яг рок хөгжимтэй хөөмөөр нийлүүлснээс тэг дэлхийн тавчанд явж байгаа.

доор бараг 2 жилийн өмнө 3 жилийн өмнө би бас бодож исэн. Эсвэл одоо урлагийн жамаар явахан болоод хөдөлнө хэвтэй юм гэж бас бодсон. Би яг багасан бас хөдөө өссөн. Тэгээд тэгж шантарч өнгөрж исэн. Тэгээд яг бочих төр юм дээр нь очоод одоо ахад ахаасаа асуув, багш нараасаа асуув, чуулгаа гэр хүмүүсээс асуув.

13 насны жил өнгөрсөн. Тэр жил. Тэр жилийн чансаар ягаад тийм дурсамжтай санагдсан гэхээр би ахтайгаа хамт нэг морин дээр сундлаад нөх өдөөнийхөө либрийг тавиарч ирсэн. Тэгэд өнөө чагаан сарын шинийн боо болдог шүү дээ. Нөө ваадантай тэр хэрэгтэй. Ватнанга ууяа тэгээд ваадан дотор нь боо нь бахтгүй, өвөр дотор нь бахтгүй. Тэгээд миний өвөр ингээ бүр дүүрсэн. Ахын өвөрөөс ингээ дүүрсэн. Тэгээд ах урдаар мориндоо гарчаа би араас нь гарны гард хэлэхгүй. Тэгээд бүр тийм аяруу олжтэй. Тэр их ч өнөө шинийн боо олждаг ч ямар гоё. Йоо юм байдаг шүү дээ. Бас нэг тийм өнөө нэг зүйлэр савтай тийм дангаа байдаг шээ яган. Дөрвөн бит, хоёр битроор ингээ дөрв нэмэг хэтлээ ингээ хийцсэн. Тэр дангаа өнтрийг тэр үед олж идэх ямар гоё санагдчихсан. Тэгээ өнөө бүлэн гоё юм. Аа тэр дэргийг бол олол бөөм байв.

би бол ахаасаа маш их бүлгэрдээ дураараа авдаг. Яагаад бол манай ах одоо урлагийн замаар бас яваад олон жил болсон. Тэгээд амар өөрөнгөө юмуд амар хариулахтай ханддаг. Уг нь нөө хотод байхад бас өдөржин ингээд хөгжмийн боловсрох хийх юм уу? Хөгжмийн боловсрох юм уу? Өдөржингийн тийм байнгын сургалт хийдэг байсан. Тэгээд ахаасаа их тэр талын их сурлж ийх биширч бахархдаг. Сул тал гэвэл жахан зарим нь үйдэ ингээ үгүй ярихтай жахан бодохгүй юм. Тэгээд зарим нь бүнд ингээ жахан өвгүй үг ярих юм. Тэр талан бол арай жахан өвгүй байдалтай гэж ойлгож байна. Зарим үг ингээ бодохгүй штэ шууд хүнийг бас юу бодох юм бодохгүй шууд хэлээ гаргахдаг. Тэгэхээр зарим үнийг ингээ бас сэтгэлийн шархтуулах юм. Бас нэг талаар бол арай жахан бас жахан өргөлжтэй тэндэрэн бас жахан одоо энийг хийх нөхөр өнгөчлөө яах болохгүй юм уу тийм өсвөл амар тийм өнгө хийцэр бас болох юм шиг тэгээ хийцэр бас болохгүй юм шиг тийм нэг жахан өргөлжтэй тэр жаанаа бас жахан дур чуудамгай биш миний бодохоор хариуцлага маш чухал өөрөө одоо жишээлбэл би хөөмөө сурсан бол энэ сурсан мөрөгжилтэй амар хариуцлагатай тэгээ зүг талаас нь заавал одоо тайсан дээр гарахын тулд энэ сурж байгаа биш. Энэ урлаг ямар учир утгатай. Тэгээд өвдөцөөс яаж болом гэж ирсэн, ямар үн чанттай. Тэрний талаас нь одоо илүү хариуцах ёстой гэж байна.

0: Би одоо DJ хөгжмөнд сурж байгаа. DJ хөгжмөнд. Тэгээ тэрийг Монгол хөгжмөдтэй одоо муруу, тавшуур, чор тэгвэл дуулах Монгол дуулах арга бүгдийг нийлүүлээд энэ хөгжмөндөө найруулга оруулаад хамаг сүлийн жорилт бол би нэг одоо DJ Монгол хөгжмөнд нийлсэн тийм нэг том талбай тоглолт хийх гэж орлоготой. Тэгж бодож байна. Тэр жүгж байгаа чармайд юм бас нэн одоо энэ 5 жил дотор бас нэн олон уран бүтээл гарах хэрэгтэй. Тэгээ DJ хөгжмөөр чинь тоглол барыг нэг тоглохоор чинь 60 минут юм уу цаг 20 минутын тийм тоглолт хэрэгтэй. Тэр нь одоо гол онцлог нь гэхээр өөр DJ тоглох хүмүүс байж та гадаад ингээд тэд нарт адилгүй нөхөр одоо Монгол үндэстний дуулах арга маяг хөгжмөд орсон тийм өөрийн хөгжмийн найруулгатай тийм өөрийн стилтэй DJ хөгжмийн тийм тоглолт гарах гэж бодож байна.
1: За баярлалаа. Танд уран бүтээлийн нэг өнөрт амжилт хүсье.
0: Баярлалаа.

0: бүндэт сонсогчдоо. Сая та бүхэнд мөнгөн хаягтай хийсэн сүүлийн үеийн сурвалжлаг болоод түүний уран бүтээлөөс сонсоглоо. Програмын найруулагч Арашин Ям хянагчд.
1: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
2: Өвөр Монголын Аражо телевиз хараанаа Монгол Аражо.
3: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
2: Сонин мэдээний өргөн хараас шууд мэдрэлийг ярьж байна.
4: Энэ чагийн нэвтрүүлгээр манай орон 9615 төмд үргэн бэлмэнг буулгаж дээчин мэрэгдлийн аж ахуйлалд шинэлгээ ухааны судалгааны чардлын нөхөр олохор болсон. Дөрөвдүгээр сард манай орны суугаал ардын хэрэглэгний үн ханшийн жаалтоо найдлуух чанахаас жуунай 1.5-аар өссөн. Хөх хот 50 гаруй жилийн хэрэглэгээг ахуулахар хэмжээний эдлж Өвөр Монголын өртөн жас хорны 2026 оны хөл бөмбөгийн холбоот уралдаан ба Жүн хойтын хөл бөмбөгийн холбоот уралдааны хөх хот хуралдааны сонирхох бөмбөгөн багтд харгалж үзүүлж байгаа. Жирэг мэдээнүүдээ сонсхоно. Өртөн жас хорны эдийн засгийн тэнхим ойрд өртөн жас хорны шинлуухай мэрэгдлийн тэнхимтэй хамтран шинлуухай мэрэгдлийн шинэ үүдэх хөгжилтийн тусгай бэлмөнгийг 9615 төмд хүрэг буулгаж улсын дээчин мэрэгдлийн аж ахуйлалаар анх удаа Хянандох тогтсон 641 аж ахуйлалд шинлуухайны судалгааны жардлын нөхөр өгч голлох өрсөлдөх хүчнийг дээшлүүлэхээр болов. Аж ахуйлал бол шинлуухай мэрэгдлийн шинэ үүдэх голч хогчмон. Дээчин мэрэгдлийн аж ахуйлал нь энэ чинь шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг боожуулах, аж үйлсийн чанарлах хөгжилтийг ахуулахад тулгуур хүчин болно. Иймээс орон жил манай орон дээчин мэрэгдлийн аж ахуйлалыг боожуулах адлын дэдгэмжээр чухалч хэлж, урд хожид шинлуухай мэрэгдлээр Өвөр Монголоо мандуулах ажилгээ ахуулж, шинлуухай мэрэгдлийн шинэ үүдхийг дэмжих тухай төрийн бодлого гарах хэмжээндээ шинлуухай мэрэгдлийн шинэ үүдэх чадварыг улам чаашдаа дээшлүүлэх тухай санал зэрэг бичиг материалыг нийтэлж, дээчин мэрэгдлийн аж ахуйлалыг шагнан дэмжих төрийн бодлогыг тодорхойлон, дээчин мэрэгдлийн аж ахуйлалыг боожуулах системийн байгуулалтыг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж, дээчин мэрэгдлийн аж ахуйлалын тоо хэмжээ ёс чанар жиргээ дэвшлэхийг ахуулжээ. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд өртөн жас хорон шинлуухай мэрэгдлийн тусгай бэлмөнгийг нийт 5 дөмшөр гараа төгрөг буулгаж улсын дээчин мэрэгдлийн аж ахуйлалаар анх удаа хянан тогтоогдсон дээчин мэрэгдлийн 2016 аж ахуйлалд шинлуухайны судалгааны жардлын нөхөр олгосон байна. 2025 онд өртөн жас хорны дээчин мэрэгдлийн аж ахуйлал 2000 өрхийд авчээ. Дараачаар манай орон шинлуухай мэрэгдлийн бэлмөнгийн хэрэглэл хамааралтыг үргэлжлэн чангатгаж, тусгай мөнгөийг тусгай жилд нь бүтэмжтэй хэрэглэхийг үнэн хүү баталж, дээчин мэрэгдлийн аж ахуйлалын шинэ үүдэх хөгжилтийн гол хүчин болж хөгжөхөд дэмтлэг үзүүлж, өртөн жас хорны шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ хөгжилтийг жолоодн дагуулж, шин шовтлолттой болгоход хом нүмрээ үзүүлэхээр байна. Өртөн жас хорон ойрд 3664 төмөнд хүргийн бэлмөнгө буулгаж бодсон бол соёлын өвий хамгаалахар болжээ. Ойлгосноор эдгээр бэлмөнгө голдуу өртөн жас хорны дэсэн бодсон бол соёлын өвийн төлөөлөгч чанартай төрөлжилийг баачааж бүртгэх хамаа бүхэн онлын судалгаа орнуулах уламжлан жалгамдлах үйлдлийн адлаг орнуулагч иргэд хэрэглүүлнэ. Өртөн жас хорны дэсэс дэшиг бодсон бол соёлын өвийн төлөөлөгч чанартай уламжлан жалгамдлах чинь шав дагуулан ур мэрэгдлээ уламжлах, ур мэрэгдлийг содлох, солилчж содлон ярилчих зэрэг адлаг өрнүүлэхийг дэмжинэ. Бас бодсон бол соёлын өвийн ухуулаг үйлдвэрлэг ба үйлдвэрлэгийн тоглолт эрхлэхийг дэмжиж, бодсон бол соёлын өв хийгээд жуулчлалын гүнжгэ усалчлыг ахуулан Өвөр Монголын онтлог бүхий орон бүсийн соёлын нэр тэмдэгтийг чавхчлахыг дэмжихээр байна. Улсын ховор төхлийн товчоогийн Өвөр Монголын байчаалтын ерөнхий ангаас ойлгосноор 2026 оны 4-р сард манай орны суугаал ардын хэрэглэгний үн ханшийн жаалт тооны найдлуугчаанаас жуунай 1.5-аар өсчээ. Энэ нь хотын суугаал ардын хэрэглэгний үн ханшийн найдлуугчаанаас жуунай 1.7-аар өсчээ. Хөдөө тосгоны суугаал ардын хэрэглэгний үн ханшийн найдлуугчаанаас жуунай 1.8-аар өсчээ. Едэнэ жилийн үн ханшийн найдлуугчаанаас жуунай 1.5-аар буурж, едэнэ бус жилийн үн ханшийн найдлуугчаанаас жуунай 2.1-аар өсөв. Хэрэглэгнэ жилийн үн ханшийн адна айдл хугацааныхаас 1.7-оор өсөж, үйлчилгэн төрлийн үн ханшийн адна айдл хугацааныхаас 1.3-оор өссөн байна. Энэс гадна аж үйлдвэрээс гаргах үн ханшийн талаар байчаалт хийсэн 31 адал төрлийн дотор нийт 17 ажил төрлийн үйлдвэрээс гаргах үн ханшийн жалтоо нь адна айдл хугацааныхаас өсч

12 адал төрлийн үн ханшийн жалтон найдан айдл хугацааныхаас буурж 2 адал төрлийн үн ханшийн жалтон найдан айхтайгаа адил төвшнөө баталжээ. Үйлдвэрлэлийн хэрэгсэл ба амьдралын хэрэгслэр ангилвал үйлдвэрлэлийн хэрэгслийн үйлдвэрээс гаргах үн ханшийн найдан айдл хугацааныхаас жуунай 4 чигээс өрөөсч амьдралын хэрэгслийн үйлдвэрээс гаргах үн ханшийн найдан айдл хугацааныхаас жуунай 3-аар буурсан байна. Өвөр Монголын өртөн жас хорны 2026 оны хөлбөмбөгийн холбоо дурлдаан, Жүн хотын хөлбөмбөгийн холбоо дурлдааны хөх хот дурлдаан удлагуу эхлэх гэж байгаа ташрамд хөх хот соёл жуулчлал арал жаа худалдаа идэмдэн хоног бодол үжимжийн орон зэрэг олон талын эх байлгийн нэгдэлтэй төлөвлөн олон жилийн харгалжлын төрийн бодлогыг төвлөрүүлэн нийтлж бөмбөгөн багтад ашиг хүртэж байна. Ойлгосноор Өвөр Монголын өртөн жас хорны 2026 оны хөлбөмбөгийн холбоо дурлдаан 5 дугаар сарын 15-ны орой Хөх хотод эхэлж, Жүн хотын хөлбөмбөгийн холбоо дурлдааны Хөх хот дурлдаан 5 дугаар сарын 23-ны өдөр эхлэхэр бий. Уралдааны хөгжөөж соёл жуулчлалын хэрэглэгийг дайчлан хотын ард жич гадны орноос ирэх бөмбөгөн багтдын хэрэгцээ шаардлагыг хангахын тулд Хөх хот хамрах хөвчөөр өргөн хэрэглэгнээ чанараар чанга тавьгараа жилийн харгалжлын арга хэмжээг нийтэлсэн байна. Бөмбөгөн багтад уралдааны билетийн таслуураар хотын хэвжээнээ соёл жуулчлалын чигээр сэлүүжин жугаажиж орон нутгийн онцлогт амтд идэнийг амтлан Хөх хотод хоноглож буудлахад үн ханшийн талаар бүр жохох хэмжээнээ харгалжил хүртэж болно. Хоёрмын 26 оны ихтэй сургуулийн сурагч хэлсэг нэгдэлтэй шалгалт өндөр жиргийн дунд сургуулийн сурагч хэлсэг нэгдэлтэй шалгалт ойртох ташрамаар өртөн жас хорны сургаал модлын тэнхэм өртөн жас хорны намын хорооны интер сүлжээний амар төвшин ба мэдээ жангчлтын жөвлөлийн албан гэрээ дотоодын хамгаалалт тэнхэм Жагтэлгүүрийн хяналт хамааралтын товчтой хамтран үйд хурл хурлдуулж сургуулийн гаднах боловсруулалтын байгууламжийн шалгалтад холбогдох хууль тогтоолоос жүрдсэн үйл ажиллагааг чиглэн засах тухай адлыг байрлуулан шалгалт хийж сурагч хэлсэхэд төвчөгч орчин тойрныг бүрдүүлж өгөхөр болсон байна. Хурлаас эл гажир орон эл салаа мөчрийг улс төрийн жогсчон үнэнхүү дэвшлүүлж боловсруулалтын байгууламжийн шалгалтад холбогдох хууль тогтоолоос жүрдсэн үйл ажиллагааг чиглэн засах адлыг гүнжгэ өрнүүлж худал хуурмаг мэдээ жангийг тараах, хуулаас жүрдсэн 60 мэдээ нийтлэх, шалгалт хийж сурагч хэлсэх эмгч урмыг харшлах зэрэг үйл ажиллагаанд чанга чохол төгөх хэрэгтэй. Эл гажирынхан ихтэй сургуулийн сурагч хэлсэх шалгалт, өндөр жиргийн дунд сургуулийн сурагч хэлсэх шалгалтын тухай төрийн бодлогыг тайлбарлах, мэдээ жанг нийтлэх мадахтай асуудалд хариулт өгч зэрэг адлыг чаг тухайдан сайтар хийж, нийгмийн халамжил асуудал ба шалгуулах жижиг гэрээ ахмадын анхаарч үхий асуултад идэвхтэй хариулт өгөх хэрэгтэй гэж шаардлаа. Хоёр дөвөр Монголын өртөн жас хорны эмэгтэйчүүдийн холбоо Бодсын мос соёлын өвийн уламжлалч жич эмэгтэй аж ахуйлалтыг жохон байгуулж Шангаан Омн Гуанжоу зэрэг ажраар хүрч 10 гарэ талбар солилцоо хамтралч ана адлага жич 3 талбай Умард хилийн бүсгүй ухаан эмэгтэйчүүдийн гар урлын бүтээгдүүний ухуулан танилцуулах адлага эрхлэв. Тус удааны ширс үжигслэн Өвөр Монголын эмэгтэйчүүдийн бэлдсэн уран хатгамбал оромол товч хонин арсан журга Өвөр Монголын онцлогтой соёлын бүтээлч бэлдгүн жирэг 1000 гарэ бүтээлийг сунгаж тогтмол үжиллэг ба гарурчуудын үжиллэгийг уялдуулах хэлбрээр Өвөр Монголын шилдэг уламжлалт соёлын гүн жожаан уулах тун ба шиний үүдэх амжирлын хүчнийг гайхуулав. Хөх хотын Шимэн 3358 номерт Эрдэнэ шишийн шилдэг өгүүлдрийн их хөвчөөр тарж мөөнэгчийн уналтыг дээшлүүлэх жич яж бүрдүүлэх мэрэгдлийг төвөөмжүүлэх төсөл нь ойрд алтан жишээ үжүүлэх суран гажирд нэг жуму туршилтын дараа тарьсан байна. Тус төслийг амжилттай хэрэгжүүлсэн нь Бөх хотын Эрдэнэ шишийн өгүүлдрийн шилдэг жүүлж тарж ургуулах мэрэгдлийг дэвшүүлэхэд шинэлэг ухаанч баримт ханган жишээ үжүүлэх чагварыг үүтгэр дамжуулан тариачдын шинэлэг ухаанчаар тариа тарих ухамсарыг дээшлүүлж ам бодааны уналтыг нэмэгдүүлэн тариачдын орлогыг нэмэгдүүлж орны төв хотын ам бодааны амар төвчнийг батлах чадварыг дээшлүүлэхэд бат суур тавьж өгсөн байна.
Дараачийн алхамд төслийн бүлэг мөн Эрдэнэ шишин ургалтын нэгт анхаарч тоо баримтыг чуглуулах хамаа бүхий материалыг тэмдэглэн данслах ургалтын бүх явцыг мөрдөн үйлчлэх хангах зэрэг адилыг сайтар хийжээ. Чиссэн харалтаа хүрч Эрдэнэ шишин мөнэгчин уналтын нэмэгдүүлэхэд мэрэгдлийн батлаг хангахаар бий. Леонин Өвөр Монголын Төмөр Жам Далай Тэнгис хамтарсан Тэврийн Түнлөөдох Олон Улсын Хуурайн Грам 5 дугаар сарын 14-ний өдөр илэрхийлээс өглөө. Түнлөөдөн Жинжүү Грамаас 380 км, Далайн Грамаас 600 км жаатай байдаг болохоор нэг бүс нэг жам болон Дундад Монгол Орсын Аж ахуйн хөнгөлийн Жухал Жангалагийн чиг болох үгэд басч Өвөр Монголын Далайн Грамаас хамгийн ойрхон хот болно. Леонин Өвөр Монголын Төмөр Жамба Далай Тэнгисийн хамтарсан тээврийн Түнлөөдох Олон Улсын Хуурайн Грамыг байгуул дууснаа дараа Түнлөө хотын Далайн Грам хийгээд дотор газрын хамтарлж байгаа хуулахад чухал үйлдэл үзүүлэх болно. Энэ жилийн 1-4 сард Манжуур Бомтор хилдэмтсэн TIR тээврийн тэрэг 1298 удаад хүрч нийт 1,800,000 тонн бараа тээврлэн 19 дүнчүр төргийн аралжааны өртгий байлуулв. Энэ нь над найдал хугацааныхаас тус тус 2.43 дахин, 2.51 дахин ба 2.59 дахин нэмэгдэж, аялын хэмжээ нь бүх улсад төрүүлв. Энэ жил Манжуур Бомт нь бүх улсын 31 бомттой холбоолон бүх явчаар битүмжилсэн ханалт хамаарлын системи байгуулж, Аж ахуйлалд ашиг хүртэг 16 жилийн арга хэмжээ хэрэгжүүлэн бомтоор өнгөрүүлэх явцыг ихээр төхөмжилсэн байна. Ойрд Чүнчин хотод явагдсан FAO микрофи эсэргүүч хэмийн хэмжээг басгах арга хэмжээ Мал аж ахуйн үргэлжлэх хөгжилтийн олон улсын судлын ярилцах хурал дээр ХХТ-ийн Юран мал аж ахуйн чилгэр тал амь ахуйн оюун тумалдлын тал байна. Олон улсын холбоот байгууллагын Амбода тараалангийн зохион байгуулалтад бүх дэлхийн анхдагч 50 жишээ үзүүлэх туршилтын тараалангийн талбайгаар үнэлэгдчихэ. Урдус хотын 32 дугаар хугацааны олон улсын машин тэрэгнээ үзэгслэн 5 дугаар сарын 14-ний өдөр эхлэв. Үзэгсленд 70 гаруй жилийн машин тэрэгнээ нэр тэмдэгтийг дэлгэн үзүүлж, шатаалгын тосны суудлын машин тэрэг, шинэ энергийн машин тэрэг зэрэг төрөлж үлээ хамарчээ. Улаанбаатар хотын орчооны өртөн жас хошууны 2026 оны үндэсний төрийн бодлогын хуулийн сар үндэсний хууль жилийн хуулийн гаргаж ич иргэний хуулийн бичгийн гол сэдэв дэх хуулийн сарын ажиллагаа ойрд хаалыг гол болгосонд явагдлаа. Бүх улсын анхдагч чагалгаан химийн ухаан болон улс төрч энерги нөөтлөхийг уялдуулсан жишээ үзүүлэх төсөл болох Улаанчаа хотын хоолой шанаа баяндаасан энерги хадгалах төслийн бүтээн байгуулалт ойрд шавтлалтын шатанд орж улсдаа үйлдвэрлэсэн улс төрч хий явуулах машиныг угсарж дуусгасан байна. Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн сургуулийн Лиу Жиншун профессорын шинжилгээний судалгааны бүлгэм ойрд шинэ хэлбэрийн хайлшин материалын судалгааны талаар чухал шавтлалтыг баялуулж, олон жилийн төмөрлөг элементийг чөлөөтэй нийлүүлж, өндөр чадвартай хайлшин чанарыг сайжруулах хүчир асуудлыг шийдвэрлэн, агарын аялал, сансрын аялал, энергийн тоноглол зэрэг хүрээнэ шинэ материалыг судлан нээхэд чоо шин сэтгэмж хангалаа. Гэр гадна харагдгаа байгаад жил болсон улсын 2 дугаар дэсийн хамгаалалтын ургамал болох Монгол Алтан Жул жичиг ойрд Шилэнгол аймгийн Жүн өжимчин хошууны Саамай суман дэлгэрчээ. Тус ургамлыг 2024 оны 5 дугаар сард анхудаа илрүүлсэн юм. Монгол Алтан Жул жичиг бол Өвөр Монголын Дунд Ба Жүн Бэйн гажиртал ургадаг онцох ховор чохох ургамлын төрөл байж, ургамлын доторх ховор эрдэн хэмээгддэг. Тус удааны байчаалтад дэлрүүлснээр тус төрлийн ургамал нь 3 гажирд тарын ургаж ерөнхий тал байна бараг 15 мууд хүрчээ. Одоохон ургамлын өндрийн хэмжээ нь бараг 4 см-т хүрчээ. Нягчийн хэмжээ нь хамгийн ихдээ 7-10 метр бүр 310 сурт хүрчээ. Ургачин байдал нь ойрын жилийн хамгийн сайн хэмжээнд хүрсэн байна.

0: байгаагаар.
1: Эрхэм сонсогчдоо, одоо чагуурын мэдээ нэвтрүүлье. Өвөр Монголын өртөн жасхорны чагуурын хорооноос өнөөдрийн 10 чагд мэдээлсэн манай орны чагаагарын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай уурчилсан мэтэ. Өнөөдөр бүх орны ихэнх газраар үлсэж баг бороон юм уу аян гад жүрөвсгөн бороо орно. Энэ дотор Алсиагийн Жүүн буяас Шилэн голын өмнө бай, Улан хатын баруун бай, Түнглөгийн Жүүн хойд бай, Хянганай Жүүн өмнө бай, Хөлөн байрын өмнө байд хүртэл дунд жиргэн бороо орно. Алсиагийн Жүүн байын Жүүн хэсэг Баян нуурын өмнө бай, Үхай ордсын баруун хойд байд их бороон орж жарим гажруудаар нь аадар бороон орно. Мөн эдгээр гажруудаар төр жуур аян жагалгаан жагалах их салах салахлах ширүүн бороо орох юм уу мөндөр орох зэрэг чанх хүчтэй солог урсгалын чагаагаар юм байдал илэрнэ. Манай орны баруун байын баран хэсэг Жүүн байын өмнө хэсгийн гажруудаар Жүүнээс юм уу баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салах салахлж жарим гажруудаар салах нэрч 8 дэсд хүрнэ. Манай орны баруун байын Жүүн өмнө хэсэг Дунд Жүүн байын ихэнх гажруудаар агарын дулаан жургаагаас 10 градус доошлж Дунд байын Жүүн өмнө хэсэг Жүүн байын хэсэг гажруудаар агарын дулаан 10 градусаас илүү доошлно. Маргааш бохорны ихэнх гажруудаар үлсэж баг бороо юм уу аян гат жүрөвсгөн бороо орно. Энэ дотор Баян нуурын Жүүн бай, Ордсын Жүүн хойд бай, Бухтын өмнө бай болоод хойд байын хойгур хэсэг Хөх хотын ихэнх газар Улаан Чавын хойд бай болоод баруун өмнө бай, Шилэн голын хойд бай, Хянганай баруун бай, Хөлөн байрын баруун өмнө байд дунд жиргэн бороо орно. Хөх хотын хойд бай, Шилэн голын баруун хойд бай, Хөлөн байрын баруун өмнө байд их бороо орно. Мөн эдгэр гажруудаар түржуур аян жагалгаан жагалах их салах салахлах шүрэн морон орох зэрэг чанх хүчтэй солиг урсгалын чагаагаар юм байдал илэрнэ. Манай орны баруун байын Жүүн хэсэг Дунд байын ихэнх газар Жүүн байын баруун хэсгийн гажруудаар баруун ханаас юм уу өмнөөс 5-6 дэсийн салах салахлж жарим гажруудаар салах нэрч 8 дэсд хүрнэ. Нөгөөдөр Алсиагийн Жүүн бай, Баян нуурын хойд бай, Ордсын өмнө бай болоо Жүүн бай, Бухтын баруун хойд бай, Хөх хотын өмнө бай, Улаан Чавын өмнө бай, Шилэн голын өмнө бай болоод Жүүн хойд бай, Улаан хатын өмнө бай, Түнглөгийн Дунд бай болоод өмнө бай, Хянганай хойд бай, Хөлөн байрын Дунд бай болоод өмнө бай дүүлшиж баг бороо юм уу аян гат жүрөвсгөн бороо орно. Энэ дотор Улаан хатын өмнө бай, Түнглөгийн өмнө бай, Хөлөн байрын Дунд байд дунд жиргэн бороо орж жарим гажруудаар нь их бороо орно. Мөн эдгээр гажруудаар туржуур аян жагалгаан жагалах их салах салахлах чан хүчтэй солиг урсгалын чагаагаар юм байдал илэрнэ. Манай орны баруун байын хойд хэсэг Дунд байын Жүүн хэсэг Жүүн байын ихэнх гажруудаар баруунаас юм уу баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салах салахлж жарим гажруудаар салах нэрч 8 дэсд хүрнэ. Хоттын чагаагаар юм байдал өнөөсөнөөс маргааш болтол Хөх хотод дунд жиргэн бороо орно 22-14 градус, Баян хотод үлсэж их бороо орно 21-13 градус, Уухайд баг бороо орж байсна их бороо болно 24-13 градус, Линхэд үлсэж их бороо орно 24-12 градус, Бухтад дунд жиргэн бороо орно 23-14 градус, Хиявгш тойргод баг бороо орж байсна дунд жиргэн бороо болно 12-11 градус, Жинэнд баг бороо орно 19-11 градус, Эрен хотод баг бороо орно 20-9 градус, Шилэн хотод баг бороо орно 21-7 градус, Сүншанд үлшиж баг бороо орно 31-14 градус, Хорчонд үлшиж баг бороо орно 30-13 градус, Улаан хотод жүрөвсгөн бороо орж байсна үлшин 17-7 градус, Хайларда баг бороо орж байсна үлшин 4-1 градус, Манжуурд баг бороо орж байсна тунгалагшин 5-1 градус, Хөх хот орнд дунд жиргэн бороо орж байсна. Жүүнээс 1-2 дэсийн салхи талцуулж байсна. Өмнөөс
2: ажлын олсон хамгийн их амжилт бүтэмж бол таарай. Дунд тусын ончлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замыг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18 дугаар их хурлааснаас ши. Манай нам дундтын үндэстний их гэр бүл, дундтын үндэстний хамтын чогч, дундтын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох зэрэг ойлгохт хүнийг чухал жилж. Удам уламжлалт нэгтэй мөртөн чаг үетэй зэрэгэр урагчлан намын үндэстний онол ба үндэстний төрийн бодлогийг туучлуулж, үндэстний асуудлыг эжимдэх, үндэстний ажлыг сайтар хийх, эрхэм нандин туршилгийг хурамтуулж, үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрдүүлв. Үүнийг хурангуйлвал нэгд. Эрхүүсээ дундтын үндэстний агуу их сарган мандалтын байлдах хөдөлгөөний өндөрчөөс шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын түүхэн орон байрыг эжимдэж, дундтын үндэстний агуу их сарган мандалтыг биелүүлэхээр жоролт ба тусалт болгож, шин чаг үеийн намын үндэстний ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулах хэрэгтэй. Хоёрт. Эрхүүсийн үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахиулахыг шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын чухал үүрэг болгож, үндэстнүүдийн чаг үеийн алхааг салалгүй дагаж, хамтар бүлхэмтэн тэмцэж, хамтар жижиглэн хөгжлийг ахиулах хэрэгтэй. Гуравт. Эрхүүсээ дундтын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлохор шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын гол шийдэм болгож, үндэстнүүдийн агуу их эх улс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундд улсын өв хамт нам, дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг бат тгийг ахиулж, дундтын үндэстний хамтын чогчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. Дөрөвд. Эрхүүсээ дундтын үндэстний зөв түүхийн үжилтийг баримталж, дундтын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омогшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Тавд. Эрхүүсийн үндэстнүүд ч юм эрхтгэж байхыг баримталж, үндэстнүүд хамтар эрх мэдэж эжин сууж, төрийн хэрэг явдлын хамааралтад оролцохыг баталж, үндэстнүүдийн олон төмний хууль ёсны эрх ашигхийг батлах хэрэгтэй. Жургаад. Эрхүүсээ дундтын үндэстний их бүлхэмдлийн туугийг өндөр мандуулж, үндэстнүүдийн дундтын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчийг нэгтрэн бүлхэмдхийг ахиулах хэрэгтэй. Долоод. Эрхүүсээ үндэстний орны үртэн засах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж, намын төв хорооны засгийн жарлахын саатгүй явагдхийг үнэнхүү баталж, улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж, үндэстнүүдийн аж ахуйгаан хөгжүүлэх, ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж, хамтар хөгжих, хамтар баяжхийг биелүүлэх хэрэгтэй. 8. Эрхүүсээ дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж, үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж, оюун санаа харилцан түшилж, сэтгэл нэгтэн бүлхэмдэн урагшилсан хүчирхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9. Эрхүүсийн үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа солилчоо уусалчлыг ахуулж, үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл бишрэл, хайр сэтгэлийг, соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахуулж, сахан бараалж харилцан хавсарлж, ахтуу мэтэ дотн байх хэрэгтэй. 10. Эрхүүсийн үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримталж, үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлолтыг ахуулах хэрэгтэй. 11. Эрхүүсээ улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, үндэстнүүд улсын хайрлах үйлчлийн уламжлалаа жалгамжлан бадруулахыг хөтлөн дагуулж, эрх улсын нэгдэл, улс орны амар төвшин, нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараасаа хамгаалах хэрэгтэй. 12. Эрхүүсийн үндэстний ажил дэх намын удирдлагыг баримталж, үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх, үндэстний ажлыг сайтар хийх чадвар ба төвшин дээшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа бол намын үндэстний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны талсад мөн. Шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын үндсэн журамлал мөн. Бүх намынхын эрхүүсээ бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчимдэн туушлуулах хэрэгтэй. Үндэстний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Дундтын үндэстний хамтын чогчийн ухамсар бол үндэстний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дундтын үндэсний хамтын чагчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангадахж

Үндэстний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөдлөн жолоодож байгаад жоргол жовлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяахан хамтдгах, хамтын чогчийн ойлгохыг бат болгож, дундтын үндэстний хамтын чогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөн цэсхорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтэлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундд улсын өв хамтнам, Домдод улсын ончлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүнд ахургийн хамтын танилт. Үндэсний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүмсмөө. Домдодын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, домдодын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

0: намын бүх талын удирдлагыг чангатахын төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлаг мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухалт өгье. 1. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралаан жогчлие. 3. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, элжигчгүй, гурван ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгсгөөд хамтаар оролцож, нийгмийн үе жогчлийг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртэе. 5. Хүч хөдөлмөр зарчуулж олсон жоос мөнгөө нандганж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдоё. 6. Тэнгэр дээрээс шалван мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлт эдийн. 7. Аюул төгчөрийг сэргийлэх чадвараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа төвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг төвчиж, бэл оруулах зөв арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай зөв ойлголттой болж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөн зөв хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлэнэ. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнхийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.
2: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
3: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчид аа. Шилийн чуура тусгай нэвтрүүлгийн судрын чуулган болон эхэлж байна.
4: Мөнхөгийн цөлийг мориор биш намор туулдах. Судар бичгийн чуулган.
3: Энэхийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ чулуунхан хөшөөгөр нутгтай солон шаналж жохолж, дундад улсын жохолчдын эвлэлийн гишүүн, өөр Монголын жохолчдын эвлэл ба шүүмжилэгчдийн нийгэмлэгийн гишүүн, өөр Монголын дотоодын хамгаалаг утгуурлынхны холбооны гишүүн, дундад улсын ардын чагдаанай 2-р дасын өндөр жиргийн чагдаан дарах, 3-р дасын чагдаан жахрахчин чултай яруу найрах чичээ сод үлгийг суруулжилсан суруулжилгийг сонсхий. Чээ сод үлгийг 1965 онд Шулуунхан хөшөөнд төрж 1987 онд Чайжи суулсан сар гэх анхны шүлгэн хилчит сэтгүүлд нийтлүүлж олон сайхан шүлэг найруулал шүүмж өгүүлэн улс орон аймгийн сони сэтгүүд нийтлүүлэн олон жилийн турш шүлгийн төвөр тоондөр хонсон одод хоёр жаглын туулас ажийн чинхэр орон кэрэл үсгийн шүлгийн төвөр найргийн сачлан хэвлүүлж тархаасан байна.
5: За сонсох толон минь сайн байна уу? Сайхан жолж байна уу? Миний нэр бол Чөө Сод Билэг гэдэг. Манай Шилэн гол аймгийн Шулуунхан хошуунаа. Уулын Усцхан сумын Хятал бага нутгатай. 88 онд одоо Өвөр Монголын Монгол хэл бичгийн тусгай мэрэгдлийн сургуулийн орчуулга найруулгаа төгсөөд Сүнэтжин Гушуна дотоодын хамгаалалт төвчөнд ажиллажээ. Ингээд одоо 2012 онд Баран Үзвэжин Гушуна дотоодын хамгаалалт төвчөнд устрын гишүүнээр шилжиж дадлаад одоо өнөөх анжилийн 1-р сард одоо адлын амралтаа авжээ. Тэгээд одоо шүлэг яруу найргийн бүтүүлийн тухайтай гэвэл би 86 онд хөөхтөнд одоо оюутан байхаас эхлээд Уран Ботал оролцсон юм аа. Одоо ингээд 87 онд Ууган Ботолоны хилжид цэцгүүлд нийтлээд одоо ингээд Уран Ботолын жамыг өлгсөн байна. Одоо ингээд бол одоо 80 оны сүүлч 90-д он 2000 оны хүртэл одоо шүлгэн битчихээд 2001 онд одоо Ууган шүлгийн төвөр тондорсон одод гэдэг аныг бол Өвөр Монголын ардын хөвлийн хороон төвлөллөө. Эргээ 5 жилийн дараа бол 2-р шүлгийн төвөр хоёр цагаалын туулс гэдэг шүлгийн төвөрөө мөн Өвөр Монголын ардын хөвлийн хороон төвлөлжээ. Ингээд бол 2012 онд найргийн зачил гэдэг шүлгийн экономид Монгол улсад кредит цар хөвлөсөн. Тэгээд одоо нөө жилийн 1-р сар болтол үед одоо нийт өөрийн шүлгийн ном бол 7 шүлгийн төвөр хөвлөж байна. Одоо ингээд найруулж, буулгаж, орцуулж хөвлүүлсэн ном бол 20 гаруй авалж байна. Одоо миний Уран Ботолын байдал юм шиг байна. Ингээд одоо 87 оноор одоо хүртэл 40 жил одоо би Уран Ботол оролцсон байна. Миний Уран Ботолд бол одоо яруу найрах, найраглал, найруулал, шүгэм зүглэл, медалийн уран зохиол, дуунай өгөх орцуулгын ботол гэдэг олон жил байдгаа. Антрам би одоо шүлэг болоод шүгэмжл гэдэг гол болд юм аа. Одоо сүүлийн үед бол одоо яахан өргөлж суугийн тохиол яхаа орж ах байдалтай. Тэг хаан нэг усныг нэг цаахан өөрөө бид нэг омгшдаг гэдэг юм уу гэдэг юм даа. Миний усныг нэг шүлэг нутгийн зам гэдэг шүлэг. Энэ шүлэг бол 2013 онд ба. Шилэн госдгууд төр нийтлэгсэн. Ингээд бол 2021 онд энэ шүлэг маань манай Өвөр Монголын 6 модлын хөвлийн хорооноос гарч байгаа сурхчин сурх ном анх томдын сурх номын гүчлэлийн бичид орсон байсан. Энэ одоо бас яг хуу манай хөвлийн хороо юм уу найруулгач багш нар бас одоо тоос юм уу да гэж боддгийн. Одоо тэгээд бас их уусан биш баярлдгийн яг хуу бодлог шүлэг маань эдгээр шүлэг бичсгээд шүлэг маань бас аюун дортлоо юм байна. Сурхчийн сурах хэвэл юм дурлаа гэдэг боддгийн гэдэг нь бас яг хуу бас өөр юм уран бүтээн яг амжилт ч юм уу тааж. Өөрөө баярлдаг юм аа. За ийм шиг

0: одоо миний ахын 3 дугаар хугацааны солонго шагнал авсан шүлэг. Ань шүлгээр нэгэл гацгасан. Ингээд энэ номыг хийхэд миний ахын нэгэнтэй бурхан болтгсан байсан. Ингээд бол би одоо гэрдэн ахトゥ 7 шүү. Өөрөн 3 дугаар. Миний ах уу шүлэгч одоо би намайг одоо шүлэгч бодоод юм байна. Тэгвэл яг миний дараа чөө тамир чөө цог цог ингээд яг миний дараах нэг дүү байсан. Энэ одоо ашаа аймагт адалж амьдарч байгаа суулдан төргийн хөндлөөр талаа халуун насандаа бас нас орчихсан юм. Одоо мөн манай аав байжин 73 насны баярын хийхээс өмнө. Тэгвэл одоо миний шулуун оخت одоо манай голомтон дээр ам байгаа чээ эрдэн жохт гэж манай дүү өсөл өгчдөг юм. Одоо малчин шүлэгч, малчин чохол чохоогч хэлнэ одоо. Ингээд бид ахトゥ 4-ынка ингээд болоо манай их ахын 21 шүлэг, миний 21, манай чөө тамирын 21 шүлэг. Тэгвэл манай дүү эрдэн жохт юм бол 20 шүлэг, 10 шүлэг. Ингээд 73 шүлэг. 73 насанд нь 73 шүлэг ингээд оруулаад. Ингээд сүүлийнх нь үгээр одоо манай хамгийн отхон дүү чөө нарын жохт гэдэг уун бас ахын битгий ма сүүл чичхэн байцгсан. Тэр битсэн. Ингээд одоо яг удаа одоо аав ээжийнхээ 73 нэг одоо нэг баяр хийгээд басна хүнд дурсах нь өгнө гэдэг. Юу өгнө үү гэдэг одоо ихэд бодол болоо сүлд бэнг гэж одоо нэг шүлгийн ном гэдэг өгё. Ангуул бас нэг дурсахал нэм утга болгоно илүү гэж ингэж бодчих юм аа. Ингээд бол одоо нэг шүлгийн ном хийлээ. Одоо ийм шиг байдалтай. Шигэд одоо шүлгийн ном номын хийхтэн бол одоо би өөрөө одоо манай хэдийн шүлгийн дотроос ингэж сунгаж аваад одоо нутгаас аав ээж одоо жоруулсан дандаа уянгийн шүлгүүдээ ингэж сайхан ухцаагаад ингэж оруулаад ингэж энэ номыг хийсэн юм аа. Ингээд та манай галтууд авахтай. Ингээд манай шилэн голдууд манай ахトゥуд юм бэлд. Галтуудын дөрв үл хэлдэг юм. Галтуудын дөрв гэсэн манай дөрвийг бүр мэддэг юм аа. Одоо ийм шиг байдалтай. Тэгэхээр одоо ном хийгээ баслаа одоо 20 жил чухаллаа юм байна. Номын юу талаар талаараа босч үүрээ одоо чандрын талаар олон хүмүүс олж дүнждэг юм ярддаг юм.
1: Тамаас ярьлаа одоо танай ахトゥуд бол бүр ийм шүлэг сайхан бичдэг гэсэн. Тэгвэл энэ нь бас одоо танай гэрийн уур амьсгалтай бас их холбоотой байх та.
0: Тийм ба одоо ийм одоо яруу найраг уран бүтээл юм уу соёлын сургаан хүмүүдийн мөрийг уусан ба одоо манай ээжтэй холбоотой. Манай ээж бол одоо жалуу насандаа 50 донд бол одоо манай тэр үеийн онон ардаас хэрхэн баг сургууль гэдэг шүү дээ. Баг сургуулийн багш байсан юм шүү. Тэгээд одоо сүүлд нь одоо тэгээс ардаас хэрхэн сургууль нь одоо юу болоод явчих манай ээж бол одоо тэгээд багшийн гадлаа эко малчин болоод явчихдаг байна. Гэтэл одоо бид нүст ном их уншдаг. Манай ээж их соёлтой ба. Ингээд одоо хаврын манай най чад одоо жастой гэдэг юм уу суйхуу уул гэдэг юм ийм юм номыг бид уншчихна. Ингээд бид багасаа ингээд ном бичгэн их дуртай. Тэгэхээр манай өмнө ээжийн үе юм уу манай дөр үе бид манай гэж ном судлах их олон хатгалж хийсэн айл гэнэ. Аний бий бүтэхгүй. Ингээд бол энэ манайх уунасаа бод ном бичгэн их ойрхон шаала. Ингээд мөний их ахвал одоо устхан баг сургууль байх тань баг сургууль 5 онд байх тань даажагийн матаг 75 онд тэр 75 онд даажагаа суралцна гэд ярддаг даажагаа суралцна гэж даажаа маталгад холоо бичээд ингээд одоогийн хунгал өсгөлд нийтлүүлчих. Ингээд бол их ахвал одоо ингээд чохол бичнэ гэд оролдоно шүлэг бичнэ оролдоно. Дээл одоо ахын нөлөөг их гүрцсэн хүн шүү. Ингээд яраагу одоо өндөр дунд өнгөрөөд яг үед одоо ингээд ахас хэлж одоо чи яах юм хүн бичиж сураа гэж. Тэгээ ахаан дураага бичээ нахта үзүүлэн. Аргад одоо хөхтөн боёотон болсон дараа одоо төрөөсөөд олон багш нар байгаа юм. Тэр нөлөө уур амьсгалын ондоо. Ингээд одоо олон багш нарыг дагсан. Одоо ингээд тунд л явна шулуун хөчнө ажилтан жоохта. Аха бид хоёр тэр кафе ангид наасан. Тэгээ одоо өдөр дунд тэр ахыг тагна. Шүлгөөм битэн тэр ахта үзүүлэн. Сүлээ батчаргал батасан гэдэг үр миний их ахын хамт зургт бас цохолж уусан. Тэндусаар дүүлэн тасуулан ингээд одоо замдан орсон. Тэгээд сүнчэн хүн дээр манай яа ордонд таах. Зүгээр манай шилэн голтгуулын хоо цогтнор багша. Манай эхэнгийн багш нар одоо яраагаа бид дуусын шүлгийг болоод засаж залдаг юм уу? Дөмж тусалдаг юм уу? Одоо таньд өгдөг юм уу? Нийтлүүлж өгдөг юм уу? Жоргодуулдаг юм уу? Ийм ад их хийсэн. Нар яраагаа одоо ах нарынхаа өөрийн төрсөн ах ээжийн сайр ахын мань одоо ахасан дураас юм уу одоо багшнараасаа дагс юм уу одоо ингэж сурсан юм нэг өнгөрөлттэй би одоо ингэж өнөөдөр турсан байна
1: юм байна.
2: Дор тавхондон чесод билгийн солон шанал хүрсэн өчлөг шүлэг залхан уянгарах саргын дэлвэх сонсхий. Залхан уянгарах саргын дэлвэ зүрхвэ Чамайхан би жүрхэн дэн жүрхвэ, чин харан уусхан урлахвэ. Удын уйхан намаа дурайж, ухааны гойхан гэжих тавв. Урт нурын үсэй санж, усхал хөрхэн бэлмэй бүтөв. Намар чагий майлий бодож, нухсан алаг чичхэй эсхэв. нарны

0: урдулан санж, нарлаг ягаан хачир үлгэрлэв. Алга чичгэн соргыг үнсдэж, англам уужм амсхаа оруулав. Сарны мөнгөн туяг мөрөөдөж, сайхан өгөөмөр сэтгэл амлуулав. Ариун үнэнч хайрыг чинь би, арайхан журж дийлсэнгүй. Алтан дэлхийд хайр журдах, аруухан өнг байсэнгүй. Нуур. Хурдалан аяархан намруулхан, хунд нуурын долгон шиг харагдан. Улан чихэн хайшлан чавхчхан, хун шуучиг жүүлхэн нургалдан. Дэгжин унагнууд нь жаргаа хайшиг, даанж хөрхөн алиалан чойлон. Хөвөө дарин уттал тамиглан, хөксөж суусан адуучин жалуу. Уурхан морон юулхэр мордон, онгон сүргийнхэн дундур, хангантал эсхрэн дөрөөжийн, хагж усан шумбож орлоо. Нарийн бороо. Тэнгэрийн хаяанд вайтгар хурн, таниул бодлын үжүүрүүд, дэрснэ намаана бүхэлжин. Туглын жилэн дээр униар жангирн, тогрууд дуу гандуухан, тоон дэр туслан. Толгодын оройгоор хойв ирчлэн, тууран чимээгэр сэртэсхийн, дэнжний ногоо сэрэн суниан. Долоо өнгийн солонг датан, дурдан чинхэр альчуур намран, том орхноос намайг даллан. Чаган шаажан. Нарны бор чулуунуудаар грэм барин, налгарын грин шин айл өрхөн датан. Түүжирсэн шаажангийн хэлтэрхээгэн, сэтгэлэрэн жүйж хөвөрдөн. Таантын хормыг сэмэртэл, зүүмэн жирэлгэн алиалан тоглон. Тоон голулсан нар эвэртэн дулийж, энэ айлын хоймортж явлан. Тарг жилгалсан салах таанын толгой ганхтал, үнэх жилэн жүүдлэн. Дэнжин эргүй бүжгшиг, дэгжин чувуу баран, дэвдрэх хүн айдалхан. Тэнгэрд хаяа хадах, зүү ингэсэн инээтэн, зачил сачих шуухан. Нар аярхан хэлвэж, уулсын сүдэр тусхаар, нуурын шууд үймөхшиг, наадмийн хүрэй жадарлаа. Хэн нурдаар гэнтхэн грэн талсныг бүүмэд, нарийн үй өвдрэн, нарийн буруу асхарлаа. Эрэн шаажингийн хагархайнууд эргээд нулумсондон норч салан, хичүү жаргаан хөөхөөр гэргэрж үгэн бутралчин. Чичиг нар хоёрын дун бургасан чичин баг нас мин гэгч, чавгүй чаган шаажин байж таарна. Чилмөх хөх тэнгэрийн доор, чиний минийгүү өвлөрн гэгч, чингэр бөмбөрчхийн жим байж таарна. Хаврын сурах. Гангар гунгар хэмээн ганж хоёр туслах, галуудын дуунаар гажрын ан анигдана. Хөндийн жирэлгээ мөрөөдлийг минь самнан сэмэрч, хөгсөн сэтгэлийн дундуур тэмүүлэн жирвэлжин. Нэлх өвсний хөх үндэс сэрэн гүрвийж, нарны элч суцсаар минь догдлон лухшин. Нүдэн нуур хөвөөгөөсөн эмжиглэн жаармахтаж, нядан намрын сүүмгэр үнэяр аяархан жамхарна. Ирэх галуудын дун гажрын хөрсөн дэшин мэгч, яргүйн торгон дэлвэ улан жадарж сормуус үнсэн. Овон тахлах. Овон дээрэн бид сүжгэрэн хурж ирэн, овон дээрэс бид сэжгэрэн салж одон. Олон-олон хэмрийн далва тухшиг намай даллан, одот хөх тэнгэрийн доор юунигий сэмхэн шивнэн. Тэргүү мэрва үж бүхэн яра өчхтрийн домог болж шуурн. Тэндээс салаа жамууд талан хагж үсэн жүв болгонд урсан. Хург байсан хүслүүд үүл болж болсонгүй, хор сансан бодлууд жахсаал ховорж чадсангүй. Эвдэрвэл ханшиг дугай манайхан, бөмбөрчхөн жүв дугайлан, эвдэрвэл элэсчиг садархай тэднээхэн овоогом буруу эргэн. Жилдээн ганчхан удаач яах өвдээ, жүгэрэл овон дарын уулж ивэд.
1: Мөнхөгийн цөлийг мориор биш намор туулдах. Судар бичгийн чуулган.
0: Хоёр мянга 12 онд Чэй Содвилийг дөрөн мөртө шүлгийн төвөр шар талын алтан хагаан хэвлүүлэн, 2024 онд гурван мөртө шүлгийн төвөр гурван усны нэр

0: 2026 оны 1-р сард гурван усны харимбал гэх 2-р гурван мөртөд шүлгийн төврөн уншигчдтайгаа жолгуулсан байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо энэ шүлгийн төвөр Шерталын алтан хоогсон энэ шүлгийн төврийн тухайд ярина уу?
2: Болноо гацгий. Энэ Шерталын алтан хоо гэдэг шүлгийн ном бол 16 онд төвийн үндэстэн хөвлийн хороонд төвлөгдсөн юм аа. Энэ шүлгийн бол Оршлиг манай төрийн шагналд яруу найрах ч гоор асч багш маань бичсэн орох юм. Гоор асч багш юм хоёр нүдний хараан муучхаад ингээд томруулах шилэн барьж байгаа надад Оршлиг бичсэн. Одоо асч багтаа маш их баярлалаа ба гоор багштай орох юм. Тим өндөр насан суудалтай. Энэ шүлэг бол жаахан мөний шүлгийн ном бол жаахан ончлогтой өвөрмөгч юм аа. Өвөрмөгчтэй хаанаа байна уу? Мөний энэ шарт талын алтан хаан гэдэг бол яануу. Энэ шүлгийн ном төр мөний бол 138 шүлэг орсон. Ман 138 шүлэг нэг шүлэг нь дүрм мөр нэг бадах. Нэг бадах дүрм мөр танаа дүрм мөрт. Ингээд манайр ач багш маань ярьж ирсэн. Одоо дүрм мөр шүлэг битгий юм манай оронд бол олон байна. Тэгэл дүрм мөртөөр ингээд шүлгийн ном хийсэн бол би чорын гач. Аа маа одоо хаортлоо одоо энэ дүрм мөр шүлгийн ном бол манай оронд гараагүй. Ингээд одоо дандаа дүрм мөрөөр ингээд цавсан ном болгосон шүлэг бол одоо мөнийх байгаа. Одоо мөний энэ шүлгүүд бол 2009 оноос 15 онд хооронд битсэн. Шүлгүүд юм аа, дандаа дүрм мөрт. Тэгээд одоо энэ номыг шүгүүр шиг бодлоо гэж боддгийн. Дахиад гэн яагаад гэн энэ ном орч сүүлийн жилүүдэд энэ хэдэн жилүүдэд одоо холваа сүлж ямаа WeChat-ан дээр олон улсад энэ номыг шүгүүр шиг барасан их талчуулж борлуулж байх юм блэ. Тэгнээр би боддгийн энэ ном маань бас одоо хүний хүрээлэл юм, уншигчдын хүрээлэл өлсөн юм байна гэж ингээд дотроо битүүхэн баярлагдав байна.
1: За тэгвэл энэ шүлгийн төвөр нь одоо дүрм мөр шүлгийн төвөр. Тэр одоо дүрм мөр шүлгийн тухайтай та одоо яаж шүү? Одоо
2: Тэгээ энэ яруу найраг бичдэг усууд мэднэ. Яруу найраг хэдий охор бичдэг хэдий хүчээр байдаг. Учир нь өнтөр яруу найрагийн дүр гэж байдаг. Яруу найрагийн хоёр дахь ертөнц гэж байдаг. Яруу найрагийн санаа гэж байна. Зураг улаа санаагаар гаргана гэж байна. Тэгэхээр дөрвөн мөрөнд дотор одоо ингээд санаагаар гаргана гэдэг бол маш их хүчтэй. Дөрвөн мөрөөр одоо нэг ямар нэг чинь ямар нэг өөрийнхөө үдл юм уу санаа юм уу нэг дүрийг ингээд бүтөө тавих бол нэлээд хүчээр орно. Гэвч одоо ингээд оролдоод маа өвөнд нь орчихвол бас болчих шиг юм блэ. Танад ярангуй шиг шаргалт хийж байгаа. Урт шүлгөөний шаргаага дөрвөн мөр дээр атана. Тэгэхээр бол энэ ярангуй нь бол маш гүн, маш их хөдлөмөр орно. Энэ дагууд би бас нэг хэлчихье. Одоо би бол одоо сүүлийн жилүүдэд энэ дөрвөн мөрдөө бичсэн. Эргээ би гурван мөр шүлэг өсвөтлээ. Одоохон манай өвөр Монгол орнд юм уу дэлхийн нийтээр нь гурван мөрд охор шүлгийг өсвөр их хэвчээ. Ингээд бол би бол 22 оноос эхлээд би одоо ингээд дандаа гурван мөр шүлэг. Манай Монгол улстай юу дээр эртүүлчин 3 гэж байдаг шээ. Гурван мөрөөр. Тэрнтэй адилхан төр гэхдээ тэр яг тийм бас биш ээ. Гонтлогтой. Ингээд бол энэ шүлгийг дөрвөн мөрдөж бол гурван мөрдөж хараангах бол энэ бол маш их шаргаагүй хөдлмөр онд илүү дууг байж болохгүй. Үсэг гацаа гасаа тавьчих бол энэ шүлэг хүч болчих нь. Нөмөөд ирсэн энэ шүлэг суларчих нь. Тэрээр мөн энэ төр үсэг гэдэг юм бол шаргаалт бол маш их. Ингээд би 2002 оноос эхлээд бол би бол гурван мөр шүлгийг ингээд дуушиж итлээ. Амнаас 138 алдарт яруу нарах Ярдэн дахтаа ахвалаа одоо 3 мөрт маш сайн мэддэг. Тэгээд одоо би Ярдэн дахтаа ахаасаа ингээд одоо асууралчаа гэж одоо 3 мөрт хийс бичиё. Одоо өвгийг олж хулан болох юм блэ. Ингээд бол одоо би бол 3 мөр чүлгийг бараг 2000 гараагийн бичээд байна. Ингээд 24 онд би анхны 3 мөр чүлгийн төвөр 3 усны нэрмэл гэдэг нэг шүлгийн ном гаргасан юм. Эргээд одоо энэ жилийн өхөнд ана 26 оны 1-р сард 2-р 3 мөр чүлгийн ном одоо шүлгийн мөн чүлгийн төвөр шүү дээ. Гурван устай харимл. Гурван устай нэрмэл гэдэг юм чинь шүү дээ. Нэрмэл манай Монгол арга шүү дээ, тийм ба? Гурван устай нэрнэ. Эргээд гурван устай нэрснээ харилдаг гэж шүү дээ. Хариулсан арга. Эргээд би одоо бас биччихээр эргээд дараачийн номоор 3-р ном бол гурван устай өнжмөл гэдэг авна гэж бодцоо байгаа юм. Одоо ингээд бол таатар асуулаа н дурм мөрдөр бошлог бичээд одоо ямар уур ухаан юм уу юу шаарддаг одоо юм шиг байдалтай. Гэрэм бол энэ бичүүлс бич болохгүй юм биш. Одоо хөдлөмөр маш их орно. Шаргалт маш их орно. Тэгээ одоо боловсронгой яруу найрагчд автал шүлгөөний шаргалт бол өнөөхөн амархан гэдэг бодол орно. Гэтэл өнтөр нэг санаагийн гарга мэднэ гэж бохож байна. Дөр гурван мөр үсэг бичих болохгүй да. Яа яа нэг юм хэлэн штэ. Нэг зургийг тусхна. Тэхнэрэн бол одоо энэ төр л их хүчээр байдаг. Гурван мөртөл бол дөрвөн мөртөл болж. Тэгээ ийм шиг байдалтай гэж одоо өөрөөхөө дуслах гэж юм өөрөөхөө нэг өнгөрөөлтэй ярьж шүү энэ бол.
1: Тийм байна. Тийм байна. Тэгвэл одоо та өөрөө иймэрхүү шүгэж хаал бичгтэн одоо аль талаар одоо танай их сэтгэлийн хөндөд таныг одоо догтлуулдгу.
2: Тэр уран бүтээл бичнэ. Уран бүтээлтэй оролдоно гэдэг бол яануу. Би тэр хөллөө. Би бол одоо олон жилийн сэтгэлийн жоохон битгэ хэллээ. Одоо энэ төр яраагүй яруу найр. Төрөл хайсан. Яруу найр гэдэг нь яраагүй тэр сэтгэлийн хөдөлгөөн байх хэрэгтэй. ан онгод байх хэрэгтэй, авиас байх хэрэгтэй, дур байх хэрэгтэй. Энд төр хамгийн дэг жохол үнэн гэдэг нэг юм байна. Үнэн амьдрал. Үнэн үжигд, үнэн ортондоо хийсвэр болохгүй шүү дээ. Сая мөний ярьдаг шиг одоо юутай чөдөртэй ямаар гэсэн шиг. Одоо иймэрхүү үннээс уран жохолын одоо амьдралын үннээс одоо уран жохолын үнэн ирнэ гэдэг шүү дээ. Нэр аа үнэн бодтой байдал мөн хэрнээ үнэн сайхан үжигдэл юм уу? Үнэн сайхан сонсоол юм уу? Одоо ийм үнэн сайхан зурх, шинэ зурх дурс. Эндээс л янууд ингэ сэтгэл гэнэтгэн тоглоно. Аа энэ үнэн ямар сайхан баа гэж. Шинэ дуу сонсч байгаа юм ба. Дууны ай юм уу? Шинэ дууны тэр үг одоо энэ чинь ингэ сонсох үед чанд тоглох юм ирэн шүү дээ. Шинэ одоо нутгийн тухайтай дуу сонсоор одоо өөрөөх нь нутгийн ургуул бодно шүү дээ. Мөний нутгсан бол тандаа мангатай, тандаа хайлттай гэдэг юм уу? Тим талтай, тим нууртай бодно шүү дээ хүмүүс. Одоо иймэрхүү нэг тогтлоноос бол яраагу чиний уран бүтээл чинь юу ирнэ. Одоо сэтгэл хөдлөл нь онгод хөдлөн. Одоо ийм юм ярина. Эргээ чи энийг бичсээр одоо уран бүтээл гарч ирнэ. Тэ ийм байдалтай. Уран бүтээл битнэ гэдэг шил одоо бид одоо багсруулах байх багснаар бид сэтгэл өгөөж хол бичдэг штэ. Тэр бол яраагу одоо хүний одоо гаршуулахын тулд. Гэтэл суулын үед нэрэд одоо уран бүтээл битнэ гэдэг хувь би гарчхан тавьчаад би ийм тохиол битнэ гэж хэлэхгүй шүү. Би тэндүүд ийдэггүй. Онцгой 18 Яруунаар гарчхан бичгээд яруунаар бичдэг чөлөөчүүд байхгүй шүү. Чөлөөгөө бичхийн дагуу даа чиний нэг ямар нэг юм гаргая гэсэн мө санаа юм уу төвлөрнө. Өн төвлөрсөн бол ярангуу чиний шүлгийн гарчих юм уу шүлгийн чинь доторх санаа байна. Гэтэл шүлгийн гарчих болгон тэр шүлгийн кан бүгдийг төлөөлөж хийхгүй шүү. Яруу нь уруу сэтгчээр гарчих ус өгдөг байна. Жишээ бол чичлээ сүний бичгээд би өдрөр гарчих болно шүү. Ийм учраас гарна шүү. Гэрэм бол энэ уран бүтээл төр ийм нүх төр байна. Одоо би гарчхан бичгээ. Би өнөөдөр одоо нийл бичнэ. Би багшаан бичиг гэдэг юм уу, ээжэн бичиг, ааман бичиг бодоод бичиж дийлэхгүй. Энэ бол яануу хам цэрл орж ирэх үед цай чи бичнэ. Би ааман бичиг бодож ирэх гэдэг ээжэн сурд орж ирэх чи ээжэн бичиг. Би багшаан бичиг бодож ирэх гэдэг миний хам сурах чи юм орж ирэх хам сурахсаар бичнэ. Ийм байдалтай. Гэвээр өнөө уран бүтээл ихтэй аль талаа юу тодлоно вэ гэдэг бол энэ бол одоо тэр нэг хоромхон зур хурц цэрл гэж байна. Яруу найр юм уу уран бүтээл хүнд. Тэр нь хурц цэрл чам Борооны гэлбэн шиг гэлсгээд орж ирэхгүй чамд ямар юм орж ирвэл тэр тодлсон үед бичээр энэ бол одоо амжилттай уран бүтээл болно гэж одоо ингэж хэл болно.
0: Чээсод билэг шүлэг найруулаас гадна 1994 оноос эхлэн уран жохолын шүүмж бичэн одоо болтол 30 гарын уран жохолын шүүмжийг бичэн наригийн шид урлагийн амтрахал гэх шүүмжийн номыг найруулжээ.
1: Тэгвэл таваас ирлээ. Та одоо шүлэг найруулаас гадна бас уран жохолын шүүмжийг бас бичдэгээ гээд. Тэгвэл энэ уран жохолын шүүмжийг таваас нэлээд бичсэн.
2: Тийм. Би одоо шүүмжийг бол 94 оноос эхэлж бичсэн. Одоо шүүмж битгийн учир нь яагаад бол миний сурсан мэрэгжил би удахч хоол сурсан хүн. Удахч хоолын онлыг бас хацхаас ойлгоно. Тэгээ өөрөө бас яхаа юм бичдэг болмаар одоо ингэж энэ хоёрын нэгдэл дээрээс ирээд одоо шүүмж бичгтэй юм бол яхам дүгм байсан магадгүй. Одоо би ингээд 94 онд би ингээд манай Яордонд хаанга яруу найргийн ингээд аа бүрэн гүйд ингээд бүгдийн нэг зарим одоо шүгэмтгч нэг хүнээ нэг жохоол аваа бичдэг ш та. Би бол одоо манай ахын шүлгийг бол одоо бүхэл юуг юм бол бүх талаас нь ингээд нэг жадл бичгээ орлож үтж. Тэр шүгэмт бас овоо амжилттай болсон манай шилэн гол төвдөд идэлсэндэ. Тэгээд бас нэгэн зурцэг болсон. Тэгэж эхэлсэн. Эргээд 95 онд манай шилэн гол төвдийн 15 жилийн ой боллоо. Ингээд одоо хэр үеийн ерөнхий найр бол манай Эрдэнэ ана алхимга багш. Алхимга багш намайг тусгаалan алан гэрдэн дуудаад наадд нь шилэн голын 15 жилийн ойгийн яруу найргийн шүгэмжийн төчөөрэй гэдэг. Ингээд заавар өгч чадаа. Тасгаал өгч. Тэр үед ч одоо би ганцхан шүгэмжтэй хүн одоо тийм олон шилэн голын яруу найрагчд манай орондоо бас нэлээдтэй хитаагөр яддаг. Энэ олон ахын дараа нь олон багш нарын шүлгийг би шүгэмжлэнэ гэдэг. Наад тийм аямаа таар юм уу тэнхээ үнэн байхгүй. Би өөрийнх нь бүхий мэднэ. Гэхдээ одоо багшийн энэ тасгаалын одоо биелүүлэхгүй бол болохгүй. Одоо яг нэг 9 сард одоо энэ хордыг хийнэ. Наадмаа 4 сар 5 сард энэ үүрэг шаасан юм байна. Тэгээд одоо би бодлоо одоо яа нүг. Тэгээд би манай цогт нар ах дээр цогт нар багштай орлоо. Алангэрт тэгсэн чинь ах мань хэллээ наа багш мэллээ наа бичээ бичээ. Бичээ. Бичи дийлнэ. Хамаагүй бич хэлгээлээ. Одоо бичээ да. Тэгээд хайр жараа би ярдан дахтах та хэллээ. Тэгээд ярдан дахтах ах чи гэдэг нь бичээ бичээ хамаагүй. Тэгээд наадмаа бол манай Тоссон байр ахын бичсэн 10 жилийн яруу найраг гэж шилэн гол төхөлийн 10 жилийн ойж оруулсан яруу найргийн шүгэмжилээд өгч яа. Тэнийг үжээ. Ингээд битчээ. Ингээд битэл шилэн гол төхөлийн бол бүлгэлэх хурлааны бол 9 сарын 15-нд шилэн гол төр хийсэн да. Тэгээд тэр удаа бол олон багш нарын өмнө одоо би бол тэр бичсэн 20 өдөртөө хөвгч шүү. Одоо босож огсож байгаад одоо өөсгөө нүглэлийг уншижээ. Одоо ингээд одоо олон ах нар багш нар их зургдуулсан. Одоо бид нар яраагүй түүхэн шүүрхэн байлуудаа. Одоо ингээд зургдуулсан юм аа намаа. Сайн бичээ.

0: гин сайн бичэн тэр гээд. Тэгээ тэрнээс хойш одоо жоргож жоо. Одоо болгох тул бие болоод 30 хараа одоо шүгэмж өгдөг чич. Тэгэнтэй бол. 20 аягад ном болгох юм бол одоо яран гонөг төвөр бол дийлэн. Ангад өнтрөм бол одоо хоол нуул хайшил шүдэгөө. Шүлэг 10 аяргийн тухай энэ нь олон. Одоо өнөөс гаднтаа одоо дууны үг юм уу? Одоо жан үеийн тухай дэ юм уу? Өрөлдсөн жохолтой тухай дэ юм уу? Ийм шүгэмж ус байна. Одоо ил мөн хоёр өдөр бас нэг ордоо суудлаа байна. Мэрэн шүгэмж битнэ гэдэг чинь бол нэг дуул чиж хоол юм ойлгосон байх хэрэгтэй. Хүний хоол юм. Яста чан гэтэл ойлгох хэрэгтэй. Хоёр одоо шүгэмж юм уу? Онлын сайр хоол хэрэгтэй. Онлын сайр байхгүй хамаа намуу ирд болохгүй шүү дээ. Тийм ба та. Одоо ч одоо ямар ба юм чи бас нэг онлын нэр томьёо гэж байдаг. Одоо очиргоо онлын нэр томьёо ярих гоо гэдэг чи ястыг хүний гар нэгсэн санаагийн гарга дилжүүд ийсэнгүй байна уу? Аль талаараа амжилт болж хаана бас яхаа алдсан учир байна уу? Тэний бүгдийл мэтсэл байх хэрэгтэй. Тэрэмс их хүчтэй асуудлаа. Нэг хүчтэй хөдөлмөр хоёр тус одоо одоогийн хүн чинь махтаал дуртай. Заахан өвгөө мөгөө гадны хөлөө гараасаа дургаа. Тэг юм шиг байдалтай. Одоо ингээд мөн битчил байна. Яах удаа гэе одоо. Одоо соёл уран бүтээлд хэрэгцээтэй юм чинь да шүгмэл гэдэг бас нэг юм сэтгэлийн жохол байгаа юм. Гэхдээ битчдэг хүн манай Шилэнгол аймагт битчдэг хүн бол заахан чөө юм а. Харин талаар дахаарайш. Хөхт юм одоо их сургуулийн багшлаарууд яраг одоо судлах сургач юм уу доктор фасрант бол одоо яраг сайн бичнэ гэж онлайн төвшин өндрөө юм шиг баталтай бай.
1: Тийм байна. Гэхдээ одоо яг юм одоо нэг жохоочийн уран жохолын одоо шүгэмжийг бичих билээ одоо тэр жохоочийн одоо юмрхүү ончлог юм уу эсвэл энэ тухай одоо ойлгох юм уу тиймэрхүү талаар.
0: Тийм шүү. Ойлгох хэрэгтэй шүү. Энэ маш чухал шүү. Энэ нэг уран бүтээлч хүний ямар жан чанартай юм байна уу? Тийм ба. Энэ хүн бол аажуу 50 жантай хүн юм уу? Тиймхүү оргилом халуун сэтгэлэгтэй хүн юм уу? Энэ үнээр уран бүтээлд бүр гарч ирэн шүү. Их сэтгэлийн хөдөлгөөнтэй хүн бол яануу тэр уран бүтээл бол их сэтгэлийн хөдөлгөөнтэй болж гарч ирнэ. Их одоо ингээд бэлтгэлгүй чанартай аажуу боддог хүн бол тэр шүлэг нь их аажуу бэлтгэл юм уу? Гүн санаатай. Тэр чинь энэ хүнээ хүнийхэн жан чанар хүнийхэн хөв байдал уран бүтээлд байгаа нөлөө. Гэхдээ чи энийг бол олж чадах хэрэгтэй. Заавал энэ энтэй бол ойрсон байх хэрэгтэй. Нэг хөр одоо өмнө нь жохоолынхон дотор орсноо барахгүй чи хүнийхэн доторс орсон байх хэрэгтэй. Өнгөмөн жи сая чи одоо уран бүтээлийн чи одоо ядал чадах нүсэн дон. Ани уран бүтээлийн чи зөвөр тань чадах. Чи зөвөр тань чадахгүй гарал хамаагүй бит болохгүй. Тэгэхээр энэ төр бас нэг хэлэх учир яна уран бүтээл болгон болва. Одоо ойнс дөлхөр ойнсон дөлхөр нэг юм хоёр байдгаа хэлдэг шүү дээ. Гэтэл уран бүтээл шил өнө шүлгийн болов олон талаас ядал болно шүү. Энэ бол яраагүй өнтөр чоохчийн гаргий гэсэн санаа бол байна. Энийг бол хүмүүс төр ууж гарна. Гэтэл хараас байж байна. Би аль хараас байж ирж өн чохоолыг би шүүмжилдэг байгаад хараас байна шүү. Чохооч байна. Аа, хөллөгийн талаар юм уу? Тэм ба? Аа, бодчийн талаар юм уу? Сэтгчийн талаар юм уу? Сэтгвийн талаар юм уу? Олон зүйлийн юм байна шүү. Одоо үг хэрглэж байгаа юм уу? Шил бол ба. Шил одоо амьдрын хөллөгийн үг хэрглэж гинүү? Эсвэл уран чохоолын үг хэрглэж гинүү? Одоо юм шиг байталтай. Тэгэхээр одоо ард түмнээ ойлгох амарх үгийг хэрглэж байгаа юм аа? Эсвэл одоо тал бичиг өрөө сая ухааны нолдог үгийг хэрглэж байгаа юм уу? Энэ хүн өмнөө аснаг тө хөв намбаа байж шүү. Эний бол цаавар ч хатад авсан байх хэрэгтэй. Тэрэн бол хараас чигсүр ондоо. Аль хараас та аль жохолт дээрээс ирд очоод энэ хүний юу гэж жохолыг таньна вэ гэдэг чинь одоо энэ төрөл байна. Тэр энэ бас маш жохол.
1: За тийм байна. Гэсэн мэнс суулгын зүрх
0: юм байна. За баярласан шүү.
1: А танд баярлалаа.
0: За баярлалаа. Та бүхэн надлын өндөр амжилтыг хүсье.
1: За баяжтэ.
0: За баяжтэ.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдод манай энэ чинь нөвтрүүлэг энхөө өндөрлж байна. Нөвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, дадлагын сурвалжлагч Алмаа, нөвтрүүлэгч Алтан Дэлгон, хянагч Майлас, ерөнхий хянагч Бөрөнд. Дараагийн нөвтрүүлэг дан баяртайж болгоё. Баяртэ.
3: Хилийн голын аражууд хэлбэс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
4: Сайн байцгаана уу өрхмө өндөд сонсогчдоо. Өн цагийн нэвтрүүлгээр жохоонч Сёмогийн битсэн зэрэм бүлэгт аражуу рума чөлийн тайлгийг сонсхно. Нэвтрүүлсэн оюун цэмэх.
5: Лоусын хүмүсэг атруулан сүүр салдаад. Юу гэж хэлсэн чадалхаа. Ханын толгойн үсээ эрт ороогүй хуйхалхал хэрэг. Эний чигд нэг эм олж өгөх хэрэгтэй болжий. Гэтэл яг ширүүсэн сунгаж хүчрэхгүй болчлоо шүү. Эний мөх хөгшин ясаа уулын хэшиг жаргадхан байжглаа. Доочин хоёр бэр шүү. Аяа. Бодхос эйдэс хүрхийн гэлээ. Ай. Тэр хүрээд ирсээр жамч гарчих юм аа. Зоох юу байх юм? Бодол шигдээд байсны оронд бодохгүй юм дээр тэр. Зарим явдал шинийлхтэй адилхан юм. Бодсон шинийлнэ, бодохгүй ч шинийлнэ. Бодлоо гэ талгар хэрэг. Чамай бодож байна гэдэг хөхөөс сарын 23-наас нэг л дээр чагаан сарын шиний нэгэн болчих биш штэ. Чи бодохгүй ч гэсэн тэр бас 8 сарын 15-нд буцаад явчихгүй юм. Чи бодсон ч шинийлнэ. Бодохгүй ч шинийлнэ. Жовсон ч шинийлэн, жовгүй ч шинийлэн. Зүгээр бодож аваад ямар хэрэг байх юм? Шийдэх чаганд тулсаар бодгүй ч бас шийдвэрл чинь. Шийдвэрлэх чаганд тулаагүй юм болоо. Жовоод өөхөцсөн ч талаараа, талаараа. Хүүгээр чинь авч хэлээдээ. Багдан өсгүй гэж жовх чинь талгаар жовсон хэрэг биш юм. Жовсон ч мөн тэгж ил өсөн жовгүй ч аваачаад эхнэрийн чинь гэдсэнд буцаагаад орчхооргүй юм. Чи жовсон ч жовсон гэж тэр хаашил өөлий болсон ш доо. Тийм ба. Өөлий болсон хойнон чи бас бэрэгтэл хүүхэд гээд өдрөөс өдрө өтөлж байна гэж жовно. Муун талгаар жовж байгаа хэрэг. Чи жовлоо гэдэг тэр мөн өтөлхөөрөө өтөлх юм чин жовгүй хүрхгүй.

болохгүй яаж болох юм бэ? Яагаад болохгүй? Чи хэл жоосгүй гэж яваад жоостай болчих дийлнэ. Бэргүй гэж яваад бэртээ болчих чадна. Чэдгүй шүү дээ. Чи буурал болтол жовчлаа гэдээ ямар хүү бэртээ болчих юм биш. Өмбөлгүй гэж яваад чи ямар өмбөлтэй болчихно. Чи нэгийг шүүгээд гаргачих дийлнэ. Хэрэггүй. Тэрний төлөө жоод юу хийх юм бэ? Чи юу хийх ёстой бол юугаа хийж вэ? Сэтгэл санаагаа нь уужуу тавьчаад жоосон жилцэн жуучаан гоях чинь харин жинхэнэ явдлаа. Энэ нь тарвас тарихтай адил шүү. Чи бор дуурай нь оруулж өвсийг нарчаад усалж байсаар бардсан хэрэг биш юм уу? Ажил чармайлга нь гүйчихвэлээ. А энэ дана бүтэн гэдгээр тарвас сүүхээс айн уу да ямарт. Дахаад муу тийшэн бодсон чи чинь хийх ёстойгоо бүр хийцсэн. Үлдэснэн тэнгэр аавын явдал. Таарж инүгүй юу? Тэнгэр аав буруудсан бол тэнгэр аав жоох чаашаа. Чи юугийн жоотсон юм? Үнэн ярьчт. Мон нэм дугаараа үгийн хэлхий сонсч байсан лошн өөрийн эрэхгүй инээсэр. Жаа. Би ч чиний энэ өмхий амыг биширж гүйчлээ. Чич чухам луансыг ч гэсэн хэлж ягаад хэлтүүлээд чадчих юм байна гэлээ. Хей, энэ чинь амнаа учир биш шүү. Биш ээ. Сэтгэл. Чи мэдэж байна уу? Гол нь хашил сэтгэл шүү. Хүн гэдэг юм аа, сэтгэл ханх хэрэгтэй. Юунд ч битгий шум. Бутан шумус ууж яхтаа нь туулаамах бодох хэрэггүй. Туулаамах идэж яхтаа нь бутан шумсыг битгий гол. Юу байвал юугийн хүртэж илвэ? Илүүд шонсор сэтгэл өвдөрдөг. Тэгсээр амьдраад утга уулгүй санагданаа. Хүн гэж явахад голон сэтгэлээр л амьдарч байгаа юм шүү. Сэтгэл санаа сайн бол сайхан амьдарч, сэтгэл санаа муу бол жудрагүй амьдар. Чихрүү мөн зүйн учрыг тэнгэр тулсан ихрэг болгочих юм байна. Хоолойгоо ногтолсон ч тулж дийлхгүй. Хэрэв чи тэрний зүгээр нэг унгуулсан тэдгээр бодох юм бол мөн унгуулсан тэдгээр хэрэг болчихно шүү дээ. Лоусна дотор наагүй тогтон болчих. Хэдэн өдрийн турш хурамдсан бохондлон мөн 8 дугаар үгийн үгэнд арилсан болохоор инээсэр. Жаа. Би үгэнд чинь ороод жоохон баяа бай. Гэтлэнэ мөн зүгийн бэр авах жооснаа хахсын харин чамайд төшиндээ. Санаа амарвэ. Лиуби жинжүүг жилсэн явдал болохооргүй юм. Намайг ястай махтай бучлагдсан ч дөрвөн лан тос гаргүй л дээ. Үс унгуустай нөөлсөн ч нэг пял дүүрхгүй. Мөн тэдийнх нь л эд хөрөнгөтэй. Бүгдийг худалдаж данжилсан чи бэрийн жоосонд хавдах юм биш вэ нэ? Мөн нэм дөрөв инээсэр. Хаяа. Энэ муу юм чи. Надад мохор алуу тул.

болж байгаа нь ээний юу? Буулгасан бэр чин чамайг хадам ичиг дуудахаас биш, ямар та намайг хадам ичиг дуудчихно. Би тиймэр он саваггүй явдлыг хамаарад юуган хийх үү? Хой, тэр нэр чамайг хадам ичиг дуудуулвал болчихгүй юм уу дээ? Чи түүнээр юу гэж дуудуулъя гэж бодож байвал юугаан дуудуулаа? Элэг жүрх мэн гин үү? Эрдэн мах мэн гин үү? Голоо мэн гин үү? Өөрөө мэд хадам ичиг гэж дуудахыг дуурдах юу байх юм? Тэр чин бол чиний тусгай ашиг шүү хөөе. Би чамтай булаалчгүй. Ашигийн хүртэгтэй харин миний сайны марткуул болж аа. Лошин мөн 8 дугаар өвөгтэй нэг жирэг наадам шуудам хийчээд дээшээ харсанд дулайсан нар харагдчих. Лошин энэ хэдэн өдөр яагаад нар харагдсангүй гэж маш гайхашилтжээ. Мөнз нөхчөөхд бэрхтээ нэг гаргийн ханжин дээр хөтөж өнгөрүүлчээд гэрээсэн гарл. Шарх нь маш хурдан эдгэрээд хаяа хаяа битүүхэн жимжигнэхээс өөр илэрлэхгүй. Шанфугийн явсан урагсалж дийлсэнгүй гэдгийг тэр хуачуга сонслоо. Шангийн бичээч байсангүй болохоор шанфу явцсан юм гэн. Хээ, тэр чи татаг ятаг гэж яагаад явсан? Энэ бол хуачугийн хэлсэн үг. Чи тааж үжихгүй хүнөөс юу гэж вэ гэд хуачу сэтгэл хөдлөлтэй. Хохин тэр тэр муу гайхал шоронд хэдэн өмхийж остэл шид юу гэж хөдөөгийн бүсгийг гээх юм гэж тэднөөс хэлж ин шүү гэлээ.

Үн намрын дулаан асгасан нар хийгээд хаачгийн амнаас цуврах сайхан үгнээс болоод мөнгөсгийн дотор ихэл тааламжтай болчихлоо. Хэдэн өдрийн туршиж өрхөн дэрэн дарж байсан тэнчүүрл болоод ичин гүрэнч санамсаргүйгээр нилээд жамхарч. Мөнгөсгийн чараа урсны хараад хаачуу шүлсэн улам жүгчгүй өсрөгсөр. Энэ муу гайхал бас цүүрхи бардам хэдэн өмхөж устай ирвэжтэй. Тэр дээр удаа эрэхтэй хүн болгонд тамих барчаад намайд харин өгсөнгүш. Хүний үнээр доор үчлэн. Яраангүй би тамих татдаггүй юм чин дөө. Миний тамих татдаггүй нь миний явдалштай таарнаугүй юу? Чи ядахад өвөг ичгэн харж үжихгүй гэдэг чин юу юм? Өвөг ичгэн хүүхэд гэж бодсон юм ямар? Пүслийн чи хэдэн их юм? Надаас хэдхэн нас ахлаада? Жоригтэй жориггүй нь насны ихэд байхгүй. Жориггүй бол 100 наслсан ч талгаар. Алт мөнгө танихад амар, амьд хүний танихад хүчээр гэдэг юм. Аль нэг өдөр өвөг ичгэн чи бүдүүн алт олж баяжсаар ёо. Хар тамхийн татан гэж. Хин тэрний чаасан тамхинд дууралах юм гэж хэлэв. Яг ингэж ярилцаж байтал лоосон үүдээр гарсанд хаач юу сандран дуугаар хараа. Лоошон хиний чойшоосонгүй тэмээгэн гүтлээд даашаахы гол тийш явла. Хуачуу тухан алгадаж аваад аяа эсэл жинхэнэ явдлаа мартаж халдлаа гэхийн дагуу харманаасан 50 төгр гаргаад 50 мэ байгуйх. Тэр намайгаар чамд өгүүлсэн. Чамайг жахан жухан шим гизээлтэй юм аав гинэ. Битгий уурл гэж байна. Манз чараган барайлгаад гуй би тэрнээ жос яахгүй. Эр хүн шүү дээ. Чохвол чохлоова да. Айлны өдөр би бас тэрнээ толгойг чоолсон ч сохор мөнгөч өгөхгүй. Хөөй, тэр харин эннээс айжин шүү гэд хаачуу инээсэр. Тэр жодолдоо чамайг дийлхгүйгээ мэдэж юм. Гэвч тэр хатуу сэтгэлтэй. Ихэсгсээр хутга интерч хөдлөх магадгүй л дээ. Намайг битгий айла. Толгой унлаа гэд юу юм? Нудрган чинээ сориулва да. Үнэн дээр энэ ядал дээр бүгдийг тэрний буруу шааж усаа болохгүй. Чиний тэр хэдэн нудрагч хөнгөн туссангүй л дээ. Мөнз чараган барайлган баахан удасна. Жаа жаа учиргүй л болно. Болон би ч гэдэг. Энэ ядал ингээд барцаа. Жосын би ахгүй ахгүй. Хей, мөнз чи яах юм бэ? Би түнд чамайг ахгүй юм гэж хэлж өнгөрсөн. Чамай хэргийн эд гэдгийг хэм мэдгүй. Тэднийг ярилцж байтал лингвэнэ ээжийн үүдэр гарч ирээд хаачуу мөнзөтэй шивэр авир гэж байхын хараад хаачуу би чамай жимилж байгаа нь шээ. Чи сүүлээр дутуу шиг улааны үжил урууж хөхий үжил хөрвөөд байа. Чи гинт байсаар байгуутай шивэр авир гэж гинтхэн байсаар мөнзөтэй чи хоншоор нийлүүлээд байх юм. Чиний амнаас юу гарсан ихэн мэдхийн. Хожим чи хоёр үжүүртэй жүү болохын жахан татаж үжээ. Мөнгөсгийн тархийн эсэл юулх дээр хүрсэн байтал чи бас сургамж авсангүй юу гэж хэл. Хаач инээсэр. Йоо. Ээж намайг ямар хүнээр үжиж яхи. Миний хилэн дээр жүү ургасангүйгээс хойш юугийн хатгаад байх юм. Байгу намаагаар мөнгөсд жоос хургуулж байна. Ингэж хэлхий сонсон лингвэнэ ихэн инээсэр. Юу? Ингэсэр би чамай хилэстүүлсэн байж та. Үнэн дээр би ганцхан чамай хилж байгаа биш ээ. Байгуутгээ чамайд хэдий жоос өгсөн гээл. 50 гэд хаачуу жоосон гараад мөнгөс бас ахгүй гэж өншүү гээл. За, тэр ахгүй бол би авчи. Гэд ихэн хаачуугийн гараас жоосыг тосч аваад. Юу гэж ахгүй? Толгойн тэр хагалтсан штт. Мөн ингэдэ зүгээр өвдөж өвдөж явсан юм болоод эмийн жоосы юу ч гэсэн тэр гарганава. Мама та битгий дандаа жоос жоос гэдэг. Жоос бүр нүрий чинь бүрэх гэж байна. Түүнд өгчих хүн мэдсээр намайг хэдэн жоосон том болоод лаймардаж байна гэж хэлэхгүй юм. Юу гэдэг ихэн ярвайгаад. Хүний бүр ийм болтол чогчоод юу? Энэ жахан чинь юу юм? Чи үжих тэр жүсэж хараагина. Нүдэн бүр ханчин дээр унах гэж байна штт.
багсаа сүүн долох энтер авчи шин тижэл нөхөрлөхгүй юм уу? Тийм ээ таарч юм. Жоос үжээд ахгүй гэдэг чинь тэнэг амтна. Ахгүй бол хохин тэр. Дахиад хэлвэл энэ үлээ тэр өөрөө нөгснөөс бишээ. Ямар ч хий хихаж байгаад авсан ч бишээ. Айх юу байх юм? Монз сүүр салдаж аваад дахиж дуурсангүй. Эхнэ жоосыг дэлгэж наранд барьж үзснэ. Жижиг дөрүүлжин болгож нугулаад гар алт чуур гарган баглаж дотор хувцсандаа хийчээд Монзд за бичигдээ битгий хэл а. Тэр мэдсэрч нүдэн улаагаад тамих гэтэл шаатан авна гэдэ жарж бараахгүй бол бачиндаа жүрхэн чохилчих юм гээлээ. Болчээ болчээ гэдэ Монз хүмсэг атруулсаар би ганцаараа жахан сууй болно уугүй юу? Та Джонсон дуртай бол би байгуугаар толгоогоо дахиад ихэд чоолуулчаад танд илүү ихд нэрэн чаас олж өгвөл болно гэж дээ гээлээ. Эхийн кин царай дээрх инээдэн дооран жамхарчаад хөөй чи дахиад битгий тийм бэлэггүй үхлээ. Энэ нэг удаад чинь сүнэс бүр жамхарчлаа шүү. Болж явуулж хэлхэн бай. Хаач юу? Чи мөнгө авсангүй харин намай авсан гэд хэлчих. Тэр гумад бол надад гумдаг чаашаа. Хээ, юуг ин гумдах гэснэ хаач шүү. Хүн талархаад бас амжиггүй байна шүү гэлээ. Жаа жаа танай жалуу уулаас хөөрөлдөө. Эмгэн би саад хийхэн болий гэд их нь үүдэр орлоо. Үчилт гэд мөнгө хөмсөг үдийлгэд. Жоос бол айн, айн бол жоос. Ямар санаа. Хээ, чи хилгэнгүй жоосын юмд бодохгүй л дээ. Чи орж ирсээр ангай зидэн идэж бараад амаан жүлгүм өгч айгаан хаяад бөгсөн алгадаад гараад явчин. Хүний өмөг төшиг доор байгаа хүн жоосын юмд бодохгүй нь мэдээж. Гэхдээ их ус бол харин болохгүй шүү. Ямар ч явдлыгэд тэрний өөрн чахилгаанаас итгэл хиймийн бордуур тоос давус жан юу цуу энтергээд айланд нь жоос чарахгүй. Ингэхлээр нь жоос бол хилгээнгүй аим шүү дээ гэж хаач юу хэлэхэд мөнгөз хэдэн өдөр учирсангүй чинь чи харин шулан болчих ч тээ гэх юм. Ханастаа гэд хаач юу нэсэр би чамд хүрхгүй байсараа. Би бас мөөми харааж өнгөрсөн. Тэгээд өвгөр сүрхийн нэг шөрөөслүүлсэн юм. Энэ хэдэн үгийг саяхан сурсна хэрэгжилж байгаа хэрэг. Данчкам хаач чи байгууд хэлээд өг. Эн жоси би жийснэр бодно. Хожим туслах үйлдвэрл хийж байгаа түнд буцаая. Бисэ хүнүүсээр жоосгүй нүд улайж байна гэж жааж тохиулк

Үлдээ. Юу гэнэ гэд хаач үнэсэр. Чи устаан ч ухмал байна. Тэр чинь хүн өгчөө юм шүү. Чи ахгүй бол хүн бас сэтгэл амаргүй болчихно. Авцаар сэтгэл амар болчихно да. Гэтэл би сэтгэл амаргүй болчихчих юм уу гэд мэнц. Чи тэгэд хэлчихээ гэсэн хаач үхлэнэ чи. Лингвин гарч ирээд мэнцүү болоод хаач үгийн шор гор гэлчхийн дагуу энийлчхи хараад. Аа чи харин болж байна. Дөвжэн татад татад чад бас энийж ханаах сэтгэлтэй байна гэж нэ. Гэж мэнцүүд хандан хэлэхлээр хаач үнэсэр. Чи тэгтлэн ууралж гинөө. Чадалтай бол чи бас дэвжэрүүлэн ба. Үжи. Чамд тийм сөрхий шигс байни. Хүн шонфугийн эхнэрийн тарган бүксийг олоод химэлж байгаа чи болцсон хэрэг штэ гэл. Лингвин хаач үтлэхэд чи химлэх дуртай бол химлэхэр оч. Харин шүдэн битгий болгуулуулчих гэл. Хаач үнэсэр. Хожигдчих чи. Хүн амжуулцсан байхгүй юу? Гэхдээр нэ Лингвин хаач үгийн хартан дээр нэг нударж аваад мөн зүрх хандаж. Чи чин шүд ама ярьж айлах чад их санаа амар байна. Аа бохондод өөхөх гэж юм шүү гэл. Мөнц хүмүсгэн хөдлөгсөр. Жаа жаа мэдэж байна. Мэдэж. Тануус намайг боож өгсөн чөтгөр шиг уруу чарайлсан маяг гаргаж явуулах гэж л байгаа хэрэг ба. Би ийсе тэгж овлоч чадахгүй юм гэл. Жатер. Лингвин чи сайн санааны үүднээс хилж байхгүй юу? Чи аавын хаан жудын чарайлж яхихыг харахгүй л дээ. Хэдий жудаан тавихыг хэм эдхийн гэж хааш итгэх хулаар мөнц хүжүү гурайлгасан. Тэр үс ямар жудаан тавдгийг. Хинэн тэрнээ өөр ангарах эд болцсон. Амьдарч болвол ичгэн хэдэн өдөр амьдарчий. Амьдарч болохгүй бол хутга дээсгээд байхал боин гэлээ. Лингвин хитнэр энийгэд. Сүрхи сортуудтай байна шт. За, намайг юу ч хэлсэнгүйгээр бодочих гэд эргээд явчлаа. Таран дээр хүрэхэд хаан туу яг таран шан дээр хаврган дараад хий сорол хилэн сууж байлаа. Аха, айгу байгаа юу? Тэгвэл хараад амсгач. Харалдаа, шилэмдэгч тийм их шарлаад байсаар байна. Одоо нэг хэдэн өдөр болоход хамаагүй. Дахиад хэлвэл манус байхгүй юу? Гэж Лингвини ятхан хэлэхэд ян ор гардаг шилэмдэгэн тавьж, толгойн алцураа авч хөссөн жүлгийн дагуу. Чи чин хүнийхи сонсон бадаа. Би ч тэрний хэдэн аруудаа шаардаж байна гээл. Хамаагүй хамаагүй. Хаач логод өвд хэлэхэр. Ханжин дээр хөдсөн ч муу адилхан гэж хаан төв хэлэхэд Лингвин. Үгүй чухам ямар өвчин болцсон бэ? Бай чалгавал зүг гартлаа нэг бай чалгана ба. Хамаа намаагүй эм уугаад байх чад эми л дээ гэхлээр нь хаан төв. Ээ бай чалгасан, бай чалгасан. Йоо. Элене ажилгын бай чалт хийлгэсэн чи бай чалж гарсан юмгүй. Би хэд дуунаа байчаалд хийлгэсэн. Нэг удаад хэдэн 10 төгрөг шүү. Юу болцсон гэж яснаа нь бүгтийж байсан нуруугаан тэгш болгоод. Ай хатан харнаг наагүй аярчглаа. Мөн ингэж л хэсэг хэсэг өвдөх юм. Чи хэл. Ай сөрхөн шүү. Хаврын дотор чинэрж өвдөн гэдэг нэ гэлээ. Мөн ингэж шүд зугаад байх чинь арга биш л дээ. Дахиад хэлвэл баг өвчний чи удаашруулж агаад их өвчин болгож мэднэ гэж Лингвини хэлэхэд хаан төв. Ээ би бодоо тогтоц. Байс гэж ягаад би хэт дуунаа байчаалтын юу болсон ч нэг хийлээ. Тэгэд үжи. Вай насан тоо тулцсан бол тийм л болсон хэрэг штэ. Гэхлээр нь юм. За үжилтэн тэр дандаа ийм бэлэггүй үг ярих юм. Амьд сөрүүн байхдаа өөрөө нурдаар чогсөлттэй байх хэрэгтэй штэ. Гэхдээ нэ Лингвин үгийн жалгаж тийм ээ тийм гэл. Мөн зү яаж вэ? Тэрнийг анхаарч байхгүй л өнөр ийм тийм болцохоч юм бүлүү? Бодлон битүүрээд хуудуу явдал үйлдэчих магадгүй гэж хан түү хэлэхээр Лингвин инээсэр. Хүн хаачуутай жог таараа сууж байна. Үжигд чухам их яруу алдартай болцсон юм шиг байна. Ханту баг ду Лингвина нэг ширүүж аваад. За, чи өргөстэй үг дутуу яриа

хүний битгий тгийж мухар зам руу шахаад байна гэхлэр нь линг байна. Ээ, намайг тэр их сая бас харааж ирсэн шүү гэлээ. Эйд, санаа сэтгэл нь аятай байсан бол хүн юу гэж чамай жүв жүгээр байж байгаад хараах вэ гэж ахын хаан хэлсэн дээр линг байнасэр. Тийм ээ, би гайх шалтгах юм. Тэр яагаад ойшоохчгүй байдгийг гэсэндээ ян арж алгаж аваад. Эй, ойшоохгүй байгаа чинь ээ. Сая улам сөрхий ойшоож байгаа хэрэг шүү гэлээ. Хант үг дүнгүй хэсэг зүүр шилэмдэг жилгааснаа. Өөр юу байх вдэ? Хүний бүсгийг харан харлуулчлаа шүү. Чи ботгүй. Мон ингээд зүгээр байтал үе маань татаад хүний салгачлаа. Хойно яаж амьдрах юм гэхлээр нь линг байна. Ай, хүн хэдийнэ салах гэж байсан юм. Энэ удаа ч хүн шалтаг болгож л байгаа хэрэг шттэ. Сонсоход наагүй их жоос өх юм гинэ. Гэвч тэр их нэрэ хин тэрний жоосонд дурлах юм гэж байна гин. Энэ үгийг сонссон Янгар. Ээ, жоос ариун байлаа гэд ямар хэрэг байх. Эхнэр бүсгүй гэдэг чинь ээ. Хүн гэж амьдарч байгаа шүү дээ. Сэтгэл таарсан хүн байсаар ядуу шигч ямар хамаа байх юм гэхлээр хантуу тэрний үгийг жалгаж. Гэхдээ хүнээ шонфу юугаар болохгүй. Жоос гэвэл жоос байна. Бас яах юм да? Ёстой сэтгэл таарсан гэж мэд гээлээ. Янгар эринхэн өдөс. Ээ, энэний чи харин мэдгүй шүү. Сэтгэл таарсан эсхийг үгээр илтгэхийн аргагүй. Юу ч гэсэн өөрөө л мэднэ. Шонфугийн нүдэнд жоос л үжигдэхээс бишээ гэрээ хамааркүй. Тэгж амьдын билүүсийн явсны оронд салснаа дээр гэсэнд. Ханту мэлэрсэж аваад царай нь өл мэдээ хөөрч шилэмдгэн хэдэн атаг хүчтэй хүчтэйж болгаалаа. Лингуан хантуг нэг ширтэж аваад Янгар санаандгүйгээр тэрний гумдаасны үжиж гараад. Хаяа, үгнээс чин үжихлээр чи чин бас чөлөөт бүлгийн хим байна штэ. Энд төрүүлсэн нь чамай үнээр жовоож байгаа юм байна. Чам шиг ийм том лаг мэлхий энэ жаахан шалуухт бараг багтгүй юм бололтой гэхлээр Янгар хөлсөн арчаад Лингуаны нэг ширтэснээ инээсэр. Ингиж хэлж явуу чи учир явдал тулгарсаар астаан болчин шүү. Шонфугийн ихнэр бас сүрхий ам хатуу байна лээ. Өөр нөхөн байсан болоо яадгийг ихэн мэдхийн гэх юм. Ханту дээр дуунаар. Тэрний ам хатуу гэх юм уу? Тэр чин нүүр ахгүй байна гэснээ дахиж юм дуурхаан болоод нэг л амсгагаар төрүүлэн жулгааж явчих. Янгарын чараа нэг л дээр улайгаад явчлаа. Тэр уруулаан жуусар. Хант үгнэг ширтсэн нь Лингуаны бас нэг ширт. Лингуан хилэн болтайлгаж аваад. Тийм ээ, тийм. Эр хүн эд голгайлж, эм хүн эр гохтон гэдэг. Ганхай нохогч хөрхвэ гэж дээр дуунаар хэлсэнд Янгар сэмэрхэн гар сунгаад Лингуаны хартан дээр эдэрэн чингхилээ. Өдийн хоол идэх үедээ ихнэ. Ээ, сайх уул бас солиороод болохон байц чигнэ. Гүв богийн өвсөн бухлыг галдаад бас хэдэн ихнэрийн хачрыг хажачлаа гин шүү. Хазгар тав дугаар өвөгө дэлг уурлахтаа дашуураар нэг жирэг авч өгч гинэ гэсэнд линг байна. Оо, бааханд. Даанч хүнөөс бөөмнөрлдэд байсан юм. Би хорл хийж байх юм ба гэж бодсон. Эхлээд ихнэ. Хазгар тав дугаараа өгдө чи аргагүй болчихжээ хөрх. Үнээр аргагүй болждоо. Арилж идгэн арилж иж худалдаан худалдацсан. Өмнөлөгдөж суулглаа. Эмийг бүр өвсөн аваа бостол уулглаа. Бас л тэр янзаараа штэ. Эхлэр нь ноошн эмгнийхэн үгийг жалгаж. Тэр янзаараа бол бас яах вдэ. Одоо ч хүндэрж ин шүү. Эмнөлөх тутам хүндэрж. Уулын өвчин нь хөдөлгөлсөн эм хүний туудаг байсан. Одоо л дээс нарийн наран тасран гэдгээрээ хэдий ядуудан хэдий их жоос жарах өвчин тусах юм гэлээ. Лингуан аавын хаа үгэж алгаж. Тиймд Шуанфу шиг нь харин эрүүл чирэг байна шүү гэж Шуанфуг дурдангууд лошн урамгүй болоод дахиж үг дуурхан байлаа. Мөнц харин тэрний үгэж алгаж аваад. Хүнээ тэр чин буян сувалч чадаж. Ийм орхоод тийм яст мэлхий гэж идээд
улаан лууган царайлж яхин чинь өвчин тэрний үжингүүд айгаа дутаачгүй юм уу гэсэн дээр Лингуан тэрний нэг ширтэж аваад тэсэх алдрахтаа инээд алдчихлаа. Чи юуг инээдсэн? Миний хэлж яхаа үнэн үг шүү гэж мөнцөг нүд бүлтгэлгэн хэлэхэд Лингуан бас л инээсэр. Хэлгээнгүй үнэн үг байлгүй. Би шогийн хөрөнгө болсон чамай гэж инээж байна гэж хэл. Ханту мөнцөг ширтэсгэснэ мөн инээх гэсэн болов чи ичгэн ширтэж аваад юм дуурсангүй. Эхнэ лоошны нэг ширвэж аваад хацгар тавдгаараа өг юм ярьжгүй юу гэж үгийн сүгч шилжүүлсэнд лоошн төгдрсгэж аваад яриад баймар юу л байх вэ? Тэнгэрл мэдсэн хэрэг штт. Хавргаан хадаад авсан ч жоосны орондо жарж болохгүй хөөвэн. Лингуна эхнэ чимээ имээгүй хэн хэдэн ам шүл ууснаа. Тэнд чинь өвдөж байна уу? Хүний өвчний дурдсаар миний дотор төв төгөөд эхэлчихин гэж хантугаас асуулаа. Ханту хавргаан давшиж аваад оо одоо хэдийн зүгээр болцсон хамаагүй. Дээр удаанаа юми талаар авсангүй юм байна гэхлээр Лингуан жалгаж аваад юу гинэ? Үдийн өмнө ус таран шин дээр үрчиж ярваж байсан штэ гэл. Энэ чинь жаримантаана өвдөд сам хорхоо шиг атирдаг байгаад бас зүгээр болцсон гэж юм шүү гэж Ян Ари хэлэхэд ихэнхийн царай хозайгаад аяа тэнгэр аав хүүхэд хуурч байна уу? Чи хэний хуурх юм? Өвчнээ тухай харин худал хэлж болдгүй юм шүү гэл. Би бүйн кам байдлыг мэдэж байна. Уй уй өвдөхлөөр нэ төр зуур дарсаар зүгээр болцдیں۔ Эм уугаад хэрэггүй хэрэггүй. Тэр чинь өвдөхий дарахаас биш өвчин жасаж дийхгүй хэрэггүй гэж хан төө хэлэхэд ихэн. Хөөе, юу болсон чи эм гэдэг чинь хаашил эм шүү дээ. Яалаа гэд уусангүйгээс дээр байлгүй гэхлээр Лингуан тэд нүсийн үгийг жалгаж. Эн чинь юу гэсэн үг юм? Эмд халуун сэрүүн гэж байдгийг. Өвчинд бас халуун хийтэнти. Халуун өвчинд халуун юм ууж, хөйтэн өвчинд сэрүүн юм уусаар уух тутам улам хүндэрхгүй юм уу гэлээ. Таарж байна. Уух тутам ядахад өнөөх өнөөгч улам шуурхайгүй болчлоо гэж хантуу хэлэхлээр Янар хүмс гатруулна. За хоолоо зүгээр идэж битгий бужир үг ярих гээд бай гэлээ. Би ямар бааш шээс гэж хэлсэн юм уу гэж хантуу хэлэхлээр Янар болжээ болж хэлэх тутам гагаарад гэж жимэлэнгүй дуурав. Мөнз тэрний явдлын тухай ичиг хинхэн уур баг дарагдсны үед инээсэр чи хоолоо идэхээрээ идэ. Хүн үгэн ярихаараа ярих. Ямар чиний аманд баачч юугийн сандарцсан гэсэнд Янар мөнзг нэг глиж аваад айгаан ширээн дээр хүчтэй гэгч тавиад юуч дуурсангүй гарч одлоо.

Өдийн хоолон идэж бараад лошн хацгар 5 дугаараа өвгөнд хөрлөө. Хүрээнд наагүй ариун хүн байж, 5 дугаараа минь үүдэн дээрх жижиг сандал дээр нус нулуусанд холигдсон сууж байв. Ууц эндрийн ирмэг дээр сэтгэл хангалуун нууц хайхны нэмсгэлсээр өөрийнхөө бодолд шумбад сууж байв. Ганс бараад ханжин дээр ноочаан суусан хацгар 5 дугаараа өв гэрт ихэн орж ирсэн ч толгоо өргөж харахгүй байлаа. Мөн 8 дугаараа өв. Ийм явдал хэнд харгалсан ч адилхан адилх. Чамайг жимэлж болохгүй. Чичээ боож өгсөн чөтгөрийн чараасны хэрэггүй л дээ. Хэнийхэн жүрх гээд махаар бүтсэнгүй юм. Жүрх ургуулсангүй амтлансаа элдв хоёроор хэлэх юм гэж тэрний итгэн. Тэгэд чи хүнээ эн тэргэх сонсцсонгүй л дээ. Үүзэн өвчнтэй хүн болгоно мэдэж яхих юм чинь гэж бэйжүү хэлэхэд хүмүүс тим гэж ам нийлүүлж яла. Бэйжүү ус. Хэдэн ихнэрийн хоншоорын хадсан л тэдэн штэ. Тэр юу л болох юм? Аль ихнэр нь хоншороон хүнд хазуулж ялсангүй юм? Босхон охин ч биш ямар. Юуг нь айдсан? Эдэн баг ихтэй да жанхан цус гартал хазатсан хэрэг л бада. Энэ яадий? Гүбог бэр буулах үед шинэ бэр шинэ хүргэний шоглож байхдаа мөнгөз шинэ бэрийг хазаад гахай багш шиг болгоцсон штт. Энийн тэгэд мөнгөз хэлж ийсэн. Эсэнд хүнөөс инээлтснээс гэрдэх байдал чи ам орчих шиг боллоо. Гүбог бэйжүүг чихтээд. Угүй чамд барах гэсэн юм байдам үгүй юм уу? Зуугаад авсаар тавих юм мэддэггүй чи ямар галзуурцсан нохоо юм гэсэнд бэйжүү хэд яолж аваад. Ёо. Дахид чамай хэлэхгүй. Одоо боллоо гэхлээр нь Гүбо бүгсэн дээр нь эдээр нэг нодоргож даваад сая тавилаа. Дахиад хэлвэл энэ дээр хүнээ үүзэл буруутгаад байж бас болохгүй. Таарна уугүй юу? Тэр хэдэн ихнэр чи ёсгүй штэ. Үүзэн өвчнтэй гэхэд тэд яалаа гэдэг өвчнгүй бада. Тэр чамай туул чамад ямар хөлгүй юм. Таарна уугүй юу? Чи тутаацаар түүнд хэв халуурах нь уруулан хажагдчихнэ. Сони их хэрэг байна. Миний бодохоор тэд нөөс үүзэн хуримлаагүй залуу болохоор тэрнээ хажих нь ямар байдгийг амтлах гэсэн магадгүй гэж бэйжүү хэлэхлээр хүмүүс бас инээлчиж эхлэв. Мөн 8 дугаар өвөг. Жаа, чи өнөр хоёр тийш хандсан хоншоортой төрчих яа. Ингэж хэлсэн ч болноо, тэгж хэлсэн ч чадна. Хэлж яагаад чи хэдэн хүүхэд гаргаж чи мэдэх юм гэж хараал ирүүл тавила. Хазгар 5 дугаараа өг гин таам нээж. Бэйжүү, чи хэрв амнаа эрдэм гарах гэж явал гадна гараад гарах. Би жовод нэг юм болж байна. Ийм нэг нүүлт амтан төрсөн нь толгоогоо хаг мөргөд өгснээ хөрхвэй л дээ. Би нутгийн хиндэ их осолдож байна. Одоо дахиад хүнээр арах оноосоо жаалгаж тохиулж болохгүй болжээ гэж чанга чанга дуурсан дэ бэйжүү ам ангаасан чи юм хэлж гарсангүй. За болж болж. Бэйжүү ямар хүн гэдгийг чи ямар мэдэхгүй юу? Солон молоотой үхэлдэг нэ сард суга ихнэрийн бодаан сүмсөр унгуулсантай ойрлч очох юм чинэ гэж мөн 8 дугаар өвөг хазгар 5 дугаар өвгийн итхэн хэллээ. Үзэн өвчнэс болж хазгар 5 дугаар өвгийнд чугларсан олон хүмүүсийн дундаас лошн. За одоо гол юм жаахан ярилцчихая. Үзэг ингээд байлгаж болох хэрэг үгүй л дээ. Өнөөдөр нэгin галдтал маргааш нэгin ночоогоод төлөшийг бүр шатаагаад барцсаар өвөл болвол бүр хөлдөөс болж гүйчихгүй юм уу? Дахиад хэлвэл эн чинь бас хүн хажаад байх юм. Хажуулсаар байгаа тосхны зам дээр гарах хүнгүй болгочих болохгүй гэж дээ гэсэнд мөн 8 дугаар өг. Ухаан би бас яг бодол хийж байна. Олноороо на арга ухаан гаргаж үжээ штэ гэл. Эй, хилээд баймаар юу байх юм? Өвчнтэй юм чинь юу ч гэсэн үжүүлэн штэ гэж Гүбо хэлэхлээр бэйжүү. Үгүй хүн худгын ерортой буучаада шанагаар ус авч байна шүү. Үжүүлнэ. Юугаараа үжүүлэх юм? 5 дугаар өвөг ясаан чанаада тус шаргахан л тутаж байна. Чи ямар мэдэхгүй ч биш гэл. Болж явалж. Эрүү амаан бархан боли доо. Би ч сэтгэлж хөвцөө гэж 5 дугаар өвөг толгой өргөн хэлэхэд мөн 8 дугаар өвөг. Чиний сэтгэлж хөх бол чиний учир. Би бол энэ хүүхдийг үжиж байгаа төсгөлсөн юм. Шавар шороо шаажгийн харахаар наадж байснаас нь аваад ханаас өндөр эр болтолно.
Өнөөдөр ийм болсон дэх хинэн сэтгэл төвдөх үлээд. Чухам яах юм? Бүгдөөрөө нэг хэлж үүч гэлээ. Чиний санааг би мэдэж байна. Надад жоосгүй. Төлөвлөгтгээр хүүхэд авах дээр намайг гүйртэл торгооцсон. Гэвч би бас жаахан гаргая. Тэв үгүй. Хүн болгон жаахан гаргач. Хэдий өгч чадвал тэдэн штэ гэж бэйжүү хэлэхэд лоошн. Надад ч илүү байхгүй. Би зүү үгүй гэлээ. Тэнд байсан хүнөөс хойно хойноосан тоо мэдүүлчихв. За болж ий болж. Та нарын сэтгэлийг би хүлээж авъя. Хэрэггүй хэрэггүй гэж би бодож ин шүү. Энэ өвчин эмнэлэгд суусаар зүгээр болчихно. Хараад ирсээр бас л дахичих юм. Талгаар жоос барах явтал. Хэдэн мянга зарчаад өвчин нь улмаас улам хүндэрчлээ шүү. Байчихъя. Тэнгэр мэдээ чаашаа. Тэнгэр ямар хэмжээнд хүргвэл хүргэж чааш гэж хазгаар 5 дугаар өгөх хэллээ. Гүй гүй чи хамаарах хэрэггүй гэд 18 дугаар өгөх. Чи сэтгэлээ нэгэнт гүйчээсэн. Мануусыг бас сэтгэлээ гүйчээсний дараа дахиад мэдээд тэнгэр төмөн нүдтэй шүү гэлээ. Тийм ээ. Тэнгэр төмөн нүдтэй шүү гэж лоушн ам нийлүүлэн хэлв. Үдшин лоушн болоод 18 дугаар өгөх айлуудаар хөрсөндөө жоос буюу аам өгсөн нь нийлээд 8 жугаар эд хөрөгд хүрчээ. Хазгар 5 дугаар

дараа эхэн тэрний үжүүлэхэр яв гэсэнд тэр явах дурггүй байж. Төвний үжгэр эм уугаад юрдэн хэрэггүй гинэ. Юу гэвлээ? Тэр эмч чин тарганаас хэдэн өдрийн эм уухлаараа өвөдөх нь улам сүрхий болчих гин. Сохор мөрт өгсөн холгон таарлаа гэх чинь чамд болчихий. Өөр газар хурч үжүүлж болдоггүй юм уу? Хот ороод үжүүлэн ба. Ян араас санасхлаар чи сүндөө өвдөд бүр дуу алдаж байна гин. Үжүүлэхгүй болохгүй болохгүй. Чи чарайж үсэн үж. Бүр шинжэн алдачихч гэж ихэн хэлэхлэр хантв. Ээж та хэлэх тутам бүр хэтрүүлж гарлаа гэх юм. Үжүүлснэн дээрээ. Өвчин тэгвэл өмнүүлж өвчин гүйч гэсэн эчээхийн чинь батхин бас хагарахгүй юу дээ гэж лоушны хэлэхлэр. Би хэлвэл байчих гэж хантв харууллаа. Мөнц сонссоор байж тэсэх алдрахтаа дээр дуунар. Чамай үжүүлгэвэл үжүүлвэл барцсан хэрэг биш юм уу? Бас ичиг ихэр сүгөтгөж мөргүүлэхэр байна уу чи гэв. Хантв тэгээ чимээгүй болчих. Эхнэ байгуугийн өгсөн өнөө 50 төргийг лингванд өгөөд тэрний ахтаан бараа болж хот ор гэлээ. Хоёул машинд сууж хот ороод газар орно эмлийн хороонд хүрч өвчин үзүүлэхэр дугаарлав. Би ихэд дуунай долгоноо байчаалт хийлгвэл хамгийн сайн гэж эмж хэлсэн. Хант 30 гарын төрөгийн сонсонгууд юу гэж хэлсэн ч хийлэхгүй гэд байлаа. Ээ хэрэггүй хэрэггүй. Тэрний хийлгээд хэрэггүй. Өвчин жасах юм биш л дээ. Хийчээд бас эм авна. Бас жоосчар. Шууд жор бичүүлээд багсаа эм авснаан дээр гэж хан төв хэлэхлээр лингванд ёстой шиг санагдлаа. Эмч хан төвийн судлын нэлээд удаан барьж хэлнээ өнгөрийн шинжээд хүмсэг атруулан төр бодол хийснаа жор бичив. Хан төвийн магнагасан хөдөс дааварлаж нүдэн эмчийн жирмийсэн үдий ч хоширтан жавжин эмчийн анисхийн нийлц салхийн дагалдан датуулж байлаа. Гаагүй элэг ходоодон жогчгүй байна гэж эмж эхлэв. Лингвана сэтгэл нь амарл. Хан төвийн чилдийж байсан чарайч тавиурв. Лингван эмийн авхлаараа хоёр уух хятад эмээс гадна бас хэдэн хайрч үрэл юм байж нийлээд 20 хэдэн төхөр орч. Хан төв өөрийн шийдтэй нь маш сэтгэл хангалуун болсноос уран бахан хөгжиж үх хамаран чариудаад жа ямар байна сая 20 хэдэн төхөр ба ганцхан байчаалтан дарыг 30 хэд шүү. Тэгчээд бас өвчин засал дийлэхгүй юм гэсэн дэ лингван эмээс. Хоёул хүний нэг аях үхрийн махтай гулэр идчээд өдөр бас эрт байсан болохоор жээл дээр алхал. Хан төв хотод дими ордоггүй болохоор жээл дээрх юм болгон шин сүвэн санагдаж энийн хартал тэрийн ширтээд ихэл урамтай байлаа. Эмчинэ гайгүй гэсэн оношлолтой сэтгэлинкэн дараасы авч хайснаа нэлэрх. Лингван жан турши түүнд танилцуулах хийж явахдаа үй үй ин ортой явуулцсанаа бодож олоход чээжинд нь ичин гүрэл харамсалын манан бүрхэлж. Хэсэг явуулснаа ханту лингвана хормоогоос татаад хоёул явъя. Мөн хэдэн хайрчиг арчийн хүж аваата гэсэн шүү гэлээ. Тэгээд хоёул олны дундаас гарч явчи. Жамын хацуугийн хэдэн жижиг дэлгүүрээс асуухлаараа арчийн хүж бүр гүй байлаа. Энэ хүж хайзан хийдэд лав байна. Өвч хол байна да. Манус литэд авчин дэрэгд хурч үжичхэй байх магадгүй гэж лингван хэлв. Литэд авчин нь эртний үед борон гуйхад хэрэгэлдэй хэдэн жан өндөр шороогоор чогчлсон давчин юм. Дээр нь сүмтий болохоор сүр жухлантай харагддаг. Хуучин уларлын 15 байсан болохоор хааяагүй хүнээр дүүрч байлээ. Утаан хэмэгддэг хэдэн солио элети ихнэр эрэ маранар дуулаж элдв хоёроор мушгилд. Лингванд энэ нь хачин санагдгүйч. Хайн төд бол харин эргэн тойрондоо хүйтэн салгисэрч хинж явах шиг санагдан толгойн гинт лентигээд явчих шиг болчи. Хоёр ихнэрэ эсрэг эсрэг хандчаад мушгилдах юм. Нэг нь эвлэх нэг нь жахан бэдуу харагдав. Тэгэл нэг нь жааж нөгөө нь сурч байгаа юм байна.
Эгэл

шийдүүлэхий жааж байгаа гэмэрхэн. Лингуан ухаан төхөгийн олж ядахтаа нэг настнаас асуухлаараа тэр настан удгаалахыг сурч байна гэжээ. Лингуан тэстэшгүй инээд алдаад удгаалахыг яаж сурч болох юм гэхлээр настан гой. Ха тийм штэ. Сахиулсан бийнд нь оршмон жинсээ удгаан болдгийн хаанаас сурч болох уу гэлээ. Хаа байсан сахиулсан юм? Сахиулсан юу гэж эхнэр хүнээ бийд орших юм гэж лингуаны асуухлаар хүнэндэн бол ороолон юм а гэж настан гой хэллээ. Хаа байсан ороолон? Миний үжихэр мэдрэлийн өвчтөн байна гэж еврон хувцастай нэг жалуу хэлэн. Хантуу гарын татаад тутуу дуур гэж лингуан тохиоллоо. Лингуан хантууд нийгмийн байдлыг үзүүлэх гэж тусгайлан үүдэн билет худалдаж авчээ. Сүмийн хаалга орсонд удгаан амс нэн ариун байжээ. Гин шижээ хингэнэх дуун үер бууж байгаа шиг сонстон. Тэдгээр элдв хоёроор гин шиж хингэнэхсдийн байдлыг үзээд хан төвийн хуйхын усан босчээ. Хамаг буйн шижгэнж байлээ. Сүмийн өмнөх чулуун арслан дээр жаар мөнгө болоод моо зоос наасан харагдчи. Хүлээс дотор банхч багч хүж өнгөлж байна. Хүж нь утаа манаран тунраад хүний бараа бүртэлж байна. Бүртэлж харагдах хүний бараанаас элдв хоёрын дуун гарах юм. Тэр их байдал нь лингуанд чи жүү жиргэлгэнэ дунд байгааг мөрхөн санагдуулна. Бурхны хүргийн өмнөх тахилгын ширээн дээр чи мөн жаар мөнгө болоод муу жоос мантуу жимс мэтсээ овоолж тавьж. Нэг удаа мөрөөхийн дагуу бурхны хүргүүдэд муу жоос өргөж байлаа. Лингуан бас хэдэн муу гаргаж тахилгын ширээн дээр тавив. Еврон хувцастай өнөө жалуу хэдийдэн лингуаны ард ирчээд байсны бүмэд энэ байдлыг үжээд. Хөөе. Би ч үл хижээдэн сахиулсанд жоос өгдөггүй юм аа. Би нүүл хийсэнгүй энэ чинь сахиулснаа хэлтрүүлэхийг хэрэгсэхгүй гэлээ. Лингуан харуудан. Эний өөхч байна гинэ. Хүний амьдралд олох явдал байхад өөх явдалч байдаг юм. Зарим нь эдэн өхөөс биш амин өгдөггүй. Зарим нь амин өхөөс биш эдэн өгдөггүй гэлээ. Евро хувцастын чарай нөнгө нь ховраад орондоо мэлэрэн жагсжээ. Арийн дугангийн зүүн өмнөх төнчөкт тоосхоор тусгайлан чааш тах газар барьж гаргажээ. Галийн дөлдөрөл жижиг хинкэр утаа манраад чаасны өнөөс уул мөт оворно. Тэрний дэргэд хэдэн хүн сүгдэж байлаа. Удгаанаар өвчин үжих үеө хэлсэнтэй хүрх гэж өөр өөрсдийн жид хидэн гаргана. Нэг хинчэрэ жалуу эмэгтэй хүний хоолойгоор хин гинж жингэн дугарч нэг нь эхнэрт яг гай гамшигын наманчлан арлгаж байгаа нь хүний анхаарлыг сөрхий татж байлаа. Олон удгаа нэмсийн дунд ганц жалуу байгаа нь сонин харагдах нь ярангүй. Тэгээд энэ жалуу ам нэнгүүд шүлгэлж дуулаад асуулт болгоны бодол хилэлгүйгээр харуулах мөртөө нь үх хилэг нь урсам ялган болохоор үжигч чуглах нь ч мэдээж хэрэг. Нэг эмэгэн яг тэрний ирэлтийг танилцуулж байлаа. Тэр сургууль байхдаа нь өвчлөөд яаж эмнэлсэн чи эдгэрхгүй болчихжээ. Сүүлээр нь хүн жалж домнуулсанд өвчнэн сая эдгэрсэн гэн. Домнуулснаасаа аваад өвчин үждэг бөө болчихжээ. Хээ, тэр бас ширвэдэн шүү. Хийхгүйс наатай. Түүнээ санаагаар болно уу дээ. Шиний нэг нь 15 болсоор литэд авчин дээр жаавал гарах хэрэгтэй. Гүүл хамаг буинх нь үе хэшүүн химхэрж баймарх нь өвддөг юм. Ээ хөрх, тэр жаур ихэн тэлч дийлхв гэд тэр эмгэн шүдэн жавсраараа хий сорхно эгэл өвдөж байгаа гэмэрхэн харагдан. Лингуанд энэ бүгийн дуулж байгаа аи маш дасал сонсдохлаар бодож үжээд сая. Лянжугийн ганган дуу оргүнян санааны өвчин оснаг гэдэг болохыг мэджээ. Эргэн тойронд байгаа удгаан нарын олон хүн бүр Лянжугийн ван ах хонь харуулсан нь чаасан шүү хөөрүүлсэн нь сүзлий тэнжэрэх ганган дуугийн аяар гиншин дуулж байлаа.

0: Зөвхөн эдгээр хуучин лонхонд шин арих савуулсан тэдийл ялгаатай байв. Лингуан бүйнд нь Лянжугийн оролон орсон гэж юу? Үгүй бол юу гэж Лянжугийн ганган дуу бахархад юм гэж бодоод шогтыг санагдахлаар инээд алдчихлаа. Бас нэг настай удгаан нэг нь охинд аялгын алдсан Лянжугийн ганган дуу жааж байв. Тэр охин хужийн шаралсан жүс чарай өчиж турсан бүй гадраасан үжихэд ороогдож байгаа нь маш илэрхий. Ороодох гэх үгий бодохтой жирэг Лингуан харчхай өнгөхийг санаж оллоо. Орох гэдэг ганц үх маш ариун жовур жүдүрийн тооцон гаргацсан. Тэр бол туэлийн гашуун жоволонтой өнгөрөл тэмгэн. Орсон оролон нь сүлдэтийн хэдэн жилээр тасраагүй үжилчдэй. Сүлдэн дийлсээр өвчн нь бүргэнэдэрч, орлон дийлсээр сүлдийн эрхшээгээд хэдийд оршин гэвэл тэдийд оршдог болчдог гэнэ. Лингуан хан төг нэг бүлөөхний дундаа шахалтаад өнгөлжиж байхыг хараад шахалдаж орлоо. Уулан нэг удаан хүнд жиа бодож өгч байна. Энэ удаан жиа бодохтаа журхаа хэрэглэхгүй алгаан л хэрэглэнэ. Төлөө үзүүлэгч өөрийн төрсөн жил сар өдрөн хэлсний дараа удаан гар хуруугааны хөдөлгөснөө алгаан дэлгээд зөөж өвчин чинь энд байгаа шүү. Энэ чинь нэг хэсэг шуу. Чиний гэрийн зүүн өмнө гэл. Хөө, миний алга бол тойл шүү. Чиний үйлдэлсэн болгоны тойлдож дийлэн. Нүдний хэр нь арилсан хүн бол олж үжин гэж удгаа хэлж өг. Тэсний дараа удгаа нь төлгийн үгэн хэллээ. Тэр төлгийн үгэн бусад удгаан шиг ардын дундах ганган аялгаар дуулсангүй. Харин жангдаа юугийн шүлгийн авдалтай нэг бадаг шүлэг гинжтэн нь овоо уран авьяаслаг байлаа. Ханту Лингуаны нудраад байж би бас нэг бодуулъя гэлээ. Байчих байчих. Ямар хэрэг байх юм? Сайн гэвэл ус яхавд муу гэцээр сэтгэл амаргүй болгож орхин шүү гэж Лингуаны хэлэхлэр ханту. Хай хамаагүй. Наадам хийснээр бодоч идөө. Дахиад хэлвэл тэр нь ариун авчгүй зөвхөн хоёрхан төрөг авч байна гэлээ. Нэг төлөг үзүүлэгч явснаа дараа ханту өөрийн төрсөн он сар өдрийн хэллээ. Удгаан түүний нүдэн анилган баахан ширтэснээ. Ойоо, чиний сүнс чинь жайлцсан байна шүү. Харай сүнсэн дуудулаа. Чамд хизээд ядраад байх шиг санагддаг үжээ. Тим ба, оох, өргөлж эгди буудай байгаад байдаг үжээ. Хоол идээд чи маах мараа нэмэгдгүй хар дарах дуртай ба. Гэсэнд ханту их л чин үнэнчээр нэгд нэг гүж өвшөрж байлаа. За, чамд бас хилж гарах я бэрх өвчин байна да гэж удаан амандан хэсэг дүдэнсэнд аюу гэж ханту өөрийн эрхгүй дуалдлаа. Тэгээд Лингуаны ширүүж авангуудаан доош харчв. Эйн жил чамд бас нэг төмөр хатавч тул гарнаа. Даваад гарсаар төмөн явдал чинь төгс болно. Давж дийлэхгүй бол хэлхийн аргагүй гэж удгааны хэлэхэд Лингуан хүйтнэр инээсээр. За, тэгвэл чи нэг наманчлан арлах арга жагаад байлтай бид жоос үгүй гэл. Энэ бол удгаана урдаараа айлгаж дараагаар нь эд мөнгө мөхлөн авдаг сурмагын арга болохыг тэр мэднэ. Удгаан Лингуаны нэг ширүүж аваад жалуу чи намайд ийм үг хэлсний хэрэггүй. Би зөвхөн үнэн үгийг үннээр хэлж байгаа хэрэгээ гэл. Аа, би итгэж байна гэж хань төс сандран хэлв. Жаа чач. Жаа лачхи гэд удгаан эвшээж авсна. Бид хэлэхээсээ алзуурж байна гэснэ. Зая тавиланд ийм гай тохиолдож байсан болвас уу? Жуулж тэрэ барчдаж тэр жайлж үлч чадмь. Тэнгэр газар чилгэр уудам нэгэн хундаг сархууд төрсөн бүй хаачвч хижээд жочин болмэ гэсэн төлгийн үг иншлээ. Лингуана уур нөхрөө чарайн хож ичих. Тэр удгааны олигтын юм биш гэж үжичи. Юу гэвэл зурхаан бичиг дээр иймэрэг үг байсны тэр үжиж өнгөрчээ. Тэрла урдаар энэ үгийг чэжилчээд энд ирж хүн айлгана. Жориуд сэжиг ажиг ургуулж урханд нь орсонгүйгийн жалхаал болгож байна гэж лингвэн бодох аж. Тэр хоёр төгрөг гаргаж удгаанд шидэж өгчээд хань төг гөтлөн олны дундаас гарлаа. Тэр юу гэж яхи? Зуул гэтэл барчидгээд юу хэлж ийн? Хань төг үсэг дими таньхуу болохоор удгааны хэлсэн үгий ойлгосонгүй тул гарч ирэнгүүдэн ингэж хойно хойноос нь асуулт тавьчи. Тэр чамайг хожим битгий арих уу гэж байна. Арих уухгүй болжол. Арих уусаар барчид ирэнгэж байна гэж лингвани хэлэхлээр. Хөөй. Эн чин таарж ин шүү. Эмч ус ингэж хэлсэн юм. Энэ удаан яа. Өнөр мэрэгэн байна шүү. Тэр миний ядардгийг яагаад мэдтсэн? Тэр яагаад миний жарамдаа нь өйти буудаа болчдгийг мэдтсэн? Мэрэгэн. Өнөр мэрэгэн байна шүү. Гэтэр надад энэ жил ямар төмөр хатавч тулгарын гинэ. Ай, сүнэс чин жайлцсан гинэ. Дуудгүй л өвчин ороон дуудсарж өөр болчихно гэж байхгүй юу? Лингван бодгоомж тайхан тайлбарлаж байлаа. Хань төг хэрвээ тэр уулгын мэдих дээр хөрвөл зүгээр байсан ч өвчлэн гэдгийг тэр мэдэж байв. Тэр дотроо нь муу сэмгэн гэж удгааны хараасан боловч яасны бүмэд сэтгэлд харин жовнол төрөгдчихлээ. Удгаан сэтгэлдэн байсан жовнолын оногоос хэлсэн өөрлсөн гэдгээр тэр гинт сэрж мэдчихэ. Гэрт нэгэ барч тулгаран гэж түүнд бодогдоод нэлээд удаж байгаа бөгөөд энэ бодол нь эгэл толгой дээр нь сэлэн мөлгөө тавьсан шиг санагдсаар иржээ. Иймээс гринкэнд нь бүйн өвгөр хүн гарсаар л түүний санаанд өөмөн гэх үгийг доор нь оруулдаг аж. Хэжээ өвчнө нь бүрэн эдгэрвэл өнөх айм шигт үүссэй сэтгэлээс нь арилна. Хань төг өвчлсэнд ч мөн ийм болчий. Эмч өлих ходоод нь жогчгүй байна гэж оншилсан хойно терсэн нэг тайвширч. Гэвч зөвхөн тайвширсан тэдгээс ишээ нэг жилийн үл мэдэгдэх юм зүрхийн хэсэг аяарх нь хэсэг шүрэн базал хэлсаар байлээ. Гэтэл удгаан тэр өвдүүтэй удгаан өнөх тайвширлын тамтаглаж хайж. Сүмийн үүтэр гарсанд хүжний утаа болоод элдв хоёроор гиншиж хингэнэх дуун багаслаа. Нарны гэрэл бүйн дээрэн шууд тусан. Ухаан санаанач наагүй саруулж иж, удгаанд нөлөөлөгдөн уруул чарайлж уйтан жовснаан бодоход инээдэн тийшээ санагдчих. Нар нэгэнт баруунш хилвэлсэн болохоор ах дүү хоёул тойрхон болж хүж худалдаж аваад тэргэнд гарлаа. Гэр тарангууд ихэн ах дүү хоёрын чарайг ажиглаж аваад түүний айж байсан илрэл харагдсангүйд сэтгэл амраад чүгээр бичдэ гэж асуув. Оо чүгээр хамаагүй. Элли ходоод нь жогчгүй байна гэж эмч хэлсэн гэд лингвэн. Жогчгүй байна гэдэг нь хэрэлдэж байна гэсэн үг шттэ. Өвсүүлсээр дарыг болчих юм. Өвчингүй гэл. Хань төг үг дуурсангүй хихлэн инээжил байлаа. Янгар баг өрөөнөөс гарч ирээд лингвэний нэг ширтэж авахтаа нүүр дүрм чавоо царайлж байлаа. Тэр гинт хань төгөөс миний имийг авбу гэж асуул. Хаёо үнээр мартачихлаа шттэ. Өөрлөө чи дахиад нэг сануулсан бол таарж дээ. Ун тад болсон чи байдгийг бүр мартацсан байхгүй юу гэд хань төг хэдэн багч хүж гаргаж. Мөөмийн хүжийг харин сайн чэжилсэн юм. Гэвч ховчос гоох нь ундагаар гоасан ч болон штэ. Өнөөх ох гэтэл ханд гэдэг нь үнти гэдэг нь хэрэг. Тэгээд бас хэр гаргах нь муу гэлээ. Ээ болж юулж. Ховчос гоох нь ундагаар гоасаар хуйх өвдөх мөртөө хаг гарах нь их гэж би хэлсэнгүй юу? Чи үнээр болж гин гэдэг ян ар гэртэ нь орчлоо. Хаан төв хуйхаа нэтрийн нээсэр. Мартахан ч мартсангүй. Асуусан чинь хэдэн төгрөг? Хамгийн үнэтэй нь хэдэн 10 төгрөг юм шүү гэж доор дунаар хэллээ.
1: Сая та бүхэндөө зохиогч Сёмогийн бичсэн Ара зурмаа төлийн тайлгийг сонслоо. Тус Романа маргашин энэ цагт хүлээн авцсан сонсцохно.

Дуу хөгжим. Сайн байцгаана уу эрх мөндөс сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөтрүүлгээр хамтдаа сонгодог хуучин дуунуудаас сонсцгоё.

0: өнгө мөрөдлийн дуусан намартан өргөдөн.
1: Нарны хан элчиг тоссон аялуун нартын хан учирлыг жимлэн гинжлэе юм. Эхний холооноос тасрах зэрэглийг эргэдэх намартаа хоргодон саатлаа юм. Алтан гэрлийн баярын үг аялуу намартаа эргэдэм. Дуучин соёлтын

цугаараа жаргахгүйч намрынхан сартайд тэргэлэх нь зүудэлнэ. Айхо битэнтэй алтан гэрлийн баярын үг аялгау намртаа эргэдэн дуучин соёлтын инх мөрөөдөл.

0: Чечин мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон
1: цагийн байдлыг

0: гадарчлан ухуулах чагал шигүй чинхэр толгон чимээжингийн дэлхийтэй холбох Аражуугийн чинхэр толгон чинхэр толгон мэдрүүлэг.
1: Сайн байж хана өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын Аражуу талбус хорооны Монгол Аражуугийн чинхэр толгон тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнд төгөн жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Мөнгөн Жижиг байна.

Шинхэр толгой нөтрүүлэх нь NLG-ийн дугаартан үлэмжийн чанар тусгай булангаар явагдах болно. Тус хугацааны нөтрүүлгээр орчмохон шилийн хотод явагдсан гэрүүлийн хүмүүжлийн тухай боловсролын шинхэлтэй сурвалжлагаас та бүхэнд хүргэе.

0: Гэртэй соёл сургаан мэдлийн судалгааны төвийн РАД хуяагаас тайлбарч хийж манай сурвалжилгад ингэж ярьлаа.
1: За сайн байна уу та?
2: Сайн уу, сайн байна уу?
1: За юуны урд сонсогчд олонтойгоо жолгоно уу?
2: За сайн уу, сайн байна уу? Өнөөдрийн сайхан байна да. Бас хөчүүлийн баярын халуун мэндийг өд нарт өргөндөвшүүлж байна.
1: За сэр та юуны урд өөрийгөө танилцуулъя.
2: Би бол өрөөнд 30 дугаар дум сургуулийн багш байна. Одоо анги эрхлэгч хөл бичгийн 6 сургаалтыг бол 30 жил хийж байна. Ингээд өнөөхөн дагууд нь бос гэр бүлийн сургаан хүмүүжил сэтгэж чи энэ талар бас одоо мөрөгжлийн хөв сурж байх юм аа. Тэгээд өвөр Монголын гэр бүлийн сургаан хүмүүдийн нэг бүлэгт ажиллаж байна. Олон хідэн бол одоо аймаг хөшүүгаар хичээл тайлбар ярих буюу одоо имэрхүү үйлчлэгээ хангаад юм аа.
1: Өнөөдөр бол яг манай шилийн хот дээр тийм ээжийн баяр тохиолдолд айн сайхан гэр бүлийн боловсрлыг бол сайхан дугуулгатай явуулдууллаа. Тэгвэл одоо яг өнөөдөр олонх нь бол ээж нар ирсэн байна. Тийм ээ, ер нь ээж хүн гэдэг бол бүсгүй хүн гэдэг бол нэг гэр бүлдээ авч хэлбэл их гэр бүлийн хүмүүжил авч хэлсэн ч гэсэн бүр голлох байрыг эдэлдэг шүү. Энэ талаар та өөрийнхөө сэтгэлдээ ер нь.
2: Тийм ээ, ээж хүн бол гэр бүлийн сургаан хүмүүжил маш чухал үйлдэл үзүүлдэг гэдгийг бид бүхэн мэддэг. Тэгвэл ээж хүн гэр бүлийн сургаан хүмүүжил гэж хэлэхэд бол олон арга хэлбэр бөх буюу олон одоо танилт үйлчлэлтийн хувьд одоо олон байна. Гэхдээ энэ хаан суурийнхэн суур нь бол ээж нар өөрийн биеийн өөрөө сайхан авч явах, өөрөө өөрийгөө хайрлах, өөрөө маш гөгөөтэй, өнгөлөг, хиймэрлэг байж хүүхдтэй нөлөө өгөх бол маш чухал. Аймаас өнөөдрийн хичээл нь бас энэ тухай бид өөрөө яах вэ? Өөрөө яаж одоо өөрийн биеийг сайхан хайрлах вэ? Энэ талаас бол очиж хуваалц юм аа.
1: Энэ тал дээр бол та яг орны хөвчөнд арван талбар боловсрлыг өрнүүлж байна гэсэн тийм ээ. Одоо бараг тоо хэмжээгээр ихэд нийт хэдийн талбар вэ?
2: Одоо 52 дахь талбар болж байна. Шиний хотдох энэ талбар бол 52 дахь талбар.
1: Гэр бүлийн хүмүүжил дээр шууд одоо хүүхдэд яаж яаж сургаавал таарна гэсэн нь бол чухгүй юм байна шээ. Таны саяхан хичээлээс ойлгосноор бол одоо яа хүүхдэд уулдаар ойлгож юм анжин сая хүүхэд болгонд нь тохирсон төр хүмүүдлийг хийх нь хамгийн чухал тийм үү?
2: Тийм ээ. Урдаар хүүхдэд олж харна, дараа нь хүүхдэд ойлгоно, тэрнээ дараа нь бид сая хүүхдийн байгаа зүйлийг олж хараад өгөөстэй зүйлийг өгөхөд сая хүүхдэд бол одоо авч явж чаддим байна. Ямаас хамгийн түрүүнд бол хүүхдэд олж харна. Аа, миний хүүхэд бол ийм гоё хөөрхөн, мондөг, авяаслаг, анх тэрнээ дур бах авяасын олж харсан суурин дээр дараа нь алхам бол миний хүүхдийн өнөөдрийн илрэл жишээлбэл тасгаал хийхдээ хойгорчж гэнэ үү? Эсвэл чагдаа босгүй байна уу? Эсвэл гар утсан шунж гэнэ үү гэдгийг чаана нь ямар нэг зүйлийн хүсэл шаардлага байна гэдгийг олж харах уу их чухал. Энэ хүсэл шаардлага нь ээж нар олж хараад өгөхд хүүхэд бол маш урагштай сайхан явчин. Хөрвөө энийг олж харахгүй байхад хүүхэд бодит амьдралаас олж өчгүй юм аа бол олж хүртдэлгүй юм аа бол хийсүр энэ зүйлээс бас өрдөм байна. Гар утсанд шонно. Гар утсан шон хаарна. Гар утснаа тоглоом, сүлжээний тоглоом бол тэр нэг зүйлийн имийг өгнө. Аа чи болж ин шүү. Мондөг байна гэдэг юм өгнө. Гэхдээ хөрвөө амьдрал дунд эдгээр жил дотогдох буюу хумсдахад хүүхэд бол энэ юм одоо бүрэн хүртэж чадгүй юм бас хүүхдэд ойлгосон суурин дээр хүүхдийн эдгээр илэрлийн чаана нуугдж байгаа тэрнэг жилийн юм олж харвал сая жинхэнэ нэг асуудыг шийдвэрлэж чадна.
1: Тийм. Одоогийн бидний хүмүүжүүлж байгаа нэг үеийн хүүхдүүд бол бүр ирээдүгийн хүний чадвартны хүмүүжүүлж байна шүү дээ. Тэгэхээр бүр шинэ аргаар, шинэлэг ухаанчаар гэдэг юм уу? Тэгэд аргаан банк өөрчилж бас банк сурлжж явах хэрэгтэй тийм үү?
2: Тийм ээ. Одоо өөрийн хоббийн хөв боловсруулах хөө үжил танилт бол хамгийн чухал. Биднээ сурлчлага одоо дагад дийлээд бид өөрийгөө бас энэ шин чаг үеийн ээж аа болоход хүүхдийн хүмүүжс одоо жинхэнэ явагдаж чадна. Үгүй бол одоо хуучин хөвшмөл тэр нэг аргаар хүүхдийн хүмүүжүүлэхэд хүүхэд бол хүлээж авч чаддгүй. Учир нь одоо хүүхэд бол шин чаг үеийн хүүхэд. Энэ бас биднээ үжил танилт заавал ховорсон байх хэрэгтэй. Тэгвэл хүүхдэд яаж үг ярих юм бэ? Хүүхдийнхээ дасгалыг яаж олоодох юм бэ? Хүүхэд маань ямар хэн шиг гэр бүлийн уур амьсгалд байман чинь сая одоох одоо шиний үүдэхсдэх үетэй, бүтөөлцдэх үетэй эдгээр чадвар бол хүмүүжүүлэх юм боломжтой. За эс тийм бол хүүхэд одоо энэ шин чаг үедээ тохирсон юм чадвартан бодлаа дийлэхгүй.
1: Тийм. Яг одоо өнгөрсөндөө хэлж болно шүү дээ. Яг хуучиндан бол одоо мэдлэгийг өжимсхий үл их чухалчилдаг байсан. Гэхдээ одоо бол мэдлэг ивэл өстэй ханаас ч гэсэн бараг хүн болгоо өжимшөө дийлчихэн одоо тогнор нь одоо мэдрэмжийн цаг үед ороод байгаа шүү дээ. Хүүхдүүд одоо жишээлбэл энэ AI гэдэг юм уу сүлжээ гэдэг юм гар утсын ашиглахтаа алийн зөв яаж ашиглах уу, зөв буруу гэн яаж ярихгүй энэ тал дээр бас их анхаарах хэрэгтэй тийм үү?
2: Тийм. Өнөөдрийн хуваалцлагатаа бас энэ бас өмд орцсон одоо хиймэл оюуны цаг үед эдгээр одоо

0: гээд гаргаж чадна уугүй юу гэдэг бол энэ хүүхэд, энэ гэр бүл, энэ ээж аавын танилтай бүр хамаатай. Юм бас одоо мэдлэгийн шил сонгох өнөг чадвар, асуудлыг шийдвэрлэх чадвар бол хүүхдийн хамгийн чухал чадвар болж байна гэж үзэж байна.
1: Тэгэхээр ер нь одоо бол ямар адлыг хийсэн ч гэсэн сурчлах боловсрал бол их чухал байж байгаа шүү дээ. Тэгээд өнөөдөр яг энэ шилийн хотод явах цаан сайхан гэр бүлийн хүмүүдийн боловсрал бол бас жарийн тал дээр бол их өртөө гарсан гоо тэгэхээр нэг одоо яг юм суралцъя гэсэн хүмүүсд бол эсвэл сэтгэлээрээ хурж ирсэн байна юм аа.
0: Тийм аа, тийм аа. Бараг бүтэн 3 цаг ч ингээд хөдөлгөхгүй суучих шиг аа. Тэгээд ер нь одоо энэ нотгийн хүмүүсийн хөв боловсрал гэхгүй ээж нар энэ хүүхдийн хүмүүжил бол их анхаарал тавьж байна гэдгийг бол олж харж байна. Дараа бүх одоо энэ явц томд ярьж байна, өөрийн бодлоо бас хуваалцаж байна. Одоо маш сайхан энэ 3 цагийг бол маш гоё өнгөрөөсөн юм. Бас ээж аав ховорход хөө ээж аав суралцахад хүүхдтэй сажинхан өгөөтэй зүйл өгж болно гэдгийг одоо манай өнөөдрийн ээж нар бол маш мундаг мэдчих юм байна.
1: Тийм байна. Тэгээд энэ ахой толгойд бас ирсэн байж та одоо амь насаар амь насыг нөлөөлнө тийм ба. Ээж нар суралцаж байгаад ойлгож байгаад бас хүүхдүүд анан санаар хүмүүжүүл дийлнэ гэсэн үг тийм үү?
0: Тийм ээ. Өнөндөө олон хий сургаан хүмүүжил бол манай ер нь одоо угийн удамшилт одоо сургаал гэх үү уламжил сургаал гэх үү бүр байна. Өөрийн хөв дуурал болж хүүхдөө хүмүүжүүлнэ. Өөрөө маш гоё байж энэ дээр хүчтэй байж хүүхдөө нөлөөлнө гэдэг бол маш үнэн. Харин жаавал сууж байгаа жа чи өнгөн шүү төгөн шүү гэд номлоо жаах биш. Харин аяа өгөөч нь баяртай байх шүү гэхэд хүүхэд дагаад баярлд юм байна. Маа гадн цас бороо орсон гоё байна шүү гард наадах юм байна тоглох юм байна гэхэд хүүхэд дагаад хөгсөж дим байна. Бас бид өөрөө яаж баярлж энэх сайхан ад жаргал юм мэдэрч чадна гэдэг энэх чадвар бол их чухал. Өнгөд хүүхэд дагаад энэ нийгэм гоё байна шүү гэтэ бүх жил бүр сайхан байна гэсэн мэдрэмж олж чадна. Ямаас амь насаараа очиж амь насаа нөлөөлнө гэдэг бол бас биднээ одоо сурталчиж байгаа нэг одоо үжил санаа.
1: Тийм. Гэрн өнөөдрийн одоо боловсралд оролцсон ээж нар бол их бас ололт төрөгдөл их байна гэж саяасна хоёр сонсгоч саялгалаа.
0: Жаа жаа баярлалаа. Ер нь их сайхан лавдуун, төвлөн, даамгай хүлчингөө суусансан гэдгийн ар талд нь эдгээр ээж нар бас одоо энгийн чагдаа одоо суралцах юм уу эсвэл өөрийнхөө буян сайхан авч явах талаар бас их хичээж боловсрд юм байна гэдгийг шууд олж харж байна.
1: Тийм. Тэгээ миний өөрөө ойлгосноор бол одоо яг одоо уул нь бол одоо хүүхэд бол бас эрвэн төрдөг, эрвэн хүмүүжүүлдэг. Тэгэхэд одоо яг өсөх нь хүмүүжүүлэн тэжээнэ гэсэн тэр тал дээр л илүү ойлгодог шүү дээ. Одоо бол нөө илүү тийм үс сэтгчийн анхаарах уу, дур сонирхлын анхаарах уу. Энэ тал дээр илүү анхаарах болсон тийм ба.
0: Тийм аа. Тэгээс 3 нас бол одоо яг арчилд одомдөг тэр насаа өнөндө 3-аас дээш нь бол одоо бүр биш ээ. Хань болон төшөг болон тэнд одоо юу гэх юм сэтгэлийнх нь тэнд төшөг нь болж байгаа. Хүүхэд юу хэрэгтэй байна гэхэд ээж аав гарч ирээд. За хүүхэд буян даа чадхад ээж аав бочиж орондоо харьж ирээд. Ийм байхад их харимхай байх их чухал юм байна. Харин одоо арчлан додомдно гэдэг нэг нас дагаж явхад хүрвэл энэ хүүхэд бол маш боогдмол, хөлөөслөгдмөд. Одоо энэ цаг үе дээр бол арай нийцэхгүй. Ямаас биднэ өнөөдрийн энэ хичээлэгт бас ээж аамаар 7-4-өөр одоо хүүхдтэйгаа байх байх ёстой гэдгийг бас ингэж хуваалцсан байна.
1: Тийм байна. Одоо ээжийн хувьд бол банк дөрөөн сэлжих хэрэгтэй тийм үү? Эсвэл нэг үе бас одоо тийм амжилтгүй тийм хүмүүжил бас байгаа шүү дээ. Хүүхд нь одоо бүр 18, 20 хүртсэн бас оюмсаа чадахгүй, гэрийн адилд оролцож чадахгүй гэдэг юм уу. Одоо сурсаар болчих нэг бол сурлага нь бол онцгой бүр нэгд оройлж байгаа хүүхдүүд. Гэхдээ амьдралын тал дээр их дутагдaltaй тийм хүүхдүүд бас их гарсан байгаа тийм үү?
0: Тийм ээ. Амьдралын тал дутагж явах нэг байна. Ажил хөдөлмөрд орохгүй, орч чадахгүй, өндөө орох дурггүй биш ээ. Хүүхэд бол оролцох юм нэг дадгалын бай болгож чадсангүй.
1: Тийм. Бас хүмүүж.
0: Аа тийм. Анх эхлээд л хүүхдүүд өнгөд оролт хий гэж боддсон байна. Энэ үед нэгж аваг тосож хүлээж аваад за чи хийж болон чи торчиж болон чи хийж үү чи мондөг байна гэхэд хөөхөд бүр дуртай болд юм байна. Ямаас босол ээж авийн одоо энэ гэр бүл дээр харж ирнэ. Гэр бүлийн хүмүүжил донд хүүхдээ яаж олж харж ийн яаж чи болж ийн шүү гэдэг нэг мэдрэмжийн үх бол их чухлаа. Энэ үед л хөөхөө сайн жинхэн одоо мэдчтэй, мэдлэгтэй бүх талын чадвартай болж хүмүүжилд юм байна.
1: Тийм. Тэгвэл өнөөдөр AI энэ тал дээр бас арван тийм одоо бүгдэг дүн гэдэг юм уу хасрамжийн юм бас арван танилцуулсан байна. Энэ талаараа бас
0: тийм ээ. Энэ бол одоо бид бас угдаа анкер бүлийн сурхам амжилхийг одоо бараг 20 жил болж байна. Одоо энэ AI хөгцсөн, хиймэл оюун хөгцсөн чаг дээр бид бас ямар нэгэн багад хөрөмжийн ашиглаж байж

0: Улам одоо шин цаг тохирох болоо гэдэг нь өрж өрл хийлж ингээ суралчиж явж байгаа шатандан байна. Тэгэд өнөөдөр бол баг нэг 5-6 жилийн жилийг танилцуулахад гэр яхамд бас их гайх шалдаж наа бүр ийм болсон юм уу гэсэн шиг аа энэ нь бас ийм мондөг юм мэд юм уу гэсэн шиг бас их сайхан байна. Анхнаа талруулахаараа гэр яхамд бас арайд гэж хөлөө дийлэхгүй буюу бас их гайхж байгаа юм нэг шатандан байх юм байна. Ингээ 50-50 баг гэр бүл булгонд эдгээр машин гэх буюу эдгээр үйлчлэгөө бүр орох байхаа.
1: Кроо яган машиныхаа тухаас одоо их шилэн хөтөр бол анх удаа гэсэн. Нийтлж байгаа гэсэн тийм үү? Өн тухайгаан бас танилж байгаа.
0: Тийм. Өн тэгээд машины ховд бол яг AI хэмэл оюуна чаг үүдэх AI одоо сургаан хүмүүдлийн машин гэж хэлж байна. Энд дөр бол зөвхөн одоо юм хэмэл оюуна машин төхөөрөмж биш харин нэг сургаан хүмүүжлэх уулга нэмэгдсэн. Дараа энэ дотор бол мэрэгжилтэн багшийн хүүхдийг яаж зөв тийшэн хүмүүжүүлэх энэ сэтгцийн ухааны бүх зүйлийг бол оруулсан юм байна. Энэ бас энтэй ярихад энэ бол цамад өөхчүүл бол бид ингэж хүүхдийн урам сэтгэлийг хүлээж авах шүү. Ингэж хүүхдэд олж харин шүү гэдэг талаас бол илүү хөтлөн. Энэ бас одоо миний хувьд бол би өөрөө бас хэрэглээд хэдэн сар болж байна. Маш гоё мэдрэмж ирж байна. Энэ бол надтай хамт миний надыг ойлгосон тэр нэг одоо машин буюу надтай хамт би энийг ашиглаад улам өөрийн сургаан хүмүүжүүлдэг өөрөө нэг үйлстэн үйлчлүүлж болох юм хэмжээнд хүрч байна. Энэ бас суралчлагын хувьд бол энэ бол 3-18 насны бүх тоо өхөл хятад ангил бүхний жаач чаддаг тэр мөртөө их дэс давхрахтай чи ойлгосон хүмүүсд бол их өндөр байрнаас ярина. За ойлгомж муутай юм уу яхан одоо хүчирж байгаа бол би доороос нь ярина. Юу ч гэсэн цамайгийн олон жилийн арга хэлөр хувааж ягаад бол би цамайг мэдүүлнэ. Ийм нэг үйлдэлтэй. За энэ үйдгээр өөж ам даруул жирмүү чадхгүй юм уу? Эсвэл би бас олон ярахад одоо бас ууралчих юм уу ийм байдлаа. Гэхдээ энэ машин бол маш сайхан хань бол чаддаг. Суралчлагын хань болдог. Манай хүүхдүүд одоо жаржих ус нэлээм байна. Энэ англи хэлэн боловсруулахад энэ үг ярианы тусламж өгөхөд маш их тусвалж.
1: Тийм. Тгэрнийг одоо гэр явахад тасгаалж ялаатхаар жишээлэх юм аа одоо гэр яхад бол өөрийн сурсан аргаараа нэг аргаар хоёр аргаар л яраад өгнө шүү дээ. Гэхдээ энэ машин хүн хасрамж болох юм. Тал дээр бол өстэй хүүхдийнх нь одоо тэр сурлагынх нь хэмжээнд сурлагынх нь байдлыг жигчүүлж байгаа зааж жолоод өгдөг юм байна.
0: Энэ машиныхын жүс байдал нь бүр айдлах боловч үйл нь айдлах боловч гэр гэрийн машин айдлаггүй. Дараа тэр нэг гэр бүл тохирсон, тэр нэг ээжд тохирсон, тэр нэг хүүхдэд тохирсон машин болж ингэж энийг нэг үрчилж, арчил тэжээж байгаа шиг юм болд юм байна. Энэ бас нэг энэ одоо машины шин чагвын ончлого. Дараа миний машин, чиний машин бүр хоорондоо ондоо үг ярих хөг айсан ч гэсэн ондоо. Чи шуу удаан хурдан бол тэр бас хурдан. Чи удаан байхад тэр бас нөгөө айлынх нь бол удаан. За энэ нэг асуултад таны хүүхдэд ингэж хариулахад өөр айлын хүүхдэд өөр янзаар хариулна. Учир нь хүүхэд хүүхэд айдлаггүй. Энэ нэг талын ямиг бол маш сайхан жарсан байна.
1: Тийм ээ. Тэгэхээр нүн тал дээр бол бүр тусгай одоо яг хүүхдийн жан чанарт нэгэрийн ахтын байдлаас тохирдог бүгдийг бол эхлээд шингээч тийм байна тийм үү?
0: Тийм тийм тийм шингээцэн байдаг. Энэ бас одоо өөжд тусламж болох нь бол гэр бүлийн сургаан хүмүүсийн талаар одоо шин цагийн үеийн хүүхдийн одоо гэр бүлийн сургаан хүмүүжил ямар байх ёстой гэдгийг одоо жаадаг байсан бол хүүхдэд авч хүрэх хэд он суралцлага буюу одоо дээр насны хүүхдэд дээр оны хүүхдэд бол хүнээ харилцаа за би найзтайгаа ингээд мууцсан байна би ингээд хилэсцэн байна одоо яах вэ гэхэд машин бол маш сайн зүв аргийг жааж өгдөг. Ингээд зарим ёож авдаа ярьж болохгүй үгийг би энтэй ярьж болдог. Яг нэг шин бүрэлдэхүүн гэрийн. Ингээд ойлгоход бол энэ машин бол одоо яг өнөөхөө үн өртөг ашигыг гаргаж чадна. Хэрвээ одоо зөвхөн нэг наадам тоглоомгоо тавьсан бол тийм өртөг нь гарч ирэхгүй юм бас үнэн сэтгэлээсээ өөж ав энэг жилийн юм ийм аа гоё юм байна шүү гэж мэдрээд за ард талд нь бас чон хөчөөлтэй. Хичээлийн сурах нь маш чухал. Шин цагийн өөж ав яаж хиймэл оюунтай уялдах вэ, жогчлдох вэ, уусах вэ гэдэг хичээлийн сонсож бай дагууд нь хэрэглэхэд энэ машин бол одоо маш их үйлдэлтэй.
2: Тус удааны боловсралыг жохон байгуулж явуулсан Шилийн хотод онцгой хүүхдийн хөлжигийн боловсрал эрхэлж байгаа Чана багшаас ингэж ярьлаа.
3: За сайн байж хаана уу? Би Чана гэдэг. Шилийн хотод онцгой хүүхдийн хөлжигийн боловсрын багш. Тэгвэл ягаад өнөөдөр Шилийн хотод ингэдэг манай гэр бүлийн сургаан хүмүүсийн багш нар үди манай орноос жалаа авчирсан. Тэгвэл алтан өөрөө суралчиг болсон баян дэвшлүүлэг болсон. Тэгвэл гэр бүлийн сургаан хүмүүсэл одооны нийгэмд таа их чухал байна. Хамгийн сайн нь байна гэд бодож байна.
4: Та өөрөө хаана хэрэгтэй?
3: Би өөрөө шүтэн цагаан нэг шанди. Манай гэр яг ордостой. Тэгээ би ордсон коно эргэн юмсуудыг нааша авчираад. Яг тийм манай Шилийн хотод яг 17 жилийн

0: Манай ишин эрдэ амар тайван штэ. Тэгэл эрүүл мэндийн хүмүүсийн соёл мод юм ариун талаар амар дутмах. Тэгвэл одоо ингээд манай энэ төрөл хүмүүстэй жинхэнэ үргэлж төрөлхийг хийж байгаа юм уу? Ай чухайян чухай на таны хүүхдүүд байсд. Тэрнээс бана ухамраа ярьдэлгүй ариун чин шүгэртэй гэж. Гэвч би гэхдээ нэг 3 жил ангаад юу гэж л араа надаас анда хөлн бэр мөлн бэр ингэ яхтууд юм. Учир хөлн бэр тийм гिचл байхгүй гэж. Тэгэд манаас ингэ ирж ир аазын аазын ба. Тэг манаас сүлээ гонго монгоч оччихсон. Манаас л ингэ жаргал гिचл очир 30 жир өдөр гिचл ороо хүн хүүхдүүд сайн болгоод энэ аянтаас. Манаа над жавар өгчээ. Жавар цаагүй. Чи хоосон гонго тийм. Тэгээд эргээд энд ингээд юу гэсэн чинь гэнэ өмнө 2 жил аж ахтаа чи аймаа ирүүлдэг 90 оны юм тэр яхад хүүхдүүдээ сайхан сургаан өгдөйсэн хөөс болоод гэрэнэ гэн тэр нэг одоо зөвлийн юу бодно юу болохгүй зэрэн юм ингээд сайхан сургаасан хөө өмнө юмнаас болоод хүүхд аймаар ингээд уцаад удаа чинь манай тэр нэг би зөв сайн чухал хүүхдүүд юм байт зүгээр
1: хүүхд нь байж байгаа тийм байдлаа
0: байж байгаа тийм ээж аваад удаа ингээд хүүхдээ сайхан өгөөч зүгээр юм гэсэн хөөс жаргаар нь тавиад ингээд Тэгээд л ингээд аймаг гадар усыг гэж ярина дураа гэдэг чинь манайс ямар их байдаг байх аймаг та гэж байна. Тэгээд энэ жанга юэнзэ гуйзэ энэ ариун зүд хүүхдтэй хийж байна. Тэгээд надад дураараа одоо бүр зүг зүгээр хүүхдтэй жаа гажилт дор ингээд яг үгүй ирсаар вэлаад үгүй. Надад бүр юм хүүхдүүд ирсэн шиг юм тийм ээ. Тэгээд би энэ хүүхдэд гिचэд ороороо эхлээд байна. Энэ манай асуудалтай хүүхдтэй. Би сүрд нь ороод үзээд гэсэн юм хүүхдүүд ганц юм аач. Тэгээд яг мэдчих хүүхдтэй шүү. Энэ яг юм чи. Тэгээд түрүү энэ 2 жил аяа ана. Хүүхд ингээд өөр хүүхд фран хүмүүстэй болсон байгаад болоод энэ хүүхдүүд аяр асуудалтай болж байгаа хүүхд. Ариун хэлсэн. Тэгээд би одоо энэ талаар аймаг энэ ээж аавын фран хүмүүст гэж хэлсэн. Одоо юу гэх юм атарсан. Тэгээд атараа би одоо хүүхдөд дөрөв удаагүй гэдэг ингээд чанасрын өмнө чанасар хай ингээд одоо хүүхд өөр ингээд гिचэл эхлүүлээгүй. Ам чухал ингээд гिचэл. Тэгээд энэ өнийг нэг гараач хийгээд. Баг. Яахгүй энэ.
1: Атар өөрөө мөл яг ширээ хоттор
0: Я ган чөөхд я татараа уух. Яа я кампуш бивлэ дээр багштай.
1: Уухдээ жан жолоод нь гэсэн үг тийм үү?
0: Боловсруулах гэж. Кампуш шүү дээ. Одоо натанаа гом бие кампуш юм. Манайх бол голт ам.
1: Аа,
0: тэр манай тэр Америкийн гүнж үе зарч.
1: Тийм бай. Бүр машинтай тэгээд үг
0: яраа. Машин биш. Үгүй. Бүр гараараа би орно шүү.
1: Тэр
0: уухдээ яаж ленжи хийх юм? Бүр зөв биш нэг хөхтэй гэсэн яаж юм дотор юм шимжөө ямар байна? Өний манаас орж байгаа сайн.
1: Тийм. Тийм. Тэгэр нэг одоо юу Ашид хүүхдэд гэснээс хамаг гол нь гэрээ хатас эхэлж хийх хэрэгтэй юм байна тийм ба.
0: Тий. Одоо өндөр миний ажил нь фэшнгээ уух хамаар одоо ариун юм
1: хүүхдэд жадаа
0: үгүй уух хамаар болохгүй гэрээ одоо шинэ зүйл төрөх гэж байгаа оройч төрөх юм байна
1: тийм ба.
0: Тийм. Тэгээ одоо наах завяахгүй одоо би наагийн гарга бага уруулын авяахгүй би бага жааж өгнө. Бүтэрс дийхгүй би ч үрдэн гүнжигээр мөр өдр өдр ленэн Америкийн төр гүнжигээр.
1: Тэгээ
0: ленад өгөө өргөд та авиагаа манай Монгол даавыгаа ирэн шүү. Салж авиагаар удаа нэг хоёроор авиа бараа сургаж байгаа өргөн араас нь дахиад би одоо нүүр. Би юу авиа? Түл энэ үед нь яагаад юм муурыг хүйсэгэд баргс нэр өгсөн тэгвэл ариун хүмүүс одоо юм асуу. Ингүүг юм гэдэг өнөөдөрсөн гिचэл төр ярьсан. Амар чи юуны төлөө өнгөсөн яасан гэсэн юм ямар гэр яхад ирэх юм бэ? Тэр хүмүүс энэ уух эрэх хүмүүс гэн юм дүү. Манас нэг давшингаар орно юм гэж. Тэгэд би үл их өнө хөлний юуийг ордог. Син чин Хачин дангалт хүн би грэхтэд өнөө тасгаал үгүй шүү дээ. Чи өдөр өдөр яаж яаж сэлж авьяа лэн гэдэг юм оо чи. Тийм ба давхар авьяа лэн таны хүүхдүүдийн энэ дэсэн дээр байна. Таны хүүхдмөл өөр дэсэн дээр байна.
1: Би
0: одоо нэг лэн болохгүй сүйлөөж болохгүй тэрхийн хөдлөхгүй. Агаад одоо энэ бүхний би гэртэн та гэртэн үг ярих завшаа өгөө гэдэг юм уу. Би тийм юмний өмнөөс нь хэлгээд биш биш грин гэр бүлийн сургаа хүмүүс багч.
1: Тийм тийм. Гэрийн хүмүүс.
0: Яг миний өөрийн адил дээр энэ үл чиш ягаа бас юу байхгүй. Одоо миний өөрийн хийх адил.
1: Тэгвч
0: энэ адил хийснээс болоод би ийм нэг надад ийм төрөлдөл өгөөд
1: энэ
0: гэснээр жамрууд суралцгийг батсан.
1: Тийм.
0: Зүгээр жалаад бол хажуу миний хүмүүс мөн сайхан хүмүүс өдрөөс сайхан зүгээр юм.
1: Тийм.
0: Хашид ээж авин жихэн. Сандан сэрэлтсэн юм хэрэгсэн гэсэн юу байж гинэ. Энэ нэг асуудлаас болоод ариун хүмүүс их ариун асуудал гарч байгаа хүмүүс юм байна.
1: Тийм бай. Тэгэхээр энэ сэдвээр би өөртөө нөгөө удаа сонсч та одоо яг ингээд төрөлхий гэдэг юм уу бас одоо яг божилтын үедээ жоохон ингээд хувирал гарсанаас орооч юм уу ийм онцгийн хүмүүс байна. Гэхдээ яг өв өрөөл яг өмлөг дээр өрөөл байж байгаа бас ингээд гэрийн ух сургалаас болоод бас ингээд одоо нэг үгээр хэлэхэд жоргоор дураараа гэдэг юм. Өөний авах гэд яахгүй өөнд гэд үг ярэ орой байдаг тийм бас байж
0: тээ. Тэгэхээр
1: гэрийн хүмүүжил бол үнэн одоо бас их чухал.
0: Миний өчр хамгийн сайн гэ бодно.
1: Тэгэнт та одоо яг энэ сайхан уйлдуулж байгаа тийм үү? Гэр бүлийн хүмүүд бас гэртээ хүмүүдийн багшийг бас жадаад сайхан жохон байгуулсан байна. Аа шилийн алтаа хийсэн байна. Одоо өөний эхэлж одоо яа жохон байгуулсан бас бүлтгэр адил явчаамаа сайхан болно.
0: Энэ одоо хамгийн гол төв би өөрөө ээж хүн. Эргээ миний адил бас ингэдэг хүүхд болоо гэрээ хатаас ингэдэг хурц салдахгүй. Аа энэгээс би өөрийн бизнес ихээр асуудал үүсэж гарсан. Өөрийнхөө хүмүүсийн бизнес дээр гэрийн байдал дээр тэгээд энэ юм дээр би гэдэг одоо энэ шин нийгэм энэ нийгмийн бүтэлт ийм төргөн байна. Тэгвэл энэ үед хүүд манай ээж аав ятгатаа яг өөрийнхөө гэрийнхөө уужуурын сайхан суртахааны үүдээ бас ариун юм алдсанаас болсон. Түл чи эргээд бас нэг шин юм нэг юм ирэхгүй чи хэрвээ одоо ч яг манай ээж аавууд багшуд хэрвээ энэ өөрийнхөө үжил харалтай энэ ариун юм хэрвээ нийгэм дагаж суралцахгүй ингээд дагаж амьдрахгүй суралцахгүй бол хожим бидний хөвгүүд их гэж болох юм байна гэд энэ нэг юмнаас болоод энэ манай одоо бас манай өөр мөглөх гэр бүлийн сайн мөжлийн таяа багш чи хараа багш юм ингээд манай өөрийнхөө утгатан жалж авчирлаа гэлээ тэгэд голдуу авчраад юу хийгээг бодвол хашил би бас өөрөө тэгвэл ариун гэрээ авт бүх гэрээ авт суралцах санаатай надтай идэх юм гэрээ автуудтайгаа чух суралцаа бая энэ дөшлүүлээ гэж бодож. Тэгвэл энэ дээр бол хамгийн их асуудал бол яарж болохгүй гэдэг бас юм мэдлээ.
1: Тийм байна.
0: Ямар ба юм яаж жохол. Энэ юм би нэг өдөр гэчээд ороод сонсоход би ингээд миний үжил хад багсах дөшлөж их. Энэ юу гэсэн миний зам таарч. Тэгээд хайр гэсэн юм бас ариун байна. Сэтгэлээр хайрладаг, амар хайрладаг, үгээр хайрладаг. Төрөлс өөрийн үе өөрийн чинь хийж ихэ бодтой. Энэ юм бол гэн тоньх чухал гэж байна. Тийм.
1: Яг гэрээ автад ашиглавал одоо яг өнөөдөр таны сайн ярьсан шиг ааж урт цагийн боловсрал орно шүү дээ. Тийм ба. Бас сургаалт орно. Тэгэхээр гэрээ автад өнөөдрийн энэ талбайд ирэвэн боловсралд орлоо гэдэг бол одоо бас яг нэгдүгээр алхам алхацсан гэрээ автад байсан ба.
0: Тийм үсэн миний тэр аймаар өнөөдөр хэдийн хүн ирнэ ахад хэдийн хүн ирэх гэсэн тийм бодлого ерөөсөн байсан. Би багш нартаа мөр хэлсэн. Хайрч болох, аравч болох. Манай багшуд яг надад хэлсэн чанаа. Тэрэгс та бити яра ааж уу. Тэгэд энэ дээрээс би нэг юм сурлаа. Ийм хийнэ гэдэг чинь өрөөсөл байдаг. Миний өөрийн тэр очоо хөгтийн адилхан хийдэгтэй адилхан хэвч юм уу? Одоо ямар жаар юу тавдаггүй юм гээд.
1: Тийм бай.
0: Хийчихэл нэг юм сууд амар гоё болоод ирэх үед манай ээж аа хөгтүүд ингээ сайхан юм сууд өгөх үед энэ дотор их хайр аа жарамдан гарч ирж ийнэ болж. Тэр ч одоо миний өөрийн тос үйнэ удаас одоо юу гэлнэ хэмжээ сурах хэмжээс яхаа тийм амар өндөр биш болт нам гэсэн өөрийнхөө хэвчээр энд нэгсэн миний талцын юм сайхан багш нар ирж байсан. Тэгэхээр хамтдаа суралцчих гэсэн энэ сэтгэл өвөрлөөд одоо энэ авчирсан багш удаа.
1: Тийм. Тэгээд та бол сая ирсэн шүү дээ. Яг одоо энэ шинэлэг мөрөдлөх хөч чагаа цаг үед AI юм уу, машин хүн гэдэг юм уу, эдгэрийг бас яаж ашиглах вэ? Тэг яг өнөөдрийн боловсролын талбайд бас одоо яг би өөрийнхөө хуваахад бол бас одоо яг 3 үеийн үед бас цогц сууч нэг үдж байна тийм ээ 90 оны байна тэгэхэд бас 70 оны байна тахас нэг настай ээж тусгай одоо энэ боловсрал жирж ирсэн байж та тэгээ бас багштай сайхан ингээд харилцан ярилцаж байгаа бас сайхан өөрийнхөө тэр үеийнхэн хүмүүдлийнхэн тухай ярьлаа тэгээ одоогийн онболынхэн үеийн бас ямар шиг байна өнөө сайхан талаар бас өөрийнхөө үжил бодлоо сайхан хуваалцаж чадсан тийм үү
0: тийм тийм ээжийг би одоо таа их баширлсан аа бараг 70 хүрсэн ээж байна бастан байна тэгээд одоо энэ вичат төр дийлэхгүй юм ээ тэгээд хүнээр дамжаад ингээд төрхий надад явж ирээд монголоор уцлаа би одоо очиж суралцна миний өхөн хөдөө байна би онлайн араа сууч
1: аа
0: тэгвэл ээжийн тэр нэг жарга бодлого их одоо бид нэг дагаж суралцсан байх хэрэгтэй ээж надад амар гоё үг хэлсэн одооны энэ ямар энэ ээж болго вичат болго гинэ энэ тарс үлжээч болго гин мууч байна сайн ч юм байна тэгвэл энэ дотроос бидний ээж авсан хүүхдээ энэ яаж энэ дотроос нь сайн юм зүйн авч хүүхдээ тохируулж хүүхд болго хандан гэсэн тий за тэгээд энэ үрээр яаж ингэж суралч нь тэгэд ээжийн хамгийн гоё юм би энэ дэжлүүлээ суралцъя би надад алагд хүрсэн болоч суралц хийх гэж бодсон тэгэхээр хүн суралч маань тийм сая аливаа бүхэн юм дэш.
1: Тийм.
0: Одоо гэрийн өөр одоо бүгдөө л амьдрал дээр их дараастай байна шүү дээ. Тэгвэл дараастай дээр би үзүүлэнгээ дараастай гэдэг их жогноод их хүн хооронд суралчаад биеийн дөшлөлөөр энэ бүхэн аяндан байхгүй болчихно гэж байна.
2: Бараа өжимчин хөшөөгөр нутгтай жичрэлгийн багш дэждээс тус удааны боловсролд оролцсон өөрийн сэтгэгдлэн ингэж ярьлаа. За сайн байна уу та?
3: Сэн байна уу?
2: Сэн сэн уу? Тэгвэл юуны урд бас сонсогчд олондоо өөрийгөө танилцуулна уу?
3: Би бол Баруун Жимчин нутгтай намайг дэждэгдэг өөрөө хоёр хүүхдийн ээж, өгөл зэрийн нэг цэцэрлэгийн багшаа. Байнга ингээд гэр бүлийн хүмүүжлийн тухай өөрөө сурч судалж явдаг.
1: За тэгвэл Шүлэн хот дор өнөөдөр бас гэртегээс жоохон байгуулсан гэр бүлийн хүмүүдийн тухай сайхан тайлбарж бас амжилттай сайхан өндөрлөө энэ тухай бас өөрийнхөө сэтгэл хөдлөлөө хуваалцсан.

0: Өнөөдөр бол яг сайхан Өөжийн баяр тохиолдоо. Жид гагч удаа тохиолдог өнөх Өөжийн баяраар бүгдөө ингэж өөрийн хүүхдийнхээ төлөө, гэр бүлийнхээ төлөө юу нэгийг сорийн мөдий гэж хүсэж жарж ирсэн бүхэлөө Өөж нартаа өнөөдрийн сайхан мөндийг төвшүүлж байна.
1: Тэгвэл ер нь яг Өөжийн баяр тохиолсон гэхээс бас ялангуяа бас Өөжүүд хүрэлцэн ирсэн байж та тийм үү? 50 жирад хүний дотор бас нэг 3 аав ирсэн байна. Гэр нь ер нь гэр бүлийн хүмүүжлэгдэг. Энэ тал дээр авч хэлвэл Өөж бас их голлох байрыг эдэлдэг тийм үү?
0: Тийм үү. Өөж хүн хавирхад ер нь Өөж нэг хавь хавирхад хүүхэд 100 хавь хавирна гэдэг шиг Өөж хүн өөрийгөө чингэлж, өөрийгөө хөгжүүлж явхад бол гэр бүл тэр чигээрээ өөрчлөгддөг. Бид хүүхдэн хүмүүжүүлэхэд юуны өмнө өөрийгөө хүмүүжүүлэх хэрэгтэй байдаг. Өөрийгөө хөгжүүлж, хүчрэмжүүлэх хэрэгтэй байдаг. Ингээд өөрөө хөгжөөд ирэхэд хань нөхөрчөн дагаад хөгждөг, хавирдаг, хүүхдүүдсэн дагаад хөгжиж хавирдаг. Ийм болохоор өмгтэй хүн ээж хүнээ нөлөөл маш их гэж үздэг.
1: Яг өнөөдөр ээжийн баяр тохиолсон болохоор бас өмнө нь бас боддог шүү дээ. Би бас өөрөө хоёр хүүхдийн ээж гэрнүүд одоо ээжийн баяр болсоор өнөөдөр ч ээжийн баяр шүү дээ. Би бас ээж болтлоо гэдэг. Гэхдээ яг энэ хичээл боловсрлоор дамжихынхаа дагуу бол одоо улам ээж хүн юу хийх ёстой вэ наа? Би хүүхдэд яаж ойлгох ёстой вэ гэнэ? Ээж болоо хүүхдийн харьцаа дээр бол улам илүү сэтгэл гаргаж суралцах ажиллах чухалтай юм байна тийм үү?
0: Тийм
1: энэ тухай өөрийнхөө сэтгэл хавалтна.
0: Аа тийм үү. Ер нь хүн зөв имийг сорж содолж бостод сайн сайхны төгөөж явхад бол өөрийн өрхгүй амьд явахын үн чанарыг мэдэрч өөрийн өрхгүй аз жаргал баяр баясгалыг бол мэдэрч явдаг. Төгмөртөө бас өөрөө бостыг гэрэлтүүлж наачхтан гэр бүл үр хүүхдэн гэрэлтүүлж явдаг гэж ховдоо үздэг.
1: Гэрний өнөөдрийн боловсралаас ойлгосон тийм бас одоо яг ээж хүн басны хувьд одоо их голлох байрыг эдлэн тэгэхээр юм хүүхдэн бас бүр дотроос нь нарийн ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ хооронд бол бас ээж өхүүрийн харьцаауд их сайжирч хүүхдийн хүмүүжлэлд бол их тус болох юм байна тийм ба.
0: Тийм ээж хүн яахан аргагүй юуны өмнө бол хүүхдэд урдаар ойлгож хүлээж авсан байх хэрэгтэй. Тэгчгээд сая араас нь хүмүүжил сургаал орж ирэх жохолтой юм уу гэж боддоо.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энэ ухааны нэвтрүүлгийн төрөөд өндөрлөж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Өнөөдрийн нөтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн мөнгөн жижиг хинах чалмас, ерөнхий хинахч бүрэнт дараагийн дугаартан баяртай жолгий, баяртай.

0: Сэлэнгулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Сэлэнгулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргын улирлын 2026 оны 5 сарын 15, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 3 сарын 29 гаргийн 5, урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Энэ цагтаа
2: манай аймаг хил хязгаар орны хөгжүүлж ардыг баяжуулахад 4 доншор 7000 томон төгрөгийн бэл оруулсан.
3: Өрийн жасмал замын бомбтор Монгол улсаас адууны арас оруулж дундад Монголын аж ахуй арилж аваа аж үйлсийн хөгжилтөд хүчин нэмэрлсэн.
2: Шилэнгол аймаг аж үйлдвэрийн аж ахуйн сайн эхлэлтэй тогтууны дунд ахилтай байхыг үнэнхүү баталсан жирэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
3: Доор нарийн болохтой танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. Манай аймаг хил хязгаар орны хөгжүүлж ардыг баяжуулахад 4 доншор 7000 томон төгрөгийн бэл оруулав. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд жүнжүмчин хошууны ээжнөр балгасны хараат гачаа 5 жун томон төгрөгийн чөн тод үндэснээ хөгжилтийн үүргийн бэл мөнгө эрэмжилэн олж тэжээл бордоо боловсруулах үйлдвэрийн чахалхаан нэвтрүүлэх инженерингийн хэрэгжүүлээд олон жилийн чахалхаан хэрэглэх хүчир асуудлыг шийдвэрлснээр баггүй эргэн тойрны 18 малжиг хөрхөд ашиг хүртээжээ. Бас ээжийн гов малын арилжааны жахна жилийн 4 улиралд мал зарчуулах болж 2025 онд 5 том 3000 мал арилжаалан арилжааны өртгөн 2 доншор 6500 томон төгрөгт хүрч малчид нэг малаас дэгшдгээгээд 500-аас 1000 төгрөгийн илүү ашиг олсон байна. 2025 онд 4 томон төгрөгийн чөн тод үндэснээ хөгжилтийн үүргийн бэл мөнгийг эрэмжилэн олж тусгайлан ээж нуур жуучлалын төрөл зүйн бүтээн байгуулалтад хэрэгжилж малчтын гэрийн үүдэндээ жуучлал эрхэлж орлогоо нэмэгдүүлэхэд ажиллажээ. Манай аймаг чөн тод үндэснээ хөгжилтийн үүргийн бэл мөнгийг жангилгийн газарт зарчуулахыг ямагт баримталж нэг мөнгөгч ард олонд хэрэглэн бодтой ашиг хүртээсээр иржээ. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанаас нааш манай аймаг нийт 4 доншор 7000 томон төгрөгийн бэл мөнгө эрэмжилэн олж 330 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлэн 13 том гарай малчин тариачинд ашиг хүртээжээ. Үүнд 5 хилийн хушуунд 3 доншор 1800 томон төгрөгийн бэл оруулж олон томны үйлдвэрлэл амжилттай хүчирдлийг шийдвэрлжээ. Манай аймаг 3 талаар голлогтой бэл оруулж үүнд аж үйлсийг хөгжүүлж 4 доншор гарай төгрөгийн бэл оруулан малын арилжааны зах байгуулж шилдэг үйлдвэрийн мал худалдан авч зам жасан чахалхаан нэвтрүүлж хамтын аж ахуй болоод олон томны орлогыг нэмэгдүүлэх арга замтай болгов. Бас дутуудлыг нөхөрлж 5500 гарай томон төгрөгийн бэл оруулан 268 км зам жасч 5000 гарай өрх 7000 гарай олон томд ашиг хүртэв. 7000 гарай томон төгрөгийн нийтгэж жагсаалхан хангалгын батлах 33 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлж 18 аж үйлсийн суурин газар 400 гарай өрхийн жагсаалхан хэрэглэх хэрэгцээ хангав. Дахвал үндэстний бүлхэмдлийг ахиулж төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг дунддын үндэстний хамтын чохчийн ухамсарыг бат чохчлогтой нэг чохчиж болон төлөвжүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийг хамтар баяжих явцад явх тутам дотн болгочээ.
3: Манай хорон нэмэд Эрийн жасмал замын бомбтор Монгол улсаас адууны арас оруулж дундад Монголын аж ахуй арилж аваа аж үйлсийн хөгжилтөд хүчин нэмрэлж байна. Энэ жилээс нааш Эрийн жасмал замын бомбт дундад Монголын малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүний арилжааны замыг үргэлжлэн саатгүй нэвтрүүлж одоохон болтол Монгол улсаас 1628 том 8900 тонн адууны арас оруулжээ. Эдгээр эдэнэ бус амтны бүтээгдэхүүний хилээр амжилттай оруулсан нь улсын дотоодын холбогдол бүхий эчүүлэх аж үйлсийн түүхэн материалын хэрэгцээ гүйцэд хангахын дагуу дундад Монгол хоёр улсын малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүний арилжааны хамтралцаа улам гүнжгэрүүлсэн байна. Ойлгосноор тус удааны адууны арсан чүм Монгол улсын тогтоолд нийцсэн үйлдвэрлэж эчүүлэх аж ахуйлаас оруулж эрен банкт хижгийн байчаалтыг чанг хийж хэр тэнцсний дараа бүлэг хуван улсын дотоодын тогтсон эчүүлэн боловсруулах үйлдвэрд оруулан нарилга эчүүлж аж үйлсийн хилхээжил хангалгын хилхээжлийн тогтун эргэлтийг ахиулах болно. Адууны арсан арс ширийн бүтээгдэхүүн эчүүлэх аж үйлсийн гол түүхэн материал байж арсан эдлэл ховчос хонорж ирэг бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэхэд өргөнөөр хэрэглэгдэж улсын дотоодын жагтэлгүүрийн хэрэгжээ шаардлага маш өндөр байдаг. Эрен Бомт Дундад Монголын хилийн орон байрын давуулагтан түшиглэн олон жилийн турш Монгол улсаас адууны арс оруулах чухал зам болж, Бомтоор өнгөрөх дөгмдөт үйлчлэг ба бүрэн төлтөр хяналт хамааралтын батлах ханган Дундад Монголын малын аншах шимийн бүтээгдэхүүний арилжааны чухал хүйс болсон байна. Тус удаа их хэмжээгээр адууны арс оруулсан нь улсын дотоодын эчүүлэх аж ахуйлалд түүхэн материал гүйцэд хангахаар барахгүй, аж ахуйлын хавсран үйлдвэрлэлийн өөрийн өртгийг бууруулж, жагтэлгүүрийн өрсөлт хүчнийг дээшлүүлэх болно. Эрен Жасмал Жамийн Бомтын хяналт хамааралтын 5-р салааны гишүүн Линийн сурвалжлах хүлээгтэн. Адууны арсыг гадаадаас оруулах онцгой чанар чиглүүлэн бид тусгай шалган байжах төслийг урдчилан тогтоож, тусгай хүнээр хариуцуулан жолгуулж, Бомтоор өнгөрөх явцыг бүх талаар шилдэгжүүлэн, хижгийн байчаалд хяналт хамааралтын шаардлагыг чанга найдваржуулж, барааны амар төвшинг батасан урдалдор бомтоор өнгөрөх үр бүтөмжийг хамгийн их хэмжээгээр дээшлүүлэн, аж ахуйлын барааны гүйлгээний цагийг байгуулсгаж, өөрийн өртгийг бууруулан, Дундад Монголын малын аншах шимийн бүтээгдэхүүний арилжаа саатхуу явахтад хүчин нөмөрлөв гэл. Дараачийн алхамд Эрен Бомт нь бомтоор өнгөрөх үйлчлэгийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, хижгийн байчаалд хяналт хамааралтыг чангатхан, Дундад Монголын эдэнэ бус амтны бүтээгдэхүүний гадаадаас оруулах замыг үргэлжлэн шулуутгаж, Эрен Бомтын жангалгын үйлдэлийг бадруулан, Дундад Монголын аж ахуй арилжааны хамтралцаа улам гүнжгэрүүлж, хил хажгаар орны хамаа бүхий аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг улам дайчилхаар байна.
2: Манай хорооны мэд Шилэнгол аймгийн аж үйлдвэр ба мэдээж ангжилтийн төвчөө суралжих байжаахаа өөрчлөхийг нэг чохчжуулан ахиулахыг баримтлан засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлэлтийг байгуулгын үйлдвэржүүлэх суралжлах хүмүүжилийн үр бүтэмжийг аж үйлдвэрийг атгах хөгжилтийг ахиулах бодит ажиллах болгон хувирулж аж үйлдвэрийн аж ахуйлын үйлдвэрлэлийн үйлчлэх батлагыг сайтар хатгаж Шилэнгол аймгийн аж үйлдвэрийн аж ахуйн сайн эхлэлтэй тогтооны дунд ахалттай байхыг үнэнхүү баталж байна. Шилэнгол аймгийн аж үйлдвэр ба мэдээж ангжилтийн төвчөө гүнжгээ суралжих үнэн байжаах бодтой өөрчлөлтээр хүч тавихыг баримталж тусгай сэдвт эрдэм шинжилгээний илтгэл хийх ном унших анги эрхэлж гүнжгээ суралжих зэрэг олон зүйлийн хэлбэрээр дамжуулан засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлэлтийг бай болгон үйлдвэржүүлэх суралжлах хүмүүжилийг гүнжгээ өрнөрхийг ахиулахын дагуу аж үйлдвэр ба мэдээж ангжилтийн бодит байдалтайгаан уялдуулан асуудлыг гүнжгээ байчаан дэлгэж дараахан хэрэгжүүлж дараахан сайжруулахыг баримтлан асуудлыг чанга анхаарч тойлвортой атгсан байна. Шилэнгол аймгийн аж үйлдвэр ба мэдээж ангжилтийн төвчөөний албан байгуулгын намын хорооны тусгай тушаалтай дэжлүүжи Лишинхүй суралжлах хүлээгтэн суралчих байжаах өөрчлөхийг нэг чохчжуулан ахиулахыг баримтлахын хамт засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлэлтийг өдөр тутмын ажилдаа уусалчлан оруулж намын гишүүн кадрчуд ажлын байрын үүрэг хариуцлагатан суурлан гол хариуцлага гол ажил төрөл ба ардын амьдралын бодит явдалд анхаарлаа төвлөрүүлж бодтой ажлын үр бүтэмжээр суралчлах хүмүүжилийн үр бүтээлийг шалган байчааж суралчлах хүмүүжилийг давтун баттай өрнүүлж бодтойд найдварчлахыг үнэнхүү баталж байна гэлээ. Суралчлах хүмүүжилийг өрнүүлэхээр дамжин Шилэнгол аймгийн аж үйлдвэр ба мэдээж ангжилтийн төвчөөний кадр ажилтан бодтойг эрхмэлэн ажил хийх аж ахуйлалд үйлчлэх ажлын удар тумжийг улам баттгааж суралчлагийн үр бүтэмжийг аж үйлдвэрийг атгах хөгжилтийг ахиулах бодит ажиллах болгон хувируулж 1-р улиралд бүх аймгийн хөвчөөчлөөс дэшиг аж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртөг адилах хугацаанаас 6-5-аар нэмэгдэж нэмэгдэл өртгийн нэмэгдлийн хурдч нь бүх орныхоос тэгчиг 5-8-ийг дэвшлэн бүх орны 4-р байрлаж бүх аймгийн аж үйлдвэрийн аж ахуй 1-р улиралд сайн эхлэлтэй тогтооны дунд ахалттай болохыг баяруулжээ.
4: Өмнө фронтод гүнжгэрч чухалын суртлаан сайжруулъя.
3: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн уламжлалт гарын эрдмээр уламж ашиг үүднэ гэсэн мэдээллийг сонсгоё. Шил нутгийн малчд гарын урнаа гайхуулж уламжлалт ур мэрэгчлэн өвлөн уламжлахын дагуу бодит дэлгүүр юм уу сүлжээн дээр бүтээгдэхүүн борлуулж орлого нэмэгдүүлэх шин арга замыг найж байна. Авах шүүний талын айл чагаа эдэний дэлгүүр чагаа эдэгэн бүр уламжлалт аргаар хийж, илжирхээ сэргийлэх ба амт оруулах нэмэлтэд хэрэглэхгүй байж, үнэр амт шин сургах байдгаараа хэрэглэгчдийн хүрээллийг ихээр олж, борлуулгын сайн байлаа. дэлгүүр эжентэн улаан гэрэл хэлэгтэн нэн олон хүмүүст тал нутгийн чагаан эдэнэ үнэр амтыг таниулахын тулд TikTok, WeChat зэрэг сүлжээнд дээрх борлуулгын жамыг ашиглаж чагаан эдэгэн бүх улсын ил гажраар борлуулснаар жилийн орлого нь 40% төгрөгд хөрч байна гэлээ. Сурвалжлах жавах хошууны эсхий урлалын бодисын бус соёлын өвийн төлөөлөг чанартай өвлөн уламжлагч чоломны ажиллах тасгаар хүрэхэд олон жилийн нарлах хийчтэй эсхий урлалын бүтээгдүүн анхаарлыг татлаа. Чолмон 2000 бөгөөд 3 оноос эхлэн эсхий урлал суран урд хожид Монгол улс Алсай аймаг зэрэг газарт хүрч эсхий урлалын мэрэгжил сурчээ. 20 гаруй жилийн турш чулман эсхий урлалын үйлсийн төлөө хашралгүй зүтгэж олон сайхан бүтээл уралж орон аймаг хошууд эсийн шагналыг олонтаа хүрцнээр барахгүй үндэстний соёлын ордонд дэлгэгчээ. Тэрчлэн эдгээр жилүүдэд олон шав хүмүүжүүлж эсхий урлалын ур мэрэгчлийг өвлөн уламжлахад хүтэн зүтгэлэн үжүүлжээ. Авах хошууны эсхий урлалын бодисын бус соёлын өвийн төлөөлөг чанартай өвлөн уламжлагч чулман сурвалжлагчэд би шав нартаа жаах маш дуртай. Үн төлөргүйгээр сурсан жилийн чөм тэдэнд уламжилж байна. Тэд сүүлээр өөрөө эсхий урлал хийж болох мөртөө гадагш борлуулан орлогоо нэмэгдүүлж болно гэлээ. Ийхүү уламжлалт уур мэрэгчлэн зөвхөн хадгалж үлдээдэг соёлын өв төдий биш, харин амьдралын хүчнээр бялхам соёлын эх болох мөн. Малчид уламжлалт соёлоо уламжлан жалгамжлахын дагуу орлогоо нэмэгдүүлнэ.
2: Манай хорон нэмэт ойрд Шилэнгол аймгийн гал сэргэлэн унтраахаа авран туслахаа садуур анги гажир хөдөлтийн гамшгаас авран туслахаа сорилт хийж авран туслах өгнөнэ бачин байдлыг аргач хаха бодот байлдаанаа хэр төвчнийг бүх талаараа шалган үжиж бүх аймгийн гажир хөдөлтөд тэмчиж гамшгаас аврах амар төвчнээ сэргэлэлтийн шугамыг бэхжүүлв. Сорилтод Шилэн хотод 7 тисийн гажир хөдөлж гэр байшин нурж хүн хар хашигдаж холва тасарсныг дуурайж салуур ангийнх нь бачин байдлыг аргач хаха ажилхийг дараахан 15 тэрэг 65 жолоодохч байлдахч 4 нохойжич 3000 гарай иж аврын туслах тоногдлыг шилжүүлэн чуглуулж тухайн талбайд хэрэгжилжээ. Сорилт нь хүчнээ төвлөрүүлэх, жолоодон тохируулах, чимээ холбооны батлаг, байлдааны үйлчлэг батлаг зэрэг бүх явчийн тойронд нурж өвдөрсөн барилгын дундаас хашигдсан хүнийг ирж аврах, явчуу орон зайд аврын туслалт хийх зэрэг 9 жилийн бодит байлдааны төрлийг өмгч журамтай өргнүүлв.
3: Манай хорооны өмнөд 5 сарын 13-ны өдөр Өвөр Монголын өртөн цохорны 2026 оны Умраад хилийн бууралчууд хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нөмрлөх сайн дурын үйлчилгээний ажиллагаа баруун үжимчин хошуунд эхэлжээ. Ажиллагааны тухайн талбайд албан журмын эмчилгээний ажиллагаа өрнүүлж, эмчилгээний тосхын мэрэгжилтнээс олон түмэнд эм тан хэрэглэх жолоодлого, өөрмөч оншлон өмнөх төсөл хангажээ. Тус удааны ажиллагааг өртөн цохорны ардын явдлын тэнхим, өртөн цохорны настай чуудын ажлын зөвлөлийн албан гэрээс голлон эрхэлж, ажиллагаа нь 3 өдөр явагдаж, эрүүл мэндийн шинжилгээ ухааныг төгөөмөлжүүлэх, тариалан малаач ухааны мэрэгжлийн бодтой ажиллагааны жан сургалт, хууль төгөөмөлжүүлэх ухуулах тайлбар зэрэг олон жилийн үйлчлэг өрнүүлэх болно. 2025 онд Умраад хилийн бууралчууд хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нөмрлөх ажиллагаагаар дамжин 4600 гарай хүн удаад үйлчлэл хангажээ. 2026 онд баруун үжимчин хошуу зэрэг 6 хошуу шинд сайн дурын үйлчилгээний ажиллагаа өрнүүлж Умраад хилийн бууралчууд гэх настайчуудын сайн дурын үйлчилгээний нэрт тэмдгийн алдаршлыг улам дээшлүүлэхээр байна.
2: Манай хорооны мэд Шилэн хотын хамааралтын ерөнхийлсэн засаг захиргааны хуул хэрэгжүүлэх товчоо хогийн савыг зам ижилэн тавих, засмал зам дээр дос угаатас асгах зэрэг асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд хамаа бүхий салаа мөчөртэй хамтран худалдаачдад битүмжилсэн нөвчөж гоочхийг сэргийлэх, өмхийн үнэр гархаа сэргийлэх тусгай хогийн сав тархан өгч, хоолн танхим тохон гэрийн хог новчийн хамааралтыг нарилгахжуулах ба журамжуулахыг ахуулж байна. Шилэн хотын хамааралтын ерөнхийлсэн засаг захиргааны хуул хэрэгжүүлэх товчоно худалдаачин өргөттэй хоолн гэрийн хог новчийг хураан тавиурлах хэлчээр ба хаягдмал тосыг хураан тавиурлахыг шийдвэрлэх хэлчээр тогтож хог новши тэх тэрэг ирвэл хоолн гэрийнх нь хогийн савыг гаргаж тэрэг явбал хогийн савыг хоолн гэрдэн оруулж нэгдэлтэй хамаархийг шаардаж байна. Одоохондоо Шилэн хот хоолн гэрийн хог новш болоод хаягдмал тосыг нэгдэлтэй хураан тавиурлж журамжуулан шийдвэрлэхийг баиллуулв. Үүнд Шилэн хотын Тяньин орчин тойрны хамгаалалтын энергийн хэлцгаард компани нэгдэлтэй хураан тавиурлах тэрэг тохируулж, хураан тавиурлах чанх болоод зам шугамыг шинжилгээ ухаанчаар тохируулж, тэрэг хүсгийн ариун чивэр байхыг баталж, дос гоочхийг чанх сэргийлэн, чүнхүү Юэнжи хоолон гэр жирэг хэсэг идэ умдааны аж ахуайлал энэх шин тогтоолыг төрүүлэн хэрэгжүүлсэн байна.
3: Энэ чагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч жаргалт сувдан чажиг шингээгч хонгоржуул, хариуцсан найруулгач урхан хянахч удвал чажиг ерөхийн хянахч бүрэнт.
4: Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баяа. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгийг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлэлд барагдж, өршөрөнд унхаас хэчээ, орлого жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амьдралаан дүсэл төлөвлөгтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн бидэнд, ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргахаагаар, омдолж амрах ус соёорхдог болохоор, Дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгый, тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

бид бодос идэ будаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховнчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж би боловсон татгал юм.

Алиа дэгжин үрсэн хэлэн оюун дарих ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эчим түлж чонлолгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангатгаж, үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхийн хамтдгах, ховж аяагаа хамтдгах хамтын жогчийн ойлголт хүнийг бат болгож, дундтын үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг батж хогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

0: Харуц нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн баг хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байхаа. Ойрын жилдээ толгоо өндийлэхгүй гаруутас наадаад чамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амнасны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоонч гаруутас шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш чааш өнгөрөх тэрэг хөсөгтөч аюул төгчөөр авчирч, нэгэнтэ жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон байна. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхүй дүрм тогтоол хуулч хаажийг журмлан сахиж, боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгож гой.
1: Шилэн голын арааж уу тэлүүс хорооны Монгол арааж уу ярьж байна.

Сайн байцгаана уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Ваган булдын сүлэг, Саргайгийн ая, дууцан Мөргэн Баатрийн дуулсан Цаск дуу сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Ваган болдын сүлэг Саргайгийн ая дуусан Мөргэн Баатрийн дуулсан Цас гэх дуух сонсголоо. Тус дууны үгийн зохиогч Ваган болд Сүнэт Баруун Хосууна Улаан Мөчрийн Ахмад өөрлөгцөн улсын 2-р тасын тоглогч дуугийн үгийн яруу найрагч Хуурц Ерөөлс Ардын нарийн хөтлөгч Мортон Ардын үлгийн Гөгөн Сүнэх Цас Нандан Чиха Дулаан үлгийн Хоргийн Цинкэр Үйл Яан Хөөрхи зэрэг олон дуунуудаа торгон холын нэрт дуутсан оюун билэг дуутсан тогоодой сарам матдах урхан зэрэг дуутсаар дуулуулц сонсогчдийнхэн халуун сонрын малаз гөгөн мөлмид толдуулзээ. Унаас гадна тал нутгийн гэрэл совд сайхан тал дөрөөн тусаасан сүгхгөө холвоогийн төврөн унсагчдийн халуун алганд хүргэсэн байдаг. Тус дуунай ая зохиогч Саргай улсын 2-р тасын тоглогч аялгуу зохиогч дөрвөн утасд хуурын мөрөгжлөөр Өвөр Монголын урлагийн сургуулиас төгсөж одоо ажлын амралтаа авсан байна. Ажлын чөлөөгөөр ая дуу бичсэн олон сайхан дуудтаар дамжин ард олныхоо сонорт хүргэз өртөн засах орноо сарнаа сагнал ба хотын дэлсийн 5-1 инженерийн сагнал хөхөвлийг олон удаа тосч билээ. Дуучин Баян Булгийн Мөргэн Баатар Жүүжимчин Хосууна Булга Сумаар нутагтай Малцан Баян Булга Дармаян 3-р хүү Хархан Багаасан Охон Малын Чахтгүйз Нүүдл Амьдралыг нүдөөрөө үзэж бөөрөө тулсан Малцнай хүү Цэнхэг агаар цэвэр залхны дунд синөө мөтөн хангнуулж явсан урилга тайртай хөдөөгийн бор хүүхэд байлаа. 1985 оноос 1990 онд Булга Сумнай Баг Сургууд Суйлын Жолоо хатгаж 1990 оноос 1993 онд Жүүжимчин Хосууны Ажил Мөргэжлийн 3-р дунд сургууль суралцсан. 1993 оноос 1998 онд Силенгол аймгийн Монгол Багсын сургуулийг амжилттай төгссөн. 1998 оноос 2004 онд Жүүжимчин Хосууны Дундгой Сумнай Баг Сургуульд Монгол хэл бичиг дуу хөгжмийн багсаар 5 жил ажиллав. 2004 оноос хойш өөрийн хамгийн хайртай Вилс дуу урлагийн замаа хөөж багсын ажлаа орхиж Хөх хотноо аз төрөв. Дуу хөгжмийн мөрөгжлийг дусгай суралцаагүйч тэр өөрийн төрөлхийн авьяас сэргаагүй цармайл гараан олон сайхан өрөмц бүхий дуу зохион дуулж арт түмэндөө дууцан хэмээн танигдсан. Үүнээ дагуу өртөн сурч суралцах шимдэн дуугийн үг аяж зогоох хөгжим найруулах хоолой сингл бичих зурглан найруулах зэрэг мөрөгжлийг эзэмсэж одоо өөрийн гэсэн дуу хөгжмийн ажлаг тасгатай. Түүнээ зохион дуулсан уран бүтээлүүд мартгийн аргагүй нутаг сөрүүн малгай хөх хотын тэнгэр ээжийн цинкэр алцур зихад уу бүү март аавгүй өдрийн олмос хайрт морьдсон өгц нүхтийн хайр зэрэг зуу гарай дуу бүтээлтэй. Гаргийн дуугаан сонсогч төгслөө найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хянагц алмас ерөнхий ханагц

0: таван хошуу мал тан өнөр баян байх юм бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань буян шимлэх оршихийн ёрол
1: буурлаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлэхин учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг
0: малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Араа жуан хүлээн сонсч байгаа хүндэт сонсогчид та бүхэн сайн байцгааж байна уу? Сайхан хөөрчж байна уу? Шилийн голын араажуу төлөвсөр оны Монгол араажуугийн малчтын хан тусгаа нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаараар морин дэсхийн үр суулгаж тариад амжилт олсон манай аймгийн анхдагч малчин бүсгүй танааг сургуулж ирсэн Шингэлт сургуульчлагын сонсогчор бэлтгэлээ та бүхэн нэвтрүүлгийн таалан болгоно уу?
2: Араажуугаан сонсож байгаа эрхэм хүндэт та нар минь сайн байна уу? Би Шилийн гол аймгийн Сүмдсэн хошууны Баяннуур болгосны Таргануу хацааны малчин танаа байна.
1: Ойжуулт нөгөөрүүлтийг хийж байгаа хүмүүст бас одоо анхаарал хүрч байгаа зүйл юу вэ гэвэл одоо таны 8 жилийн туршгийн нөр их хөдөлмөрөөр одоо таны нутгийн ойжуулт нөгөөрүүлтийн хийсэн ажил бас их сайхан урагштай явагдаж энэний дагуу тус одоо өргөн олон малчин томондоо бас энэ талаар сайхан зөвлөгөө өгч ирлээ. Тэгээд өнөөдөр бас одоо бид бүхэн цаах ярилцсан өг гэж их баярлж байгаа сэтгэлээ илтгэе. Та
2: өгсөн алтан цагт бас баярлаа.
1: Ойжуулт нөгөөрүүлтийн ажлыг хийж ирсэн өөрийнхөө цаг хугацаанаас эхэлж ярил баг хэцээгээс эхэлсэн үү?
2: 2010 оноос эхэлж энэ ажлыг одоо толгуулж гардууч хийсэн.
1: За, анх эхэлж хийхэд одоо ямар хөн шиг байсан нь танай нутгийн хувирлдаг найс гуй амь ахын талаар.
2: Анх эхэлж хийхэд бол одоо Ярангуу ургамлын бүрхөвч одоо цөөхөрдсөн одоо Эренбүр ингээд дав байлс болоод нүүдлээс болоод их хэцүүдэж байжсан. Тэр үднээс болоод

0: энэ ажлыг одоо гардаж хийсэн.
1: Танай өөрийн бэлчээрийн хувьд ямар зүг байж вэ?
0: Яг манай өөрийн бэлчээрийн хувьд л яг одоо холын шаргалтаа багтаж байгаа юм болох нараан бол одоо нүүдлээд 90 төрөл зүйл бол бархал хомстод сэл харгана. Нарийн өвс үнцэнтэй байхгүй болсон байс. Тийм, тэгээд бол одоо нийтийн одоо тарай элсэн шуурх үргэлжилэн одоо 90 бас айхтарлуудаа малжил үргэлжилт хэлэхгүй дээ. Их хэсрээд нь 3 сар удаа. Тийм л даач нэмгэн байсан л та.
1: Тийм баяртай. Тэр үеийн одоо хийж байсан хойжуулт ямар ямар өргөмлөө яаж яаж тарж байсан нь бас их үсгөр учиртай байхаа гэчихэ.
0: Тийм тийм одоо тэр үед одоо анхаарах хэл хийж байгаа юм болох нь бол өөрөө ямар ч мэрэгжил байхгүй хий гэснэ хий бодлоор л одоо тэгээд юу яаж орчиж тогтдог яаж болдог гэдгийг бас мэдхгүй одоо тэгээд ирэн маш хүчтэн явах явахгүй газраар явж зарахгүй мөнгө зарж одоо тэгээд гिचүүдэж их л одоо даваа ихтэй л байсан та.
1: Ингээд одоо хэдий жилийн ойжуултаар дамжиж та бас нутгаа эргэж сэргэж сахав.
0: Үндсэндээ одоо 19 он болоход бол одоо нилээд докторч болоод 18 он болоход бол одоо бас нилээд одоо тарих мэрэгжил арга барилаан болоод яг замдаа орж исэн. Тэгэхэд 19 он болоход бол одоо бас байгалийн хөрийн байгалах сэргэлтийг бас бүтэн жил хийсэн. Гэхдээ тал талын мэрэгжлийг чохчоолж хагаад одоо олон талаараа арга барилыг авсан шүү дээ.
1: Тэр үед одоо тарж байсан ургам бол гэвэл ямар шиг одоо даачтай төсвөртэй ургамлууд байсан уу?
0: Яг одоо эхлээд бол одоо энэ ургамлын одоо газар орон нутгатан чохчих энэ арга барилыг мэдхгүй одоо зөвхөн одоо модал тарьсаар бараг одоо амхагийг одоо сайжруулдаг юм байна гэсэн ийм нэг бүрэн ойлголтгүй нөхцөл дорштой одоо бодлоос ч юм уу эсвэл нарсыг мянгаар авчирч салхинд нөгсөн яваарханд 30 болох ч юм уу ямар усан ашгалт одоо усны экстрүүлжлийг хамгаалах ч юм уу одоо усыг уршуулах ч юм уу энэ талын мэдлэг дотоо зөвхөн тал нутгатаа нумад байсаар бараг одоо амхагийг хамгаалж байна. Энэс бол одоо бас арив юм алдагдчихсан. Чэд 12 оноос эхлээд бол одоо өөрөө бас урмаад эс усны нийгэмд ороод энэ суралцлага бол бас одоо ахын нэг үний насанд бол одоо маш чухлаа. Ингээд суралцхийн дагуу бол одоо малжих амьдралын энэ байгаль орчинтойгоо тассан жогцсон болоод байна. Шинжлэх ухааны арга барилах мөн ч одоо эрдэмтэн мэрэгчлэлтэн багш нарын энэ онол эндийг бол одоо биелдэгтэй уялд болоод ирэхийг бол одоо амжилтын дунд бол одоо явахдаа одоо ялган болоод нутаг орнодоо жогцсон ургамлыг бол одоо эхэлж тасгаж явуулж тарьж байжлахад л хийсэн.
1: Ингэвэл одоо хамаг түрүүнд танай нутагтаа одоо ямар ургамал тарьж байсан юм?
0: Хамаг түрүүл одоо бас ингээд удуулаас мөн чичирхэн алтан харахна одоо торлог гэд ингээд эхлээ тарьж исэн. Одоо хаашил энэ ботлог гансаг ургамлууд бол манай холын шархын хэлсэн жогчих талаар илүү. Тэгээд энийг нь бас одоо бас жогчихтан бол одоо бас газар юуг нь байшлын нь бас ялгаж салгаж үчнэ. Тэрийн бүхэнд одоо бүгд гансаг ургамлыг тарьна гэж хотогч талбай дээр юм уу тийм баяг бэлчээрийн юм дээр бол одоо бас энэ олон насд одоо хяг юм уу ерхөг юм уу эдгээр ургамлуудыг илүү тариул одоо бас тэр шилдэг ургамлуудыг тариад ирэх үед бас нөгөө одоо цог насд ч юм уу олон төрөмхөө байсан ургамлууд бас ингээд аажаа бас ингээд юу нэ нөгөө ургамлаа нөлөөлөгдөж бас ингээд ургамлын хочлог нь бас илүү сайн болно.
1: Анх эхэлж тарихад тавар хэдий муу газар танд тарсна.
0: Анх эхэлж тарихад одоо яг л нэг 5-6 муугаас эхэлсэн бтэй одоо тэр үед чинь бас нөө одоо 10,000 сая авчирчихад яг хэр жиргийн зайтай тарьдаг хэдий муу тарьдаг ямар ургамал нь хэдий зайтай тарих энэ нэг юм итгэхгүй ч нөгөө тэгээд дураараа л хийчихэ.
1: Гэвч өнөөдөр болоход бол бас одоо тэдгээр зүйл талгаар болсонгүй. Амь ахуй хөгжүүлтийн тал дээр бас үнэхээр одоо түрүүнд тавшаалж ирсэн.
0: Яг одоо энэ амь ахуй бол одоо ерөн үеийн үеийн залгамжлал шүү дээ.
1: Одоо орчмын жил та бас арван газар очиж суралцсаж, суралцхийн дагуу бас одоо бусад газруудаар очиж одоо цаан сургалт хийх юм уу? Эсвэл бас одоо тайлбарж өгч юм уу? Иймэрхүү ажилгад арва оролцож ирлээ. Эдгээрэн бас өнөөдрийнхөө төвтрүүлгээр ирэх зүйлж ирэх үү?
0: Тийм, одоо энэ суралцлага бол үнэхээр одоо бас нэг ялангуй одоо манай залуу дүүнүүдэд авчалвал одоо бас хамгийн чухал асуудал. Гэвч одоо бидний насанд авчилсан ч одоо өөрийгөө малчин гэж бүх холоорой. Хүн бас амин дээр толвол имийг бас сурд ийлээ. Би одоо суралцсан зүйлээс авч үзвэл бол одоо 12 оноос эхлээд одоо тэр үед ингээд гадагшаа гарах үед би чинь хэлний бэлтгэлд их хүчирдэж шүү дээ. Одоо хятад хэлийг сайн дийлэхгүй, одоо ойлгохын ч ойлгож байна, яг ингээд ярь дийлэхгүй. Гэхдээ суралцлахаар дамжаад 20 он болоод ирэх үед бол одоо мөн цаг болголт очоод мэрэгчлэгч багш нар ураад ингээд улсын дэс

0: ярьсан. Энд та хэдийн онд орсон?
1: Мен цаа болгол би үндсэндээ 18 онд ор.
0: Тэнд орж бас суралцж ойлгосон, одоо багш нараас суралцсан зүйл арим байх та.
1: Тийм, тэнд бол одоо манай улсын 90 өвөр Монголын одоо олон арван эрдэмтнүүд мөн ч одоо Японд суралцсан ч юм уу, гадагшаа суралцсан мэс үндсэндээ одоо судлах сурах цаас дэж ийм эрдэмтнүүдийн одоо хамтрал ийм болохгүй байгаа. Ингээд нэр бол тэндээс ус суралцах юм маш арим. Мөн ч одоо нийт олон доноодор хуваалтлах хийж байгаа бол хаашил одоо энэ олон давчингаас суралцж энэ олон мөргөлдөлт багшнаас ус одоо өнчиг болонгоос нь олон юм өдөж одоо ингэж хоромдуулж хаад өнөөдөр одоо малчтдаа бас ингээд хичээл сурлах боловсрал хийх юм уу одоо өнцөг зөвлөх ангаах юм уу энэ төвшөнд явж байгаа нь бол тэр байрнаас салт хэлэхгүй. Ярангуу манай өвөр Монголын хэлс өвсний нийгэмлэг мөн цаа болвол мөн ч одоо энд байгаа эрдэмтэн багшнаар бидний хүмүүжүүлж бид одоо өнөөдрийн одоо хамтран ажиллаж байгаа малчтаан бас ингээд залуу залуу дунараа хүмүүжүүлж гаргаж ингээд үргэлжлүүлэн одоо энэ төвшөнд явж байгаа. За анхны явжсэн газар бол таны найдалгаар таны нутаг зорчжсэн Амга Баянголоор явжсэн. Чад одоо дараагаар нь бол одоо Хөвөөшөр хошуу дахиад бол одоо Алхшаа зүүн хошуу Алхшаа одоо эзнээ дахиад бол одоо Улаан цагаан аймаг та тэгээд бас болно яах вэ бас наач аж явчих тань. Одоо олонхийн үлэн надтай хамтран ажиллаж байгаа нь бол тал нутгийн аймаг хогийн хамгаалалх үжилт өндөр. Эдгээр малчтууд бол надтай харьчна. Үжилт ухамсарын талд үнэхээр өндөр. Гэхдээ хамгийн дутгмаа нь бол хөрхий одоо ажил нь яруу. Би энийг одоо тааваач тарьд хийхгүй шүү гэж ингээд соёогийн хадгалах талд их хөрхий ойлгохгүй. Энэ цагны шахалттай юм болохноор энэ дээр нь бас нэг хөрхий хүчирдэн дахиад одоо мөн анхны миний хийжсэн тэр арга барилтай адилхан одоо хөрхий яаж одоо зайгийн зохицуулах юм уу мөрмөрний хооронд яаж зохицуулах юм уу одоо хэдийн өдөрт яаж услах юм уу эдгээрийн талаар бол одоо мэдлэг хаашилт тутамгаа уйлрлын талд бол одоо хаашил бас ингээд зохицонгой байх хэрэгтэй энэ шинэ ойж улсан энэ жилийн одоо тэр хэсэг тал байгаа өвөл болох үед яаж одоо хамгаалж ашиглана уу гэдэг чинь бас нэг асуудал. Энэ бол одоо ярангуй газар төс улсны дараа дахин одоо хөнгөнөр мал оруулах боيو одоо эсвэл бүр одоо газрын хөрсөн цас боосны дараа ингэж ашиглах юм уу? Олон талын бас асуудал байна. Зөвхөн одоо хаврал суулгаад юу гэж байхгүй. Энэ бол дөрвөн улирлаар одоо мөн ч одоо бэлчээрийн малан бас яаж хэсэг хувааж. Заавал зуны бэлчээр бол ажиж зуны байгаад байдаг ч юм уу. Эдгээр эдрийг солилцуулж ингээд ээлжлэн ихэд төрүүл бас энэ одоо өвлийн часны тогточ. Ярангуй өвлийн часны тогточ одоо тогтод хэлэхгүй нь бол бас одоо дацарчлаас болоод одоо хоёрын бэлчээрийн нийтэн мургалт мууцнаас болоод байна. Гэр хороо ч юм уу цас тогтохгүй цас нь шуурах. Одоо зам нэвтрүүлэх бөглөгч юм уу? Энэ бол одоо ойрын жилд бол одоо жилийн жил мөргөлжилж цанагшлан хүний хүчээс гадна одоо бас тийм ба. Малтар машин байхгүй бол болохгүй. Энэ бол одоо хаашил бас л энэ өвлийн тачаардал одоо байгалийн цас гэж сууд хэлэхгүй. Энэ бол бас л бодоочтой ажилтаа.
0: Тийм.
1: Тэгэхээр анхын дачир нэмгэн газрыг авчал бол одоо хаврын сайхан одоо нөхөн сөргөх адлыг хийснээр суйран дээр бол одоо намар бол одоо бас ингээд айхтар эрт оруулахгүй. Энэ нэг ажлыг бас анхаарах хэрэгтэй. Ингээд нилээд бүрхүүт дэжлээд ирээд ирэхийг хэдвэл одоо бас ингээд бага өвсний хоролт бас байвалаа дийлчихнэ. Бага ус хураад ирэх үед бол одоо газрын одоо тэр өвсний ургалт гинэ цасны тогточ улантаа болчихно. Ингээд ирэхэд бол газар бол нилээ хүчит гүйчит одоо хөрсчих хэмжээтэй хөрсчих.
0: Хамгаалтахад бас хүчирхэлтэй байна. Хоёрын амтд орж ирэх юм уу? Одоо энэ дөмтгөрөөс идэт байх юм уу? Иймэрхүү үзэгдэл бас гарч ийна гэдээ ярьж байна.
1: Тийм, хүмүүсүүд одоо олонхийн тэгнэ туулаа идэт байна гэдэг ч юм уу. Яг хэлбэл бүр хацгаа байсан бол ирэхгүй шүү. Таны энэ дэр чинь шин сорох сайхан юм байгаа юм болохоор амтан бол хүнээс илүү байгалийн мэдрэмж нь өндөр юм болохоор яах аргагүй саадж ирж байна. Миний хувьд авчил бол ирж байгаа нь сайн байна. Байгаль гэдэг бол ерөн одоо ганцхан хүний хүчээр сэргээдэг юм бишээ. Энэ бол байгалийнхын ээж жогцолд холгодуулж амтан араатнаас эхлээд энэ маний таван хошуу мал энэ байгалийнхаа өв сургамлыг идэж игээ тэд нарын өөрийн уйрал болгон шилэн сунгаж идэх өвсний төрөл зүйл ондоо. Тэд нарын идсэн тэр одоо ялгадас дамжиж бочиж байгальтан бурдуур болох уу? Нарын энэ хөлийн одоо туйралтын хишгэлтээр дамжиж элж үлийн өвсний ургамлын үр одоо газар дан дахин шигдэн орох. Энэ бол одоо ээж жогчлын одоо аргаар ерөн нүдсэлийн үйлдлийн юм л байсан та. Амтаараад нь миний хувьд авч бол би устан гэдэг бити алаарэ гэж одоо байн гэрээд гэдэг юм байж ивэл бас югчлэх юм те. Одоо бас тэр газар усхан энергийн төвшөнтэй шилж ерөн байгалийн одоо ирүүл агаартай сайхал орчин байман жин ирж ирж Инкендер би бол одоо амт миний хэвэл амтын идэд дахад урахгүй тэмчил бас чөхөлтөө тэр хүчит үндслээр дэлчихвэл хамаагүй
0: тийм байна.
1: Тийм.
0: Энэ талаар бол бас одоо зарим стайлуулт өөрөө болдгоо штэ тийм ээ.
1: Тийм. Ерөнхийдөө миний хавтаж бол амтныг чсэн бүтээн адлаараа

0: байж ивэл бас их сайхан асуудал гэж бодно. Тэн их сайхан асуудал.
1: Жориг мохордох уу бас гардаг шүү дээ. Тийм.
0: Ярангу тийм ээ. Одоо 8 ахуугийн хамгаалахад бол ярангу одоо 8 ах бол ааж ах хоёр бол мөргөлдөнө. Ярангу энэ бол одоо нүдэн өмнө маш хурдан эргэлдээд ирдэг ийм ашиг байхгүй шүү дээ. Гэхдээ бас өрхий одоо ойрын жилийн одоо энэ ган гахсарган үргэлжилж малын өмнө ханшаа доктор хуугийн тийм бууралт бас өндөр. Инкнэрэн бол өрхий одоо ааж ах юм дээр бол бас их хүчрдүүн байхаа. Энийг бол одоо бас орон нутгийн засгийн газар асуусан онцгой хийжгийн малчтуудаа яаж хэрхэн дэмжин үү? Ер нь энэ удааны энэ улсын хурлд бий сасчаад энэ үжилийг одоо бас дэвшүүлсэн саналыг. Айм ахогийн одоо дэжлүүлэх хүчин тул 3-5 жилийн хугацаа хэрэгсэнэ. Инкнараа энэ их олон ширхэн хэлсэн төгжиг одоо аншуурч асуусан, ачнаа даншуурч асуусан эдгээр малчтуудад яаж одоо нэмэр ханд өгнө үү? Шагналын мөнгө хэрэгэлдэ энэ тал бол бас их бодоштой асуудал та.
1: Тийм. Энд л одоо манай үнэхээр хөдөлмөрч малчтын ман тэр хөдөлмөр хүч шин гэж байна тийм ээ.
0: Тийм.
1: Бараг л жилдээ л одоо тасралтгүй хийж байна. Өвч одоо зарим үед одоо тарддаг арга барилын таардагчгүй юм уу ингэж болдог. Өвч бас одоо энийг суйран дээрээ бас үргэлжлэл чарам яа л гэсэн малчд бол үнэн цахасаа арын байш шүү.
0: Цахасаа арын. Одоо миний энэ бол хөрхи мянган мянган малчин байгаа шүү дээ. Тэрнэрэн бол одоо аргагүй надыг 90 өнөөдрийн тавчинд одоо эдитэй явуулж байгаа. Мөн ч улсын төсийн хуралд орж байгаа. Дэлхийн төсийн хуралд орно гэж энэ бэлтгэл одоо ерөнхийдөө 5 сар тус одоо олон улсын дэлхийн одоо энэ малчны судалгааны хуралд бас нэр дэвшигдээд байгаа
1: шээ. За тийм байна. За тэгээд хэрхэн хүндээ сонсогчдоо заа өнөөдрийн нэвтрүүлгээр одоо айм ахаа хамгаалж ирсэн манай ажилч малчин танаа ихчтэй одоо сайхан ярилцлагыг хүргэж байна. Та бүхэн үргэлжлэн бидний ярилцаанд анхаарлаа хандуулна. Тэгээд одоо өнгөрсөн дуусаа одоо таны тарж их амжилт төрөгсөн ургамлын төрөл зүйл байгаа штэ. Өнөөдөр энд нэгэн зүйлийг ярихад одоо морин төсөг гэсэн ургамал тийм ээ.
0: Тийм
1: одоо энийг бол одоо манай малчид одоо 8 жилэн га тариад бас одоо бас яг өвдөг нь олохгүй ч юм уу, жаваргалт сайн байхгүй ч юм уу, иймэрхүү үзэгдэл бол арын байгаа. Та бас энэ талаараа өөрийнхөө хамаг анх одоо тарж эхэлснээс одоо төртлөх өөрийн бас нэг туршлагаас хаваалцаад өгнө.
0: Тийм ээ. Хамаг анх бол одоо 17 онд бол үрээр суулгасан. Энэ багш бол одоо бас ингээд мэрэгжлийн багш ирэхэд бол 84 настай байсан. Тэгэд одоо 84 нас хүрсэн болох нь өөрөө бас улсын ахт манз техникэр юм бол одоо энэ Шилэн гол аймагт бол одоо энэ төрөл зүйлийг эрэмжилж хэдийн мөнгө төгрөг бууж байгаа ханхын малчин хэдийн авсан гэж мөр тодорхой мэдхийн байна. За тэгэхэд ингээд ирээд бол одоо арханаас нөхөрэд ирэхэд бол одоо үрдэн бас сайн гард илэхгүй ингээд одоо нас өндөр багш юм болохын их санаа болж миний нас бас таныд хоёр дахь удаа ирэх боломж байхгүй. Та бол одоо Шилэн голд энэ ажлыг бол заавал хийж биелүүлэх хэрэгтэй гэж ийм одоо сэтгэлийн хүнд үүр тушаас л таа. Тэгэхэд энд бол одоо үнэхээр одоо тэр багшийн нас байна. Одоо миний бас одоо бас юу хэлхийн аз баян тохиолдсон юм болохоор энэ ч л одоо бас мөн ч одоо өвөр Монголын элсүү бүсний нийгэмлэгийн сайнаар тэдгээр багш нар бол одоо ийм онцгой төсөн багш нарыг авчирч одоо яаж орон нутгад нь зохицсон ургамлыг тарина уу гэд чигэд бол одоо 17 оноос эхлүүл одоо энэ багшийн жолоодлох дэм тусаар бол одоо морин төсгийг үрээр суулгаж одоо гахч бий биш л дээ ерөн маний бар хэдэн айлаар хамтарч байгаа миний төрсөн дүү мөн ч одоо маний гэрийн бас бол дүүн гэр бүлээрээ бар 3 гэр бүлийн хүн хамтарч нүүлгийн шилжүүлэх тарж ажиллах энэ ажил дээр бол чирмээсэн.
1: Тийм байна. Энэ ургамлын тал дээр авч хэлвэл морин төсөгсөн ургамал бас их төсвөр таачтай ургамал тийм ээ.
0: Тийм тийм. Тэгээд бол одоо энэ газрыг хөрсчүүлэх талаар бол нөгөө ургамлуудаасаа илүү одоо хажуу хаваар нь хайг урах гэм үү? Яг бол их урах надад хажуу. Миний энэ өөрийн хийсэн байдлаас авч хэлвэл их хайхшиж одоо энэ хадлангын талуугийг байгуулах юм уу? За одоо тэгээд бол энэ орчмын хугацаа бол одоо бас надрууд нь уямаар ойдох хүмүүсүүд бас ингэ залгадаг тачана. За морь ой бол одоо нэг шимтээ сайн өвсөй болоод өгнө. Одоо хончрол мундах сан гэж байна гэдэг ч юм уу. Тий, ингээд одоо энэ хурдан барьны хүмүүсүүд л надрууд холгодод тааж байгаа шүү. Тэгэд адуу гэж ярихаас ерэн адуу ч одоо ерэн бас нэг өвсний уурах сайтай. Адуу идэж байгаа өвсүүд бол халуун чанартай мөртөн уурах өндөр. Одоо ерэн адууны мах бас ингээд өвс зарцдаггүй. Ерэн тэгэд бинаас нэг тосгараад байдаг, илчигөөд байдаг. Энэ нь бол байгалийн ургамалтай бас их холгодтой.
1: Тийм байна.
0: Тийм тэгнэр арахгүй ургам одоо морин төсөг бол бас адуу их идэх дуртай. Инкнэрэн бол одоо бас морин төсөг гэж бас нэрлсэн ч байж мэднэ. Инкнэрэн бол одоо арахгүй уурга өндөр дээр энэ байгалийн энэ бэлчээрийн энэ юугийг бол одоо газрын бүрхөвчийг дэвшүүлэх талаар их сайн. Мөн ч одоо өвлийн цагч гэсэн хөлдсөн ч гэсэн хөрсөн дээрх ургамлын энэ элемент одоо их шилждэг, хадгалагддаг. Ийм нэг бас онцгой одоо ерэн миний голлон одоо шямдаж байгаа мужийн нийт олондоо дэлгэрүүлж байгаа үр дүндээ одоо ажиллаулж байгаа энэ сонголттой их сайхан маний хулын сарх тохирсон юм сайхан шилдэг ургамал байхаа та.
1: Тийм байна.
0: Тийм төрөнд бол одоо морин төсхийн үрээр бол одоо тарсан шулан хуухшны сангийн талаа багсны 5 удаа хцаа.
1: Тийм хасарт нь ах.
0: За зөвсөр эрен хотын гэрл одсомны давшилттай байх. За зэг бол шулан хуухсан хошууны одоо гацааг нь мартчихэж байгаа хэсэг нь манай сүнэд зүүн хошууны эртэн чимэг алиэж та хүрцсэн тэр настан бас үнэхээр эремхэ зориг санаа өндөр одоо насаа мартаж энэ ажил тусан гэдэг төр хэдийлэхээр таягаан толцохоо чармайдаг. Одоо залуу дунуудын хамт бол баруун сүндийн сан болох сумны саран хард уу. Энэ бол одоо бас ингээд айтлалтын ажилдаа бас их сайн. Өөрөө бас хөрхи одоо юу ч хэлнэ. Тэгэхээр хийгээ залуу дунууд бол одоо хөрхи юм уу? Ээ байдлаа орохгүй мөн ч одоо тэр газрын хөрхи тачирсан байдал бас илүү юм уу? Энэ байдлаас бол одоо хөрхи хийх нь илүү одоо үр бүтэмж нь бага штэ. Эндээ бас одоо хөрхи их гацгад нь гэвч маш идэвх вэ. Газар болгоноос одоо би зэрэг яг ингээд цагнад ингээд тулгамдаа тэр нэрийн жаа дэлхий болохоос штэ. Газар болгонд бүр байна. Хошуу болгонд бүр байна. За тэгэхээр залуу дунуудаа хэлэхэд бол үнэхээр одоо өнөөдрийн нийгэм бас өтө төргөн хөгжсөн биднаасаа бас илүү өнгө соёлж юм нийгмийн одоо шинжлэх ухааны талд авах талаар бол өндөр штэ. Эмхтэнээр юм бол одоо хожим ирээдүйд бол одоо залуу залуу малчтууд одоо ер нь жоохон цөөхөрч игөөч юм уу да тийм ба. Эхнээрээ байж байгаа малчтууд юм гэсэн ч одоо ер нь энэ малчин заяа гэдгийг бол одоо бас үнэхээр одоо малчин заяа байхад тэр бол амь ахаа утгаасаал дэлэхгүй л те. Ер нь хэдтийн лөшөрөн багшилсан штэ. Дэлхийн ам ахуйтай байгальтай эсэргүтдэггүй гахч үндэстэн бол цорын гахч үндэстэн бол одоо Монгол үндэстэн гэж их багшилсан. Энэ бол одоо судалгаанаар дамжиж ингэ судалж штэ. Инженери ийм нэг сайхан уламжлалын удамшлын амьдралтай авж явж байгаа энэ эрсэнд бол одоо манай залуу дунууд бол бас ахмадуудсаасан илүү сонсож ахмадуудтайгаа илүү харчиж ахмадууд бол үнэхээр одоо байгалийн бэлтээрээс холдоогүй одоо малын цахад илүү явж исэн. Өнөөдөр бол шинтлэх дутам малын цахаас холдож малчин дунууд манад хамгийн наад захны ерөнхий одоо байгалийн нийтэн бүрхтэг өвсний нэрийг хэлээд өгөхөд тэр чи ямар ургамлаа их ч надад зургийн явуулаад өгнө үү гэдэг ингээд ядаддаг байхгүй тийм технэрэн бол одоо хэрийн бэлтээр бас илүүхэн ойртож энэ байгалийн бас өөрийнх нь энэ амьдралын бор ухаан гэж бас байгаа
1: шээ. Тийм.
0: Технэрэн бас ингээд аль нэгэн гэр бүлд настан хүн байвал настантайгаа илүү харчиж тэр настан бол аман нэгд бол бас чэйжэнд нь ариу юм байгаа. Эндээрэн бол настай томоотуудаа илүү хүндэтгэж тэд нараас бас энэ уламжлалын одоо амьдралын аргуудыг илүү сурч мөн ч одоо цаг үеийн шинжлэх ухаантай авчилтуулж одоо явах төр бол маний малгач ахгүй маний одоо аим ахгүй бол илүү хөгжид хэл штэ. Тэгэхээр залуучууд дунар минь одоо бас ингээд зоригтой байгаарэ цагийн хаан хэрэглэн өгдөг чинь бас чухлаа. Ярангуу өнөөдөр бол цаг хүн болгон шахалттай. Гэвч санаа тогтвол одоо бас цаг зарцуулагдад дийлэн л дээ.
1: Голдуу ямар ямар хүн шиг хүн өнөө өргөмлийн үр бол ойрын жил бас сайн шиг байна.
0: Одоо голдуу бол одоо энэ хатлангийн бэлчээрийн дэвшлэх хяа өрхөгнө. Одоо миний хувьд өөрөө бас энэ өргөнөөр яраад ажиган болох морин төсөг харган торлог гэнэ. Монч ота шар хүчнэхээ. Одоо тэд нар бол бас өрхий одоо юу ч хэлэндэ баг юм надад найтчихна. Би бол талд байгаа шүү. Юу тариул таарна вэ? Би одоо яг мэдхгүй шүү гэж өмнөөрээ. Тэгэл
1: ерөнхийдөө.
0: Тэгээ миний нэг сануулх нь бас нэг ийм өнөөдөр бол одоо юу ч хэлнэ. Олон арван ингээд сургалтад дамжаад одоо ямар энерги дэвшүүлэн яраад ажиллаж байгаа ба. Тэгээд хүн олонтой газар байвал энерги дэвшилтэйгээ гэдэг юм уу. Одоо ямар нэгэн гоё хотод очиод олон хүний гол тавиад энерги дэвшлэн тийм газар сайн гэн шүү гэд олон хүн бөөгдөв олон бүлгэлсэн энэ нэг суралцаа явах гэж байна. За залуу дунууд надад ингээд яриад их сайн байна шүү. Танд ац их сайн. Би ч их гайхаад байдаг юм. Өмнө нь хэлэхэд бидний өөрийн байгаа малж хамтлын энэ эрүүл агаар доор байгальтайгаа жагцсан тэр энергийг бол бас үнэхээр одоо юу ч хэлэхинтэй тэр хүн бүгнэрлээс олох энергиэс илүү юм өгөй боддгоо. Энэ нь одоо таарах хэсгийг бас мэдхгүй.
1: Чин залуучууд бас байгаа штэ тийм
0: ээ. Тийм тийм.
1: Тэгээд хүн болгоо өөрийнхөө одоо нутг усан ногоор уулж энэ их сайхан үүргийг бас бид дээр хүлээж авах хэрэгтэй. Тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлгээр одоо танай хүмүүс өөрийнхөө ажил амьдралтайг бол бас одоо ногоорултын ажлыг хийж ирсэн талаараа сонсогчдоо сайхан зүйлийг ярьж өглөө. Тэгвэл одоо хойштын ажил дундаа бас та аль талаар илүү ажиллах юм боломжтой байна? Төсөв төлөвлөгөөтэй байна.
0: Хойштын ажилд бол хаашаа одоо энэ хулын шаргын эсийг тогтворч усан эдгээр гол ботлог урмуудаараа одоо мал аж ахуй дээр яаж ашиглах одоо энэ холын шаргын ойжуултын ажилд ерөн маний энэ холын шаргадан байгаа нь жишээлбэл одоо бургасараан одоо хүрээ чараа барих ч юм уу, байгаа өөрийнхөө орон нутгад байгаа ямиг ерөн өртөгжүүлэх юм уу, ашиглах юм уу, одоо эсвэл малчин хүн жишээлбэл өнөөдөр бол одоо энэ сангийн дээр болгосны ган очир ахвал, хасаал ган очир ахвал

0: хөрийн байгалийн энэ моедигон ялуулаад бас ингээд энэ нь бас би орчин бас ингээд одоо хамтарч хамжиж ингээд бас гаргалаа. Өөр өөрийнхөө бэлчээртэй байгаа давуулах талыг ашиглаж өөрийнхөө одоо аж ахуйг дэвшлүүлэх энэ ажилд бас чармай гарахтай. Энэ нь бол одоо юу гэж хэлнэ? Ер нь илүү ургамал байж байвал одоо усна. Малын одоо шим бала таргалтад тарга авахд хэрэгтэй шүү
1: дээ. Тийм тийм.
0: Одоо заавал энэ байгаль гэсэр заавал малаасаа салах юм байхгүй. Ягаад тэрийн бэлчээр дээр илүү бай, малын цахад бай гэдэг чинь мал чинь аль өвсгий хэзээ идэн үү? Яа хэдийгээр сайн болооч баг малаар авчлал яг урахгийн үжүүр гарахын үед идэх болохоос шүү дээ. Яг өндөр болж байгаа дээр өсөлтийн хугацаанд бас тийм идэхгүй. Шарлаад ирэх үед идэх гэж юм уу? Инженерийн энэ бол одоо байгалийн хэрийн бэлчээрт малын цахад л байж байгаа юм мэднэ. Тэгэхээр ер нь одоо бас ингээд эмт ургамлын талаар бол одоо ер нь энэ улсын хурлтаач ярьж байна. Тэрэдэд бол одоо эмт ургамлуудыг их дэлгэрүүлнэ гэдэг. Учир нь энэ хүний эрүүл анги бас одоо их өвдөгдөж идэ омдооны бохирдол. Энийн талд бол одоо 5 их эрүүл хөгжилтөд чармайг ярьж штэ. Эхнээ маны болцтууд бас өөр өөр ингээд нутгатар байгаа өвс ургамлаан танаад одоо бас маш өртөгтэй үнэтэй тэр өвс ургамлахын үрийг сайхан чохлуулах боيو эсвэл үрийн шилжүүл тарих юм уу? Урийн одоо дахин сайхан соёолох юм уу? Эдгээр арга авчдлуудыг бас авч олно.
1: Тийм байна.
0: Тэгэхээр ингээд ер нь одоо энэ хоёрдугаар аж ахуйг байгуулна гэдэг юм уу? Малчтын одоо энэ малын орлогоос гадна орлогын үүднэ гэхэд энэ нэгэн мөн хөвөт чагаан хошууны нэг дүүнэр би одоо гацаагийн самэтгэв үү? Одоо 1000 суур сандын тариад бас засгийн ордноос нь одоо бас хориглох юм уу? Ийм үжигдэл гарсан. Тэгэхээр энэ хоёр талын ойлголт дандаа байгаа. Яг энэ ургамал бол одоо усан манай усын тэргүүлэгч гэсэн тусгаа одоо бас ингээд бастай ажиллаж ингээд өөр можуудад бол одоо бүр ингээд хэрэг болгож хийж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр маний энэ орн нутгад бол энэ ганц уу ургамлаа жоохжуулах юм уу? Эсвэл ашиг тургамлын тарих энэ талд бол хашилж явах үжил доор байна. Энэ бол одоо тэр бол ингээд ургаад ирэхэд бол гөрөөс бүр ингээд гашид хэлэхгүй болж байгаа шүү. Амтан бол өөр юм мэдрэмжтэй шүү. Алимент шим сайн байдаг гэдэг нь түүж хүнээс илүү мэдэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ ашигт энэ бол ядах таан жиндэн бүр цайн ингээд 500 хүрсэн.
1: Оо.
0: За тос нь бас 500-аа зоос хүр. Инженерийн бол энэ яг ингээд биес одоо өөрөө бас энэ олон суралцагт орж байгаа шүү дээ. Манай өвөр Монгол эс өвсний нийгэмдэгч гэсэн одоо энэ тосны гаргалт өндөр шилдэг сайн ургамлуудыг бас ингээд ер нь дэлгэрэнгүй гансуу ч юм уу олон газруудад тарьж байж бол явж байгаа. Ер нь усаас ч гэсэн тосны шахалт одоо хэрэнгүйс ч юм уу тосны шахалттай энэ чинь ярангуй тосон дотор бүр ингээд өндөр дэсийн шахалттай бас ингээд элемент сайн тосууд ч та. Инженерийн бол бас энэ талд нөхөр бас өгдөг. Кинараа одоо хашил доошоо нам бол энэ талын аль талынх нь одоо хашил суралтлах эн олон юу бол бас ингээд хэмжээтэй байна. Эндэрэн бол энэ бол одоо хэдэн талын ойлголт муухаас болж байна. Хашил аль аль талдаа бас суралцах хэрэгтэй.
1: Тийм тийм тийм.
0: Хоёр талдаа мөргөлчих шүү.
1: Тийм тийм.
0: Аль аль талдаа мөргөлчих нь. Үнэн хэлэхэд тэр нь бол аль аль нь ойлгомж байхгүй
1: байна.
0: Хэн нэг нь алгаар хашин гэсэн юм байхгүй.
1: Тийм. Тэгсэн хашил одоо суралцлаа гэж ухалтай тийм ээ.
0: Тийм. За нэгэнгийн энэ үед болоход бол одоо жэжэ мажийн жэжэ их сургуулийн одоо манай улсын докторант одоо шүүми гэдэг энд дүүнэр бол одоо бүх үндэстний 56 үндэстний одоо энэ хөдөлмөрчдийн баярыг бол Ханжуу хотод явах тусан шүү дээ. Тэгээ танд очиад бас одоо бас энэ хөдөлмөрчин хүмүүс ямар байдаг гэдэг мөн ч одоо малчин айлын үеийн багтаа бас таарж исэн мөн ч одоо бас өнөөдөр таны энэ нэвтрүүлгийн өргөгөөр дамжид бас нийт олон хөдөлмөрчин малчтайгаан бас аражуугаар дамжид уулцсан тамаас бас баяртай байна. Тэгээд надыг энэ хэмжээнд төрөсөн өнөөдөр уулзсан дамжиж ирсэн маш олон өргөн олон малчин төмөн болон одоо мэрэгжлийн олон багшнаар мөн нийгэм нийтийн бүх хүмүүстээ бас үнэхээр энэ чин сэтгэлээсээ баярлалаа.
1: Ажлын амжилт хүсэж байна. Манай нэвтрүүлгийн болохоор сайхан ирэх цагсаа шүү.
0: За танд ч гэсэн баярлалаа.
1: Ирэхэн сонсогчдоо сайн Сүлжээ хөшөөний баян нуур гадагшны тарган нуур гацааны багц мөсгүй танаа хүсэж ирсэн чингэл тав сургуульчдын сонсогдоо Эдуард Нутруудгийн сургуульчид найруулж бэлтгэж хөтлсөн өрхөн хинахч Майлс ерөнхий хинахч бүрэнтэй дараагийн нэвтрүүлгээр баяртай залгая.

хүчээр гадаран хэсэг үдэл баснаар тэнхэн данхун гэдэг ой гэр бүлэн дахваа дунгаад тасаар гэнэ гоо ханагтаа ой.

0: ба бутуун дэ явдаа хой бара хатэ кадуу тэнэр хэн шагуу дэ явдаа хой банцара торсно ванди бара батаас санатэ кануун дэ хой барааны хэн уссан дор вэ гаджу дэ явдаа хой ахэ
1: Сайн салгаа дандрын тулсан яхуу сайд ухсан сэ.

Чарх мөнтөд сонсогч тавхан шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялал нөтрүүлгийнх өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Үргэлжлэн нөтрүүлэгтэйгээ хамтааж сайхан ардын дуунуудаасаа сонсоорой. Шулууны дуулсан найгал гол дуугч алгад сонсъё.

сайн сонсогчид тавхын шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн хаялгуу нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Сая тавхын дэ ардын дуунуудаас сонгож сонслоо. За гаргийн 5 дан бас манай уугс соёл тосгоо дугаар явагдах. Өнөөдрийнх уугс соёл тосгоо дугаар та мөн хэлж үгийн утгаснаа тайлбарлан ярий хамтдаа. Хамраан дөрлүүлэх гэж хэлдэг. Хамраан дөрлүүлэх үхрийн дөр гэж ярьдаг шүү дээ тийм ээ хамрт нь хийдэг. За тэгвэл хамраан дөрлүүлэх гэдэг нь ямар утгаар хэрэглэгдэв? Нөгөө нэг нь хамрын үжирээ харсан. За энэ хүн ч өөртөө хамрын үжирээ харсан хүн байна гэдэг. Хамрын үжирээ харах гэдэг нь ямар утгаар хэрэглэгдэж байна? Хамраан дөрлүүлэх гэдэг нь ямар утгаар хэрэглэгдэж байна? Гэт сонсогч та бүхэн 8022 49 27 81 52 52 55 утсараа нэвтрүүлэгтэй холбогдож хариултаа өгөөрэй.

Тэгээ өнөөдрийн өгсөн хоёр хэлжүүг болохоор хамраан дөрлүүлэх, хамрын үжүүрэн харах гэж амьдралын дунд одоо банк ярддаг юм хоёр хэлж байна. За хамраан дөрлүүлэх гэдэг бол одоо ер нь өхрийн дөр гэдэг бол өхрийг өснөг номготхож тийм ээ одоо өөрийнхөө картаа оруулж эрхэнд оруулж байгаа тийм утгатай шүү дээ. Тэгэхээр хамраан дөрлүүлнэ гэдэг бол бусдын эрхэнд орно аа, бусдын эрхээр гэсэн утгаар хэрэглэгддэг. Хамрын үжирэн харсан гэдэг бол их номой дорой хүний хэлдэг. Энэ хамрын үжирэн харсан амтан байна гэдэг. Их номой дорой. Нөгөө нэг нь бас нэг. Жишээ нь бити хамрын үжирэн хараадаг бас нүдөөмнөх харлаа гэсэн утгаар хэрэгжилж болно. За хамгийн төвөөмөл хэрэглэгддэг жил бол номой дорой гэсэн утгаар хэрэглэгддэг.

эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Аялгын нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг хөндрөлөх болж байна. Нэвтрүүлэгтээ хамт олдсон сонсогчид та бүхэндээ баярлалаа. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж өгсөн сувдан жижиг шууд утасны нөхтлөгч Дулаан, хянагч Алмас, ерх хянагч Бүрэнт, тараачин дугаартаа та бүхэнтэйгээ олжээ. Баяртай.

Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин

0: Өлдөр дүүрэн амжилт тэйхтэн жургал нам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан өрхөм сонсогчдоо. Шилийн чуура тусгын нэвтрүүлгийн судрын чуулган болон эхэлж байна.
2: Мөнхгийн цөлийг мориор биш номоор туулдах судар бичгийн чуулган.
1: Энэхийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд шулуунхо хөшөөгөр нутгтай солон шаналж жохолж дундад улсын жохолчдын эвлэлийн гишүүн, өөр Монголын жохолчдын эвлэл ба шүүмжилэгчдийн нийгэмлэгийн гишүүн, өөр Монголын дотоодын хамгаалаг утгуурлынхны холбооны гишүүн, дундад улсын ардын чагдааны 2-р дасгийн өндөр жиргэн чагдаан дарах, 3-р дасгийн чагдаан жихрахчин чолтой эрүүн найрах чичээ сод үлгийг суруулжилсан суруулжилгийг сонсхий. Чээ сод үлгийг 1965 онд шулуунхо хөшөөнд төрж 1987 онд чайжи суулсан сар гэх анхны шүлгэн хилчэд сэтгүүлд нийтлүүлж олон сайхан шүлэг найруулал шүүмж өгүүлэн улс орон аймгийн сонин сэтгүүд нийтлүүлэн олон жилийн турш шүлгийн төвөр таван дор хонсон одод хоёр жаглын туулас ажийн чинхэр орон кэрэл үсгийн шүлгийн төвөр найргийн сачлан хэвлүүлж тархаасан байна.
3: За сонсогч олонмын сайн байна уу? Сайхан жанж гэнэ үү? Миний нэр бол Чээ Сод Билэг гэдэг. Манай Шилэнгол аймгийн Шулуунх хошууна. Уулын Усцхан сумны Ихтал бага нутгатай. 88 онд одоо Өвөр Монголын Монгол Хөл бичгийн тусгай мэрэгдлийн сургуулийн орчуулга найруулга төгсөөд Сүнэт Жун хошууна дотоодын хамгаалалт төвчөнд ажиллажээ. Ингээд одоо 2012 онд баран үлбжин хошууна дотоодын хамгаалалт төвчөнд устрын гишүүнээр шилжиж дадлаад одоо өнөөхөн энэ жилийн 1-р сард одоо адлын амралтаа авжээ. Чи одоо шүлэг яруу найргийн бүтүүлийн тухайтайг бол би 86 онд хуухтанд одоо оюутан байхаас эхлээд уран бүтээл оролцсон юм аа. Одоо ингээд 87 онд ууган бүтээлийн хилчид сэтгүүл дээр нийтлээд одоо ингээд уран бүтээлийн замыг өлгсөн байна. Одоо ингээд бол одоо 80 оны сүүлч 90-аад он 2000 оны хүртэл одоо шүлгөө бичээгээд 2001 онд одоо ууган шүлгийн төвөр тондор олсон одод гэдэг аныг л Өвөр Монголын ардын хөвлийн хороон төвлөллөө. Эргээ 5 жилийн дараа бол 2-р шүлгийн төвөр 2 жагалын туулас гэдэг шүлгийн төвөрөө бол Өвөр Монголын ардын хөвлийн хороон төвлөлжээ. Ингээд бол 2012 онд найргийн зачил гэдэг шүлгийн экономид Монгол улсад кредитээр хөвлөсөн. Тэгээд одоо нөө жилийн 1-р сар болтлогийг бол одоо нийтэл өөрийн шүлгийн ном бол 7 шүлгийн төвөр хөвлөлж байна. Одоо ингээд найруулж, буулгаж, орцуулж хөвлүүлсэн ном бол 20 гаруй авалж байна. Одоо мөрийн уран бүтээлийн байдал юм шиг байна. Ингээд одоо энэ одоо 87-оор одоо хүртэл бараг 40 жил одоо би уран бүтээл оролцсон байна. Миний уран бүтээлд бол одоо яруу найрах, найраглал, найруулал, шүгэмж өглөл, медалийн уран чухал, дуунай өг, орцуулгын бүтээл гэдэг олон жил байдгаа. Антрам би одоо шүлэг болоод шүгэмж болгох гол болдго юм аа. Одоо сүүлийн үед бол одоо яг хөрөлж суугийн жохон яг орж явах байдалтай. Тэг хаан нэг усныг нэг цаахан өөрөө бид омгочтой гэдэг юм уу гэдэг юм даа. Усны миний усныг нэг шүлэг нутгийн зам гэдэг шүлэг. Энэ шүлэг бол 2013 онд ба. Шилэнгол устгууд дээр нийтлэгсэн. Ингээд бол 2021 онд энэ шүлэг маань манай Өвөр Монголын сургаан мэдлийн хөвлийн хорооноос гарч байгаа сурхчин сурх ном анх томдын сурх номын гичөөлийн бичэд орсон байсан. Одоо энэ одоо бас яг хуу манай хөвлийн хороо юм уу найруулгач багш нар бас одоо тоос юм уу да гэж боддгийн. Одоо тэгээд бас их уусан биш баярлдгийн яг хуу утга шүлэг маань эдгээр шүлэг бичсгээд шүлэг маань бас аюунд ортлоо юм байна. Сурхчийн сурах хэцэлийн номд орлоо гэдэг нь боддгийн. Гэхдээ энэ бас яг бас өөр юм уран бүтээлийн яг амжилт юм уу тааж. Өөрөө баярлдаг юм аа. За ийм шиг уран бүтээлийн тухайтай ийм шиг бай.
4: Тэгвэл та одоо өөрөө бас хэллээ 7

0: шүлгийн төвөр хөвлүүлжээ гэдэг. Нэг шүлгийн төвөр ажийн чөнхөр орон гэсэн. Энэ шүлгийн төвөр бас их сонирхолтой. Танай ахトゥ дөрвөлэн одоо ингэж найруулсан.
1: Тийм тэгээ ажийн чөнхөр орон гэдэг бол одоо 2009 онд одоо аа

0: дараа чөө тамир чөө чог чохлон ингэж чинь яг миний дараах нэг дүү байсан. Энэ одоо Алшаа аймагт адалж амьдарч байгаа сүүлд нь төргийн хөндлөөр 70 халуун насндаа бас насварчсан юм. Одоо мөн манай энэ аав ээжийн 73 насны баярын хийх бас өмнө. Чөл одоо миний шулуун өхт одоо манай голомтон дээр ам байгаа чээ эрдэн жохт гэж манай дүү шүлгэрчдгийг. Одоо малчин шүлгч, малчин чохол чохоох гэж хэлнэ одоо. Ингээд бид ах дүү дөрвөнгөө ингээд болоод аа манай их ахын 21 шүлэг, миний 21, манай чөө тамирын 21 шүлэг. Тэгвэл манай дүү эрдэн чохт юм бол 20 шүлэг, 10 шүлэг. Ингээд 73 шүлэг. 73 насанд нь 73 шүлэг ингээд оруулаад. Ингээд сүүлийнх нь үгээр одоо манай хамгийн отхон дүү чөө нарын чохт гэдэг. Уун басайхын битгий мал сүүл чичхэн байцгсан. Тэр битсэн. Ингээд одоо яг одоо аав ээжийнхээ 73 нэг одоо нэг баяр хийж басна хүнд дурсах өгнө гэдэг. Юу өгнө үү гэдэг одоо ихэд бодол болоо сүүл би ингэж одоо нэг шүлгийн ном гэдэг өгё. Монгол бас нэг дурсахал нэм утга уулга нь илүү гэж ингэж бодчих юм аа. Ингээд бол одоо нэг шүлгийн ном хийлээ. Одоо ийм шиг байдалтай. Шигэд одоо шүлгийн ном номын хийхтэн бол одоо одоо би өөрөө одоо манай хэдийн шүлгийн дотроос ингэж сонгож аваад одоо нутгаас аав ээж одоо жаруулсан дандаа уянгийн шүлгүүдээ ингэж сайхан ухцаагаад ингэж оруулаад ингэж энэ номыг хийсэн юм аа. Ингээд одоо манай галтууд авахтай. Ингээд манай шилэн голд бол манай ахтууд юм бол галтуудын дөрв үл хэлдэг юм. Галтуудын дөрв гэсэн манай дөрвийг бүр мэддэг юм аа. Одоо ийм шиг байдалтай. Тэгэхээр одоо одоо ном хийгээ басла одоо 20 жил чухаллаа юм байна. Номын юу талаар талаараа босч үгүрээ. Одоо чандрын талаар олон хүмүүс олж дүнждэг юм ярддаг юм.
1: Тамаас ярьлаа одоо танай ахтууд бол бүр ийм шүлэг сайхан бичдэг гэсэн. Тэгвэл энэ бас одоо танай гэрийн уур амьсгалтай бас их холбоотой байх та.
0: Тийм ба одоо ийм одоо яруу найраг уран бүтээл юм уу соёлын сургаал хүмүүдийн мөрөг уусан ба одоо манай ээжтийн холбоотой. Миний ээж бол одоо залуу насндаа 50-аад онд бол одоо манай Тэрвээс гоноо Ардаан сэрхсэн баг сургууль гэдэг шүү дээ. Баг сургуулийн багш байсан юм шүү. Тэгээд одоо сүүлд нь одоо тэгээс Ардаан сэрхсэн сургууль нь одоо юу болоод явчих юм анаа. Ээж бол одоо тэгээд багшийн гадлаа эко малчин болоод явчихдаг байна. Гэтэл одоо бид нүст ном их уншдаг. Манай миний ээж их соёлтой баа. Ингээд одоо хаврын манаа най чад одоо жастой гэдэг юм уу суйхуу уул гэдэг юм уу ийм юм номыг бид нь уншчих гэнэ. Ингээд бид багасаа ингээд ном бичгэн их дуртай. Тэгэхээр манай ээжийн үе юм уу манай Тэр үеийг бит манай гэж ном судлах их олон хатгалж хийсэн айлг нэг юм бодохгүй. Ингээд бол энэ манайх уунасаа бод ном бичгэнд их ойрхон шаала. Ингээд мөний их ахвал одоо ус цанаа баг сургууль байхдаа баг сургууль 5 он байхдаа нэг даажагийн мартаг 80-75 он. Тэр 75 онд даажагаа суралтна гэж ярьдаг. Даажагаа суралтна гэж. Даажаа мартаалагд холоо бичээд ингээд одоогийн хунгал ус төгөлд нийтлүүлчих. Ингээд бол их ахвал одоо ингээд чохол бичлээ гэж оролдоно. Шүлэг бичлээ оролдоно. Тэгэл одоо ахынхын нөлөөг их гүрцсэн юм шүү. Ингээд яраагу одоо өндөр дунд өнгөрөөд яг үед одоо ахас хэлж одоо чи яг юм хүн бичиж сураа гэж. Тэгээ ахаан дураага бичиж нахта үзүүлэн. Аргаад одоо хөхтөн буюутан болсон дараагаар одоо төрөж одоо олон багш нар байгаа юм. Тэр нөлөө уур амьсгалын ондоо. Ингээд одоо олон багш нарыг дагсан. Одоо ингээд тундул явна. Шулуун хүч нь ажилласан жоох та. Аха бид хоёр төр таатын ангид батсан. Тэгээ одоо өдөр дунд тэр ахыг тагна. Шүлгөөм битэн төр ахта үзүүлэн. Төлөө батчаргал батнасан гэдэг үр миний их ахын хамт сурах бас цохолж уусан. Тэндусаар дөвлүүлэн тасуулна. Ингээд одоо замдан орсон. Тэгээд сүнчэн хүн дээр манай яа ордог таа хаа. Зүгээр манай шилэн голцгуулын хоо цогт нар багшаа. Манай алхангийн багш нар одоо яраагаа бид дуусын шүлгийг болоод засаж жалд гэмүү. Дөмж дусалд гэмүү. Одоо тань жогд гэмүү. Нийтүүлж өгд гэмүү. Жоргодуулд гэмүү. Ийм ад их хийсэн. Нар яраагаа одоо ах нарынхаа өөрийн төрсэн ахаа ээжийн хайр ахын минь одоо ахасан дураас юм уу одоо багшнараасаа дагсан юм уу одоо ингэж сурсан юм л өнгөрөлттэй би одоо ингэж өнөөдөр турсан байна
1: юм байна
2: дор тавхондон чесод билгийн солон шанал хүрсэн өчлөг шүлэг залхан уянгарах саргын дэлгүүг сонсхий залхан уянгарах саргын дэлгүүр зүрхгүй Чамайган би жүрхэн дэн жүрхүй, чин харан уусхан урлахүй. Удын уйхан намаа дурайж, ухааны гойхан гэжиг тавув. Урт нүрин үсэй санж, усхал хөрхэн билмэй бүтөв. Намар чагий майлий бодож, нүхсан алаг чичхий эсхэв. Нарнай улур дулан санж, нарлаг ягаан хачар үлгэрлэв. Алаг чичхийн соргий үнсдэж, англам уужм амсхаа оруулов. Сарны мөнгөн туяг мөрөөдөж, сайхан өгөөмөр сэтгэл амлуулав. Ариун үнэнч хайрыг чинь би, арайхан журчди

0: байсангүй. Алтан дэлхийд хайр журдах арав хөнгөнг байсангүй. Нуур хурдлан аярхан намруулах нь хунт нуурын долгон шиг харагдана. Улан чихэн хайшлан чавхчхан хун шуучиг зөөлхөн нургалдана. Дэгжин унагнууд нь жаргаа хашиг даанч хөрхөн алялан чойлно. Хөвөдөр нь уттал тамхилан хөксөс цуусан адуучин жалуу уурхан морон юулхэр мордон онгон сүргийнхэн дундур хангинтал исхрэн дөрөөжийн хагж усан шумбаж орлоо. Нарийн бороо тэнгэрийн хаяанд хуайтгар хурн таниул бодлын үжүүрүүд дэрснээ намаана бүхэлжин. Туглын жилэн дээр униар жингэрэн тогрууд дуу гандуухан тоон дэр туслан толгодын оройгоор ховь ирчлэн тууран чимэгэр сэртэсхийн дэнжний ногоо сэрэн суняан. Долоо өнгийн солонг татан дурдан цинхэр альчуур намран том орхноос намайг даллан. Чагаан шаажин нарны бор чулуунуудаар грэм барин налгарын грин шин найл өрхөн татан. Түүжирсэн шаажин хингэлтэрхэгэн сэтгэлэрэн жүйж хөвөрдөн. Тантын хормыг сэмэртэл сүмэн жирэлгэн алиалан тоглон. Тоон голулсан нар эвэртэн дулийж энэ айлын хоймортч явлан. Тарг жилгалсан салах тааны толгой ганхтал үнэх жилэн жүүдлэн. Дэнжин эргүй бүжих шиг дэгжин чуваа баран дэвдрэх хүн адилхан тэнгэрд хаяа хадах сүү ингэлсэн инээтэн зачил сачих шуухан. Нар аярхан хэлвэж уулсын сүдэр тусхаар нуурын шууд өймөх шиг наадмын хүрээ жадарлаа. Хин нурдаар гэнтхэн грэн талсныг бүүмэд нарийн үй өвдрэн нарийн бороо асхарлаа. Эрэн шаажингийн хагархайнууд эргээд нулимсанд нь норч сална. Хичүү жаргаан хөөхөр гэр гэрж үгэн бутралчин. Чичиг нар хоёрын дундургсан чичин баг нас минь гэгч чавгүй чахан шаажин байж таарна. Чилмөхөх тэнгэрийн доор чиний минийгүү өвлөрн гэгч чингэр бөмбөрчхийн жим байж таарна. Хаврын сургах гангар гунгар хэмээн ганж хоёр туслах галуудын дуунаар гажрын ан анигдана. Хөндийн жирэлгээ мөрөөдлийг минь самнан сэмэрч хөгсөн сэтгэлийн дундуур тэмүүлэн жирвэлжин. Нэлх өвснээ хөхөндөс сэрэн гүрвийж нарны элч суцсаар минь догдлон лухшин. Нүдэн нуур хөвөөгөөсөн эмжиглэн жармахтаж нэдэн намрын сүмгэр үнээр аярхан жамхарна. Ирэх галуудын дун гажрын хөрсөн дэшин мэгч яргуйн торгон дэлвэ улан жадарж сормуус үнсэн. Овон тахлах овон дээрэн бид сүжгэрэн хурж ирэн овон дээрэс бид сүжгэрэн салж одон. Олон олон хэмрийн далва тухшир намай даллан одод хөх тэнгэрийн доор юуныгий сүмхэн шивнэн. Тэргүү мэрва үж бүхэн яра өчөктрийн домог болж шуурна. Тэндээс салаа жамууд талан хагж үсэн жүв болгонд урсна. Хург байсан хөслүүд үүл болж болсонгүй. Хор сансан бодлууд жахсаал ховорж чадсангүй. Эвдэрвэл ханшиг дугай манайхан бөмбөрчхөн жүв дугайлан. Эвдэрвэл элэсчиг садархай тэднийхэн овоогом буруу эргэн. Жилдээ ганчхан удаач яах өвдээ зүгэрл овон дэрэн уулж ивэд.
1: Мөнхгийн цөлийг мориор биш номоор туулдах. Судар бичгийн чуулган.
0: Хоёр мин 12 онд Чесод вилиг дөрөн мөрт шүлгийн төвөр шар талын алтан хагаан хэвлүүлэн 2024 онд гурван мөрт шүлгийн төвөр гурван усны нэрмэл 2026 оны 1-р сард гурван усны харимбал гэх 2-р гурван мөрт шүлгийн төврийн уншигчдаагаа жолгуулсан байна.
2: Тийм байна. Тэгвэл одоо энэ шүлгийн төвөр шар талын алтан хагаан шүлгийн төврийн тухай хэлэх юм уу?
3: Болно. За чиг. Энэ шар талын алтан хаа гэдэг шүлгийн ном бол 16 онд төвийн үндэстэн явлын хороонд тавигдсан юм аа. Энэ шүлгийн бол Оршлиг манай төрийн шагналд яруу найрагч гоор асч багш манд төгсөн орхи. Гоор асч багш юм хоёр нүдний хараа амбоцхад ингээд томруулах шилэн барьж байгаа надад Оршлиг төгсөн. Одоо асч багтаа маш их баярлалаа гоор багштай орхи. Тим үндэн насан суудртай. Энэ шүлэг бол жаахан мөний шүлгийн ном бол жаахан ончлогтой өвмөгч юм аа. Өвмөгчтэй хаанаа байна уу? Мөний энэ шарт талын алтан хаа гэдэг бол яа нүү? Энэ шүлгийн ном төр мөний бол 138 шүлэг орсон. Энэ 138 шүлэг нь нэг шүлэг нь дүрм мөр, нэг баг. Нэг баг нь дүрм мөр, танаа дүрм мөрт. Ингээд манай расч багш бас маань ярьж ирсэн. Одоо дүрм мөр шүлэг гэдэг юм манай оронд бол олон байна. Гэлээ дүрм мөртөөр ингээд шүлгийн ном хийсэн бол би чорын гач. Аа одоохон хүртэл одоо энэ дүрм мөр шүлгийн ном бол манай оронд гараагүй. Ингээд одоо дандаа дүрм мөрөөр ингээд цавсан ном болгосон шүлэг бол одоо мөнийх байгаа. Одоо мөний энэ шүлгүүд бол 2009 оноос 15 онд хооронд бичсэн. Шүлгүүд юм аа. Дандаа дүр дүрм мөрт. Тэгээд одоо энэ номоос шүгүүр шиг бодлоо гэж боддгийн. Дахиад гэн яагаад гэн энэ ном орч сүүлийн жилүүдэд энэ хэдэн жилүүдэд одоо холваа сүлж ямаа WeChat-ан дээр олон улсад энэ номыг шүүн шам барасан их танилцуулж борлуулж байх юм блэ. Гэхдээ би бодлоо энэ ном маань бас одоо хүний хүрээлэл юм уншигтын хүрээлэл өлс юм байна гэж ингээд дотроо битүүхэн баярладаг байна.
2: За тэгвэл энэ шүлгийн төвөр нь одоо дүрм мөр шүлгийн төвөр. Тэр одоо дүрм мөр шүлгийн тухайтай та одоо яаж шүү? Одоо
3: тагий энэ яруу найраг бичдэг усуд мэднэ. Энэ яруу найраг хэдий охор бичдэг хэдий хүчтэй байдаг. Учир нь өнтөр яруу найрагийн дүр гэж байдаг. Яруу найрагийн хоёр дахь ертөнцийн гэж байдаг. Яруу найрагийн санаа гэж байна. Зураг улаа санаагаар гарна гэж байна. Тэгэхээр дөрвөн мөрөнд дотор одоо ингээд санаагаар гаргана гэдэг нь маш их хүчтэй. Дөрвөн мөрөөр одоо нэг ямар нэг чинь ямар нэг өөрийнхөө үдл юм уу санаа юм уу нэг дүрийг ингээд бүтээ тавих бол нэлээд хүчээр орно. Гэвч одоо ингээд оролдоод маа өвөнд нь орчихвол бас болчих шиг юм блэ. Танад ярангуй шиг шаргалт хийж байгаа. Урт шүлгөөний шаргаагаа дөрвөн мөр дээр аа тавина. Тэгэхээр бол энэ ярангуй нь бол маш гүн маш их хөдлмөр орно. Энэ дагууд би бас нэг хэлчихье. Одоо би бол одоо сүүлийн жилүүдэд энэ дөрвөн мөртөө бичсэн. Эргээ би 3 мөр шүлэг өсвөтлээ. Одоохон манай өвөр Монгол оронд юм уу дэлхийн нийтээр 3 мөрт охор шүлгийг өсвөр их хэж байна. Ингээд бол би бол 22 оноос эхлээд яа гэдэг дандаа 3 мөр шүлэг. Манай Монгол улстай өдөр ертөнцийн 3 гэж байдаг шээ. 3 мөрөөр. Тэрнтэй адилхан төр гэхдээ тэр яг тийм бас бишээ. Гонтлогтой. Ингээд бол энэ шүлгийг 4 мөрдөж болж 3 мөрдөж хараангүй бол энэ бол маш их шаргаагүй хөдлмөр онд илүү дууг байж болохгүй. Үсэг гацаа гасаа тавьж хол энэ шүлэг хүч болчих нь. Нөмөөд ирсэн энэ шүлэг суларчих нь. Тэрээр энэ төр үсэг гэдэг нь шаргаалт бол маш их. Ингээд би 2002 оноос эхлээд бол би бол 3 мөр шүлэг яд ингээд дошиж итлээ. Амнаас үнчэн 38 алдарт яруу нарах яа ордондох та ахвалаа та 3 мөрдий маш сайн мэддэг. Тэгээд одоо би ордондох та хасаа ингээд одоо асуралчаа одоо 3 мөрдийс бичиё. Тэгэд өвгийг олж хулан болох юм блэ. Ингээд бол одоо би бол 3 мөрчлгийг баг 2000 гараагийн бичээд байна. Ингээд 24 онд би анхны 3 мөрчлгийн төвөр 3 усны нэрмэл гэдэг нэг шүлгийн ном гаргасан юм. Эргээд одоо энэ жилийн өхөнд ана 26 оны 1-р сард 2-р 3 мөрчлгийн ном одоо шүлгийн мөрчлгийн төвөр шүү дээ. 3 уустай харимл 3 уустай нэрмэл гэж дуу мэдчихсэн нэрмэл манай монгол арга шүү дээ тийм ба 3 уустаар нэрнэ эргээд 3 уустаар нэрснэ харилдаг шүү дээ хариулсан арга эргээд би одоо бас бичихээр эргээд дараачийн номоор 3 дугаар ном бол 3 уусын өнжмөл гэдээ авна гэж бодцоо байгаа юм одоо ингээд бол таатар асуулаа дурм мөрдр бичлэгийг бичихдээ одоо ямар уур ухаан юм уу юу шаарддаг одоо ийм шиг байдалтай гэнэрэн бол энэ бичүүлс бичих болохгүй юм биш одоо хөдөлмөр маш их орно шаргалт маш их орно. Тэгээ одоо боловсронгой яруу найрагчд автал шүлгөөний шаргалт бол өнөөхөн амархан гэдэг бодол орно. Гэтэл энэ төр нэг санаагийн гарга мэднэ гэж бодчих байна. Дөр гурван мөр хүсэг бичих болохгүй аа да. Яа яа нэг юм хэлнэ шүү дээ. Нэг зургийг тусхна. Эхнээрэн бол одоо энэ дээр л их хүчээр байдаг. Гурван мөртөл бол дөрвөн мөртөл болж. Тэгээ ийм шиг байдалтай гэж одоо өөрөөхөө туслах гэж байна уу? Өөрөөхөө нэг өнгөрөөлтэй ярьж шүү. Энэ бол
2: тийм байна. Тийм байна. Тэгвэл одоо та өөрөө иймэрхүү шүгэж хаа бичдэг анда аль талаар одоо таны их сэтгэлийн хөндө таныг одоо тогтлуулдаг уу?
3: Энэ уран бүтээл бичнэ. Уран бүтээлтэй орлоно гэдэг нь яануу? Би түр хэллээ. Би бол одоо олон жилийн сэтгэлийн жохон битгэ хэллээ. Одоо энэ түр яраагүй яруу найр. Түрүүл хайсан шүү. Яруу найр гэдэг нь яраагүй чинь сэтгэлийн хөдөлгөөн байх хэрэгтэй. Ан онгод байх хэрэгтэй. Авиас байх хэрэгтэй. Дур байх хэрэгтэй. Энтэр хамгийн дэг жохол үнэн гэдэг нэг юм байна. Үнэн амьдрал. Үнэн үжигд, үнэн ортон дээр хийсвэр болохгүй шүү дээ. Сая мөний ярьдаг шиг одоо юутай чөдөртэй ямаар гэсэн шиг. Одоо иймэрхүү үннээс уран зохиолын одоо амьдралын үннээс одоо уран

0: бол үнэн ирнэ гэж хэлдэг шүү дээ. Нэр аль үнэн бодтой байдал мөн хэр нь үнэн сайхан үжигдэл юм уу? Үнэн сайхан сонсоол юм уу? Одоо ийм үнэн сайхан зурх чинь зурх дурс. Энэс л янууд ингэ сэтгэл гинтгэн доодлоо. Аа энэ үнэн ямар сайхан баа гэж. Жишээл дуу сонсож байгаа юм ба. Дууны ай юм уу? Чи дууны тэр үг одоо энэ чинь ингэ сонсох үед чанд доодлог юу ирэх шүү дээ. Жишээл одоо нутгийн тухайтай дуу сонсоод одоо өөрөөх нь нутгийн ургуул бодно шүү дээ. Мөний нутгсан бол тандаа мангатай, тандаа хайлттай гэдэг юм уу? Тим талтай, тим нууртай гэж бодно шүү дээ. Гүмбүр. Одоо иймэрхүү нэг тогтлоноос бол яран гоо чиний уран бүтээл чинь юу ирнэ. Одоо сэтгэв гэж хэлнэ үү? Онгод гэж хэлнэ үү? Одоо ийм юм ярина. Эргээ чи энийг бичсээр одоо уран бүтээл гарч ирнэ. Одоо ийм байдалтай. Уран бүтээл битнэ гэдэг шил одоо бид одоо багсруул байхад багснаар гэдэг нь сэтгэв өгөөж хол бичдэг шүү дээ. Тэр бол яран гоо одоо хүний одоо гаршуулахын төлөө. Гэтэл суулын үед нэрэд одоо уран бүтээл битнэ гэдэг нь би гарчхан тавьчихад би ийм тохиол битнэ гэж бичиж хэлэхгүй шүү. Тэнтүүд ийдэггүй. Онцгой нь 18 Яруунаар гарчхан бичгээд яруунаар бичдэг чөлөөгчүүд байхгүй шүү. Чөлөөгөө бичхийн дагуу даа чиний нэг ямар нэг юм гаргая гэсэн санаа юм уу төвлөрнө. Өн төвлөрсөн бол ярангуй чиний шүлгийн гарчих юм уу шүлгийн чинь доторх санаа байна. Гэтэл шүлгийн гарчих болгоно тэр шүлгийн кам бүгдийг төлөөлцөж хэлэхгүй шүү. Ярам нь уруул сэтгэж гарчих гэсэн үгдэг байна. Жишээ бол чичлээ сүний бичгээд би өдрөөр гарчих болно шүү дээ. Ийм учраас гарна шүү. Ярам бол энэ уран бүтээл төр ийм нөхөр байна. Одоо би гарчхан бичгээ. Би өнөөдөр одоо нийл бичдэг. Би багшаа бичиж гэдэг юм уу, ээжэн бичиж, ааваа бичиж гэж бодоод бичиж дийлэхгүй. Энэ бол яануу чам цэрл орж ирэх үед цаашаа бичнэ. Би ааваа бичиж гэж бодож байгаа гэдэг ээжэн сурд орж ирэх цаашаа ээжэн бич. Би багшаа бичиж бодож идэл гэдэг мөний хам сурахчийн юм орж ирэх хам сурахсаар бичнэ. Ийм байдалтай. Гэвээр өнөө уран бүтээл ихтэй аль талаа юу дотлоно гэдэг бол энэ бол одоо тэр нэг хоромхон зур, хурц цэрл гэж байна. Яруунаар юм уу уран бүтээл хүнд. Тэр нь хурц цэрл чам Борооны килбаш гэсгээд орж ирэхгүй чамд ямар юм орж ирвэл тэр тодлсон үед бичээр анаа одоо амжилттай уран бүтээл болно гэж одоо ингэж болно.
1: Чесод билэг шүлэг найруулаас гадна 1994 оноос эхлэн уран чохлын шүүмж бичэн одоо болтол 30 гарын уран чохлын шүүмжийг бичэн наригийн шид урлагийн амтрахал гэх шүүмжийн номыг найруулжээ.
2: Тэгвэл таваас ирлээ. Та одоо шүлэг найруулаас гадна бас уран жохойн шүүмжийг бас бичдэгээр гээд. Тэгвэл энэ уран жохойн шүүмжийг таваас мөлөөрт бичсэн.
0: Тийм. Би одоо шүүмжийг бол 94 оноос бичсэн. Одоо шүүмж бичтгийн учир нь яагаад бол миний сурсан мэрэгжил би удах жохойл сурсан хүн. Би удах жохойн онлыг бас хацхаас ойлгоно. Тэгээ өөрөө бас яхаа юм бичдэг болмаар одоо ингэж энэ хоёрын нэгдэлтээс ирээд одоо шүүмж бичгтэй юм бол тахам дүгм байсан магадгүй. Одоо би ингээд 94 онд би ингээд манай Яордонд хаанга яруу найргийн ингээд аа бүрэн гүжид ингээд бүгдийн нэг зарим одоо шүгмлэгч нэг хүнээ нэг чохолыг аваа бичдэг шүү дээ. Би бол одоо манай ахын шүлгийг бол одоо бүхэлээ юу гэвэл бүх талаас нь ингээд нэг жадл бичгээ оруулж байна. Тэр шүгмлэг бас овоо амжилттай болсон манай шилэн гол төрүүдэд идэлсэн дээ. Тэгээд бас нэгэн зурцэг болсон. Чигэж эхэлсэн. Эргээд 95 онд манай шилэн гол төрүүлийн 15 жилийн ой боллоо. Ингээд одоо хөрвийн ерөнхий найрагч манай Эрдэнэ манай алхангаа багш. Эсвэл гоос намайг тусгаалan алангардан дуудаад наадд бол шилэн голын 15 жилийн ойгийн яруу найргийн шүгмжийн төчөөрэй гэдэг таа. Гэт заавар өгчээ одоо тасгаал өгчээ. Тэр үед ч одоо би ганцхан шүгмжтэй хүн одоо тийм олон шилэн голын яруу найрагчд манай орондоо бас нэлээд хятаа өөр яддаг. Энэ олон ахын дараа нь олон багш нарын шүлгийг би шүгмжлэнэ гэдэг наад тийм аюумаа таар юм уу тэнхээ үнэн байхгүй. Тэгээ өөр юм биш гэдэг. Гэ одоо багшийн энэ тасгаалын одоо биелүүлэхгүй бас болохгүй. Одоо ингэ 9 сард одоо энэ хурлын хийнэ. Наадд 4 сар 5 сард энэ үргэлж шаасан юм. Тэгээд та бис бодлоо да яануу. Тэгээд би манай цогтмар ах таараа цогтмар багтаа орлоо. Алангуут тэгсэн чинь ах мань хэллэнаа багш мэл хэллэнаа бичээ бичээ. Бичээ бичиг үл чи бичээ. Бичээ дийлнэ. Хамаагүй бич хэлгдлээ. Одоо бичээ да. Тэгээд харж ирээ би энэ Йордан дахь тахта хэллээ. Тэгээд Йордан дахь тахч гэдэг нь бичээ бичээ хамаагүй. Тэгээд наадд бол манай дууссан байр ахын бичсэн 10 жилийн яруу найраг гэж. Шилэн гоос төгөл 10 жилийн ойж оруулсан яруу найргийн шүгэмжлээд өгчээ. Тэгээд энийг үгжээ. Ингээд бичжээ. Ингээд бичээл шилэн гол сэтгүүл юм бол бүлэглэх хурлааны бол 9 сарын 15-нд шилэн отор хийсэн дээ. Тэгээд тэр удаа бол олон багш нарын өмнө одоо би бол тэр бичсэн 20 өдөртөө хөвгч шүү. Одоо босож огсож байгаад одоо өөсгөн өглөлийг уншижээ. Одоо ингээд одоо олон ах нар багш нар их жоргодуулсан. Одоо дотор яраагу түүхэн шүүрхэн байл үү дээ. Одоо ингээд жоргодуулсан юм аа намаа. Сайн бичин сайн бичин тэргээд. За тэрнээс хойш одоо жоргожоол. Одоо болох тул бие болоод 30 хараа одоо шүгэмд өглөж битчихээ. Тэгнтэй бол. 22-аад ном болгох юм бол одоо яраан өнөг төвөр бол дийлэн. Ингээд өнтрөө бол одоо хоолнуун хайшил шүлэгөө. Шүлэг яруу найрын тухайд энэ нь олон. Одоо энэс гадна та

0: за дууны үг юм уу, та чан үеийн тухайтай юм уу, үржил усны тухайтай юм, тухайтай юм ийм шүгэмж ус байна. Одоо ил мөн хоёр өдөр бас нэг ордоо суул бай. Мэрэний шүгэмж битнэ гэдэг чинь бол нэг дуул чиж хоол юм ойлгосон байх хэрэгтэй. Хүний хоол юм. Ястаа чан гэдэг ойлгох хэрэгтэй. Хоёрд одоо шүгэмж юм онлын сайр байх хэрэгтэй. Онлын сайр байхгүй хамаа намгүй ил болохгүй шүү дээ, тийм ба та. Одоо ч одоо ямар гоо юм чи бас нэг онлын нэр томьёо гэж байдаг. Одоо очрог олон нэр томьёо ярихгүй гэдэг чи ястаа хүний гарна гэсэн санааг гарах дилжүүд ийсэнгүй байноу. Аль талаараа хамжилт болж хаана бас яхаа алдсан учир байна уу? Эний бүгд ил мэтэл байх хэрэгтэй. Нэрэмс их хүчтэй асуудлаа. Нэг хүчтэй хөдөлмөр хоёр тус одоо одоогийн хүн чинь баталд дуртай. Заахан өвгөө мөгөө гадны хөлөө гарсаа дургаа. Тэний юм шиг байдалтай. Одоо ингээд мөн бичл байна. Яах удаа гэе одоо. Одоо соёл уран бүтээлд хэрэгцээтэй юм чинь да шүгмд гэдэг бас нэг юм сэтэлийн жохол байгаа юм. Гэхдээ бичдэг хүн манай Шилэнгол аймагт бичдэг хүн бол заахан чөө юм аа. Ярин талаар хараач. Хот юм одоо их сургуулийн багшлууд яраг одоо судлах сургач юм уу доктор фасрант бол одоо яранг сайн бичнэ гэдэг онлайн төвшин өндрөө юм шиг баталтай бай.
1: Тийм байна. Одоо одоо яг юм одоо нэг жохочийн уран жохолын одоо шүгмжийг бичих билээ одоо тэр жохочийн одоо юм хөнчлөг юм уу эсвэл энэ тухай одоо ойлгох юм уу тиймэрхүү талаар.
0: Тийм шүү. Ойлгох хэрэгтэй шүү. Энэ маш жохол шүү. Энэ нэг уран бүтээл чууны ямар жанр нартай юм байна уу? Тийм ба. Энэ хүн бол Азуу 50 жантай хүн юм уу? Тийм хүү оргилон халуун сэтгэлэгтэй хүн юм уу? Энэ бол уран бүтээлдээ гарч ирэн шүү. Их сэтгэлийн хөдөлгөөнтэй хүн бол яа нөө тэр уран бүтээл бол их сэтгэлийн хөдөлгөөнтэй болж гарч ирнэ. Их одоо ингээд бэлтгэлгээ чанартай аажуу боддог хүн бол тэр шүлгэн нь их аажуу бэлтгэл юм уу? Гүн санаатай. Тэрээс энэ хүн хүнийхэн жан чанар хүнийхэн хөд байдал уран бүтээлд байгаа нөлөөнд. Гэвч чи энийг бол олж чадах хэрэгтэй. Заавал энтэй бол ойрсон байх хэрэгтэй. Нэг төр үхэ одоо өмнө нь жохолынхон дотор орсноо барахгүй чи хүнийхэн доторс орсон байх хэрэгтэй. Өнгөн жи сая чи одоо уран бүтээлийн чи одоо ядал шатах нүсэн дон. Ани уран бүтээлийн чи зөвөр тань чад. Чи зөвөр тань чадахгүйгаар л хамаагүй бит болохгүй. Тэгэхээр энэ төр бас нэг хэлэх хэрэг яна уран бүтээл болгон болва. Одоо ойнсд болхоор нэг юм хоёр байдгаа хэлдэг шүү дээ. Гэтэл уран бүтээл шил өнө шүлгий болва. Олон талаас ядал болно шүү. Энэ бол яраг өнтөр чоохчийн гаргий гэсэн санаа бол байна. Энийг бол хүмүүс төр ууж гарна. Гэтэл хараас байж байна. Би аль хараас байж ирж өн чохолыг би шүүмжилнэ вэ гэдээ хараас байна шүү. Чохооч байна. Аа, хөллөгийн талаар юм уу? Тэм ба?
1: Аа,
0: бодчийн талаар юм уу? Сэтгчийн талаар юм уу? Сэтгвийн талаар юм уу? Ча олон зүйл юм байна шүү. Одоо үг хэрглэж байгаа юм уу? Шил болва. Шил одоо амьдралын хөллөгийн үг хэрглэж гинүү эсвэл уран чохолын үг хэрглэж гинүү? Тэний шиг байдлаа. Тэгэхээр одоо ард түмний ойлгох амархан үгийг хэрглэж байгаа юм аа. Эсвэл одоо тал бичиг өрөө сая ухааны нолдог үгийг хэрглэж байгаа юм уу? Энэ хүн өмнө аснаг тө хөв намба байсан шүү. Эний бол заавал ч хатад авсан байх хэрэгтэй. Тэрэн бол хараас чигсүр ондоо. Аль хараас та аль жохол дээрээс ирд очоод энэ хүний юу гэж жохолыг тань нь вэ гэдэг юм бол одоо энэ төрөл байна. Тэрэнээс маш жохол. За тийм байна.
1: Гэсэн мэс суулгын зүрх юм байна.
0: За баярласан шүү.
1: А танд баярлалаа.
0: За баярлалаа. Та бүхэн надлын өндөр амжилттай хүсье.
1: За баяжтай.
0: За баяжтай.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчид аа, манай энэ чинь нэвтрүүлэг энхөө өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхөө, далхийн сурвалжлагч Алмаа, нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, хянагч Майлас, ерөнхий хянагч Бөрөнд. Дараагийн нэвтрүүлэг дан баяртай жолгоё. Баяртай.
3: Шилэн голын Араачуу телевиз хорооны Монгол Араачуу ярьж байна.

чинь. Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөтрүүлгээр хамтдаа сонгодог хуучин дуунуудаас сонсцгоё.

0: мөрөөдлийн дуусна намартан өргөдөн.
1: Нарныхан илчиг туссан аялуун Нартынхан учирлыг жимлэн гинжлэе юм. Эхийн холооноос тасрах зэрэглийг эргэдэх намартаа хоргодон саатлаа юм. Алтан гэрлийн баярын үг аялуу намартаа эргэдэм. Дуучин соёлтын

сартай дэлхийдийн цугаараан жаргахгүй ч намрынхан сартай тэргэлхэн зүтэлнэ. Айхо битэнтэй. Алтан гэрлийн баярын үг аялгау намарта эргэдэн. Дуучин соёлтын инх мөрөөдөл.

0: Шилингодын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингодын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргын уулралтын 2026 оны 5 сарын 15, бэлгийн уулралтын улаан морин жилийн 3 сарын 29 гаргийн 5 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Энэ цагтаа
2: Дундад улсын Өвхамт намын Шилингол аймгийн хороо 2026 оны 18-р удааны хурал хуралдуулсан.
3: Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны Эрийн хотын хэсэг тойргийн бүтээн байгуулалтын тусгай ажлын тогтчийн 9-р удааны хурал хуралдсан.
2: Шилийн хотын тариалгын ажил эрчимтэй явагдаж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
3: Доор нарийн болготой танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. 5 сарын 14-ний өдөр Дунад улсын Өвхамт намын Шилингол аймгийн хороо 2026 оны 18-р удааны хурал хуралдуулж, ерөнхий шүүж Ши Жинпингийн чухал ярианы зөрг санааг уламжлан суралцж, дээд шатны хамгийн бүхий хурлын зөрг санааг уламжлан суралцж, холбогдлог бүхий байдлын харим мэдүүлтийг сонсон дараачийн алхмын ажлыг байрлуулав. Өртөн засаг орны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүж Жан Байчин хурлыг эрхэлв. Хурлаас ерөнхий шүүж Ши Жинпингийн суур судалгааныг чангатахаа ярилцах хурал дээрх чухал ярианы зөрг санаа болоод өртөн засаг орны намын хорооны хамгийн бүхий хурлын зөрг санааг уламжлан суралцсанаа дараа чухалчлагдсан. Суур судалгааны шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүтгэхэд үзүүлэх чухал үйлдэлийг чухалчилж, бодит байдалд суурлан холбогдлог бүхий ажлыг сайтар өрнүүлэн нэг бүлэг анхны үүдэлтийн чанартай үр бүтээлийг чармай олж, аж ахуй нийгэм ба аж үйлсийн хөгжилтийн хэрэгцээ шаардлагад нэг сайтар үйлчлэх хэрэгтэй. Элементийн толгуурлын батлагыг чангатгаж, шин энерги, нүрс химийн аж үйлдвэр, шин материал, үрийн вилс, сүүгийн вилс, өвснөө вилс зэрэг хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлэн шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн бомб шувтлалт өрнүүлж, давлах их баялагийг ашиглан хэрэглэгэний орчин талуурыг идэвхтэй үүдэж, нэн олон жангилгийн мэрэгжлийг улруулан хэрэглэхийг ахуулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас өртөн засаг орны намын хорооны холбогдлог бүхий хурлын зөрг санааг уламжлан суралцж, бүх аймгийн нам засгийн удирдах багийн байгуулалтын байдал болоод голлогтой ажлын тохируулалтыг сонссны дараа чухалчлагдсан. Бүх хөлхөг сонгох, хүмүүжүүлэх, хамаарах, хэрэглэхийн тойронд эл шатны удирдах багийн байгуулалтыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар хатгаж, бүтцийг дасралтгүй шилдэгжүүлэн чадварыг дээшлүүлж, амжилтны хүчний хөгжөн бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилтөд бат чанг батлах хангах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас өртөн засаг орны намын хорооны хамгийн бүхий хурлын зөрг санааг уламжлан суралцж, аймгийн намын хорооны нийгмийн жасалтын 2026 оны ажлын голдлогийг хэнэн зөвлснээ дараа чухалчлагдсан. Өртөн засаг орны байрлуулалт шаардлагаар баримжаалж, голдлоготой үүргийг нарилгахжуулж, өл хүрээнтэх зөрчил зургааныг жагсаан байжааж, арилгах ажлыг чангатган, нийгмийн жасалтын чадварын хэр төвчнийг дасралтгүй дэжлүүлж, нийгмийн амар тогтууны сайн сайхан байдлыг бөхчүүлэн өргөтгөх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас өртөн засаг орны засгийн ордны гол удирдлагын байчаан судлалт хийх үеийн жааврын зөрг санааг уламжлан суралцсанаа дараа чухалчлагдсан. Ажлын шаардлагыг журус дараалан эмхлэн дэгэлж, найдваржуулах арга хэмжээг уламныг алхам нарилгахжуулан өдөр тутмын тохируулалтыг сайтар хатгаж, өртөн засаг орны дэс давхраг лугаагийн нэвтрэлчээ жолголчоог чангатган, өл жилийн үүргийн бодит үр бүтэмж олохыг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас өртөн засаг орны намын хорооны хамгийн бүхий хурлын зөрг санааг уламжлан суралцсан бөгөөд чирэг ардын хэрэглэгээг уусал чулан хөгжүүлэх, сургаан мөчлийн их баялагын тохируулалтыг шилдэгжүүлэх, хавсрын тэтгэгийг байнгжуулах, ядуугаас амжируулах бомб шувталсан үр бүтээлийг үргэлжлэн бэхжүүлэн өргөтгөхийг ахиулах, тойрон байцааж хариу тусгасан асуудлыг чигчлэн сайжруулах зэрэг ажлыг байрлуулжээ. Хурлаас бас бусад зүйлийг содолжээ.
3: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 14-ний өдөр Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны Эрийн хотын хэсэг тойргийн бүтээн байгуулалтын тусгай ажлын тогтчийн 9-р удааны хурал хуралдаж, ажлын хариу мэдүүлэлтийг сонсон голлоготой үргийг байрлуулв. Өртөн засаг орны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүж тусгай ажлын тогтчийн хуралдуулагч Жан Байчин хурлыг эрхэлж, аймгийн намын хорооны дэд шүүж аймгийн дарга тусгай ажлын тогтчийн дэд хуралдуулагч Гүйфэн хуралд оролцжээ. Хурлаас жахтан Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны өрийн хотын хэсэг тойргийн ажлыг сайтар атгах бол бүх орны улсын умрааш нээлт хийх чухал бэхлэлтийн бүтээн байгуулахад үйлчлэх чухал их байлдах бодлого байж бүх аймгийн аж ахуй нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийг агуулах чухал их аж тохиолмон өөс сайтай холбогдлол бүхий салаа мөчөр улс төрийн жогсжоон дэвшлүүлж чадамжийн байр тогтоолтын тойронд ажлаа эхлүүлмэгч шовтлолт хийх өрөмхийлэн урагшлах дүрс байдлаар илжүүлийн ажлыг өндөр баримжаа чанар сайтай өндөр бүтэмжтэй хуулж дундад Монгол Оросын аж ахуйн хамтлагийн чухал хүйсийг хүчлэн байгуулж хурш улсуудтай нөхөрсгөр хамтралжих жишээ үжүүлэх үлгэр дуурайлыг бий болгон бодит ажиллагаа ба үр бүтэмжээр хоёрын тогтоосныг эрс хүрээлж хоёрын хамгаалахыг эрс биелүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас чухалчлагтан бүтээн байгуулалтын ажлын төсөл болон оны үүргийн нарийн данстай баримжаалан харгуулж ажлын хугацааг өдөр тоолн жагсаан тохируулж шалавтан ажиллаж дөрмийн шин үүдэлт хилийн бомбын бүтээн байгуулалт хилийн бомбт ба дотор газар холбоолон хөдөлжих аж үйлсийн хөгжилт зэрэг голдлоготой ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар хийж тогтсон хугацаанд намын төв хороо өөртөө цохорны намын хороод хэр тэнцэн хариултын хуудас тушаах хэрэгтэй. Суралчилгийн ихээр эрхмэлж холбогдол өхий төрийн бодлого хууль тогтоолыг гүнжгээ судалж сэтгэхгүй ойлгох дуунаа шинчлэн улсын нээлтийн байлдах бодлого аж үйлсийн төрийн бодлого болон өөрчлөлтийн чиглэлийг оновчтой жолгуулж хэсэг тойргийн бүтээн байгуулалтыг шинжилгээ ухааны чар төлөвжүүлж

0: тэд 80% нөмөр үзүүлэхээр чармайх хэрэгтэй гэжээ.
1: Манай хорооны мэт 5 сарын 14-ний өдөр Ууртан засаг орны улс төрийн зөвлөгөөнд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жан Байчин, аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга Гу Юфэн, Өвөр Монголын Пингран нүүрснэ Вилсийн Хэжгард хариуцлагат компанийн намын хорооны шүүжи хэрэгмэдэгчдийн дарга Гу Жинжүн нартай уулзж хоёр талаараа дараа алхмын хамтрал чанаа тухай ярилцж сандлаа солилжээ. Жан Байчин аймгийн намын хороо аймгийн чахаргийн төлөөлөн Гуожин Жүн нарыг баярлан ухтаж байгаа илтгэж Пинжуан нүүрснэ Вилсийн урт хугацааны турш Шилэнгол аймгийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд ховь нөмөр үзүүлсэн талархав. Жан Байчин хэлэхдээ одоохонд Шилэнгол аймаг ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай чухал ярианы жоргох санаага бүх талаар туушлуулан найдваржуулж Ууртан засаг орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалт ёсоор уламжилт энергийн баталгааны чадварыг үргэлжилэн чангаруулж шинэ энергийг гадагш дамжуулан хүргэх ба тухайн газарт нь шинхэн ашиглахыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар хатгаж улсын чухал энерги ба байлдах бодлогын өх баялагын суурин газрын бүтээн байгуулалтыг хүчлэн ахуулж байна. Пингжуан нүүрснэ Вилс болоод Шилэнгол аймгийн Аж Вилсэ жогчлолтлоор өндөр хамтрал чанаа суур лавдун баттай байна. Аж ахуйлынх нь Шилэнгол аймаг лугаагийн бүх талын хамтрал чагаан уламныг алхам гүнжгэрүүлж аюулгүй үйлдвэрлэлийн хорой шугамыг батсахаж нүүрснэ үйлдвэрлэлийн чадахыг бадруулах ба нүүрснэ уурхайн уянчилсан байгууллалтыг төрөгдхөн ахуулж нэн өндөр хэр төвшин бүхий харилцан ашигтай хамтар илэлт олохыг чармайн бийлүүлэхийг хүсэж байна. Шилэнгол аймгийнх нь худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж үйлчлэг баталгааны ажлыг бүх хүчнээрээ сайтар хийж аж ахуйлын Шилэнгол аймагт гүн үндэслэн хөгжгөд огсой нөхцөлийг бүрдүүлж өгөх болно гэжээ. Гуожинжун Шилэнгол аймгийн урт хугацааны турш Пингжуан нүүрснэ Вилсэд үзүүлсэн хавсарлаг дэмжлэгэд талархаж байгаа илтгэхийн хамт аж ахуйлын Шилэнгол аймагт хөгжилтийн байдлыг танилцуулжээ. Гуожинжун илэрхийлэхдээ Пингжуан нүүрснэ Вилс нь Шилэнгол аймгийн ямагт хөгжилтийн чухал газраан болгож мэрэгжил үйлдвэрлэлийн чадахуй хамаарлын зэрэг талын давулгаан гүйцэд бадруулан голлогтой төрөлжүлийн бүтээн байгуулалт эзэгнэлтийг лавдуунаар ахиулж бүл оруулалтын хөгжилтийн далд хүчнийг үргэлжлэн гүнжгэ уудлан Шилэнгол аймгийн аж ахуй нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд нэн илүү хүчин чадлаа өргөн гэжээ. Аймгийн удирдлага Янли Жонфи Пан ярилцах хуралд оролцов.
0: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 14-ний өдөр аймгийн чахаргийн намын удирдах тугаалан 2026 оны 12 дугаар удааны хурал хуралдуулж аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга аймгийн чахаргийн намын удирдах тугаалангийн шүүжи Гу Юфэн хурлыг эрхэлжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Можи Амнэ дэсийн гол удирдах кадрын намын 20 дугаар хугацааны төв хорооны 4-р бүгд хурлын жоргоснаг суралчин туушлуулах тусгай сэдвт судлын ярилцах ангид тавьсан чухал ярианы жоргоснаг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагдсан. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал ярианы жоргоснаг болон бүгд хурлын байрлуулалт шаардлагыг гүнжиг ойлгон эзэмшиж Шилэнгол аймгийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг бодтой найдваржуулан хэрэгжүүлэхийг лавдун баттай ахуулсан. Аж Вилсийн хэлбэрийн хувирууланд дэс төвшүүлэх, ам ахуй орчин тойрны хамгаалалт, шинжлэх ухааны чиглэх мэрэгдлийн шиний үүдэх, ардын амьдралыг сайжруулах зэрэг голдлоготой үүргийн боомж шовтолж, бүх аймгийн аж ахуй нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийг чармайн ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бүл оруулалтыг хянан зөвшөөрөх дүрмийн өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлэх тухай төрийн явдлын хорооны албан тэнхмийн саналыг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагдсан. Засгийн ордны бүл оруулалтын төрөлжилийг хянан зөвшөөрөх хамаарлын чандлан аж ахуйлын бүл оруулалтын төрөлжилийг хянан зөвшөөрөх ба данслах хамаарлыг жоромжуулж бүл оруулалтыг хянан зөвшөөрөх үр бүтэмжийг дэвшлүүлэн бүтэмжтэй бүл оруулалтыг хүчлэн өргөтгөх хэрэгтэй гэж. Хурлаас Өртөнц хорны засгийн ордны гол удирдлагын байцаан судлалт хийх үеийн жааврын жоргоснаг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагдсан. Ажлын шаардлагыг бүх талаар эмхлэн найдваржуулах арга хэмжээг төрөлжүүл журвас дараалан нарилгахжуулж, ахчийн үр бүтэмжийг үргэлжлэн тохируулж, ээлжийн үргийг бодтойж болон найдваржуулж, бодит үр бүтэмж олохыг батлах хэрэгтэй. Чөлөөт арилжааны орны бүтээн байгуулалт, тариалан мал аж ахуйн хөгжилт, суур төхөөрөмжийг дэс төвшүүлэх, соёл жуулчлалыг уусалжуулах зэрэг голдлоготой хүрээд анхаарлаа төвлөрүүлэн, дээш жолгуулахын үргэлжилэн чангатгаж, дутуудлын буурай талыг бүх хүчнээрээ шовтлон, ээлжийн ажлын яс чанарыг дээшлүүлж, үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг ахуулах хэрэгтэй гэжээ. Тус өдөр аймгийн чахарга 2026 оны 13 дугаар удааны байнгын хурлыг хуралдуулж флор химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсийн хөгжилт зэрэгжүүлсийг судалжээ.

0: Манай хорооны мэд ойрын өдөр Шилэн хотын тариалгын ажил эрчимтэй явагдаж байна. Шилэн хотын Баян шил малчлын талбайн усан төрүү тарималын сууран газарт шин маягийн тариалгын машинаар чанар сайтай буудаан үрс ачиж бордуур оруулах шороогоор дарах зэрэг ажлыг зэргээр баялуулан бүх явцыг машинчилснаас тариалгын үр бүтөмжийг ихээр дээжлүүлжээ. Дахвал тариалгын суурн нь тариалгын машин төхөөрөмжийг бүх хүчнээр нэгдэлтэй төлөвжүүлэн тохируулж тариалгын үйлдвэрлэлийн хэрэгслийн хангалгын батлан өндөр үр ашигтай тарих мэрэгжлийг ихээр дэлгэрүүлж бүх явцад мөрдөн жолоодож журамжуулан тарихаар дамжуулан бүх жилийн тариалгын уналтыг нэмэгдүүлэхэд сур тавьсан байна. Шилэн хотын Баян шил малчлын талбайн усан төрөө тариалгын сууран газрын даамал Жаншамын сурвалжлах хүлээгтэн. Манай энэ жилийн тариалгын талбай нийт 2,4493 муу байж, голдуу буудай, төмс, нохон хушуу, юмай зэрэг тариал тарсан гэлээ. Шилэн хотын Баян шил малчлын талбайн их хуул тариалгын сууран газрын тариалгын хэрэгслийн хөмрөгдөх төмснээ үрийг ажилчид нарийн юм бай байчааж чанар чансангын батлсан байна. Шилэн хотын Баян шил малчлын талбайн их хуул тариалгын сууран газрын нэг төм 1000 гарэ муу тариан газар нь чум өндөр баримжаатай тариан газар байж, энэ жилийн тариалгын хөвчөө нь 9500 мууд хөрөн төмс, юмай, нохон хушуу зэрэг тариал тарихаар төлөвлөж, одоохонд тариалгын ажил өмг журамтай явагдаж байна. Энэ жил Шилэн хот 34 төм муу тариал тарихаар төлөвлөж, тариалгын ажил 6 сарын сүүлчээр дуусах болно.
1: Манай хорооны мэдээ. Хоёр Дардын банкийн Шилэн гол аймагт Ховар банк болон Дундад улсын банкийн Эрийн хотод Ховар банкийн хамтын ахлаар Эрийн банк нь Монгол улсын Social Pay App-аар хил дотор код ширвэж тооцоо хийх анхны тухайлсан ажлыг амжилттай биелүүлж, Дундад Монголын шилдэмэл тооцооны харилцан холболдож, харилцан нэвтрэлчих талдах шин шавталтыг биелүүлжээ. Урт хугацааны туршид Монгол улсын хэрэглэгчид худалдаачид хил даван хэрэглэгээ хийхэд жоос солих, хилийн доторх тооцоо хийх АП буулгах зэрэг асуудал тулгарч байжээ. Тус удааны Social Pay App-аар хил алслан код ширвэж тооцоо хийсэн явдал нь Монгол улсын тус газар орны тооцоо хийх АП ба хил доторх хэрэглэгээ байдлын бомбтой шавталсан болохоор Монгол улсын хэрэглэгчид худалдаачид жоос солих ба хил доторх дансан дугаартай холбох шаардлагагүй болж, тус улсын банк хэрэглэдэг айпаар код ширвэж бараа худалдан авах, хоолунд хоног буудал зэргийн тооцоо хийдэлэх болж, чагуулн жоос солих өөрийн өртгийг ихээр харьцуулах болно.
0: Манай хорооны мэд 4 сард Шилэн хотын нисгэлийн буудлын аянчдын хэмжээ 11 том 7900 бөгөөд 7 хүн удаад хүрчээ. Адилхан хугацааныхаас жууны 15.8-аар нэмэгдэж, нийт 54.5 тонн бараагж өвөрлөн адилхан хугацааныхаас жууны 19.3-аар нэмэгдэв.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Жаргалт Сувдан Чижиг, шингэгч Ариун Чана, хариуцсан найруулагч Мөнгөн Хуар, хянагч Удвал Чижиг, ерөнхий хянагч Бүрэнт.
2: Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал, өнөө сүнс нөгөөдөр болтол ямарлах тухай урьдчилан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас маргааши 20 чаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг ихэнх хэсэг гажир оронд дунд зэргийн бороо орж хэсэг гажирт их баруунтай. Тэнгэр дугарч гэлвэн гэлвэх ихсэлхэн салхилах Төржуур их усрахх бороо орох зэрэг чанга салхуурцгалт чагуурын байдал илэрнэ. Зүүн хойд буян газар оронд зүүнээс 4-5 дэсэн салхинтай, бус газар оронд өмнөөс 5-6 дэсэн салхинтай, төржуур 7 дэсэн салхин салхилна. Маргааши 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг. Ихэнхий хэсэг газар оронд бага бороонтай. Тэнгэр дугарч гэлвэн гэлвэх их салхин салхилах зэрэг чанга салхуурцгалт чагуурын байдал илэрнэ. Хойд буян газар оронд баруун өмнөөс 5-6 дэсийн салхин салхилж байснаа эргээд баруун ханаас салхилна. Өмнө буян газар оронд баруунаас 4-5 дэсийн салхинтай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргааши 8 цаг болтол бага баруунтай, зүүнээс 3-4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 7 градус. Маргааши 8 цагаас маргааши 20 цаг болтол дунд зэргийн бороо орно. Өмнөөс 5-6 дэсийн салхинтай, төржуур 7 дэсийн салхин салхилна. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 19 градус. Маргааши 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол бага баруунтай, өмнөөс 5-6 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 9 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээг дахин нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагтай өнөөдрийн хорин чагаас маргааши хорин чаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг ихэнх хэсэг гажир оронд дунд зэргийн бороо орж хэсэг гажирт их боромтой. Тэнгэр дугарч гэлвэн гэлвэх ихсэлхэн салхлах төр жуур их усрахх бороо орох чирэг чанга солгуурцгалт чагуурын байдал илэрнэ. Жүнхойд буйн гажир оронд жүүнээс 4-5 дэсэн салхантай, бус гажир оронд өмнөөс 5-6 дэсэн салхантай, төр жуур 7 дэсэн салхан салхлана. Маргааши хорин чагаас нөгөөдрийн хорин чаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг ихэнхий хэсэг гажир оронд баг боронтой. Тэнгэр дугарч гэлвэн гэлвэх их салхан салхлах чирэг чанга солгуурцгалт чагуурын байдал илэрнэ. Хойд буйн гажир оронд баруун өмнөөс 5-6 дэсэн салхан салхалж басна, эргээд баруун ханаас салхлана. Өмнө буйн гажир оронд баруунаас 4-5 дэсэн салхантай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн хорин чагаас маргааши 8 чаг болтол баг боронтой, жүүнээс 3-4 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 7 градус. Маргааши 8 чагаас маргааши 20 чаг болтол дом жиргийн бороо орно. Өмнөөс 5-6 дэсэн салхантай, төр жуур 7 дэсэн салхан салхална. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 19 градус. Маргааши 20 чагаас нөгөөдрийн 8 чаг болтол баг боронтой, өмнөөс 5-6 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 9 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ.
1: Амтны хижиг өвчтний сэргийлэн хорглох төвөөс малчаттан сануулх нь хаврын удирлын амтны хижиг өвчтний сэргийлэлтийн тарилга нэгэнтэй бүх талаар эхэлжээ. Малчин түмбэл амтны хижиг өвчтний сэргийлэх нэгдүгээр хариуцлагатан мөн. Тиймээс бид бүгдээр мал унаанд сэргийлэлтийн тарилга хийх ажлын дээд хэмжээ хэрч чухалжилж, хижиг сэргийлэгчтэй идэвхтэй хамжилчин тэжээ үржүүлэх үйлсийн эрүүлэр хөгжихийг батлая.

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогч та. Уртын дууны сонирхол та бүхэнтэйгээ жалгаж байна. Энэ цаг Хөхөт үндэсний дээд сургуулийн уртын дууны багш Гэрэл Батын дуулсан уртын дуунаас сонсгоё. Дэрсэн шарах.

эрхэм хүндэт сонсогч та. Сая та бүхэнд Дуучин Гэрэл Батын дуулсан Уртын дуунаас сонсглоо. Найруулгач Сувдан Чижиг, Хянагч Алмас, Ерхий Хянагч Бүрэнд. Дараагийн дугаартаа уулзъя.

0: бидний сонссон хүүхд өнрүүдэд баярлалаа. Дараа ээлжийн нэвтрүүлэгтэн баяртай жолгоё. Баяртай.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
2: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.

0: бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Урд дараа агуулгын товчхан байдаг дээ.
1: Энэ жилийн 1-с 4 дугаар сард бүх орны элсрэгдлийн сэргийлэн жассан талбай 300 төмөг давсан.
0: Ортон засах орны намын хорооны дэд шүүжи, ортон засах орны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Богон, Уругвагийн Сант Хусай Можийн дарга Анна Бетебелитэй уулзсан.
1: Дунад улсын Өвөр Монгол болон Америкийн Органжогийн Ажухаарл жас соёл жуулчлалын танилцуулгын хурал Америкийн Органжогийн Портланд хотод явагдсан.
0: Манай орон 9615 төмтөргийн бэл мөнгө буулгаж дээд шин мэрэгдлийн ажухаалд шинжилгээний судалгааны зардлын нөхөр олох хор болсон.
1: 4 дугаар сард манай орны суугаалардын хэрэглэгнээ үн ханшийн жаалтоонд найдлуугчанаас жооны нэг чиг тавар уссан жирэг мэдэнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэн байгуулгын хүлээ авч сонсоорой.
0: Өвөр Монголын радио телевизороны мэдээ. Өнөө жилийн 1-с 4 дугаар сард бүх орны элсрэгчлийн сэргийлэн зассан талбай 300 төмөг завсаа. Өнөө жил манай орон 3 мөрдийн халгуучин инженерингийн чанар чансаг дэвшлүүлэхээс гардаж, хаврын улирлын мод тарж элсрэгчлийн засах сайхан цагийг амжин 3 мөрдийн халгуучин инженерингийн байгууллатыг төрөгтгөж, амь ухаан бүтээн байгуулалтын халуун орнолт гаргасан байна. Ойрд Баянур хотын хангийн хойд хошууны улаан бүхэн элсэн цүлэг ерөнхийлэн засах жишээ үзүүлэх орны элсэг засах төслийн тухайн талбарт 300 гаруй ажилчин өвсөн дарвч дэвсэж яралдана. Тус төсөл нь одоохонд 2025 оны үлдсэн 2700 мөнгө нооруулалтын үргийг байлуулж байна. Жишэлтээр 5 дугаар сарын сүүлчээр бүх ажлыг дуусгаж нийт 48 км-ийн элсийг сэргээлэх ой шугам бүсийг байгуулж, элс манг зүүн шам бордохон тал зүг төрхийг хориглохоор бий. Ойлгосноор өнөө жил Баянур хот уул ус ой мод газар тараа нуур бүрд нутаг үлчээр элс мангийн нэгд цогцжуулан хамгаалах ба шишдэмтэй засгыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ой шугаа нутаг үлчэрийн амь ухаан бүтээн байгуулалтын үргийг 800 төмөн мөгөөс дээш байлуулахаар төлөвлөж байна. Энэ нь бүх орны оны үүргийн ерөнхий хэмжээний 5-1-ийг эзэлж байх юм. Тунгийн хотын хорчин зүүн гарын хойд хошууны ганцаг болгосны шургуултай гацаанд 200 гарай катер олон төмөн өвсөн дарвч дард чих мод зайлан 3000 гарай мөө нүүдэл элсийг бүхний засгаар чармайж байна. Муу улсын элсрэг газрын баруун хойд захаар Ордос хотын отог хошууны элсрэгжлийн сэргээн засах инженерингийн анг ногоорлуулалтын ашигтай цагийг амжин өвс тарж байна. Өнөө жил тухайн газрынхан 200 гарай төмөмөө газарт ой мод буюу өвс тарихаар төлөвлөж бий. Шилэнгол аймгийн шулуу хошууны сангын далай балгас Санша бүлгэлттэй хамтран хулан шарга даахын элсрэг газрын өмнө захаар 36 төмөмөө мод тарих үргэм бийлүүлэхээр бүх хүчээрээ чармайж байна. Ойлгосноор өнөө жил манай орон Алсиа уулаас Мань уул хүртэлх хэсгийн хатангол дагсан 180 км-ийн нүүдэл элсийг голлохтай засч, Мань уулын өмнө хормын 175 км-ийн салхийг сэргээлэх бүс ба улаан бүхэн элсэн цолын 100 төмөмөгийн элс өвсний аж элсийн бүсийн бүтээн байгуулалтыг голлохтай ахиулахар байна. Бас Бээжин Тянжины элсний эхийг засч, дөрвөн хошуу хотын нүүдэл элсрэх газрын бүхний засан, харгоолын доот урсгал эзнээгийн ногоон бүрдийн хөвөө захаар 52 төмөмөгийн амь ухаан хонголыг бүтээн байгуулж, Бадаанжаран болон Тэнгэр элс хоёр их элсэн цолын залгалтыг хориглохоор бий. Өнөө жил манай орон амь ухаан бүтээн байгуулалтын үүргийг 4000 төмөмөгөөс давуулахар төлөвлөж байна. 4-р сарын сүүлт гэхэд бүх орноор элсрэгчлийн сэргэлэн засах үүргийн нэгэнтэй 327 том 8600 мөнгө байлуулж, оны үүргийн хан 121-ийг байлуулжээ. Уунд хатангуулын их тохон орны бомб цэвтлэх дайлдаанаар 266 төмөмөг элсрэгчлийн засан сэргэлэн засав. Орчин болоод хулан шарга даахын элсрэг газрыг засах ажлыг эрчимтэй хийж, 35 төмөмөг элсрэгчлийг засж дуусгажээ.
1: Өвөр Монголын радио телевизороны мэдээ. 5 дугаар сарын 14-ний өдөр Өртөн засах орны намын хорооны дэд шүүжи, Өртөн засах орны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Богон, Уругвагийн Сант Хусай Можийн дарга Анна Бентебелитэй уулзлаа. Богон дөрөнд Анна Бентебели нарыг халуунаар ухтаж байхаа илтгэв. Тэр Өвөр Монголын Өртөн засах орн болон Сант Хусай Можийн нөхөрсөг мож орн болсноос нааш хоёр талын хамтралчаа солилчаа өдрөр өхийн нэхтэрж аж ахуйралж яана явуулчаа үргэлдлэн гүнжгэрв. Одоохон бид яг ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Өвөр Монголд олгосон хоёр халхавч хоёр суурн нэг бэхлэлтийн бүтээн байгуулах байлдах бодлогын байр тогтоолтой үүр хариуцлага ёсоор Өртөн засах орны намын хорооны 1571 адлын байрлуулалтын нэрийг хянамга найдваржуулж аж ахуй нийгмийн чанарлаг хөгжилтийг бүх хүчнээр айхулж бий. Өвөр Монгол чөлөө тарилжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтаар ажид хоол болгож, элвэг дэлвэг энерги их байлга чанартай малын ашигшим тараалангийн бүтээгдэхүүн, бохирдлого бодлогийн чадвар, олон ишсэн соёл жуулчлалын ижигнэлтийн хэлбэр зэрэг давуулгаагүй чид бадруулж, санд хусаа можтой тараалан молож ухаа, шин энерги, соёл жуулчлал, сургаан хүмүүжил, хөлбөмбөг зэрэг хүрээндэх бодтой гэрхмэлсэн хамтралж байгаа улам чаашдаг гүнжгэрүүлж, хоёр талын нөхөрсөн харилцааг тасралтгүй шин дэгдэрдэг гарахар чар маань гэжээ. Анна Бендбели Өвөр Монголын аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн талаар олсон амжилт бүтэмжийг дээд хэмжээгээр магтан цаашааж, Өвөр Монголтай Сайлин Уилс Үхрийн аж Уилс, Адууны аж Уилс, машин дэргнээ сэлвэг тоног зэрэг хүрээний аж ахуй харилжааны хамтралцаагаа гүнжгэрүүлэхэд ихээхэн хүсэл эрмжиллээ тавьж байна. Тус удаагийн уулзалтаар аж тохиол болгож, уламжлалт нөхөрлөө бэхжүүлэн, хамтралцааны далд хүчнээ гүнжгэ уудалж, хамтар аш хүртхийг хүсэж байна гэж илэрхийлсэн байна.
0: Өвөр Монголын радио телевизионы мэдээ. Дундад улсын Өвөр Монгол болон Америкийн Уругванжогийн аж ахуй арилжаа соёл жуулчлалын танилцуулгын хурал Америкийн тухайн газрын цагаар 5 дугаар сарын 13-ны өдөр Уругванжогийн Портланд хотод явагдаж, хоёр газрын засаг аж ахуйн төлөөлөгч саналаан гүнзгий солилцож, хамтарцааны арга зам эрэлхийлсэн байна. Энэх соёл жуулчлалын танилцуулгын хурал нь Америкийн тухайн газрын цагаар 5 дугаар сарын 13-ны өдний өмнө 9 цагт Уругванжогийн худалдааны явдлын тэнхимд явагджээ. Ажиллагаа 2 газрын засгийн ордон аж ахуйн этгээдийн 80 шахам төлөөлөгч оролцов. Гол сэдвүүд танилцуулгын гогцоонд 2 газрын худалдааны явдлын салаам өвчрийн хариуцлагатам тус тусын аж ахуйн байгууллалт эх байлгын дагуулга ба худалдаа эзэгнэх орчин нөхцлөөн танилцууллаа. Дараа нь Ийли бүлэглэл, Мангни бүлэглэл, Ордос бүлэглэл жич Уругванжогийн өвсөн үрийн нийгэмлэх буудайн зөвлөл зэрэг байгууламжийн сүүл саалын үйлс Яманоолор өвсөн үр зэрэг ажил төрлийн тойронд танилцуулга хийж, хоёр талын хангалах хэрэгцээг золгуулжээ. Америкийн Ланшан шихэр өвсний компани болоод Өвөр Монголын Евран Малази ухаан компани хамтран ажиллаа нэгэнтэй бүхэл 10 жил болжээ. Америкийн Ланшан компани бол Уругванжогийн том хэлбэрийн царгас тарж этчүүлэх аж ахуйлал болон Евран Малази ухаан компани бол Өвөр Монголын хамгийн том саалын үнэ тэжээн үржүүлэх аж ахуйлал болон олон жилийн турш хоёр талынхан Уругванжогийн чанарсайтай өвсний эх баялаг болон Өвөр Монголын сүүл саалын үйлсийн давуулга талаараа харилцан нөхөрлөж хамтар ашиг хүртсээр иржээ. Тус удааны ажилгаар хоёр компани нь дахинтай хамтран ажиллах зөвлөлтсөөр тогтож, хоёр газрын аж үйлсийн хөгжилтөд хүчин нэмэрлсэн байна. Танилцуулах хурал дээр Өвөр Монголын соёлын төлөөлөгчдийн бүлгмээс бас хуралд оролцсон хүмүүсд уртын дуу, хөөмэй, морин хур, хувис, үндэсний бүжиг зэргийг хамарсан гойд сайхан уран сайхны тоглолтыг сонирхуулжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Засгийн адлын бүтэмжийн тухай зөвлөлтийг бий болгох ба үйлдэлжүүлэх суралцлах хүмүүдлийн ажилгын өрнөснөөс нааш Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургууль болон бор тохойн дээд сургууль багш сурагчдын бачимдаж төвөгдөж жовонч хүсж байгаа асуудлуудад анхаарлаа тавьж модтаар хэмжээ авч асуудлыг шийдвэрлэж байна. Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургуулийн удирдлага нар баяраа дагуулан дээд сургуулиас салбар хэлтэс намын үр болон анги нэг чэр хурч баачаан судалж багш сурагчдын санал сануулгыг сонсов. Сургуулийн намын хороон бодот явдлын нарийн данс гаргаж багш сурагчдын дараасыг хөнгөрүүлэх амьдралын орчин тойрныг сайжруулах зэрэг талаарх асуудлыг голдлоготой шийдвэрлэв. Энэ хамт оюунч сургуулийн хүрээний бүтээн байгуулалтын инженерин гэхлүүлж жан сургалтын хамааралтыг оюунчлах төвшнийг дээшлүүлсэн байна. Бор тохойн дээд сургууль нэг намын үр нэг бодот явдал хийж нэг намын гишүүн нэг амлалтыг биелүүлэх намын гишүүнээ сайн дурын бэлчилгээ зэрэг ажилгүй үргэлтлэн гүнжгэрүүлж тусгсан асуудлыг хүлэн авбал дараадын шийдвэрлэх дан сэхмэл байгуулан нарилах хамаарх эндээс дараалан найдваржуулах тогтчийг төгөлдржүүлж суралцлах хүмүүдлийн үр бүтээлийг нүдэн дүжигдэн гарт баригдан бодот үр бүтэмж болгон хойруулж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Уртан засаг орны эдийн засгийн тэнхим ойрт уртан засаг орны шинжилх ухааны мэрэгдлийн тэнхимтэй хамтран шинжилх ухааны мэрэгдлийн шинийн үүдэх хөгжилтийн тусгай бэлмөнгийн 9615 төмтөрг болгож улсын дээд чин мэрэгдлийн аж ахуйлаар анх удаа хянан тогтоогдсон 641 аж ахуйд шинжилх ухааны судалгааны зардлын нөхөр өгч голдох өрсөлдөх хүчнийг дэвшлүүлэхээр боллоо. Аж ахуйлал бол шинжил ухааны мэрэгдлийн шинийн үүдэг голцоогцмоо. Дээд чин мэрэгдлийн аж ахуйл нь нэнч шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг баяжуулах, аж үйлсийн чанарлах хөгжилтийг ахуулах тулгуур хүчин болно. Тиймээс ойрын жил манай орон дээд шин мэрэгдлийн аж ахуйг баяжуулах ажлыг дээд хэмжээгээр чухалчилж урд хожид шинжил ухаан мэрэгчлэр Өвөр Монголын мандуулах ажиллагааг ахиулж шинжил ухаан мэрэгдлийн шиний үүдгээ дэмжих тухай төрийн бодлого арга хэмжээнууд шинжил ухаан мэрэгдлийн шиний үүдэг чадварыг улам цаашид ажиллуулах тухай санал зэрэг бичиг материалыг нийтэлж дээд шин мэрэгдлийн аж ахуйг шагнан дэмжих төрийн бодлогыг тодорхойлон дээд шин мэрэгдлийн аж ахуйг баяжуулах шитмийн байгуултыг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж дээд шин мэрэгдлийн аж ахуйн тоо хэмжээ яз чанар зэргээр дэвшлэх байхулжээ. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд урт тан засаг орон шинжил ухаан мэрэгдлийн тусгай бэл мөнгийг нийт 5 дуншуур гараа төрөг буулгаж улсын дээд шин мэрэгдлийн аж ахуйлаар анхудаа хянан тогтоогдсон дээд шин мэрэгжлийн 2116 аж ахуйд шинжил ухааны судалгааны зардлын нөхөр болгосон байна. 2025 онд урт тан засаг орны дээд шин мэрэгдлийн аж ахуйлал 2000 орхид авжээ. Дараачаар манай орон шинжил ухаан мэрэгдлийн бэл мөнгөний хэрэглэлт хамаарлын үргэлжлэн чангатгаж, тусгай бэл мөнгөний тусгай зөвлөлдөнд бүтэмжтэй хэрэглэхийн үнэнхүү баталж, дээд шин мэрэгдлийн аж ахуйлын шинийг өдөг хөгжилтийн гол хүчин болж хөгжөхөд дэмжлэг үзүүлж, урт тан засаг орны шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний хөгжилтийг жолоодон дагуулж, шин шавталттай болгоход гом нэмэр үзүүлэхээр байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Улсын тоо бүртгэлийн төвчөгийн Өвөр Монголын баачаалтын ерөнхий ангиас ойлгосноор 2026 оны 4-р сард манай орны суугаалардын хэрэглэгний үн ханшийн жаалтоо найд найдлуух чанахаас жооны 1-5 өсчээ. Энэ нь хотын суугаалардын хэрэглэгний үн ханшийн

0: Наднад лугчанахаас жоонай нэг чиг долоогоор өсч хөдөө тусахнаа суугаалаар дин хэрэглэгэнэ үн ханша наднад лугчанахаас жоонай тэг чиг наймаар өсч Едэнэ жилийн үн ханша наднад лугчанахаас жоонай нэг чиг тавар буурж Едэнэ бус жилийн үн ханша наднад лугчанахаас жоонай хоёр чиг нэгээр өссөв Хэрэглэгэнэ жилийн үн ханша наднад лугчанахаас жоонай нэг чиг долоогоор өсч үйлчилгэнэ төрлийн үн ханша наднад лугчанахаас жоонай нэг чиг гурваар өссөн байна Эннэс гадна ажил дүрээс гаргах үн ханшийн талаар байчаалт хийсэн 31 ажил төрлийн дотор нийт 17 ажил төрлийн үйл дүрээс гаргах үн ханшийн жаалт тоон наднайд лугчанаахаас өсч 12 ажил төрлийн үн ханшийн жаалт тоон наднайд лугчанаахаас буурж 2 ажил төрлийн үн ханшийн жаалт тоон наднайхтайгаа адил төвшнө баталжээ. Үйлдвэрлэлийн хэрэгсэл ба амьдралын хэрэгслэр анкл бол үйлдвэрлэлийн хэрэгслийн үйлдвэрээс гаргах үн ханш надн айдл хугацаанаас жуунай 4 чигээр өсч амьдралын хэрэгслийн үйлдвэрээс гаргах үн ханш надн айдл хугацаанаас жуунай 3-аар буурсан байна.
1: Овөр Монголын радио телевизийн сарны мэдээ Ойрд бүх орны ил газрынхан үндэсний төрийн бодлогын ухуулаг сарын гол сэдвүүд ажиллагаа орнуулж дундуудын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг батгадгах гол шижимтэй нэгт ойлтуулан намын үндэсний төрийн бодлого ба хууль цааш хууль тогтоолын бүх талаар ухууллаа. 2026 оны бүх орны сургуулийн шийдтмийн үндэсний төрийн бодлогын ухуулах сарын ширс жишээ үзүүлэх ажиллагаа жич үндэсний төрийн бодлогын ухуулах ба үндэсний хууль засгалын ухуулгын гол талбарын ширс ажиллагаа ойрд Улаанхаат их сургуульд явагдчихэ. Ажиллагаа нь ботсон бос соёлын үеийг уламжлан залгамжлах, үндэсний төрийн бодлогыг ухуулах, сургууль архилсан үр бүтээлийг дэлгэн үзүүлэх зэргийг үндсгээ уусалцуулж, баядуулан ойлгуулах, маягийн ухуулах хүмүүжлийн жагсаалын газрыг бүрдүүлжээ. Үндэсний төрийн бодлогыг ухуулах сарын ажиллагааны хугацаанд Үхэ хотын 30 гараа салаа мужир, удад тойргийн ардын уудам талбайд үзүүлгийн тавцан гаргаж, хууль тогтоомжлох цуглаан хөдөлдааны тойрог, ботсон бос соёлын үзүүлгийн тойрог, үндсэн чатны зөрчил зууралдааныг эйдүүлсэн жишээг дэлгэн үзүүлэх тойрог, хууль цаашийн лавлагааны тойрог тохируулахар дамжин намын үндэсний онол төрийн бодлого хийгээд хууль цааш хууль тогтоолыг төвлөрүүлэн ухуулжээ. Улаанцуг хотын 2026 оны үндэсний төрийн бодлогын ухуулгын сар, үндэсний хууль засгалын ухуулгын гаргийн гол талбарын ажиллагаа 11-ний өдөр Цахар баруун гарын өмнө хошуунд явагдав. Тухайн талбайд ажилтнууд ухуулгын гар авлагыг тархах, ахвай талбайд асуулт хариулах зэрэг арга маягаар дамжуулан хотын ардад үндэсний төрийн бодлого хууль цааш хууль тогтоол зэрэг хамаа бүхэн мэдлэгээ төгөөмөлжүүлжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын ортойн жас хорны 2026 оны хөлбөмбөгийн холбоот уралдаан, Жүн хотын хөлбөмбөгийн холбоот уралдааны Хөх хот уралдаан удалгүй эхлэх гэж байгаа ширмэд Хөх хот соёл жуулчлал арилжаах худалдаа идэмдэн хоног буудлын үжимжийн орон зэрэг олон талын их байдгийн нэгдэлтэй төлөвлөн олон жилийн харгалжлын төрийн бодлогыг төвлөрүүлэн нийтлж бөмбөгөн багтад ашиг хүртээхэр байна. Ойлгосноор Өвөр Монголын ортойн жас хорны 2026 оны хөлбөмбөгийн холбоот уралдаан 5 дугаар сарын 15-ны өдөр Хөх хотод эхэлж, Жүн хотын хөлбөмбөгийн холбоот уралдааны Хөх хот дахь уралдаан 5 дугаар сарын 23-ны өдөр эхлэхээр бий. Уралдааны хөгжөөж соёл жуулчлалын хэрэглэгийг дайчлан хотын ард жижиг гадна орноос ирэх бөмбөгөн багтдын хэрэгцээ шаардлагыг хангахын тулд Хөх хот хамрах хөвчээр өргөн хэрэглэгэнэ чанараар чанга тавиграй жилийн харгалжлын арга хэмжээг нийтэлсэн байна. Бөмбөгөн багтад уралдааны билетийн таслуураар ан хотын хөвчөөнөө соёл жуулчлалын чигээрээ сэлүүчин жуугаачж орон нутгийн онтлогт амтд идэний амтлан Хөх хотод хоноглож буудлахад үн ханшийн талаар бүр жоох хэмжээнэ харгалжил хүртэж болно.
1: Өвөр Монголын радио телевизийн сарны мэдээ 2026 оны Хөх хотын олон улсын залуучуудын хөлбөмбөгийн манлай шалгаруулах уралдааны 2 дугаар ээлжийн уралдаан 5 дугаар сарын 13-ны өдөр Хөх хотод байгаа Өмөрдийн хөлбөмбөгийн боловсролын суйран газарт явагдлаа. 2 дугаар ээлжийн уралдаанд Дундуудын анги Тажикстаны ангитай өрсөлдөж, эсвэл Дундууд улсын анги 3:2-ийн хэр бүтэмжээр Тажикстаны ангийг ялсан байна. Тус удааны уралдаанд Дундууд улс Корея, Узбекистан, Тажикстан зэрэг 4 улсын хөлбөмбөгийн анги оролцсон байна. 2 ээлжийн уралдааны дараа Дундууд улсын U16 эрэгтэй хөлбөмбөгийн анги 2 дугаард түр байрлаж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорны мэдээ. Агарын дулаан тогтуунаар дээшлэхэд дагалдан Хөлөнбөр хотын ил газрын хин чигээж авдан хаврын тараалгаа шалгуулж байна. Одоохондоо тус хотын 259 том гараа муу буудаа тархадлан нэгэнтэй ойрхлын хугацаанд орлоо. Хөлөнбөрийн атар хагалуулалтын бүлэглэлийн шар тал тараалан малтлын талбайн компанийн 6 дугаар баргаадын хэн ойрд том муу буудаагаа тарж харалтна. Хаврын тараалгыг баримжаажуулж журамжуулахыг батлахын тулд мэрэгдлийн ажилтнууд буудаан үрийг сонгох хамгаалалтын бүрхөвчөөр тараан үрийн буудалд тарих үр суулгах гүнчин хэмжээ мөрийн жаг нэгдэлтэй болгох

0: зэрэг огчооныг гөрч юм нарилга оновчтой мэрэгдлийн журамжил тогтоов. Умардын хахир хөдөн ажир орон болох өргөнөө хотод ойрд хаврын тараалгын хугацаанд орж 47 том 6000 нэг жүмүү таран газрын хаврын тараалгийг бүх талаар эхлүүлв. Хөлн байрын атар хагалбарлалтын бүлэглийн лафтлын тараалан модлын талбайн бүрэн бус харгуулхад компанийн тараалангийн машины шинжилгээ мэрэгдлийн хэлтсийн харуулгатан чөв чиншвэ. Үрс ажих нарилгын хэмжээг дэвшүүлэхин тулд бид бүх талбайн 8 үрс ажих машиндаа чахалгаан хөдөлгөөр ухсарж бүх талбайн 32 суур хагалруулахгүйгээр үрс ажих машинд чоолох хэлбрээр үрс ажих тоноглолыг нэмэн ухсарж таранжиг хамглах нормыг 5 орчмоор дэвшүүлэх билээ. Хөлн байр хот болон манай улсын хаврын буудаан үйлдвэрлэлийн чухал суурин болно. Бүх улсын хаврын буудаан ерөнхий талбайн 3-8 шахмыг ажиллаж байдаг. Агарын дулаан доор ургалтын хугацаа огроо судлыг шийдвэрлэхин тулд тухайн газрынхан Даланг багсхан мөрийн тог нэмэгдүүлж нэх тарих мэрэгжил ба том хэлбэрийн тараалангийн машинарын хамгаалалтын чанартай тараалах мэрэгдлийг ашиглан шинжлэг буудаан гаралтыг нэмэгдүүлэх тал хүчнийг болгоно. Алхам уудалж жилийн хэрэглэгэн талбайг 100 том мөвөөс давуулахар байна.
1: Товч мэтэн сонсгэ. Леонийн Өвөр Монголын томор зам далай тангасын хамтарсан тээврийн Тунглиотх олон улсын эх хураан гарам 5 дугаар сарын 14-ний өдөр илэрхийлэн сөвчээ. Тунгли хотын Жингжүү гарамаас 380 км, Даалян гарамаас 600 км зайтай байдаг болохоор нэг бүс нэг зам болоод Дундад Монгол Орсын Ажихуй хонголын чухал зангилгын чиг болох бөгөөд басч Өвөр Монголын далайн гарамаас хамгийн ойрхон хот болно. Леонийн Өвөр Монголын Төмөр зам ба Далай тангасын хамтарсан тээврийн Тунглиотх олон улсын эх хураан гарамыг байгуулж дуусны дараа Тунглиотын Далайн гарам хээгэд дотор газрын хамталцаагаа явуулахд чухал үйлдэл үзүүлэх юм а.
0: Ард Чунчин хотод явагдсан FAO микрофиг эсэргүүч хэмийн хэмжээг багсгах арга зам ба мал аж ахуйн үргэлтлэх хөгжилтийн олон улсын судлын ярилц хурал дээр Хөх хотын Юран мал аж ахуйн чилгэр тал амхын оюун тумалжлын тал байна. Олон улсын холбоод байгуулгын ам бодоо тариалангийн зохион байгуулалтад бүх дэлхийн анхдагч 50 жишээ үзүүлэхэд туршилтын тариалангийн талбайгаар үнэлэгдсэн байна.
1: Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургуулийн Левжин Шүн профессорын шинжилгээний судалгааны бүлэг морд шин хэлбэрийн хайлсын материалын судалгааны талаар чухал шавталтыг байлуулж олон зүйлийн төмөрлөг элементийг чөлөөтэй нийлүүлж өндөр чадвархайд хайлсын чанарыг сайжруулах учир асуудлыг шийдвэрлэн агарын аял, сансрын аял, энергийн тоноглол зэрэг хүрээний шин материалын судлал нэхэд цоо шин сэтгэмж хангажээ.
0: Хөр гадна харагдсан байгаад 40 жил болсон улсын 2-р дэсгийн хамгаалалтын ургамал болох Монгол Алтан Жул жичиг ойрд Шилэнгол аймгийн Жүн өжимчин хошууны сайн май суманд дэлгэрчээ. Тус ургамлын 2024 оны 5-р сард анхудаа илрүүлсэн юм а. Монгол Алтан Жул жичиг бол Өвөр Монголын Дунд ба Жүн бийн газард лургадаг онцгой ховор шохог ургамлын төрөл байж ургамлын доторх ховор эрдэнэ хэмээгддэг. Тус удааны байчаалдад илрүүлснээр тус төрлийн ургамал нь 3 газард таран ургаж ерөнхий талбай нь бараг 15 мөд хүрчээ. Одоохон ургамлын өндрийн хэмжээ нь бараг 4 см-д хүрчээ. Нягчийн хэмжээ нь хамгийн ихдээ 7-друулжин метр бүр 310 суурд хүрчээ. Ургачин байдал нь ойрын жилийн хамгийн сайн хэмжээнд хүрсэн байна.
1: Анцгийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлдэг стоо нэвтрүүлэгч Алтан Далай Зандан бал жижиг найруулга цагаа хянагч ариун ерөнхий хянагч бүргэд та бүхнийхэн хүлээ авсансан баярлалаа баяртай.
2: Сэтгэж ирвэл ном уншдаг хүний зам дардан ном уншдаг хүний амьдрал баяа. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхийг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлэлт барагдж өршрөнд унхаас хичээ орлог жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж аж амтрлан төсөв төлөвлөлтөд жогчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргахаар омдлж амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгахыг тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Алиад эгчин үрсийн хэн оюун дарих ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эчин түүлж чунгалахгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангатгаж, үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодж байгаад жаргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхийн хамтдгах, ховж аяагаа хамтдгах хамтын жогчийн ойлголт хүнийг бат болгож, дундтын үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг батж хогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

харуцсан нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн багц хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байна. Ойрын жилдээ толгой өндийлэхгүй гаруутас наадаад зам арилжааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амь насны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрэг хөсөгтөч аюул төгчөр авчирч, нэгэнтээ жамарилчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэгэн далдгэн болсон бай. Иймээс жамарилчааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хуулж хаажийг журм болон сахаж, боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочгоё.

Соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгын хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурхтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гайж овлон амсах болно.

үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц сгорны эрхэм дээд яруу алтрыг ховдох нь нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдогийн үндэстэн, Домдогийн соёл, Домдог улсын өв хамт нам, Домдог улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахвргийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эйн найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдогийн үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдогийн үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатах нь төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй хов жаяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.

Улсын идэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төрийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхин урт хугацааны бодлого үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундтын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасан үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

0: соёлын ихтгэл бол нэг суур болох нэг өргөн тэлгэр нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн нэг гүн чимэ нэг удаан дамгай хүч мөн. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.
1: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
2: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
3: Өнөөдөр бол аргын уларлын 2026 оны 5 сарын 15, бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 3 сарын 29 гаргийн 5, урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
4: Энэ цагтаа
3: Дундад улсын Өвхамт намын Шилингол аймгийн хороо 2026 оны 18 дугаар удааны хурал хуралд болсон.
4: Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны Эрийн хотын хэсэг тойргийн бүтээн байгуулалтын тусгай ажлын тогтчийн анх дахь удааны хурал хуралдсан.
3: Шилийн хотын тариалгын ажил эрчимтэй явагдаж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
4: Доор нарийн болохтай танилцаарай.
3: Манай хорооны мэдээ. 5 сарын 14-ний өдөр Дунад улсын Өвхамт намын Шилингол аймгийн хороо 2026 оны 18 дугаар удааны хурал хуралдуулж, ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал ярианы жорох санааг уламжлан суралж, дээд шатны хамаг бүхий хурлын жорох санааг уламжлан суралж, холбогдлого бүхий байдлын харим мэдүүлтийг сонсон дараачийн алхмын ажлыг байрлуулав. Өртөн засаг орны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жан Байчин хурлыг эрхэлв. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн суур судалгааныг чангатахаа ярилцах хурал дээрх чухал ярианы жорох санаа болоод өртөн засаг орны намын хорооны хамаа бүхий хурлын жорох санааг уламжлан суралцсанаа дараа чухалчлагдан суур судалгааны шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүтгэд үжүүлэх чухал үйлдэлийг чухалчилж бодит байдалд суурлан холбогдлол бүхий ажлыг сайтар өрнүүлэн нэг бүлэг анхны үүдэлтийн чанартай үр бүтээлийг чармайлан олж аж ахуйн нийгэм ба аж үйлсийн хөгжилтийн хэрэгцээ шаардлагад нэг сайтар үйлчлэх хэрэгтэй. Элементийн толгуурлын батлагыг чангатгаж шинэ энерги, нүрс химийн аж үйлдвэр, шинэ материал, үрийн вилс, сүүгийн вилс, өвснөө вилс зэрэг хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлэн шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн бомб чувтлалт өрнүүлж давуулах эх баялагийг ашиглан хэрэглэгэний орчин талуурыг идэвхтэй үүдэж нэн олон жангилгийн мэрэгжлийг улруулан хэрэглэхийг ахуулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас өртөн засаг орны намын хорооны холбогдлол бүхий хурлын жорох санааг уламжлан суралцж бүх аймгийн нам засгийн удирдах багийн байгууллалтын байдал болоод голлогтой ажлын тохируулалтыг сонссны дараа чухалчлагдан бүх хөлхөг сонгох, хүмүүжүүлэх, хамаарах, хэрэглэхийн тойронд эл шатны удирдах багийн байгууллалтыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар хатгаж, бүтцийг дасралтгүй шилдэгжүүлэн чадварыг дээшлүүлж, амжилтны хүчний хөгжөн бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилтөд бат чанга батлах хангах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас өртөн засаг орны намын хорооны хамаа бүхий хурлын жорох санааг уламжлан суралцж аймгийн намын хорооны нийгмийн жасалтын 2026 оны ажлын голдлогийг хянин зөвлснээ дараа чухалчлагдан өртөн засаг орны байрлуулалтаа шаардлагаар баримжаалж голдлоготой үүргийг нарилгахжуулж өл хүрээнтэх зөрчил зургааныг жагсаан байжааж арилгах ажлыг чангатхан нийгмийн жасалтын чадварын хэр төвчнийг дасралтгүй дэмжлүүлж нийгмийн амар тогтууны сайн сайхан байдлыг бэхжүүлэн өргөтгөх хэрэгтэй гэжээ. Хурдаас өртөн засаг орны засгийн ордны гол удирдлагын байчаан судлалт хийх үеийн жааврын жорох санааг уламжлан суралцсанаа дараа чухалчлагдан ажлын шаардлагыг журамс дараалан эмхлэн дэгэлж найдварчлах арга хэмжээг уламжлалт алхам нарилгахч болон өдөр тутмын тохируулалтыг сайтар хатгаж өртөн засаг орны дэс давхарга лугаагийн нэвтрэлчээ жолголчоог чангатхан өл жилийн үүргийн бодит үр бүтэмж олохыг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас өртөн засаг орны намын хорооны хамаа бүхий хурлын жорох санааг уламжлан суралцсан бөгөөд чирэг ардын хэрэглэгээг уусалч чулан хөгжүүлэх 6 мөчлийн эх баялагын тохируулалтыг шилдэгжүүлэх хавсран тэтгэгийг байнгжуулах ядуугаас ангижруулах бомб чувталсан үр бүтээлийг үргэлжлэн бэхжүүлэн өргөтгөхийг яхуулах тойрон байжааж хариу тусгасан асуудлыг чигчлэн сайжруулах зэрэг ажлыг байрлуулжээ. Хурлаас бас бусад зүйлийг судалжээ.
4: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 14-ний өдөр Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны Эрийн хотын хэсэг тойргийн бүтээн байгуулалтын тусгай ажлын тогтчийн анх дахь удааны хурал хуралдаж ажлын хариу мэдүүлэлтийг сонсон голлогт үргэв байрлуулв. Өртөнц хорны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи тусгай ажлын тогтчийн хуралдуулагч Жамбайчин хурлыг эрхэлж аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга тусгай ажлын тогтчийн дэд хуралдуулагч Гүйфэн хуралд оролцжээ. Хурлаас жахтан Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны Өрийн хотын хэсэг тойргийн ажлыг сайтар атгах бол бүх орны улсын умрааш нээлт хийх чухал бэхлэлтийн бүтээн байгуулахад үйлчлэх чухал их байлдах бодлого байж бүх аймгийн аж ахуй нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийг агуулах чухал их аж тохиолмон өс сайтайл холбогдол бүхий салам үчир улс төрийн жогсжоон дээшлүүлж чадамжийн байр тогтоолтын тойронд ажлаа эхлүүлмэгч шовтлолт хийх өрөмхийлэн урагшлах дүрс байдлаар ил жилийн ажлыг өндөр баримжаа чанар сайтай өндөр бүтэмжтэй хуулж Дундад Монгол Оросын аж ахуйн хамтлагийн чухал хүйсийг хүчлэн байгуулж хөрш улсуудтай нөхөрсгөр хамтралжих жишээ үзүүлэх үлгэр дуурайлыг бий болгон бодит ажиллагаа ба үр бүтэмжээр хоёрыг тогтоосныг эрс хүрээлж хоёрыг хамгаалахыг эрс биелүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас чухалчлагтан бүтээн байгуулалтын ажлын төсөл болон оны үүргийн нарийн данстай баримжаалан харгуулж ажлын хугацааг өдөр тоолн жагсаан тохируулж шалавдан ажиллаж дөрмийн шин үүдэлт хилийн бомбын бүтээн байгуулалт хилийн бомб ба дотор газар холбоолон хөдлөлжих аж үйлсийн хөгжилт зэрэг голдлоготой ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар хийж тогтсон хугацаанд намын төв хороо өртөнц хорны намын хороод хэр тэнцэн хариултын хуудас тушаах хэрэгтэй. Суралчилгийн ихээр эрхмэлж холбогдол бүхий төрийн бодлого уул тогтоолыг гүнжгээ судалж сэтгэхгүй ойлгох дуунаа шинчилэн улсын нээлтийн байлдах бодлого аж үйлсийн төрийн бодлого болон өөрчлөлтийн чиглэлийг оновчтой жолгуулж хэсэг тойргийн бүтээн байгуулалтыг шинэлэн ухаанчаар төлөвжүүлэн ахуулж ажил нэгүр нь үж төлөвлөгд нийчих орон бүсийн бодит байдалтай нийчхийг баталж бодиттой үр бүтээл олох хэрэгтэй. Намын бүх талын удирдлагыг чангатгаж, ил талын харилцагчдыг чангатхан бодтойжуулж, дээд доод шат холбоолон хөдлөлчиж, алхам нэгтэйгээр ил жилийн үүргийн найдваржуулалтыг ахуулж, бүх орны өндөр түвшин бүхий нээлт чанар сайтай хөгжилт

0: Одоохондоо Шилингол аймаг ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай чухал ярианы жирэг санаага бүх талаар туушлуулан найдвартуулж, Уртан Засаг орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалт ёсоор уламжилт энергийн баталгааны чадварыг үргэлжлэн чангаруулж, шинэ энергийг гадагш дамжуулан хүргэх ба тухайн газарт нь шинхэн ашиглахыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар хатгаж, улсын чухал энерги ба байлдах бодлогын их баялагын суурин газрын бүтээн байгуулалтыг хүчтэй ахуулж байна. Пингжуан Нүрсне Вилс болоод Шилингол аймгийн Аж Вилс жохчилтлоор өндөр хамтралчааны суур лавдун баттай байна. Аж ахуйлынхын Шилингол аймаг лугаагийн бүх талын хамтралчаагаан уламныг алхам гүнжгэрүүлж, аюулгүй вилдүрлийн хорой шугамыг бат сахаж, Нүрсне вилдүрлийн чадахыг бадруулах ба Нүрсне уурхайн уянчилсан байгууллалтыг төрөгдхөн ахуулж, нэн өндөр хэр төвшин бүхий харилчин ашигтай хамтар илэлт олохыг чармайн баярлахыг хүсэж байна. Шилингол аймгийнхын худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, үйлчлэг баталгааны ажлыг бүх хүчнээрээ сайтар хийж, аж ахуйлын Шилингол аймагт гүн үндэслэн хөгжөхөд огсой нөхцөлийг бүрдүүлж өгөх болно гэжээ. Гуожинжун Шилингол аймгийн урт хугацааны турш Пингжуан Нүрсне Вилсэд үжилсэн хавсарлаг дэмжлэгэд талархаж байхаан илтгэхийн хамт аж ахуйлын Шилингол аймагт хөгжилтийн байдлыг танилцуулжээ. Гуожинжун илэрхийлэхдээ Пингжуан Нүрсне Вилс нь Шилингол аймгийг ямагт хөгжилтийн чухал гажраан болгож, мэрэгжил вилдүрлийн чадахыг хамааралтай зэрэг талын давулгаан гүйцэд бадруулан голлогтой төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалтын эзэгнэлтийг лавдуунаар ахиулж, бэлгаруулалтын хөгжилтийн далд хүчнийг үргэлжлэн гүнжгэ уудлан Шилингол аймгийн аж ахуй нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд нэн илүү хүчин чадлаа өргөн гэжээ. Аймгийн удирдлага Янли Жонфи Пан ярилцах хуралд оролцов.
1: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 14-ний өдөр аймгийн чахаргийн намын удирдах тугаалан 2026 оны 12 дугаар удааны хурал хуралдуулж, аймгийн намын хорооны дэд шүүжи, аймгийн дарга, аймгийн чахаргийн намын удирдах тугаалангийн шүүжи Гуйфэн хурлыг эрхэлжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Мож Ямны дэсийн гол удирдах кадрын намын 20 дугаар хугацааны төв хорооны 4-р бүгд хурлын жаргаснаг суралчин туушлуулах тусгай сэдвт судлын ярилцах ангид тавьсан чухал ярианы жаргаснаг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагдсан. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал ярианы жаргаснаа болон бүгд хурлын байрлуулалт шаардлагыг гүнжгэ ойлгон эзэмшиж, Шилингол аймгийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг бодтойд найдваржуулан хэрэгжүүлэхийг лавдун баттай ахуулсан. Аж үйлсийн хэлбэрийн хувирулан дэс дэвшүүлэх, ам ахуй орчин тойрны хамгаалалт, шинлуухан чихнэх мэрэгдлийн шиний үүдэх, ардын амьдралыг сайжруулах зэрэг голдлогтой үүргийг боомж шовтолж, бүх аймгийн аж ахуй нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийг чармайн ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бэл оруулалтын хянан зөвшөөрөх дүрмийн өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлэх тухай төрийн явдлын хорооны албан тэнхмийн саналыг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагдсан. Засгийн ордны бэл оруулалтын төрөлжүйлийг хянан зөвшөөрөх хамааралтыг чандлан, аж ахуйлын бэл оруулалтын төрөлжүйлийг хянан зөвшөөрөх ба данслах хамааралтыг журамжуулж, бэл оруулалтын хянан зөвшөөрөх үр бүтэмжийг дэвшлүүлэн бүтэмжтэй бэл оруулалтыг хүчлэн өргөтгөх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас Өртөн Цохорны Засгийн ордны гол удирдлагын байцаан судлалт хийх үеийн жааврын жоргоснаг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагдсан. Ажлын шаардлагыг бүх талаар өмгөхлөн найдваржуулах арга хэмжээг төрөлжүйл журвас дараалан нарилгажуулж, ахчийн үр бүтэмжийг үргэлжлэн тохируулж, ил жилийн үргийг бодтойжуулан найдваржуулж, бодит үр бүтэмж олохыг батлах хэрэгтэй. Чөлөөт арилжааны орны бүтээн байгуулалт, тариалан мал аж ахуйн хөгжилт, суур төхөөрөмжийг дэс дэвшүүлэх, соёл жуулчлалыг уусалжуулах зэрэг голдлоготой хүрээд анхаарлаа төвлөрүүлэн, дээш жолгуулахын үргэлжлэн чангатгаж, дутуудлын буурай талыг бүх хүчнээрэн шовтлон, илжвэлийн ажлын яс чанарыг дээшлүүлж, үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг ахуулах хэрэгтэй гэжээ. Тус өдөр аймгийн чахарга 2026 оны 13 дугаар удааны байнгын хурлыг хуралдуулж, флор химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсийн хөгжилт зэрэгжүүлсийг судалжээ.
0: Манай хорооны мэдээ. Ойрын өдөр Шилин хотын тариалгын ажил эрчимтэй явагдаж байна. Шилин хотын Баяншил малчлын талбайн усан түрүү таримлын суурин газарт шин маягийн тариалгын машинаар чанар сайтай буудаан үр сачиж, бордуур оруулах шороогоор дарах зэрэг ажлыг зэрэгээр баялуулан бүх явцыг машинчилснаас тариалгийн үр бүтэмжийг ихээр дэвшүүлжээ. Дахвал тариалгын суурны тариалгийн машин төхөөрөмжийг бүх хүчнээр нэгдэлтэй төлөвжүүлэн тохируулж, тариалгийн вилдүрлийн хэрэгслийн хангалгын батлан өндөр үр ашигтай тарих мэрэгжлийг ихээр дэлгэрүүлж, бүх явцад мөрдөн жолоодож журамжуулан тарихаар дамжуулан бүх жилийн тариалгийн уналтыг нэмэгдүүлэхэд сур тавьсан байна.

0: Жилийн хотын Баяншил малчлын талбай усан төрөө тарималын суурин газрын даамал Жаншамын сурвалжлах хүлээхтэн. Манай энэ жилийн тарималын талбай нийт 2,4493 муу байж, голдуу буудай, төмс, нохон хушуу, юмай зэрэг тарамал тарсан гэлээ. Шилийн хотын Баяншил малчлын талбайн их хуул тарималын суурин газрын тарайлангийн хэрэгслийн хөмрөгдөх төмснээ үрийг ажилчид нарийн нимбай байчааж чанар чансаагийн баталсан байна. Шилийн хотын Баяншил малчлын талбайн их хуул тарималын суурин газрын нэг төм 1000 гарэ муу таран газар нь чум өндөр баримжаатай таран газар байж, энэ жилийн тарималын хөвчөө нь 9500 муу хөрөн төмс, юмай, нохон хушуу зэрэг таримал тархаар төлөвлөж, одоохонд тарайлгын ажил өмг журамтай явагдаж байна. Энэ жил Шилийн хот 34 төм муу таримал тархаар төлөвлөж, тарайлгын ажил 6 сарын сүүлчээр дуусах болно.
1: Манай хорооны мэдээ. Хоёр Дардын банкийн Шилийн гол аймагт Ховар банк болон Дундад улсын банкийн Эрийн хотод Ховар банкийн хамтын ах холлоор Эрийн банк нь Монгол улсын Social Pay App-аар хил дотор код ширвэт тооцоо хийх анхны тухайлсан ажлыг амжилттай биелүүлж, Дундад Монголын шилдэмэл тооцооны харилцан холболдож, харилцан нэвтрэлжих талдах шин шавталтыг биелүүлжээ. Урт хугацааны турш Монгол улсын хэрэглэгчид, худалдаачид хил даван хэрэглэгээ хийхэд жоос солих, хилийн доторх тооцоо хийх API буулгах зэрэг асуудал тулгарч байжээ. Тус удааны Social Pay App-аар хил алслан код ширвэж тооцоо хийсэн явдал нь Монгол улсын тус газар орны тооцоо хийх app-а хил доторх хэрэглэгнээ байдлын бомбтой шавтасан болохоор Монгол улсын хэрэглэгчид, худалдаачид жоос солих ба хил доторх дансан дугаартай холбох шаардлагагүй болж, тус улсын банк хэрэглэдэг app-аар код ширвэж бараа худалдан авах, хоолунд хоног буудал зэргийн тооцоо хийдэлэх болж, чагуулна жоос солих өөрийн өртгийг ихээр харьцуулах болно.
0: Манай хорооны мэдээ. 4 сард Шилийн хотын нисгэлийн буудлын аянчдын хэмжээ 11 том 7900 бөгөөд 7 хүн удаад хүрчээ. Айдлах хугацааныхаас жууны 15.8-аар нэмэгдэж, нийт 54.5 тонн бараагж өвөрлөн айдлах хугацааныхаас жууны 19.3-аар нэмэгдэв.
1: Энэ шигийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч жаргалт совтон чижиг, шингэгч ариун чанаа, хариуцсан найруулагч мөнгөн хуар, хянагч удвал чижиг, ерөхийн хянагч бүрэнт.
2: Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөө сүнс нөгөөдөр болтол ямарлах тухай урьдчилан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах ихэнх хэсэг гажир оронд том зэргийн бороо орж хэсэг гажирт их баруунтай. Тэнгэр дугарч гэлвэн гэлвэх ихсэлхэн салхилах Төржуур их усрахх бороо орох зэрэг чанга солгуурцгалт чагуурын байдал илэрнэ. Зүүн хойд буян гажир оронд зүүнээс 4-5 дэсэн салхинтай, бус гажир оронд өмнөөс 5-6 дэсэн салхинтай, төржуур 7 дэсэн салхин салхилна. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах. Ихэнхий хэсэг гажир оронд бага бороонтай. Тэнгэр дугарч гэлвэн гэлвэх их салхин салхилах зэрэг чанга солгуурцгалт чагуурын байдал илэрнэ. Хойд буян гажир оронд баруун өмнөөс 5-6 дэсийн салхин салхилж байснаа эргээд баруун ханаас салхилна. Өмнө буян гажир оронд баруунаас 4-5 дэсийн салхинтай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол бага бороонтай, зүүнээс 3-4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 7 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол дум зэргийн бороо орно. Өмнөөс 5-6 дэсийн салхинтай, төржуур 7 дэсийн салхин салхилна. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 19 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол бага бороонтай, өмнөөс 5-6 дэсийн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 9 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээг энд ягч нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах. Ихэнхий хэсэг гажир оронд дум зэргийн бороо орж хэсэг гажирт их баруунтай. Тэнгэр дугарч гэлвэн гэлвэх ихсэлхэн салхилах, төржуур их усрахх бороо орох зэрэг чанга солгуурцгалт чагуурын байдал илэрнэ. Зүүн хойд буян гажир оронд зүүнээс 4-5 дэсэн салхинтай, бус гажир оронд өмнөөс 5-6 дэсэн салхинтай, төржуур 7 дэсэн салхин салхилна. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах. Ихэнхий хэсэг гажир оронд бага бороонтай. Тэнгэр дугарч гэлвэн гэлвэх ихсэлхэн салхилах зэрэг чанга солгуурцгалт чагуурын байдал илэрнэ. Хойд биеийн гажир оронд баруун өмнөөс 5-6 дэсийн салхан салхалж баснаа эргээд баруун ханаас салхална. Өмнө биеийн гажир оронд баруунаас 4-5 дэсийн салхантай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол баг баруунтай зүүнээс 3-4 дэсийн салхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 7 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол Домжиргийн бороо орно. Өмнөөс 5-6 дэсийн салхантай төр чуур 7 дэсийн салхан салхална. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 19 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол баг баруунтай өмнөөс 5-6 дэсийн салхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 9 градус. Чагуурын мэдээг Уилс нэвтрүүлжээ.

сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Ваган булдын сүлэг, Саргайгийн ая дуучин Мөргэн Баатарын дуулсан Цас гэх дуу сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Вагаан Булдын Сүлэг Саргайгийн Ая дуудсан Мөргэн Баатрийн дуулсан Цас гэх дуух сонсголоо. Тус дууны үгийн зохиогч Вагаан Булд, Сүнэт Баруун Хосууны Улаан Мөчрийн Ахмад Өөрлөгцэн, Улсын 2-р тасгийн тоглогч Дуугийн үгийн яруу найрагч Хуурц Ерөөлс Ардын Нарийн хөтлөгч Мортон Ардын Үлгийн Гөгөн Сунах Цас Нандан Чиха Дулаан Үлгий Хоргийн Цинкэр Үйл Яан Хөөрхи Зэрэг Олон Дуунуудаа Торгон Холын Нэрт Дуучин Оюун Билэг Дуучин Тогоод Сарам Матах Урхан Зэрэг Дуучдаар Дуулуулз Сонсогчдийнхон Халуун Санрын Малиаз Гөгөн Мөлмид Толдуулзэ Үнээс Гадна Талнутгийн Гэрэл Совд Сайхан Тал Дөрөөн Тусаасан Сүгхгөө Холвоогийн Төврөн Унсагчдын халуун алганд хүргэсэн байдаг. Тус дуунай Аяз Хоогч Саргай, Улсын 2-р тасгийн тоглогч, Аялгуу Хоогч, дөрвөн утас туурын мөрөгчлөөр Өвөр Монголын урлагийн сургуулиас төгсөж, одоо ажлын амралтаа авсан байна. Ажлын чөлөөгөөр Аяз дуу бичсэн олон сайхан дуудтаар дамжин 17-ныхоо сонорт хүргэж, өртөн засах орноо сарнаа сагналва. Хотын төсийн 5-1 инженерийн сагнал хөхөвлийг олон удаа тосч үлээ. Дуучин Баян Булгийн Мөргэн Баатар, Жүүжимцэн Хосууны Булга Сумаар нутгатай, Малцэн Баян Булга Дармаян 3-р хүү, Хархан Багаасан Охон Малын Чахтгүйж, Нүүдл Амдарлыг Нүдөөрөө Үзэж, Бөөрөө Тулсан Малцнай хүү. Цинкэх агаар Чөвөр Залхнай Дундад Синөө Мөтэн Хангнуул явсан, Урлаг тайртай хөдөөгийн бор хүүхэд байла. 1985 оноос 1990 онд Булга Сумны баг сургуульд соёлын жолоо хатгаж, 1990 оноос 1993 онд Жүүжимцэн Хосууны ажил мэргэжлийн 3-р дунд сургуульд суралцсан. 1993 оноос 1998 онд Силенгол аймгийн Монгол багсын сургуулийг амжилттай төгссөн. 1998 оноос 2004 онд Жүүжимцэн Хосууны Дундгой Сумны баг сургуульд Монгол хэл бичиг дуу хөгжмийн багсаар 5 жил ажиллав. 2004 оноос хойш өөрийн хамгийн хайртай Вилс дуу урлагийн замаа хөөж багсын ажлаа орхиж Хөх хотноо аж төрөв. Дуу хөгжмийн мөрөгжлийг тусгай суралцаагүйч тэр өөрийн төрөлхийн авьяас сэргаагүй цармайл гараа Олон сайхан өрмөц бүхий дуу зохион дуулз, ара төмөндөө дууцан хэмээн танигдсан. Үүнээ дагуу өртөн сурч суралцах сэмдэн дуугийн

үг аяж огоох, хөгжим найруулах, хоолой сингэл бичих, зурглан найруулах зэрэг мэрэгжлийн эзэмцэж, одоо өөрийн гэсэн дуу хөгжмийн ажиллах тасгатай. Түүнээ зохион дуулсан уран бүтээлүүд мартгийн аргагүй нутаг, сөрүүн малгай, хөхотын тэнгэр, өөжийн цинкэр алцур, зихаду бүү март, аавгүй өдрийн олмос, хайрт морьдсон өгц, нүхтийн хайр зэрэг зуу гарай дуу бүтээлтэй. Гаргийн дуугаан сонсогч төгслөө найруулж нөхтрүүлсэн ургамал, хянагц алмас, ерөнхий хянагц.

0: Шинчин мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагалшгүй чинхэр долгоон чимээжинтгийг дэлхийтэй холбох Аражуугийн чинхэр долгоон чинхэр долгоон.
2: Сайн байцгаана өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын Аражуу төлөвс хорооны Монгол Аражуугийн чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнд төгөнж олгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Мөнгөнж Цэг байна.

Шинхэр толгой нөтрүүлэх нь NLG-ийн дугаартан үлэмжийн чанар тусгай булангаар явагдах болно. Тус хугацааны нөтрүүлгээр орчмохон шилийн хотод явагдсан гэр бүлийн хүмүүжлийн тухай боловсролын шинхэлтэй сурвалжлагаас та бүхэнд хүргэе.

0: Гэртэй соёл сургаан мэдлийн судалгааны төвийн рад хуяагаас тайлбарч хийж манай сурвалжилгад ингэж ирлээ.
1: За сайн байна уу та?
2: Сайн уу, сайн байна уу?
1: Юуны урд сонсогчд олонтойгоо жолгоно уу?
2: За сайн уу, сайн байна уу? Өнөөдрийн сайхан мэнд бас өгчүүлийн баярын халуун мэндийг өд нарт өргөн дөвшүүлж байна.
1: За сэр та юуны урд өөрийгөө танилцуулж болов уу?
2: Би бол өрөөнд 30 дугаар дум сургуулийн багш байна. Одоо анги эрхлэгч хөл бичгийн 6 сургаалтыг бол 30 жил хийж байна. Ингээд өнөөхөн дагууд нь бос гэр бүлийн сургаан хүмүүжил сэтгэж энэ талар бас одоо мөрөгжлийн хөв сурж байх юм аа. Тэгэд өвөр Монголын гэр бүлийн сургаан хүмүүдийн нийгэмлэгт ажиллаж байна. Олон хідэн бол одоо амин хөшүүгаар хичээл тайлбарж ярих буюу одоо иймэрхүү үйлчлэгээ хангаад юм аа.
1: Өнөөдөр бол яг манай шилийн хот дээр тийм ээжийн баярт тохиолдуулсан сайхан гэр бүлийн боловсрлыг бол сайхан дугуулгатай явагдууллаа. Тэгвэл

0: одоо яг өнөөдөр олонх нь бол ээж нар ирсэн байна. Тийм ээ. Ер нь ээж хүн гэдэг бол бүсгүй хүн гэдэг бол нэг гэр бүлдээ авч хэлбэл их гэр бүлийн хүмүүжэл авч хэлсэн ч гэсэн бүр голлох байрыг эдэлдэг шүү дээ. Энэ талаар та өөрийнхөө сэтгэлдээ ер нь.
1: Тийм ээ. Ээж хүн бол гэр бүлийн сурхан хүмүүжэл маш чухал үйлдэл үзүүлдэг гэдгийг бид бүхэн мэддэг. Тэгвэл ээж хүн гэр бүлийн сурхан хүмүүжэл гэж хэлэхэд бол олон арга хэлбэр бүх буюу олон одоо танилт үйлчлэлтийн хувьд одоо олон байна. Гэхдээ энэ ха суурийнхэн суур нь бол ээж нар өөрийн биеийн өөрөө сайхан авч явах, өөрөө өөрийгөө хайрлах, өөрөө маш гөгөтэй, өнгөлөг, хиймэрлэг байж хүүхдэд нөлөө өгөх бол маш чухал. Аймаас өнөөдрийн хичээлэн бас энэ тухай бид өөрөө яах вэ? Өөрөө яаж одоо өөрийн биеийг сайхан хайрлах вэ? Энэ талаас бол очиж хуваалцсан юм аа.
0: Энэ тал дээр бол та яг орны хөвчөнд арван талбар боловсрлыг өрнүүлж байна гэсэн тийм ээ. Одоо бараг тоо хэмжээгээр ихэд нийтгэд ий талбар.
1: Одоо 52 дахь талбар болж байна. Шинэ хотдох энэ талбар бол 52 дахь талбар.
0: Гэр бүлийн хүмүүжил дээр шууд одоо хүүхдэд яаж яаж сургаавал таарна гэсэн нь бол чаггүй юм байна шээ. Таны саяын хичээлээс ойлгосноор бол одоо яа хүүхдэд уулдаар ойлгож юм аа сая хүүхэд болгонд нь тохирсон төр хүмүүдлийг хийх нь хамгийн чухал тийм үү?
1: Тийм ээ. Урдаар хүүхдэд олж харна, дараа нь хүүхдэд ойлгоно, тэрнээ дараа нь бид сая хүүхдийн байгаа зүйлийг нь олж хараад өгөөстэй зүйлийг нь өгөхөд сая хүүхдэд бол одоо авч явж чадд юм байна. Ямаас хамгийн түрүүнд бол хүүхдэд олж харна. Аа, миний хүүхэд бол ийм гоё хөөрхөн, мондөг, авяаслаг, ингээд тэрнээ дур бах авяасыг олж харсан суурин дээр дараа нь алхам бол миний хүүхдийн өнөөдрийн илэрэл жишээлбэл тасгаал хийхдээ хойгорч гэнэ үү, эсвэл цагдаа босгүй байна уу, эсвэл гар утсан шонж гэнэ үү гэдгийн чаана нь ямар нэг зүйлийн хүсэл шаардлага байна гэдгийг олж харах уу их чухал. Энэ хүсэл шаардлагыг нь ээж нар олж хараад өгөхөд хүүхэд бол маш урагштай сайхан явчихна. Хэрвээ энийг олж харахгүй байхад хүүхэд бодит амьдралаас олж өчгүй юм аа бол олж хүртдэлгүй юм аа бол хийсүр энэ жилээс бас өрдийн байна. Гар утсанд шонно, гар утсан шон харна, гар утснаа тоглоом сүлжээний тоглоом бол тэр нэг жилийн имийг өгнө. Аа, чи болж ин шүү, мондөг байна гэдэг юм өгнө. Гэхдээ хэрвээ амьдрал дунд эдгээр жил дутагдах буюу хумсдахад хүүхэд бол энэ юм одоо бүрэн хүртэж чадгүй юм бас хүүхдээ ойлгосон суурин дээр хүүхдийн эдгээр илэрлийн чаана нуугдж байгаа тэрнэг жилийн юм олж харвал сайн жинхэнэ энэг асуудыг шийдвэр чадна.
0: Тийм. Одоогийн бидний хүмүүжүүлж байгаа нэг үеийн хүүхдүүд бол бүр ирээдүгийн хүний чадвартны хүмүүжүүлж шээ та тэгэхээр бүр шинэ аргаар шинэлэг ухаанчар гэдэг юм уу тэгээд аргаан банк өөрчилж бас банк суралцж явах хэрэгтэй тийм үү?
1: Тийм ээ. Одоо өөрийн хоббийн хөв боловсруулах уу, үжил танилт бол хамгийн чухал. Биднээ суралцлага одоо дагаад дийлээд бид өөрийгөө бас энэ шин чаг үеийн ээж аа болоход хүүхдийн хүмүүжс одоо жинхэнэ явагдаж чадна. Үгүй бол одоо хуучин хөвшмөл тэр нэг аргаар хүүхдийн хүмүүжүүлэхэд хүүхэд бол хүлээж авч чаддгүй. Учир нь одоо хүүхэд бол шин чаг үеийн хүүхэд. Энэ бас биднээ үжил танилт заавал ховорсон байх хэрэгтэй. Тэгвэл хүүхдэд яаж үг ярих юм бэ? Хүүхдийн ха тасгалыг яаж олоодох юм бэ? Хүүхэд маань ямар хэн сэгэр бүлийн уур амьсгалд бай манжин сая одоо шиний үүдөхсдөх үетэй, бүтөөлцдөх үетэй эдгээр чадвар бол хүмүүжүүлэх юм боломжтой. За эс тийм бол хүүхэд одоо энэ шин чаг үедээ тохирсон юм чадвартан бодлаг дийлэхгүй.
0: Тийм. Яг одоо өнгөрсөнд гэлж болно шүү дээ. Яг хуучиндаа бол одоо мэдлэгийг өжимшхийг үл их чухалчилдаг байсан. Гэхдээ одоо бол мэдлэгийг үл өстэй ханаас ч гэсэн бараг хүн болгоо өжимшээ дийлчих нь одоо төгнөр нь одоо мэдрэмжийн цаг үед ороод байгаа шүү дээ. Хүүхдүүд одоо жишээлбэл энэ AI гэдэг юм уу сүлжээг гэдэг юм гар утсын ашлахтаа алин зөв яаж ашиглах уу зөв бөрөөг нь яаж ядахгүй энэ тал дээр бас их анхаарах хэрэгтэй тийм үү?
1: Тийм. Өнөөдрийн хуваалцлагатаа бас энэ бас өмд дурцсан одоо хиймэл оюунаа цаг үед эдгээр одоо бага чихрэгсэл тоног төхөөрөмж шин маягийн эдгээр багжиж чухам яаж хүүхдэд ашиглуулах вэ гэдэг бол ээж аавын танилт үжилт чадвар энэ бол маш чухал. Яаж уулдаан бол яаж мэдээлэл хүртэх дээр ажиллаж ирсэн бол одоо бол мэдээллийг яаж шил сонгох аль нэг одоо мэдлэг мэд чинь надад тохирхон байна, надад үйлчлэл дийлэх юм байна. За энийг сонгосон дараа, харчуулсан дараа миний гэсэн тэр нэг юм гарах бол их чухал. Одоо энэ хов дээр бол бид илүү ажиллах чухалтай юм байна. Үнэн дээ одоо нэг юм асуухад бүр хэлж өгч чадна гэдгээр бол асуулт авахд бол их амархан болчих. Гэхдээ асуудын шил сонгож одоо хамаг эцсийн үр дүнгийг гаргаж чадна уугүй юу гэдэг бол энэ хүүхэд энэ гэр бүл энэ ээж аавын танилтаа бүр хамаатай. Юмээс одоо мэдлэгийн шил сонгох энэг чадвар, асуудлыг шийдвэрлэх чадвар бол хүүхдийн хамгийн чухал чадвар болж байна гэж үзэж байна.
0: Тэгэхээр гэхээр нь ер нь одоо бол ямар адлыг хийсэн ч гэсэн сурвалжлах боловсрал бол их чухал байж байгаа шүү дээ. Тэгээд өнөөдөр яганы шилхэгтэд явах цаан сайхан гэр бүлийн хүмүүдийн боловсрал бол басаад жарийн тал дээр бол их өртөө гарсан гууд гэхээр нь одоо яг юм сурвалжяа гэсэн хүмүүсд бол өстэй сэтгэлээрээ хурж ирсэн байна юм аа.
1: Тийм ээ, тийм ээ. Бараг бүтэн 3 цаг чингээд хөдөлгөө суучих шиг аа. Тэгээд ер нь тэгээ энэ нотгийн хүмүүсийн хөв боловсрал гүхөөж нар энэ хүүхдийн хүмүүжил бол их анхаарал тавьж байна гэдгийг бол олж харж байна. Тэрэ бүх одоо энэ явц томд ярьж байна, өөрийн бодлоон бас хуваалчиж байна. Одоо маш сайхан энэ 3 цагийг бол маш гоё өнгөрөөс юмс ээж аав ховорход хөө ээж аав суралцахад хүүхдтэй сажинхан өгөөтэй зүйл өгж болно гэдгийг одоо манай өнөөдрийн ээж нар бол маш мундаг мэдчих юм байна.
0: Тийм байна. Тэгээд энэ ахой толгойд бас ирсэн байж та одоо ам насар ам насыг нөлөөлнө тийм ба ээж нар суралцж байгаад ойлгож байгаад бас хүмүүд анан сайнаар хүмүүжүүл дийлнэ гэсэн үг тийм үү?
1: Тийм аа. Өнөөдөр олон хий сургаан хүмүүжил бол манай ер нь одоо угийн удамшилт одоо сургаал гэх үү, уламжил сургаал гэх үү бүр байна. Өөрийн хөв дүүрэл болж хүмүүдтэй хүмүүжүүлнэ. Өөрөө маш гоё байж энэ дээр хүчтэй байж хүүхдэд нөлөөлнө гэдэг бол маш үнэн. Харин жаавал сууж байгаа за чи инхэн шүү төгөн шүү гэд номлоо жаах биш. Харин аяа өгөөч нь баяртай байх шүү гэхэд хүүхэд дагаад баярлд юм байна. Маа гадна цас бороо орсон гоё байж шүү гар наадах юм байна тоглох юм байна гэхэд хүүхэд дагаад хөгсөж тийм байна. Ямаас бид өөрөө яаж баярлж энэх сайхан ад жаргал юм мэдэрч чадна гэдэг энэх чадвар бол их чухал. Инхэд хүүхэд дагаад энэ нийгэм гоё байна шүү гата бүх жил бүр сайхан байна гэсэн мэдрэмжийг олж чадна. Ямаас ам насаараа очиж ам насаа нөлөөлнө гэдэг бол бас бид нэ одоо сурталчиж байгаа нэг одоо үжил санаа.
0: Тэгэхээр өнөөдрийн одоо боловсралд оролцсон ээж нар бол их бас ололт төрөлд их байна гэж саяасна хоёр сонсгочоо саялгалаа.
1: Жаа жаа баярлалаа. Ер нь их сайхан лавдуун, төвлөн, даамгай, хүлчингөө суусансан гэдгийн ар талд нь эдгээр ээднэр бас одоо энгийн чагдаа одоо суралцах юм уу? Эсвэл өөрийнхөө буян сайхан авч явах талаар бас их хичээж боловсрд юм байна гэдгийг шууд олж харж байна.
0: Тийм. Тэгээ миний өөрөө ойлгосноор бол одоо яг одоо уул нь бол одоо хүүхэд бол бас эрвэн төрдөг, эрвэн хүмүүжүүлдэг. Тэгэхэд одоо яг өсөх нь хүмүүжүүлэн тэжээ нэгсэн тэр тал дээр л илүү ойлгодог шүү дээ. Одоо бол нөө илүү тийм сэтгэцийн анхаарах уу, дур сонирхлын анхаарах уу? Энэ тал дээр илүү анхаарах болсон тийм ба.
1: Тийм аа. Тэгээс 3 нас бол одоо яг арчилд одомдөг тэр насаа өнөндөө 3-аас дээш нь бол одоо бүр бишээ. Хань болон төшиг болон тэнд одоо юу гэх юм сэтгэлийнх нь тэнд төшиг нь болж байгаад хүүхэд юу хэрэгтэй байна гэхэд ээж аав гарч ирээд. За хүүхэд буян даа чадхад ээж аав бочиж орондоо харж ирээд. Ийм байхад их харамхай байх их чухал юм байна. Харин одоо арчлан додомдон гэдэг нэг нас дагаж явхад хүрвэл энэ хүүхэд бол маш боогдмол, хөлөөслөгдмөд. Тэгээд энэ цаг үедэр бол арай нийцэхгүй юмас бид нэ өнөөдрийн энэ хичээлэгт бас ээж аав надад 7-4-өөр одоо хүүхдтэйгаа байх ястай гэдгийг бас ингэж хуваалцсан байна.
0: Тийм ээ. Одоо ээжийн хувьд бол банк дөрөөн сольчих хэрэгтэй тийм ээ. Эсвэл нэг үе бас одоо тийм амжилтгүй тийм хүмүүжил бас байгаа шүү дээ. Хүүхд нь одоо бүр 18, 20 хүртсэн бас оймсоо угаа чадахгүй, гэрийн адилд оролцож чадахгүй гэдэг юм уу. Одоо сурсаар болчихно гэж сурлага нь бол онцгой бүр нэгд оройлж байгаа хүүхдүүд. Гэхдээ амьдралын тал дээр их дутагдaltaй тийм хүүхдүүд бас их гарсан байгаа тийм үү?
1: Тийм ээ. Амьдралын тал дутагдах нэг байна. Ажил хөдөлмөрд орохгүй, орч чадахгүй, өндөө орох дурггүй бишээ. Хүүхэд бол оролцох юм нэг дадгалын бай болгож чадсангүй.
0: Бас л
1: тийм. Анх эхлээд л хүүхдүүд өнхөд оролдоо хий гэж боддим байна. Энэ үед нэгж аваг тосож хүлээж аваа. За чи хийж болон чи торчиж болон чи хийж үү чи мондөг байна гэхэд хүүхэд бүр дуртай болд юм байна. Ямаас бас л ээж аавын одоо энэ гэр бүл дээр харж ирнэ. Гэр бүлийн хүмүүжил донд хүүхдээ яаж олж харж яана? Яаж чи болж ийн шүү гэдэг нэг мэдрэмжийг өгөх бол их чухлаа. Энэ үед л хүүхэд сая жинхэнэ одоо мэдчтэй, мэдлэгтэй, бүх талын чадвартай болж хүмүүжилд юм байна.
0: Тэгвэл өнөөдөр AI энэ тал дээр бас арван тийм одоо бүгдэг дүн гэдэг юм уу хасрамжийн юм бас арван танилцуулсан байна. Энэ талаараа бас ярина.
1: Тийм ээ. Энэ бол одоо бид тус угдаа гэр бүлийн сурамжил хийгээд одоо бараг 20 жил болж байна. Одоо энэ AI хөгцсөн, хиймэл оюун хөгцсөн чаг дээр бид бас ямар нэгэн багад төхөөрөмжийг ашиглаж байж улам одоо шинэ чаг тохирох болоо гэдэг нь өрж өрл хийлж ингээ суралчиж явж байгаа шатандан байна. Тэгэд өнөөдөр бол баг нэг 5-6 жилийн жилийг танилцуулахад гэр яхмад бас их гайх шалдаж наа бүр ийм болсон юм уу гэсэн шиг аа энэ бас ийм мондөг юм мэд юм уу гэсэн шиг бас их

0: сайхан байна. Анхнаа талруулахаар гэр яхмууд бас арай тэгж хөлөөдийлхгүй буюу бас их гайхаж байгаа юм нэг шатандаа байх юм байна. Ингээ 50-50 баг гэр бүл булгонд эдгээр машин гэх буюу эдгээр үйлчлэгөө бүр орох байхаа.
1: Тэгэхээр яг нь машины хандхаас одоо их шилэн хөтөр бол анх удаа гэсэн. Нийтлж байгаа гэсэн тийм үү? Энэ тухай гамбас тайлж байгаа.
0: Тийм. Энэ тэгээд машины хувьд бол яг AI хэмэл оюуна чаг үүдэх AI одоо сургаан хүмүүдийн машин гэж хэлж байна. Энэ дөр бол зөвхөн одоо юм хэмэл оюуна машин төхөөрөмж биш харин нэг сургаан хүмүүжлэх уулга нэмэгдсэн. Дараа энэ дотор бол мэрэгжилтэн багшийн хүүхдийг яаж зөв тийшэн хүмүүжүүлэх энэ сэтгцийн ухааны бүх зүйлийг бол оруулсан юм байна. Энэ бас энэ та ярихад энэ бол цамад өөхчил бол бид ингэж хүүхдийн урам сэтгэлийг хүлээж авах шүү. Ингэж хүүхдэд олж харин шүү гэдэг талаас бол илүү хөтлөн. Ямаас одоо миний хувьд бол би өөрөө бас хэрэглээд хэдэн сар болж байна. Маш гоё мэдрэмж ирж байна. Энэ бол наттай хамт миний надыг ойлгосон тэр нэг одоо машин буюу наттай хамт би энийг ашиглаад улам өөрийн сургаан хүмүүжүүлдэг өөрөө нэг үйлстэн үйлчлүүлж болох юм хэмжээнд хүрч байна. Ямаас суралцлагын хувьд бол энэ бол 3-18 насны бүх тоо өхөл хятад ангил бүхний жаа чаддаг тэр мөртөө их дэс давхрахтай чи ойлгосон хүмүүсд бол их өндөр байрнаас ярина. За ойлгомж муутай юм уу яахан одоо хүчирж байгаа бол би доороос нь ярина. Юу ч гэсэн цамайгийн олон жилийн арга хэлөр хувааж ягаад бол би цамайг мэдүүлнэ. А ийм нэг үйлдэлтэй. За энэ үйдгээр өөж амдар бол жирэм үе чадхгүй юм уу? Эсвэл би бас олон ярахад одоо бас ууралчих юм уу ийм байдлаа. Гэхдээ энэ машин бол маш сайхан хань бол чаддаг. Суралчлагын хань болдог. Манай хүүхдүүд одоо жаржих ус нэлээм байна. Энэ англи хэлэн боловсруулахад энэ үг ярианы тусламж өгөхөд маш их тус болж.
1: Тийм. Тгэрнийг одоо гэр явахад тасгаалж ялаадхаар жишээлэх тийм үү одоо гэр яхад бол өөрийн сурсан аргаараа нэг аргаар хоёр аргаар л яриад өгнө шүү дээ. Гэхдээ энэ машин хүн хавсрамж болох юм. Тал дээр бол ёстой хүүхдийнх нь одоо тэр сурлагынх нь хэмжээ сурлагынх нь байдлыг зохицуулж байгаа жолоод өгдөг юм байна.
0: Энэ машинхаа жүс байдал нь бүр адилхан боловч үйлд нь адилхан боловч гэр гэрийн машин адилгүй. Дараа тэр нэг гэр бүл тохирсон, тэр нэг ээжд тохирсон, тэр нэг хүүхдэд тохирсон машин болж ингэж энийг яг нэг өрчилж арчил тэжээж байгаа шиг юм болд юм байна. Энэ бас нэг энэ одоо машинаа шин чагвын ончлого. Дараа миний машин, чиний машин бүр хоорондоо ондоо үг ярих хүү гайсан ч гэсэн ондоо. А чи шууд удаан хурдан бол тэр бас хурдан. Чи удаан байхад тэр бас нөгөө айлынх нь бол удаан. За энэ асуултад танай хүүхдэд ингэж хариулахад өөр айлын хүүхдэд өөр янзаар хариулна. Учир нь хүүхэд хүүхэд адилгүй. Энэ талын ямиг бол маш сайхан жарсан байна.
1: Тийм ээ. Тэгэхээр нүн тал дээр бол бүр тусгай одоо яг хүүхдийн жан чанарт нэгэн ахтын байдлаа дохруудаа бүгдийг бол эхлээд шингэж хэт юм байна тийм үү?
0: Тийм тийм тийм шингэцэн байдаг. Ямаа бас одоо өөжд тусламж болох нь бол гэр бүлийн сургаан хүмүүсийн талаар одоо шин чагийн үеийн хүүхдийн одоо гэр бүлийн сургаан хүмүүс ямар байх ёстой гэдгийг одоо жаадаг байсан бол хүүхдүүд авч хүрэх бол хэд он суралцлага буюу одоо дөр насны хүүхдүүд дөр оны хүүхдүүд бол хүнээ харилцаа за би найз тагаа ингээд мууцсан байна би ингээд хилэсцэн байна одоо яах вэ гэхэд машин бол маш сайн зүв аргийг жааж өгдөг. Ингээд зарим ёож авдаа ярьж болохгүй үгийг би энэ ярьж болдог. Яг нэг шин бүрэлдэхүүн гэрийн. Ингээд ойлгоход бол энэ машин бол одоо яг өнөөхөн үн өртөг ашигыг гаргаж чадна. Хэрвээ одоо зөвхөн нэг наадам тоглоомгоо тавьсан бол тийм өртөг нь гарч ирэхгүй. Ямаас үнэн сэтгэлээс өөж ав энэг жилийн имийг аа гоё юм байна шүү гэж мэдрээд за ард талд нь бас жоон хөчөөлтэй. Хөчөөлийн сурах нь маш чухал. Шин чагийн өөж ав яаж хиймэл оюунтай уялдах вэ, жогчлдох вэ, уусах вэ гэдэг хөчөөлийн сонсч бай дагууд нь хэрэглэхэд энэ машин бол одоо маш их үйлдэлтэй.
2: Тус удааны боловсралыг жохон байгуулж явуулсан Шилийн хотод онцгой хүүхдийн хөлжигийн боловсрал эрхэлж байгаа Чана багшаас ингэж ярьлаа.
3: За сайн байж хана уу? Би Чана гэдэг. Шилийн хотод төр онцгой хүүхдийн хөлжигийн боловсрал багш. Тэгвэл ягаад өнөөдөр Шилийн хотод ингээд манай гэр бүлийн сургаан хүмүүсийн багш нар үди манай орноос чалаа авчирсан. Тэгвэл авто өөрөө суралцгийг утсан баян дэвшлүүлэг утсан тэгвэл гэр бүлийн сургаан хүмүүс одооны нийгэмд таа их чухал байна хамгийн сайр нь байна гэд бодож байна.
4: Та өөрөө хаана хэрэгтэй?
3: Би өөрөө шүтэн цагааны шанди. Манай гэр яга ордостой. Тэгээ би орцсон коно эргэн юмсуудыг нааш авчираад. Яг тийм манай шил утга яриан талаар чирсэг удаа юм уу манай ишээ эрдэ юм 50 штэй. Тэгэл эргэн юмсуудсыг хүүхдүүдийн соёл мэдл юм ариун талаар ямар дутмах. Тэгвэл одоо ингээд манай энэ төрөл хүүхдүүд жинхэнэ үргэлж төрөлхийг юм зүгэж юм уу? Сайн ч хаяа ч хаана таны хүүхдүүд байж тэрнээс бана уу хамра

0: Тэгэхгүй ариун чинь шүгэртэй гэж. Гэвч би гэрхээр нэг 3 жил ангаад юу гэж л байгаа надаас анда хөлн бэр мөлн бэр ингээд явах туу гэрн. Учир нь хөлн бэр тийм гэж байхгүй гэж. Тэгэд манаас ингээд ирж ирээ аазын аазын даа. Тэг манаас сүлээ гонго монгоч оччихсон. Манаас л ингээд жаргал хичээлээ очир 30-60 өдөр гэж л ороо хүн хүмүүсийн сайн болгох энэ аянтаас. Манаа наад жаавар өгчий. Жаавар цаагүй. Гэж хоосон гонго тав. Тэгэд эргээд энд ингээд юу гэсэн чинь ингээд өмнө 2 жил ааж явах гэж аймаа ирэв дээ. Ирээд аа нэм гэр яхад хүүхдүүдээ сайхан сургаан өгөх дийлсэн хөөс болоо гэрэнг. Тэр нэг одоо зөвлийн юу бодно юу болохгүй зэрэг юм ингээд сайхан сургаасан. Өмнө юмнаас болоод хүүхд аймаар ингээд уцаад удаа чекэн манай тэр нэг бид зөв сайн жоо хүүхдүүд юм байх. Зүгээр хүүхдүүд
1: юм. Хүүхд нь байж байгаа юм байна.
0: Хүүхд байж байгаа гэдэг нь ээ жаавууд удаа ингээд хүүхдээ сайхан өгөөч өөр юм дийлсэн. Өсгөрч яргаар нь тавиад ингээд тэгээд ингээд аймаг гадар усыг гэж ямар дураа гэдэгч манайс ч ямар ихтэй байх байна аа гэж байна. Тэгээд энэ жанга юнзэггүй зөө энэ ариун зүтгэх хүүхдтэй хийж өгөх. Тэгэл надад дураараа одоо бүр зүг зүгээр хүүхдтэй жаа гажил дөрөнгөө жаагд үгүй ирсээр вэлаа дүү гэж. Надад бүр ийм хүүхдүүд ирсэн шинэ үү гэдэг. Тийм
1: бай.
0: Тэгээд би энэ хүүхдэд гिचээд ороороо эхлээд байна гэж энэ манай асуудалтай хүүхдтэй. Би сүулт нь ороод үзээд гэсэн энэ хүүхдүүд ганц юм аа чи дээ жаа мэдчих хүүхдтэй. Хүүхд ингээд өөр хүүхд сурхан хүмүүстээ цагаа болсон байгаа болоод энэ хүүхдүүд аяр асуудалтай байгаа гэж хүүхд ариун хэлсэн. Тэгээд би одоо энэ талаар аймаар энэ ээж аавын сурхан хүмүүст гэж хэлсэн. Одоо юу гэх юм атарсан. Тэгээд атараа би одоо хүүхдөд дөрөв удаагүй гэдэг ингээд чанарын өмнө чанар хай ингээд одоо хүүхд өөр хүүхд гэж хэлээгүй. Энэ хүүхд гэж хэлээ. Тэгээд энэ өнийг нэг гараач хийгээд. Баг. Яахгүй энэ.
1: Атар өөр юм бол яг ширээ оттор
0: Я ган чөөх я татараа уух. Яа я кампуш бивлэ дээр багштай.
1: Уухдаа жан жолоод нь гэсэн үг тийм үү?
0: Боловсруулах.
1: Боловсруулах.
0: Кампуш шүү дээ. Одоо натаа наа компуй кампуй тийм. Манайх бол голт ам.
1: Ам
0: аа. Аа, бүр манайх Америкийн гүнж үйж ярьж.
1: Тийм бай. Бүр машинтай тэгээд үг яриа.
0: Машин биш. Үгүй. Бүр гараараа би орох шүү.
1: Аа.
0: Уухдаа яаж ленжи хийх юм? Бүр зөв биш нөхдөд яаж яаж юм дотор юм шинжүү ямар байна уу? Эний манаас орж байгаа сайн.
1: Тийм. Тийм. Тэгэр нэг одоо юу Өчигд хүүхдэд өгснөөс хамаг гол нь гэрээ хатас эхэлж хийх хэрэгтэй юм байна тийм ба.
0: Тий. Одоо өндөр миний ажил нь фэшнгээ уух хамаар одоо ариун юм
1: хүүхдэд жадаа
0: үгүй уух хамаар болохгүй хэрэг одоо шинж төлөхийж байгаа оройц хэрэгтэй юм байна
1: тийм ба. Тийм
0: ба. Одоо наах савья гарахгүй одоо би наагийн гаргана. Бага уруулын авья гарахгүй би бага зааж өгнө. Түлхэрс дийхгүй би ч үрдэн гүнжигээр мөр өдөр өдөр Ленин Америкийн төр гүнжигээр.
1: Тэгээ
0: Ленад өөрөө өргөд таа авиа гоо та манай Монгол таа авиа ирэн шүү. Салч авиа гоо нэг хоёроор авиа бараа сургаж байгаа өргөн араас нь дахиад би одоо нүүр. Би юу авиа. Түл энэ хэд нь ягаад би энэ муурыг хүйсэгэд баг гэсэн нэр өгсөн. Тэгвэл ариун хүмүүс одоо юм асуу. Ингүүг юм утгагүй өнөөдөрсөн гिचэл төр ярьсан. Амар чи юуны төлөө өнгөсөн яасан гэсэн юм ямар гэр яхад ирэх юм бэ. Тэгэхээр хүүхдүүд нэг уух ариц хүүхдүүд гэн юм дүү. Манайс нэг давшингаар орно гэж. Тэгэд би юу яг өнөө хөлний юуийг ордог. Син чи хаачм дангалт хүн би гэр яхад өнөө надаас хаал үгүй шүү дээ. Чи өдрөөр яаж яаж сэлч авьяа лээ гэдэг юм уу одоо чи. Тийм ба давхар авьяа лээ таны хүүхдүүдийн энэ дэсэн дээр байна. Таны хүүхд нь бол өөр дэсэн дээр байна. Би одоо нэлийн болохгүй сүвэл үүж болохгүй тэрхийн хөдлөхгүй. Агаад одоо энэ бүхний би гэрт нь та гэрт нь үг ярих завшаа өгөө гэдэг юм уу. Би тийм юмны өмнөөс нь хэлээд үгүй биш гэрийн гэр бүлийн сургаан хүмүүс л багт.
1: Тийм тийм гэрийн хүмүүс.
0: Яг миний өөрийн адил дээр энэ үйл чиш яагаад бас юу байхгүй. Одоо миний өөрийн хийчих адил.
1: Тэгвч
0: энэ адил хийснээс болоод би ийм нэг надад ийм төрөлдөл өгөөд энэ гэснээр ямарууд суралцгийг болсон.
1: Тийм.
0: Зүгээр жалаад болохгүй миний хүмүүс мөн сайхан хүмүүс өдрөөс сайхан зүгээр юм.
1: Тийм.
0: Ашил ээж авин гэх юм. Сандан хэсэг хөрөлтсөн юм хэрэгсэн гэсэн юу байж гинэ. Энэ нэг асуудлаас болоод ариун хүмүүс их ариун асуудал гарч байгаа хүмүүс юм байна.
1: Тийм бай. Тэгэхээр энэ сэт VPS-тэй нөгөө удаа сонсч та одоо яг ингээд төрөлхий гэдэг юм уу бас одоо яг бойдлын үедээ жоохон ингээд хувирал гарсан саорич юм уу ийм онцгийн хүмүүс байна. Гэхдээ яг өв өрөөл яг өмлөг дээр өрөөл байж байгаа бас ингээд гэрийн уух сургалаас болоод бас ингээд одоо нэг үгээр хэлэхэд жоргоор нь дураараа гэдэг юм. Өөний авнах гэд яахгүй өн гэд үг ярэ орой байдаг тийм бас байж тээ.
0: Тийм тийм.
1: Тэгэхээр гэрийн хүмүүжил бол үнэн одоо бас их чухал.
0: Миний өчр хамгийн сайн гэ бодно.
1: Тийм. Тэгэхээр та одоо яг энэ сайхан уйлдуулж байгаа тийм үү? Гэрүүлийн хүмүүжил бас гэртээ хүмүүдийн багши бас чадаад сайхан чохон байгуулсан байна. Аа шилийн алтаа хийсэн байна. Одоо өөний эхэлж одоо яа жохон байгаасаа нэг бас бүлтгэр адил явчаамаа сайхан хаалт.
0: Энэ одоо хамгийн гол нь би өөрөө ээж хүн. Эргээ миний адил бас ингээд хүүхэд болоо гэр яхтаас ингээд хурц салдахгүй. Энэ нэгэс би өөрийн бизнес ихээр асуудал үүсэж гарсан. Өөрийнхөө хүмүүсийн бизнес дээр, гэрийн байдал дээр. Тэгээд энэ юм дээр би гэлтгэв. Одоо энэ шин нийгэм, энэ ээ нийгмийн хөдөлт ийм төргөн байна. Тэгвэл энэ үед түүлд манай ээж аав ятгатаа яг өөрийнхөө гэрийнхөө уужуурын сайхан суртахана үүдэг бас ариу юм алдснаас болсон. Түүл чи эргээд бас нэг шин юм нэг юм ирэхгүй чи хэрвээ одоо ч яг манай ээж аваад багшуд хэрвээ энэ өөрийнхөө үжил харалтай энэ арви юм хэрвээ нийгэм дагаж суралцахгүй ингээд дагаж амьдрахгүй суралцахгүй бол хожим бидний хөвгүүд их гэж болох юм байна гэд энэ нэг юмнаас болоод энэ манай одоо бас манай өөр Монголын конкер бүлийн сайн мөжлийн таяа багш чи хараа багш юм ингээд манай өөрийнхөө утгатан жалж авчирлаа гэлээ тэгэд голдуу авчраад юу ийгээгөө бодвол хашил би яс өөрөө тэгвэл арын гэрээ авт бүх гэрээ авт суралчих санаатай надтай идэх юм гэрээ автуудтайгаа чух суралчаа бая энэ дөшлүүлээ гэж бодчих. Тэгвэл энэ дээр бол хамгийн их асуудал бол яарж болохгүй гэдэг зүг юм мэдлээ.
1: Тийм байна.
0: Ямар бай юм яа жохол. Энэ юм би нэг өдөр гэчэл ороо сонсоход би энэ миний үжилхэд багсах дөшлөж их. Энэ юу гэсэн миний энэ зам таарч. Тэгээд хайр гэсэн юм бас арын байна. Сэтгэлээр хайрладаг, амаар хайрладаг, үгээр хайрладаг. Төлс өөрийн үе өөрийн чинь хийж ихэ бодтой. Энэ юм бол үгээр тоньх чухал гэж байна. Тийм.
1: Яг гэрээ автад ашиглавал одоо яг өнөөдөр таны сайн ярьсан шиг ааж урт цагийн боловсрал орно шүү дээ. Тийм ба. Бас сургаалт орно. Тэгэхээр гэрээ автад өнөөдрийн энэ талд ирэвэн боловсралд орлоо гэдэг бол одоо бас яг нэгдүгээр алхам алхацсан гэрээ автад байх юм ба.
0: Тийм үсэн миний тэр аймаар өнөөдөр хэдий хүн ирнэ ахад л хэдий хүн ирнэ гэсэн тийм бодлого ерөөсөн байсан. Би багш нартаа мөр хэлсэн. Хайрч болох, аравч болох. Манай багшуд янаад хэлсэн чанаа. Чанаа бас та бити яраа. Ааж өхөн. Тэгэд энэ дээрээс би нэг юм сурлаа. Ийм хийнэ гэдэг чинь ерөөсөө л байдал. Миний өөрийн тэр ачаа хөгтийн адилхан хийдэгтэй адилхан хэвч юм уу? Одоо ямар жаар юу чи тавдаггүй юм гээд.
1: Тийм бай.
0: Хийчихээл нэг юмсууд амар гоё болоод ирэх үед манай ээж аа хүүхдүүд ингээ сайхан юмсууд өгөх үед энэ дотор их хайр бас жарамдан гарч ирж байна болж. Тэр ч одоо миний өөрийн тос үе нэ удаас одоо юу гэлнэ хэмжээ сурах хэмжээс яхаа тийм амар өндөр биш болтно гэсэн өөрийнхөө хэвчээр энд нэгсэн миний талцын юм сайхан багш нар ирж байсан. Тэгэхээр хамтдаа суралцчих гэсэн энэ сэтгэл өвөрлөөд одоо энэ авчирсан багш удаа.
1: Тийм. Тэгээд та бол сая ирсэн шүү дээ. Яг одоо энэ шинэлэг мөрөдлөх хөч чагаа цаг үед AI гэх юм уу, машин хүн гэдэг юм уу, эдгэрийг бас яаж ашиглах вэ? Тэг яг өнөөдрийн боловсролын талбайд бас одоо яг би өөрийнхөө хуваахад бол бас одоо яг 3 үеийн өөд бас цогц сууч нэг үдж байна тийм ээ 90 оны байна тэгэхэд бас 70 оны байна хас нэг настай өөж тусгай одоо энэ боловсрал жирж ирсэн байж та тэгээ бас багштай сайхан ингээд харилцан ярилцаж байгаа бас сайхан өөрийнхөө тэр үеийнхэн хүмүүдлийнхэн тухай ярьлаа тэгээ одоогийн онболынхэн үеийн бас ямар шиг байна ой сайхан талаар бас өөрийнхөө үжил бодлоо сайхан хуваалцаж чадсан тийм үү
0: тийм тийм ээжийг би одоо таа их баширлсан аа бараг 70 80 гэж байна бастан байна тэгээд одоо энэ вичат төр дийлэхгүй юм тэгээд хүнээр дамжаад ингээд хөрхи нади олж ирээд монголоор уцлаа би одоо очиж суралцна миний өхөн хөдөө байна би онлайн араасуу чи
1: аа
0: тэгвэл ээжийн тэр нөгөө жорог бодлого их одоо бид нэг дагаж суралцсан байх хэрэгтэй ээж надад ямар гоё үг хэлсэн одооны энэ ямар энэ ээж болго вичат болго гинэ энэ тар сүлжээч болго гин мууч байна сайн ч юм байна тэгвэл энэ дотроос бидний өөж авсан хүүхдээ энэ яаж энэ дотроос нь сайн юм зүйн авч хүүхдэд тохируулж хүүхд болго хандан гэсэн тий яа тэгээд энэ үрэл яаж ингэж суралч нь тэгэд ээжийн хамгийн гоё юм биен дэжлүүлээ суралчия би над алгад хүрсэн болоч суралч хийх гэж бодсон тэр хүн суралч маань тий сайн айлваа бүхэн юм дэш.
1: Тийм.
0: Одоо гэрийн өөр одоо бүгдөө л амьдрал дээр их дараастай байна шүү дээ. Тэгвэл дараастай дээр би үзүүлэн гэдэг дараастай гэдэг их жогноод их хүн хооронд суралчаад бие дөшлүүлвэл энэ бүхэн аяндан байхгүй болчихно гэж байна.
2: Бараа өжимчин хөшөөгаар нутгтай жичрэлгийн багш дэждээс тус удааны боловсролд оролцсон өөрийн сэтгэгдлэн ингэж ярьлаа. За сайн байна уу та?
3: Сайн байна уу?
2: Сайн сайн уу? Тэгвэл юуны урд бас сонсогчд олондоо өөрийгөө танилцуулна уу?
3: Би бол Баруун Жимчин нутгтай намайг дэждэгдэг өөрөө хоёр хүүхдийн ээж, өгөл зэрийн нэг цэцэрлэгийн багшаа. Байнга ингээд гэр бүлийн хүмүүжлийн тухай өөрөө сорж судалж явдаг.
2: За тэгвэл яг Шүлийн хот дор өнөөдөр бас гэртегээс жоохон байгуулсан гэр бүлийн хүмүүжлийн тухай сайхан тайлбарж бас амжилттай сайхан өндөрлөө. Энэ тухай бас өөрийнхөө сэтгэлдээ хуваалцсан уу?
3: Өнөөдөр бол яг сайхан Өөжин баяр тохож байгаа. Жид гагч одоо тохолдог өнөх Өөжин баяраар бүгдөрөө ингэж өөрийн хүүхдийнхээ төлөө, гэр бүлийнхээ төлөө юу нэгийг сорын мөди гэж хүсэж жарж ирсэн бүхий л Өөжнөр дан өнөөдөр сайхан мөндийг төвшүүлж байна.
1: Тэгвэл ер нь яг Өөжин баяр тохосон гэхээс бас аланкай бас Өөжүүд хүрэлцэн ирсэн байж та тийм үү? 50 жираад хүний дотор бас нэг гурван аав ирсэн байна. Тэгэхээр ер нь гэр бүлийн хүмүүжлэгдэг энэ тал дээр авч хэлвэл Өөж бас их голлох байрыг эдэлдэг тийм үү?
3: Тийм үү. Өөж хүн хавирхад ер нь Өөж нэг хав хавирхад хүүхэд 100 хав хавирна гэдэг шиг Өөж хүн өөрийгөө чингэлж өөрийгөө хөгжүүлж явхад бол гэр бүл тэр чигээрээ уурчлагддаг. Бид хүүхдэд хүмүүжүүлэхэд юуны өмнө өөрийгөө хүмүүжүүлэх хэрэгтэй байдаг. Өөрийгөө хөгжүүлж хүчрэмжүүлэх хэрэгтэй байдаг. Ингээд өөрөө хөгжөөд ирэхэд хань нөхөрчин дагаад хөгждөг, хавирдаг. Хүүхдүүдчэн дагаад хөгжиж хавирдаг. Ийм болохоор өмгтэй хүн ээж хүнээ нөлөөл маш их гэж үздэг.
1: Яг өнөөдөр ээжийн баяр тохосон болохоор бас ийм өмнө нь бас баддаг штэ. Би бас өөрөө хоёр хүүхдээ өгдөг гэрнүүд одоо ээжийн баяр болсоор өнөөдөр ч ээжийн баяр штэ. Би бас ээж ултлаа гэдэг. Гэхдээ яг энэ хичээл боловсрлоор дамжихынхаа дагуу бол одоо улам ээж хүн юу хийх ёстой байна аа? Би хүүхдээ яаж ойлгох ёстой байна гэвэл ээж болоо хүүхдийн харьцаа дээр бол улам илүү сэтгэл гаргаж суралцах ажиллах чухалтай юм байна тийм үү?
3: Тийм
1: энэ хоёрын хонс төлөв болтно.
3: Аа тийм үү. Ер нь хүн зөв имийг сорж содлж бостод сайн сайхны төгөөд явхад бол өөрийн өрхгүй амьд явахын үн чанарыг мэдэрч өөрийн өрхгүй аз жаргал баяр баясгалыг л мэдэрч явдаг. Төгмөртөө бас өөрөө бостыг гэрэлтүүлж наачих тан гөр бүл үр хөвгтөнг гэрэлтүүлж явдаг гэж хавдаа үздэг.
1: Тэгэхээр нэг өнөөдрийн боловсралтаас ойлгосон тийм үү? Бас одоо яг ээж хүн басны хувьд одоо их голлох байрыг эдлэн тэгэхээр нэг хүүхдэн бас бүр дотроос нь нарийн ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ хооронд бол бас ээж өхүүрийн харьцааг их сайжирч хүүхдийн хүмүүжлэлд бол их тус болох юм байна тийм ба.
3: Тийм ээж хүн яахан аргагүй юуны өмнө бол хүүхдэд урдаар ойлгож хүлээж авсан байх хэрэгтэй. Тэгчгээд сая араас нь хүмүүжил сургаал орж ирэх чухалтай юм уу гэж боддоо.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энэ ухааны нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Өнөөдрийн нөтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн мөнгөн жижиг хинах чалмас, ерөнхий хинахч бүрэнт дараагийн дугаартан баяртай жолгий. Баяртай.
4: Шилийн голын радио төлөвлөсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
5: Шилийн голын радио төлөвлөсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.

Сайн бацгаж байна уу? Эрхэм хүндэн сонсогч та. Шилэн голын аражуу телевиз хорооны Монгол аражуугийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тавхнтгаж олгож байна. Өглөөний сайхан мэндийг тавхнт өргөн төвшүүлье. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг байна. Жи өнөөдөр аргийн уларлын 2026 оны 5 дугаар сарын 16 гаргийн 5 тавхнт урдаар ардын дуунуудаас сонсох нь жо хөгшин хоохон дуу гэвэл одоо бүгдээрээ мэддэг аялч чаддах одоо ам дамжин дуулах цаар ирсэн ардын дуу ингээд алтан навч алтан шахаа нарын хамтран дуулсан хөгшин хоохон дуугаар өнөөдрийн дугаараа эхлүүлье.

гэр газараа чиг дүүдэд баснаар тэнцэн дангун гэдэхгүй гэр бүрэн дахваа дунгроо дэгсэ таар гэнгүү бахан санагдлаа хой.

Жарх мөндөд сонсогч тавхын шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Үргэлжлэл нөтрүүлэгтэй хамтаж бас сахардын дуунуудаас сонсоорой. Шулууны дуулс найгал гол дуугч алгад сонсъё.

хандан сонсогч тавхын шилийн голын аражо телевиз хорооны Монгол аражогийн хаялгуу нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Гэсэн тавхнд ардын дуунуудаасаа сонгож сонсголоо. За гаргийн 5-нд бас манай уугус соёл тусгаа дугаар явагдах. Өнөөдрийнх уугус соёл тусгаа дугаартаа мөн хэлж үгийн утгаснаах тайлбарлан ярий хамтдаа. Хамраан дөрлүүлэх гэж хэлдэг. Хамраан дөрлүүлэх үхрийн дөр гэж ярьдаг шүү дээ, тийм ээ, хамрад нь хийдэг. За тэгвэл хамраан дөрлүүлэх гэдэг нь ямар утгаар хэрэглэгдэв? Нөгөө нэг нь хамрын үжирээ харсан. За энэ хүн ч өөртөө хамрын үжирээ харсан хүн байна гэдэг. Хамрын үжирээ харах гэдэг нь ямар утгаар хэрэглэгдэж байна? Хамраан дөрлүүлэх гэдэг нь ямар утгаар хэрэглэгдэж байна? Гэт сонсогч та бүхэн 8022 49 27 81 52 52 55 утсараа нэвтрүүлэгтэй холбогдож хариулт өгөөрэй.

сонсогч та бүхэн нэвтрүүлгийн сонсгийн хамт хамраан дөрлүүлэх хамрын үжирээ харсан гэх энэ хоёр хэлжийн тойронд бодол хэлээд нэвтрүүлэгтэй холбогдоорой манай нэвтрүүлгийн

Тэгээ өнөөдрийн өгсөн хоёр хэлжүүг болохоор хамраан дөрлүүлэх, хамрын үжүүрийн харах гэж амьдралын дунд одоо байнг ярддаг юм хоёр хэлж байна. За хамраан дөрлүүлэх гэдэг бол одоо ер нь өхрийн дөр гэдэг бол өхрийг уснаг номготхож тийм ээ одоо өөрийнхөө гартаа оруулж эрхэнд оруулж байгаа тийм утгатай шүү дээ. Тэгэхээр хамраан дөрлүүлнэ гэдэг бол бусдын эрхэнд орноо, бусдын эрхээр гэсэн утгаар хэрэглэгддэг. Хамрын үжирээ харсан гэдэг бол их номой дорой хүний хэлдэг. Энэ хамрын үжирээ харсан амтан байна гэдэг. Их номой дорой. Нөгөө нэг нь бас нэг. Чи одоо битээ хамрын үжирээ хараадаг бас нүдөө өмнөх харлаа гэсэн утгаар хэрэгжилж болно. За хамгийн төвөөмөл хэрэглэгддэг зүйл бол номой дорой гэсэн утгаар хэрэглэгддэг.

хэрхэн өндөд сонсчихдаа. Аялал нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг хөндрөлөх болж байна. Нэвтрүүлэгтэйгээ хамт альцсан сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж өгсөн сувдэн чичиг, шууд утасны хөтлөгч Дулаан, хянагч Алмас, ерх хянагч Бүрэнт, дараагийн дугаар та бүхэнтэйгээ олж яа. Баяртай.

0: Хэлийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаана уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн нэвтрүүлгээр жохоогч Сёмогийн бичсэн Зэрэн бүлэгт аражуу руумаа Чөлийн тайлгийг сонсох нь. Нэвтрүүлсэн нь Оюун Цэмэг.
2: Лоусон хүмсэг атруулан сүүр салдаад. Юу гэж хэлсэн чадалхаа. Хонин толгон үсээ эрт ороогүй хуйхалхал хэрэг. Эний чигд нэг эм олж өгөх хэрэгтэй болжий. Гэтэл яг ширүүсэн сунгаж хүчрэхгүй болчлоо шүү. Эний мөх хөгшин ясаа уулын хэшиг жарагдхан байжглаа. Доочин хоёр бэр шүү. Аяа. Бодхоос айдас хүрх юм гэлээ. Хей. Тэр хүрээд ирсээр жамч гарчих юм аа. Жоох юу байх юм? Бодолд шигдээд байсны оронд бодгүй юм дээр тэр. Жарим явдал шинийлхтэй адилах юм. Бодсон шинийлнэ, бодгүй ч шинийлнэ. Бодлоо гэ талгарх хэрэг. Чамай бодож байна гэд хөхөөс сарын 23-наас нэг л дээр чагаан сарын шиний нэгэн болчих биш штэй. Чи бодгүй ч гэсэн тэр бас 8 сарын 15-нд буцаад явчихгүй юм. Чи бодсон ч шинийлнэ. Бодгүй ч шинийлнэ. Жовсон ч шинийлнэ, жовгүй ч шинийлнэ. Зүгээр бодож аваад ямар хэрэг байх юм? Шийдэх чаган тулсаар бодгүй ч бас шийдвэрлэж чинь. Шийдвэрлэх чаган тулаагүй юм болоо. Жовоод өхөцсөн ч талаараа, талаар. Хүүгэр чинь авч хэлий дээ. Багдан өсөхгүй гэж жовх чинь талгаар жовсон хэрэг биш юм. Жовсон ч юм уу тэгж ил өсөн жовгүй ч аваачаад эхнэрийн чинь гэдсэнд буцаагаад орчхооргүй юм. Чи жовсон чи, жовсон гэж тэр хаашил өөлий болсон шда, тийм ба? Өөлий болсон хойно чи бас бэрэгтэл хүүхэд гээд өдрөөс өдрөө өтөлж байна гэж жовно. Муун талгаар жовж байгаа хэрэг. Чи жовлоо гэдэг тэр мөн өтөлхөөрөө өтөлх юм чин жовгүй хүрхгүй.

гэж яаж болох юм бэ? Яагаад болох юм? Чи хэл жоосгүй гэж яваад жоостай болчих дийл нь. Бэргүй гэж яваад бэртээ болчих чадна. Чэдгүй шт. Чи буурал болтолж авчлаа гэд ямар хүү бэртээ болчих юм биш. Өмбөлгүй гэж яваад чи ямар өмбөлтэй болчихно. Чи нэгий шүүгээд гаргачих дийл нь. Хэрэггүй. Тэрний төлөө жоод юу хийх юм бэ? Чи юу хийх ёстой бол юугаа хийж вэ? Сэтгэл санаагаа нь уужуу тавьчаад жоосон жилцэн жуучаан гоях чинь харин жинхэнэ явдлаа. Энэ нь тарвус тарихтай адил шүү. Чи бор дуурай нь оруулж өвсийн арчаад усалж байсаар бардсан хэрэг биш юм уу? Ажил чармайлга нь гүйччихвэлээ. А энэ даана бүтэнэ гэдгээрээ тарвус сүүхээс айн уу да ямар та. Дахаад муу тийшээ бодсон чи чинь хийх ёстойгоо бүр хийцсэн. Үлдэснээ тэнгэр аавын явдал. Таарж ийн үгүй юу? Тэнгэр аав буруудсан бол тэнгэр аав жавах чашаа. Чи юугийн жавуутсан юм? Үнэ ярьчт. Мөн 8 дугаар үгийн хэлхий сонсч байсан лошн өөрийн эрэхгүй инээсээр. Жаа. Би ч чиний энэ өмхий амийг биширж гүйчлээ. Чи ч жохом луасыг ч гэсэн хэлж байгаад хэлтүүлээд чадчих юм байна гэлээ. Хей, энэ ч амнаа учир биш шүү. Биш ээ. Сэтгэл. Чи мэдэж байна уу? Гол нь хашил сэтгэл шүү. Хүн гэдэг юм аа, сэтгэл хангах хэрэгтэй. Юунд ч битгий шон. Бутан шүмс ууж яхтаа нь туулаамах бодох хэрэггүй. Туулаамах идэж яхтаа бутан шүмсийг битгий гол. Юу байвал юугийн хүртэж илвэ? Илүүд шонсор сэтгэл эвдэрдэг. Тэгсээр амьдраад утга уулгүй санагданаа. Хүн гэж явахад гол нь сэтгэлээр л амьдарч байгаа юм шүү. Сэтгэл санаа сайн бол сайхан амьдарч, сэтгэл санаа муу бол жудрагүй амьдар. Чихэрв мөн зүйн учрыг тэнгэр тулсан ихрэг болгочих юм бол хоолойгоо ногтолсон ч тулж дийлэхгүй. Хэрэв чи тэрний зүгээр нэг унгасан тэдгээр бодох юм бол мөн унгасан тэдгээр хэрэг болчихно шүү дээ. Лоусна дотор наагүй тогтон болчих. Хэдэн өдрийн турш хурамдсан бохондлон мөн 8 дугаар үгэн үгэнд арилсан болохоор инээсэр. Жаа. Би үгэнд чин ороод жоохон баяа. Гэтлээ нэ мөн зүгийн бэр авахж оосна. Хагсын харин чамайд төшин дээ. Санаа мөрвэ. Люби жинжүүг жийлсэн явдал болохооргүй юм. Намайг ястай махтай бучлагдсан ч дөрвөн лан тос гарахгүй л дээ. Үс унгастай нь овоолсон ч нэг пял дүүрэхгүй. Мөн тэдийнх нь л эд хөрөнгөтэй. Бүгдийг худалдаж данжилсан чи бэрийн жоосонд хавдах юм биш вэ нэ? Мөн 8 дугаар үг инээсэр. Хаяа. Энэ муу юм чи надад мухар алав тулгаж байгаа нь ээ нё. Буулгасан бэр чин чамайг хадам ичиг дуудахаас биш. Ямар та намайг хадам ичиг дуудчихно. Би тиймэр он саваггүй явдлыг хамаарад юугаан хийх вэ? Хой, тэрнэр чамайг хадам ичиг дуудуулвал болчихгүй юм уу дээ? Чи түүнээр юу гэж дуудуулъя гэж бодож байвал юугаан дуудуулаа? Элэг жүрх мэн гин үү, эрдэн мах мэн гин үү, голоо мэн гин үү? Өөрөө мэд. Хадам ичиг гэж дуудахыг дуурдах юу байх юм? Тэр чим бол чиний тусгай ашиг шүү хой. Би чамтай булаачгүй. Ашигын хүртэгтэй харин миний сайныг мартгүй болж аа. Лошн мөн 8 дугаар өвөгтэй нэг жирэг наадам шуудам хийчээд дээшээ харсанд дулайсан нар харагдчих. Лошн энэ хэдэн өдөр яагаад нар харагдсангүй гэж маш гайхашилтжээ. Мөнз нөхчөөхд бэрхтээ нэг гаргийн ханжин дээр хөтөж өнгөрүүлчээд гэрээсэн гарла. Шархан маш хурдан эдгрээд хаяа битүүхэн жимжигнэхээс өөр илэрлэхгүй. Шанфугийн явсан урагсалж дийлсэнгүй гэдгийг тэр хаачугаас сонслоо. Шангийн бичээч байсангүй болохоор шанфу явцсан юм гэн. Хээ тэр чи татаг ятаг гэж яагаад явсан?
Энэ бол хуачи үгийн хэлсэн үг. Чи тааж үжихгүй хүнөөс юу гэж вэ гэд хуачи сэтгэл хөдлөлттэй. Хохин тэр. Тэр муу гайхал шорон доо. Хэдэн өмхөж ус тэлшид юу гэж хөдөөгийн бүсгийг гээх юм гэж тэднөөс хэлж ин шүү гэлээ.

доор үжих юм. Яриангүй би тамиг татдаггүй юм чин дөө. Миний тамиг татдаггүй нэ миний явдаштай таарнаггүй юу? Чи ядахад өвөг ичгэн харж үжихгүй гэдэг чинь юу юм? Өвөг ичгэн хүүхэд гэж бодсон юм ямар? Пүслийн чи хэдий их юм? Надаас хэдхэн нас ахлаада? Жоригтэй жориггүй нэ насны ихэд байхгүй. Жориггүй бол 100 насэлсэн ч талгаар. Алт мөнгө танихад амар, амьд хүний танихад хүчээр гэдэг юм. Аль нэг өдөр өвөг ичгэн чи бүдүүн алт олж баяжсаар ёо. Хар тамхийн татар гэж. Хин тэрний чаансан тамхинд дууралах юм гэж хэлэв. Яг ингэж ярилцаж байтал лоошин өө дээр гарсан. Хаачуу сандран дууган хараал. Лоошин хиний ч ойшоосонгүй. Тэмээгэн гүтлээд даашаах гол тийш явла. Хаачуу тухан алгадаж байгаа. Аяа, эсэл жинхэнэ явдлаа мартаж галдлаа гэхийн дагуу харманаасаа 50 төгрөг гаргаад 50 Эгүүх. Тэр намайгаар чамд өгүүлсэн. Чамайг жахан жуухан шим гизээлтэй юм аав гинэ. Битгий уурл гэж байна. Манз чараган барайлгаа. Гүй, би тэрнээ жоос яахгүй. Эр хүн шүү дээ. Чохвол чохлоова да. Айлны өдөр би бас тэрнээ толгойг чоолсон ч сохор мөнгө ч өгөхгүй. Хүй, тэр харин эннээс айжин шүү гэд хаач үнэсэр. Тэр жодолдоо чамайг дийлхгүйгээ мэдэж юм. Гэвч тэр хатуу сэтгэлтэй ихэсгсээр хутга интерч хөдлөх магадгүй л дээ. Намайг битгий айлах. Толгоо унлаа гэд юу юм? Нудрагын чинээ сориулваа да. Хай. Үнэн дээр энэ ядал дээр бүгдийг тэрний буруу шааж усаа болохгүй. Чиний тэр хэдэн нудрагч хөнгөн туссангүй л дээ. Мөнц чараган барайлган баахан удасна. Жаа, учиргүй л болно. Болон гэж хэлт. Эний явдал ингээд барцаа. Жоосын би ахгүй ахгүй. Хей, мөнц чи яах юм бэ? Би түүнд чамайг ахгүй юм гэж хэлж өнгөрсөн. Чамайг хэргийн эд гэдгийг хэм идэхгүй. Тэднийг ярилцж байтал лингвэнэ ээжийн үүдэр гарч ирээд хаачуу мөнцтэй шивэр авир гэж байхын хараад хаачуу би чамай жимилж байгаа юм шээ. Чи сүүлээр дутуу шиг улааны үжил урууж, хөхийн үжил хөрвөөд байа. Чи гинт байсаар байгуутай шивэр авир гэж гинтхэн байсаар мөнцтэй чи хоншоор нийлүүлээд байх юм. Чиний амнаас юу гарсан их юм эдхин. Хожим чи хоёр үжиртэй жүү болохон жахан татаж үжээ. Мөнцгийн тархийн эсэл юулх дээр хүрсэн байтал чи бас сургамж авсангүй юу гэж хэл. Хаач энэсэр. Йоо. Ээж намай ямар хүнээр үжиж яхи. Миний хилэн дээр зүү ургасангүйгээс хойш юугийн хатгаад байх юм? Байгу намайгаар мөнцөд жоос хургуулж байна. Ингэж хэлхий сонсон лингвэнэ ихний инээсэр. Юу? Ингэсэр би чамай хилэстүүлсэн байшт. Үнэн дээр би ганцхан чамай хилж байгаа юмшээ. Байгу тэгээ чамайд хэдий жоос өгсөн гэл. Тэв гэд хаач юу жоос ангаад мөнцө бас ахгүй гэж өгнө шүү гэл. Тэр ахгүй би авчи гэдэ их н хаачуугийн гараас жоосыг тосч аваад юу гэж ахгүй толгойн тэр хагалтсан штт мөн ингээд зүгээр өвдөж явсан юм болоод эмийн жоосыг юу ч гэсэн тэр гарганава мама та битгий дандаа жоос гэдэ жоос бүр нүрий чинь бүрэх гэж байна түүнд өгчих хүн мэдсээр намайг хэдэн жоосон том болоод лаймардж байна гэж хэлэхгүй юм юу гэдэг их нэ ярвайгаад хүний бүр ийм болтол чогчоод юу энэ жахан чинь юу юм чи үжиг тэр жүсвч хараа гинэ нүдэн бүр ханчин дээр унах гэж байна штт багасаа сүүн далах энэ тэр авчи шин тижэл нөхөрлөхгүй юм уу тийм ээ таарч юм жоос үжээд ахгүй гэдэг чинь тэнэг амтан ахгүй бол хохин тэр дахиад хэлвэл энэ үл тэр өөрөө нөгснөөс биш ямар ч хихаж байгаад авсан ч биш айх юу байх юм мөнц сүүр сардаж аваад дахиж дуурсангүй эхнэ жоосыг дэлгэж наранд байрж үлснэ жижиг дөрүүлжин болгож нуглаад гар алт чуур гарган баглаж дотор хувцсандаа хийчээд мөнцд за эчигдэн битгий хэл а тэр мэдсэр ч нүдэн

байгаа да. Таймих гэтэл шатан авна гэдэг. Жарж бараггүй л бачин дадаж өрөхөн чохилчих юм гээлээ. Болж явж гэдэг мөн зөв хүмсэг атруулсаар би ганцаараа жахан сууй болно уугүй юу? Та жоосон дуртай бол би байгуугаар толгоогоо дахиад ихэд чоолуулчаад танд илүү ихд нэрэн час олж өгвөл болно үү гэдэг гээлээ. Эхийн кин царай дээрх инээдэн доороо жамхарчаад хөөй чи дахиад битгий тийм бэлэггүй үхлээ. Энэ нэг удаад чинь сүнс бүр жамхарчлаа шүү. Болж явж хэлхэн бай. Хооч юу? Чи мөнгө авсангүй харин намын авсан гэд хэлч. Тэр гомд бол надад гомдаг чаашаа. Хэ, юуг энэ гомдох гэснэ хооч юу? Хүн талархаад бас амжихгүй байна шүү гэлээ. Жаа, танай залуу уулаас хөөрлдөө. Эмгэн би саад хийхэн болъё гэд их нь үүдэр орлоо. Үчилт гэд мөнгө хөмсг үдэлгэд. Жоос бол айн, айн бол жоос. Ямар санаа. Хэй, чи хилгэнгүй жоосын юмд ботгүйлд. Чи орж ирсээр ангай зидэн идэж бараад аман жүлгүм өгч айгаан хаяад бөгсөн алгадаад гараад явчин. Хүний өмөг түшиг доор байгаа хүн жоосын юмд ботгүй нь мэдээж. Гэхдээ их ус бол харин болохгүй шүү. Ямар ч явдлыг гэдэг тэрнийг өөрн чахилгаанаас үйтгэл хиймийн бордуур тоос давус жан юу цуу энэ тэргээд айланд нь жоос жаркуй энгэхлээр нь жоос бол хилгээнгүй аймэн шүү дээ гэж хуач юу хэлэхэд мөнз хэдэн өдөр учирсангүй чин чи харин шулан болчих ш дээ гэх юм хаанаста гэд хуач юу нэсэр би чамд хөрхгүй байсараа би бас мөөми харааж өнгөрсөн. Тэгэд өвгөр сүрхийн нэг ширүүлсэн юм. Энэ хэдэн үгийг саяхан сурсанаа хэрэгжилж байгаа хэрэг. Данчкам. Хочу чи байгууд хилээд өг. Энэ жоосыг би жийснээр бодно. Хожим туслах үйлдвэрл хийж байгаа түүнд бучаа. Бисэ хүнүүсээр жоосгүй нүд улайж байна гэж жааж тохиолдохгүй л дээ. Юу гэнэ гэд хочу инээсэр. Чи бас данч ухмал байна. Тэр чинь хүн өгчөө юм шүү. Чи ахгүй бол хүн бас сэтгэл амаргүй болчихно. Авцаар сэтгэл амар болчихно да. Гэтэл би сэтгэл амаргүй болчих ш юм уу гэдэг юм зү. Чи тэгэд хэлчих аа гэсэн тухай чи хүлэн авч. Лингван гарч ирээд мөнгө зүулод хуач юугийн шор гор гэлчхийн дагуу энийлчхи хараад аа чи харин болж байна. Дөвжэн татад татад чад бас энийж ханаах сэтгэлтэй байна гэж чинэ гэж мөнгөд хандан хэлэхлээр хуач юунесэр чи тэгтлэн ууралж өгнө. Чадалтай бол чи бас дэвжэрүүлэн ба. Үжи чамд тийм сөрхий шигс байны. Хүн шонфугийн эхнэрийн тарган бөксийг олоод химэлж байгаа чи болцсон хэрэг штэ гэл. Лингван хаач үтлэхэд чи хэмлэх дуртай бол хэмлэхэр очив. Харин шүдэн битгий болгуулуулчих гэл. Хаач үнэсэр. Хэ хожигдчих чи. Хүн амжуулсан байхгүй юу? Гэхлээр нэ лингван хаач үгийн хартан дээр нэг нодорж аваад мөн зүрх хандаж. Чи чинь шүд амаа ярьж айлах чад их санаа амар байна. Аав бохондод өхөх гэж юм шүү гэл. Мөнц хүмүсгэн хөдлөгсөр. Жаа мэдэж байна, мэдэж байна. Тануус намайг бууж өгсөн чөтгөр шиг уруу чарайлсан маяг гаргаж явуулах гэж л байгаа хэрэг ба. Би ийсээ тийж овлоч чадахгүй гэл. Жатер. Лингван чи сайн санааны үүднээс хилж байхгүй юу? Чи аавын хаан жудын чарайлж яхих харахгүй л дээ. Хэдий жудаан тавихыг хэм мэдхийн гэж хаан шиг итгэхулаар мөнц хүжүү гурайлгасан. Тэр ус ямар жудаан тавьдээ. Хинэн тэрнээ ууран гарах эд болцсон. Амьдарч болвол ичгэн хэдэн өдөр амьдарчи. Амьдарч болохгүй бол хутаг дээсгээд байхал боин гэлээ. Лингван хитнэр энийгэд. Сүүрх ис ортуудтай байна шт. За, намайг юу ч хэлсэнгүйгээр бодочих гэд эргээд явчлаа. Таран дээр хүрэхэд хан туяг таран шан дээр хаврган дараад хий сорол хийлэн сууж байлаа. Аха, айгүй байгаа юу? Тэгвэл хараад амсгач. Харалдаа
Шилэмдэгч тийм их шарлаад байсаар байна. Одоо нэг хэдэн өдөр болоход хамаагүй. Дахиад хэлвэл манус байхгүй юу гэж Лингуаны ятхан хэлэхэд ян гардаг шилэмдэгэн тавьж толгой нь алцуураан авчи хөлсөн жүлгийн дагуу. Чи чинь хүнийхи сонсон бада. Би ч тэрний хэдэн аруудаа шаардаж байна гээлээ. Хамаагүй хамаагүй. Хаач нөгөөд өвд хэлхэрэг. Ханжин дээр хөвдсөн ч муу адилхан гэж хаан төв хэлэхэд Лингуан. Үгүй чухам ямар өвчин болцсон бэ? Бай чалгавал зүг гартлаа нэг бай чалганава. Хамаа намаагүй эм уугаад байх чад эмээл дээ гэхлээр нь хаан төв. Ээ бай чалгасан бай чалгасан. Йоо. Элиний ажилгын бай чалт хийлгэсэн чи бай чалж гарсан юмгүй. Би хэд дуунаа бай чалт хийлгэсэн. Нэг удаад хэдэн 10 төгрөг шүү. Юу болцсон гэж яснаа бүгтийж байсан нуруугаан тээш болгоод. Ай хатан харнага наагүй аярчглаа. Мөн ингэж л хэсэг хэсэг өвдөх юм чи хэл. Ай сөрхөн шүү. Хаврын дотор чинэрж өвдөн гэдэг нэ гэлээ. Мөн ингэж шүд зугаад байх чинь арга биш л дээ. Дахиад хэлвэл бага өвчний чи удаашруулж агаад их өвчин болгож мэднэ гэж Лингуаны хэлэхэд хан төв. Ээ би бодоо тогтоц. Байс гэж ягаад би хэт дуунай байчаалтын юу болсон ч нэ хийлээ. Тэгэд үжи. Вай, насан тоо тулцсан бол тийм л болсон хэрэг штэ. Гэхлээр нь юм. За, үжилтэн. Тэр дандаа ийм бэлэггүй үг ярих юм. Амьд сөрүүн байхдаа өөрөө нь урдаар чогсөлттэй байх хэрэгтэй штэ. Гэхлээр нь Лингуан үгийн жалгаж тийм ээ, тийм гэлээ. Мунзу яаж вэ? Тэрнийг анхаарч байхгүй бол өнөөр ийм тийм болцохоч юм бөлөө. Бодлон битүүрээд хуудуу явдал үйлдэчих магадгүй гэж хан төв хэлэхээр Лингуа инээсэр. Хүн хаачуутай жог таараа сууж байна. Үжигд чухам их яруу алдартай болцсон юм шиг байна гэлээ. Хан төв баг дуу Лингуанаа нэг ширүүж аваад. За чи өргөстэй өг дутуу яриа. Хүний битгий тгийж мухар зам руу шахаад гэхлэр нь Лингуан. Ээ, намайг тэр их сая бас харааж ирсэн шүү гэлээ. Эйд, санаа сэтгэл нь аятай байсан бол хүн юу гэж чамай жүг жүгээр байж байгаад хараах вэ? Гэж ахын хаан хэлсэн дээр Лингуа инээсэр. Тийм ээ, би гайх шалтгах юм. Тэр яагаад ойшоохчгүй байдгийг гэсэндээ ян гарч алгаж аваад. Ээ, ойшоохгүй байгаа ч нэ, сая улам сөрхий ойшоож байгаа хэрэг шүү гэлээ. Хан ту үг дунг хэсэг зур шилэмдэг жалгааснаа. Өөр юу байх вэ? Хүний бүсгүй хараа харлуулчлаа шүү. Чи ботгүй. Мон ингээд зүгээр байтал үе мэн татаад хүний салгачлаа. Хойн яаж амьдрах юм? Гэхлээр нь Лингуан. Ай, хүн хэдийнэ салах гэж байсан юм. Энэ удаа ч хүн шалтаг болгож байгаа хэрэг шттэ. Сонсоход наагүй их жоос өх юм гинэ. Гэвч тэр их нэрэ хин тэрний жоонсонд дурлах юм гэж байна гин. Энэ үгийг сонссон Янгар. Ээ, жоос ариун байлаа гэд ямар хэрэг байх. Эхнэр бүсгүй гэдэг чинэ хүн гэж амьдарч байгаа шүү дээ. Сэтгэл таарсан хүн байсаар ядуу шигч ямар хамаа байх юм? Гэхлээр хаан төв тэрний үгийг жалгаж. Гэхдээ хүнээ шонфу юугаар болохгүй. Жоос гэвэл жоос байна. Бас яах юм да? Ёстой сэтгэл таарсан гэж мэд гээлээ. Янгар эринхэн өдэс. Ээ, энэний чи харин мэдгүй шүү. Сэтгэл таарсан эсхийг өгөр илтгэхийн аргагүй. Юу ч гэсэн өөрөө л мэднэ. Шонфугийн нүдэнд жоос л үжигдэхээс биш гэрээ хамааркүй. Тэгж амьдын билүүсийн явсны оронд салснаа дээр гэсэнд. Хан төв мэлэрсэж аваад царай нь өл мэдээ хөөрч шилэмдгэн хэдэн атга хүчтэй хүчтэйж болгаалаа. Лингуан хан төг нэг ширтэж аваад ян ар санаандгүйгээр тэрний гумдаасны үжиж гараад. Хаая, үгнээс чин үжихлээр чи чин бас чөлөөт бүлгийнх юм байна штэ. Энд төрүүлсэн нь чамай өнөр жовоож байгаа юм байна. Чам шиг ийм том лаг мэлхий энэ жаахан шалвагт бараг багтгүй юм бололтой гэхлээр ян ар хөлсөн арчаад Лингуаны нэг ширтэснээр инээсэр. Ингиж хэлж явуучи учир явдал тулгарсаар астаан болчин шүү. Шонфугийн ихнэр бас сүрхий ам хатуу байна лээ.
өөр нөхөн байсан.

болоо, яад ихэн мэдхийн гэх юм. Хантуу дээр дуунаар, тэрний ам хатуу гэх юм уу, тэр чин нүүр аккуу байна гэснээн дахиж юм дуурхаан болоод нэг л амсгагаар төрүүлэн жулгааж явж. Янгарын чараа нэг л дээр улайгаад явчлаа. Тэр уруулаан жуусар хантуг нэг ширтснээн лингвани бас нэг ширтв. Лингвани хилэн бултайлгаж аваад, тийм ээ тийм, өрхөн өд голгайлж эмхөн өр гохтон гэдэг ганхай нохогч хөрхвэ гэж дээр дуунаар хэлсэнд Янгар сэмэрхэн гар сунгааж лингвани хартан дээр эдэрэн чинхвэлээ. Үдийн хоол идэх үедээ ихнэ. Ээ, сайх үз бас солиороод болох юм байц чигнэ. Гүв богийн өвсөн бухлыг галдаад бас хэдэн эхнэрийн хачрыг хажичлаа гин шүү. Хазгар тавдугаар өвөгөө дэлг уурлахтаа дашуураар нэг жирэг авч өгч гинэ гэсэн дэлэнгүй. Оо, бааханд. Даанч хүнөөс бөөмнөрлдэд байсан юм. Би хорл хийж байх юм ба гэж бодсон. Тэгэхлээр ихнэ. Хазгар тавдугаараа өгөөд чи аргагүй болчихжээ хөрх. Үнээр аргагүй болчдоо. Арилж идгэн арилж иж худалдаан худалдацсан. Өмнөлөгдөж суулглаа. Эмийг бүр өвсөн аваа бостол уулглаа. Бас л тэр янзаараа штэ. Эхлэр нь ноошн эмгнийхэн үгийж алгаж. Тэр янзаараа бол бас яах вэ дээ. Одоо ч хүндэрж ин шүү. Өмнөлөх тутам хүндэрж. Уулан өвчнөн хөдөлгөлсөй эм хүний туудаг байсан. Одоо л дээс нарийн наран тасран гэдгээрэ хэдий ядууд нь хэдий их жоос жарах өвчин тусах юм гэлээ. Лингвэн аавын хаа үгэж алгаж. Тиймд Шуанфу шиг нахарын эрүүл чирэг байна шүү гэж Шуанфуг дурдангууд лоошн урамгүй болоод дахиж үг дуурхан байлаа. Мөн зүхарын тэрний үгэж алгаж аваад хүнээ тэр чин буян сувалч чадаж байна. Ийм орхоотой тийм яст мэлхий гэж идээд улаан луун чараалж яхин чин өвчин тэрний үжингүүд айгаа дутаачгүй юм уу гэсэн дээр лингван тэрний нэг ширтэж аваад тэсэх алдрахтаа инээд алдчихлаа. Чи юуг инээдсэн? Миний хэлж яха үнэн үг шүү гэж мөнцөг нүд бүлтгэлгэн хэлэхэд лингван бас л инээсэр. Хэлгээнгүй үнэн үг байлгүй. Би шогийн хөрөнгө болсон чамай гэж инээж байна гэчихлээ. Ханту мөнгө ширтэсгэснэ мөн инех гэсэн болов чи ичгэн ширтэж аваад юм дуурсангүй. Эхнэ лоошны нэг ширвэж аваад хазгар тавдгаар өг юм ярьжгүй юу гэж үгийн сүгчий шилжүүлсэнд лоошн төгдрсгэж аваад яриад баймар юу л байх. Тэнгэрл мэдсэн хэрэг штт. Хаврган хадаад авсан ч жоосны орондо жарж болохгүй хөөвэн. Лингвэнэ ихнэ чимээ имээгүй хэн хэдэн ам шүл уусна. Тэнд чинэ өвдөж байна уу? Хүний өвчний дурдсаар миний дотор төв төгөөд эхэлчихин гэж хантугаас асуулаа. Ханту хаврган давшиж аваад. Оо, одоо хэдийн зүгээр болцсон хамаагүй. Дээр удаанаа юми талаар авсангүй юм байна гэхлээр лингвэн жалгаж аваад. Юу гинэ? Үдийн өмнө ус таран шин дээр үрчиж ярваж байсан штеп гэл. Энчин жарамтана өвдөд сам хорхоо шиг атирдаг байгаад бас зүгээр болцсон гэж юм шүү гэж Янгари хэлэхэд ихинхин цараа хозайгаад. Аяа, тэнгэрав. Хүүхэд хуурч байна уу? Чи хэний хуурх юм? Өвчнээ тухай харин худал хэлж болдгоо юм шүү гэл. Би бүйн кам байдлыг мэдэж байна. Ой ой ой төлөөр нэ төр зуура дарсаар зүгээр болчтiin. Эм уугаад хэрэггүй хэрэггүй. Тэр чинь өвдөхий дарахаас биш өвчин жасд дийхгүй хэрэггүй гэж хаан төв хэлэхэд ихнэ. Хөөе, юу болсон чи эм гэдэг чинь хаашл эм шүү дээ. Яалагээд уусангүйгээс дээр байлгүй гэхлээр лингван тэд нүсийн үгэж алгаж. Эн чинь юу гэсэн үг юм? Эмд халуун сэрүүн гэж байдгийг. Өвчинд бас халуун хийтэнтий. Халуун өвчинд халуун юм ууж, хөйтэн өвчинд сэрүүн юм уусаар уух тутам улам хүндрэхгүй юм уу гэлээ. Таарж байна. Уух тутам ядахад өнөөх ч улам шуурхайгүй болчлоо гэж хантуу хэлэхлээр ян ар хүмс гатруул

За, хоолоо зүгээр идэчих. Битгий бужир үг ярих гээд бай гээ. Би ямар бааш шээс гэж хэлсэн юм уу? Гэж хан төө хэлэхлээр ин болж явуулж хэлэх тутам гагаарад гэж жимэлэнгүй дуурав. Мөнз тэрний явдлын тухай ичиг хинхэн уур баг дарагдсны үед инээсэр чи хоолоо идэхээрээ идэ. Хүн үгэн ярихаараа ярих. Ямар чиний аманд бааш ч үү? Юугийн сандарцсан гэсэнд Янгар мөнцөг нэг глиж аваад аяган ширээн дээр хүчтэй гэгч тавиад юуч дуурсангүй гарч отлоо.

Өдийн хоолон идэж бараад лоошин хацгар 5 дугаараа өвгийн төхөрлөө. Хүрээнд наагүй ариун хүн байж, 5 дугаар эмээ үүдэн дээрх жижиг сандал дээр нос нулмсанд холигдсон сууж байв. Үүдс эндрийн ирмэг дээр сэтгэл хангалуун нууч хайх нэмсгэлсээр өөрийнхөө бодолд шумбад сууж байв. Ганс ураад ханжин дээр ноочан суусан хацгар 5 дугаар өв гэрт ихэн орж ирсэн ч толгоо өргөж харахгүй байлаа. Мөн 8 дугаар өв. Ийм явдал хинт харгалсан ч адилхан адилх. Чамаа ич имэлж болохгүй. Чи чи боож өгсөн ч өтгөрийн чарайлснаа хэрэггүй л дээ. Хэнийхэн жүрхгээд махаар бүтсэнгүй юм. Жүрх ургуулсангүй амтлансай элдв хоёроор хэлэх юм гэж тэрний ятхан. Тэгэд чи хүнээ эн тэр гэх сонсцсангүй л дээ. Үүзин өвчнтэй хүн болгон мэдэж яах юм чин гэж бэйжүү хэлэхэд хүмүүс тим гэж ам нийлүүлж байла. Бэйжүү бас хэдэн ихнэрийн хоншоорын хадсан л тэдэн штэ. Тэр юу л болох юм? Аль ихнэр нь хоншоорон хүнд хазуулж ялсангүй юм? Босхон охин ч биш ямар. Юуг ин айдсан юм? Эдэн баг ихтэд жанхан цус гартал хазатсан хэрэгэл баа да. Энэ яад юм? Гүбог бэр буулах үед шинэ бэр шинэ хүргэний шоглож байхдаа нь мөнгөз шинэ бэрийг хазаад гахай багш шиг болгоцсон штэ. Энэ нь тэгэд мөнгөз хэлж ирсэн юм. Эсэнд хүнөөс инээлцснээс гэрдэх байдал чи ам орчих шиг боллоо. Гүбо бэйжүүг чихтээд. Үгүй ээ, чамд барах гэсэн юм байдам үгүй юм уу? 100-аад авсаар тавихыг мэддэггүй чинь. Чи ямар галзуурсан нохоо юм гэсэнд бэйжүү хэд яолж аваад. Ёо, дахид чамаа хэлэхгүй хэлэхгүй. Одоо боллоо гэхлээр нь гүбо бүгсэн дээр нь эдээр нэг нодоргож даваад сая тавилаа. Хат хэлвэл энэ дээр хүнээ үүзэл буруутгаад байж бас болохгүй. Таарна уу юу? Тэр хэдэн ихнэр чи ёсгүй штэ. Үүзэн өвчнтэй гэхэд тэд яалаа гэд өвчнгүй бада. Тэр чамай туул чамад ямар хөлгүй юм. Таарна уу юу? Чи тутаацаар түүнд хэв хэлбарх нь уруулан хажагдчихнэ. Сони ил хэрэг байна. Миний бодхороо тэд нөөс үүзэн хуримлаагүй залуу болохоор тэрнэ хажих нь ямар байдгийг амтлаг гэсэн магадгүй гэж бэйжүү хэлэхлээр хүнөөс бас инээлчиж эхлэв. Мөн 8 дугаар өвөг. Жажа, чи өнөр хоёр тийшээ хандсан хоншоортой төрчих жаа. Ингэж хэлсэн ч болноо, тэгж хэлсэн ч чадана. Хэлж яагаад ч хэдэн хүүхэд гаргачих чи мэдэх юм гэж хараал ирүүл тавилаа. Хазгар 5 дугаар өвөг гин таам нээж. Бэйжүү, чи хэрв амнаа эрдэм гарах гэж явал гадна гараад гарга. Би жовод нэг юм болж байна. Ийм нэг нүүлт амтан төрсөн нь толгоогоо хаг мөргөд өгснийг хөрхвэй л дээ. Би нутгийн хиндэн их осолдож байна. Одоо дахиад хүнээр арх оноосоо жаалгаж тохиулж болохгүй болжээ гэж чанга чанга дуурсанд бэйжүү ам ангаасан чи юм хэлж гарсангүй. За болж болж. Бэйжүү ямар хүн гэдгийг чи ямар мэдэхгүй юу? Солон молоотой үхэлдэг нэ сард цугаа ихнэрийн бодаан сүмсээр унгуснтай ойрлцоо очих юм чинэ гэж мөн 8 дугаар өвөг хазгар 5 дугаар өвгийн итгэн хэллээ. Үзэн өвчнэс болж хазгар 5 дугаар өвгийнд чугларсан олон хүнөсийн дундаас лошин. За одоо гол юм аа жаахан ярилцчихая. Үзэг ингэж байлгаж болох хэрэг биш л дээ. Өнөөдөр нэгийн галдтал маргааш нэгийн ночоогоод төлөшийг бүр шатаагаад барцсаар өвөл болвол бүр хөлдөөс болж гүйчихгүй юм уу? Дахиад хэлвэл эн чинь бас хүн хажаад байх юм. Хажуулсаар байгаа тосхны зам дээр гарах хүнгүй болгочих болохгүй гэж дээ гэсэнд мөн 8 дугаар өв. Уухан би бас яг бодол хийж байна. Олноороо нь арга ухаан гаргаж үжээч тээ гэл. Эй, хилээд баймаар юу байх юм? Өвчнтэй юм чинь юу ч гэсэн үжүүлэн штэ гэж гүбо хэлэхлээр бэйжүү. Үгүй хүн худгын ерорт буучаад шанагаар ус авч байна шүү. Үжүүлнэ. Юугаар үжүүлэх юм? 5 дугаар өвөг ясаан чанаад тус шаргаах нь л тутаж байна. Чи ямар мэдэхгүй ч биш гэл. Болж явалч. Эрүү амаан бархан болий доо. Би ч сэтгэл чөксөө гэж 5 дугаар өвөг толгой өргөн хэлэхэд мөн 8 дугаар өвөг. Чиний сэтгэлч хөх бол чиний учир. Би бол энэ хүүхдийг үжиж байгаад өсгөсөн юм. Шавар шороо шаажгийн хаархаар наадж байснаас нь аваад ханаас өндөр эр болтол нь.
Өнөөдөр ийм болсон дэхэнэн сэтгэл төвдөх үлээд. Чухам яах юм? Бүгдөө нэг хэлж үүч гээлээ. Чиний санааг би мэдэж байна. Надад жоосгүй. Төлөвлөгтгээр хүүхэд авах дээр намайг гүйртэл торгооцсон. Гэвч би бас жаахан гаргая. Тэв үгүй. Хүн болгон жаахан гаргач. Хэдий өгч чадвал тэдэж штэ гэж бэйжүү хэлэхэд лоошн. Надад ч илүү байхгүй. Би зүү үгүй гэлээ. Тэнд байсан хүнөөс хойн хойноосон тоо мэдүүлчихв. За болж болж. Та нарын сэтгэлийг би хүлээж авъя. Хэрэггүй хэрэггүй гэж би бодож ин шүү. Энэ өвчин эмнэлэгд суусаар зүгээр болчин. Хараад ирсээр бас л дахичих юм. Талгаар жоос барах явтал. Хэдэн мянга зарчаад өвчин нь улмаас улам хүндэрчлээ шүү. Байчихлаа. Тэнгэр мэдээ чаашаа. Тэнгэр ямар хэмжээнд хүргвэл хүргэг чааш гэж хазгаар 5 дугаар өгөх хэллээ. Гүй гүй чи хамаарх хэрэггүй гэд мөн 8 дугаар өгөх. Чи сэтгэлээ нэгэнт гүйчээсэн. Мануусыг бас сэтгэлээ гүйчээсний дараа дахиад мэдээд тэнгэр төмөн нүдтэй шүү гэлээ. Тийм ээ. Тэнгэр төмөн нүдтэй шүү гэж лоушн ам нийлүүлэн хэлв. Үдэш нь лоушн болоод мөн 8 дугаар өгөх айлуудаар хүрсэндээ Жоос буюу ам өгсөн нь нийлээд 8 жугаар итгэрэгт хүрчээ. Хазгар 5 дугаар өвөг юу хэлсэн ч хүлээж авахгүй байлаа. За, чи мануусын хийж ээлснээр бодочих болонва. Жоостой болсоор дахиад буцаачих гэж мөн 8 дугаар өвгийг хэлэхэд хазгар 5 дугаар өвөгсөө жоосыг хүлээн авчээ. Дараа өдөр нь үүзийг хотод авч гарлаа.

Лоушны гэртэн ороход эмгэн нь яг хань төвж имэлж юу. Уулана хань төвгийн баруун хаврагаар нь өөдөөд байхлаараа эхэн тэрний үжүүлэхэр яв гэсэнд тэр явах дурггүй байж. Түүний үжгэр эм уугаад юрдэн хэрэггүй гинэ. Юу гэвлээ? Тэр эмч чин тарганаас хэдэн өдрийн эм уухлаараа өвөдөх нь улам сүрхий болчих гинэ. Сохор муурт өгсөн холгон таарлаа гэх чинь чамд болчихий. Өөр газар хурч үжүүлж болдоггүй юм уу? Хот ороод үжүүлэн ба? Ян араас санасхлаар чи сүндөн өвдөд бүр дуу алдаж байна гин. Үжүүлэхгүй болохгүй болохгүй. Чи чарайж үсэн үж. Бүр шинжэн алдачихч гэж ихэн хэлэхлээр хантв. Ээж та хэлэх тутам бүр хэтрүүлж гарлаа гэх юм. Үжүүлснэн дээрэ. Өвчин тэгвэл өмнүүлж өвчин гүйч гэсэн эчийхийн чинь батхин бас хагарахгүй юу дээ гэж лоушны хэлэхлээр би хэлвэл байчих гэж хантуу харууллаа. Мөнц сонссоор байж тэсэх алдрахтаа дээр дуунар. Чамай үжүүл гэвэл үжүүлвэл барцсан хэрэг үгүй юм. Бас ичигэхэр сүгөтгөж мөргүүлэхэр байна уу чи гэв. Хантуу тэгээ чимээгүй болчих. Эхнэ байгуугийн өгсөн өнөө 50 төргийг лингванд өгөөд тэрний ахтаан бараа болж хот ор гэлээ. Хоёул машинд сууж хот ороод газар орно эмлийн хороонд хүрч өвчин үзүүлэхэр дугаарлав. Би ихэд дуунай долгоноо байчаалт хийлгвэл хамгийн сайн гэж эмж хэлсэн. Хантуу 30 гарын төрөг ихийн сонсонгууд юу гэж хэлсэн ч хийлэхгүй гэд байлаа. Ээ хэрэггүй хэрэггүй. Тэрний хийлгээд хэрэггүй. Өвчин жасах юм биш л дээ. Хийчээд бас эм аавна. Бас жоосчаар. Шууд жор бичүүлээд багсаа эм авснаа дээр гэж хан төв хэлэхлээр лингванд ёстой шиг санагдлаа. Эмч хан төвийн судлын нэлээд удаан барьж хилнээ өнгөрийн шинжээд хүмсэг атруулан төр бодол хийснаа жор бичв. Хан төвийн магнаагаас хөдөс дааварлаж нүдэн эмчийн жирмийсэн үдий ч хоширтан жавжин эмчийн анисхийн нийлц салхи дагалдан датуулж байлаа. Гаагүй элэг ходоодон жогчгүй байна гэж эмж эхлэв. Лингвана сэтгэл нь амарл. Хан төвийн чилдийж байсан чарайч тавиурв. Лингвана эмийн авхлаараа хоёр уух хятад эмээс гадна бас хэдэн хайрч үүрэл юм байж нийлээд 20 хэдэн төхөрг орчих. Ханту өөрийн шийдтэн маш сэтгэл хангалуун болсноос уран бахан хөвжиж үх хамран чариудаад жа ямар вэ? Сая 20 хэдхэн төрөг ба ганцхан байцаалтан дарыг 30 хэд шүү. Тэгчээд бас өвчин засаж дийлэхгүй юм гэсэн дэ лингван инеск. Хоёул хүний нэг аяг үхрийн махтай гулэр идчээд өдөр бас эрт байсан болохоор жийл дээвэр алхав. Ханту хотод дими ордоггүй болохоор жээл дээрх юм болгон шин сүвэн санагдаж энийн хартал тэрийн ширтээр их л урамтай байлаа. Эмчийн гайгүй гэсэн оношлолтой сэтгэлинкэн дараасыг авч хайсан нь илэрх. Лингван жан турши түүнд танилцуулах хийж явахдаа үй үй ин ортой явуулцсанаа бодож олоход чээжинд нь ичин гүрэл харамслын манан бүрхэлж. Хэсэг явуулснаа ханту лингвана хормоогоос татаад хоёул явъя. Мөн хөтэн хайрчиг арчин хүж аваатаа гэсэн шүү гэлээ. Тэгээд хоёул олны дундаас гарч явчий. Жамын хажуугийн хөтэн жижиг дэлгүүрээс асуухлаараа арчин хүж бүр гүй байлаа. Энэ хүж хайзан хийдэд лав байна. Гэвч хол байна да. Манус литэд авчмын дэрэгэд хурч үжичхэй байх магадгүй гэж лингван хэлв. Литэд авчмын эртний үед борон гуйхад хэрэгэлдэй хэдэн жан өндөр шороогоор чогчлсон датчин юм. Дээр нь сүмтий болохоор сүр жухлантай харагддаг. Хуучны удирлын 15 байсан болохоор хааяагүй хүнээр дүүрч байлээ. Удаан хэмэгддэг хэдэн солио элитийн эхнэр эрээ маранаар дуулаж элдв хоёроор мушгилдэв. Лингванд энэ нь хачин санагдгүй ч хайн төд бол харин эргэн тойрондоо хүйтэн салгисэрч хинж байх шиг санагдан толгойн гинт лентигээд явчих шиг болчих.
Хоёр ихнэрээ эсрэг эсрэгэн хандчаад машгилдах юм. Нэг нь эвлэх нь, нэг нь жахан бэдуу харагдана. Тэгээд л нэг нь жааж нөгөө нь сурч байгаа юм байна. Тэгээл яг шийдуулахыг жааж байгаа гэмэрх. Лингуан ухаан төхөгийн олж ядахтаа нэг настнаас асуухлаараа тэр настан удгаалахыг сурч байна гэжээ. Лингуан тэстэшгүй инээд алдаад удгаалахыг яаж сурч болох юм гэхлээр настан гой. Ха тийм штэ. Сахуулсан бийнд нь олшмоо жинсээ удгаан болдгийн хаанаас сурч болох уу гэлээ. Хаа байсан сахуулсан юм? Сахуулсан юу гэж эхнэр хүнээ бүйд орших юм гэж лингуаны асуухлаар хүнэндэн бол ороолон юм аа гэж настан гой хэллээ. Хаа байсан ороолон? Миний үжихэр мэдрэлийн өвчтөн байна гэж евроо хувцастай нэг жалуу хэлэн. Ханту гарын татаад тутуу дуур гэж лингуан тохиоллоо. Лингуан хантууд нийгмийн байдлыг үзүүлэх гэж тусгайлан үүдэн билет худалдаж авчээ. Сумын хаалга орсонд удгаа намс нэн ариун байжээ. Гин шижээ хингэнэх дуун үер бууж байгаа шиг сонстон. Тэдгээр элдв хоёроор гин шиж хингэнэхсдийн байдлыг үзээд хан төгийн хуйхын усан босчээ. Хамаг буйн шижгэнж байлээ. Сүмийн өмнөх чулуун арслан дээр жаар мөнгө болоод моо зоос наасан харагдчи. Хүлээс дотор банхч багч хүж өнгөлч байна. Хүжин утаа манаран тунраад хүний бараа бүртэлж байна. Бүртэлж харагдах хүний бараанаас элдв хоёрын дуун гарах юм. Тэр их байтал нь лингуанд чи жүү жиргэлгэнэ дунд байгааг мөрхөн санагдуулна. Бурхны хүргийн өмнөх тахилгын ширээн дээр чи мөн жаар мөнгө болоод муу жуус, мантуу, жимс мэтси овоолж тавьчи. Нэг удаа мөрөөхийн дагуу бурхны хүргүүдэд муу жуус өргөж байлаа. Лингуан бас хэдэн муу гаргаж тахилгын ширээн дээр тавив. Евро хувцастай өнөө жалуу хэдийдэн лингуаны ард ирчээд байсны бүмэд энэ байдлыг үжээд. Хөөе. Би ч үл хэжээдэн сахуулсанд жоос өгдөггүй юм аа. Би нүүл хийсэнгүй юм чинь сахуулснаа хэлтрүүлэхий хэрэгсэхчгүй гэлээ. Лингуан харуудан. Эний өөхч байна гинэ. Хүний амьдралд олох явдал байхад өөх явдалч байдаг юм. Зарим нь эдэн өхөөс биш амин өгдөггүй. Зарим нь амин өхөөс биш эдэн өгдөггүй гэлээ. Явраа хувцастын чарай нөнгө нь ховраад орон дон мэлэрэн жохсчээ. Арийн дуган энэ зүүн өмнөх төнчөгт тоосхоор тусгайлан чааш тах газар барьж гаргачээ. Галийн дөлдөрөл жижиг хинкр утаа манараад чаасны үнэс уул мөт оворно. Тэрний дэргэд хэдэн хүн сүгдэж байлаа. Удгаанаар өвчин үжих үе хэлсэнтэй хөрөх гэж өөр өөрсдийн жид хидэн гаргана. Нэг хинчэрэ жалуу эмэгтэй хүний хоолойгоор хин гинж жингэн дугарч. Нэг нь эхнэрт яг гай гамшигын наманчлан арлгаж байгаа нь хүний анхаарлыг сөрхий татж байлаа. Олон удгаан эмсийн дунд ганц жалуу байгаа нь сонин харагдах нь ярангүй. Тэгээд энэ жалуу ам нэнгүүд шүлгэлж дуулаад асуулт болгоны бодол хэлэлгүйгээр харуулах мөртөө нь үх хэлэг нь урсам ялган болохоор үжигчээ чуглах нь ч мэдээж хэрэг. Нэг эмгэн яг тэрний ирэлтийг танилцуулж байлаа. Тэр сургууль байхдаа нь өвчлөөд яаж эмнүүлсэн чи эдгэрхгүй болчихжээ. Сүүлээр нь хүн жалж домнуулсанд өвчнэн сая эдгэрсэн гэн. Домнуулснаасаа аваад өвчин үждэг бөө болчихжээ. Хээ, тэр бас ширвээдэн шүү. Хийхгүйс наатай. Хээ, түүнээ санаагаар болно уу дээ. Шиний нэг нь 15 болсоор литэд авчин дээр жаавал гарах хэрэгтэй. Гүүвэл хамаг буинх нь үеих шүүн химхэрж баймарх нь өвддөг юм. Ээ, хөрх, тэр ч өөр ихэн тэлч дийлхв гэд тэр эмгэн шүдэн жавсраараа хийс орхоно. Эгэл өвдөж байгаа гэмэрхэн харагдан. Лингуанд энэ бүгийн дуулж байгаа аи маш дасал сонсдохлаар бодож үжээд сая. Лянжугийн ганган дуу оргүнян санааны өвчин осно гэдэг болохыг мэджээ.
Эргэн тойронд байгаа удгаан нарын олонх нь бүр Лянжугийн Ван ах хонь харуулсан нь Чаасан шүү хөөрүүлсэн нь Сүлий тэнжирэх ганган дугийн аяар гиншин дуулж байлаа. Зөвхөн эдгээр хуучин лонхонд шин арих савулсан тэдийл ялгаатай байв. Лингуан бүйнд нь Лянжугийн орлон оршсон гэж юу? Үгүй бол юу гэж Лянжугийн ганган дуг бахархад юм гэж бодоод шохтой санагдахлаар инээд алдчихлаа. Бас нэг настай удгаан нэг нь охинд аялгын алдсан Лянжугийн ганган дуг жааж байв. Тэр охина хужи шаралсан жүс чарай өчиж турсан бүй гадраасан үжихэд ороогдож байгаа нь маш илэрхий. Ороогдох гэх үгий бодохтай зэрэг Лингуан харчхай өнгөхий санж оллоо. Орох гэдэг ганц үх маш ариун жовур жүдүүрий тооцсон гаргацсан. Тэр бол туэлийн гашуун жовлонтой өнгөрөл тэмгэн. Орсон оролон нь сүлдэтийн хэдэн жилээр тасраагүй үжилчдэг. Сүлдэн дийлсээр өвчин нь бүргэн мэдэрч, орлон дийлсээр сүлдийн эрхшээгээд хэдийд оршин гэвэл тэдийд оршдог болчдог гэнэ. Лингуан хань төг нэг бүлөөхний дундаа шахалтаад өнгөлжиж байхыг хараад шахалдаж орлоо. Уулан нэг удаан хүнд жиа бодож өгч байна. Энэ удаан жиа бодохтаа журхаа хэрэглэхгүй алгаан л хэрэглэн. Төлөө үзүүлэгч өөрийн төрсөн жил сар өдрөн хэлсний дараа удаан гар хуруугааны хөдөлгөснөө алгаан дэлгээд. Зөөж өвчин чинь энд байгаа ш. Энэ чинь нэг хэсэг шуу. Чиний гэрийн зүүн өмнө гэл. Хөө, миний алга бол тойл шүү. Чиний үйлдсэн болгоны тойлдж дийлэн. Нүдний хэрн арилсан хүн бол олж үжин гэж удгаан хэлж өг. Тэгсний дараа удгаан төлгийн үгэн хэллээ. Тэр төлгийн үгэн бусад удгаан шиг ардын дундах ганган аялгаар дуулсангүй

0: Харин жангада юугийн шүлгийн авдалтай нэг бадаг шүлэг гинсэн нь овоо уран авьяаслаг байлаа. Ханту Лингуаны нудраад байж би усныг бодуулъя гэлээ. Ха, байчих байчих. Ямар хэрэг байх юм? Сайн гэвэл ус яхад муу гэцээр сэтгэл амаргүй болгож орхин шүү гэж Лингуаны хэлэхлэр ханту. Хай хамаагүй. Наадам хийснээр бодоч идөө. Дахиад хэлвэл тэр нь ариун авчгүй зөвхөн хоёрхан төрөг авч байна гэлээ. Нэг төлөг үзүүлэгч явсны дараа ханту өөрийн төрсөн он сар өдрийн хэллээ. Удгаан түүний нүдэн анилган баахан ширтэснэ. Ой, чиний сүнс чинь жайлцсан байна шүү. Харай сүнсээ дуудулаа. Чамд хижээд ядраад байх шиг санагддаг үжээ. Тин ба. Оох. Өргөлж эрэгдэй буудай байгаад байдаг үжээ. Хоол идээд чи маах мараа нэмэгдэхгүй. Хар дарах дуртай ба. Гэсэндэ ханту ихэл чин үнэнчээр нэгд нэггүй зөвшөөрж байлаа. За, чамд бас хилж гарах яа бэрх өвчин байна да гэж удаан амандан хэсэг дүдэнсэнд аюу гэж ханту өөрийн эрхгүй дуалдлаа. Тэгээд Лингуаны ширүүж авангуудаан доошо харчв. Эйн жил чамд бас нэг төмөр хатавч тул гарна. Даваад гарсаар төмөн явдал чинь төгөөс болно. Аа, давж дийлэхгүй бол хэлхий нарахгүй гэж удгааны хэлэхэд Лингуан хүйтнэр инээсэр. За, тэгвэл чи нэг наманчлан арлах арга жагаад байлтай бид жоос үг гэл. Энэ бол удгаана урдаар айлгаж дараагаар нь эд мөнгө мөхлөн авдаг сурмагын арга болохыг тэр мэднэ. Утгаан Лингуаны нэг ширүүж аваад жалуу чи намайд ийм үг хэлсний хэрэггүй. Би зөвхөн үнэн үгийг үннээр хэлж байгаа хэрэгэ гэл. Аа, би итгэж байна гэж ханту сандран хэлв. Жаа жаач. Жаа вэчхи гэд утгаан эвшээж авснаа. Би ч хэлэхээсээ алзуурж байна гэснэ. Зая тавиланд ийм гай тохиолдож байсан болвас уу? Жуулж тэрэ барчдаж тэр жайлж үлч чадмий. Тэнгэр газар чилгэр уудам нэгэн хундаг сархууд төрсөн буй хаачууч хижээд жочин болмээ гэсэн төлвийн үг иншлээ. Лингуана уур нөхрөө чарай нохож ичих. Тэр удгааны олигтын юм биш гэж үжичи. Юуг бол зурхан бичигдэр иймэрэг үг байсны тэр үжиж өнгөрч. Тэрла урдаар энэ үгий чэйжилчээд энд ирж хүн айлгана жориуд сэжиг ажиг ургуулж урханд нь орсонгүйгийн жалхаар болгож байна гэж Лингуан бодох аж. Тэр хоёр төгрөг гаргаж удгаанд шидэж өгчээд хань төг гөтлөн олны дундаас гарла. Тэр юу гэж яах юм? Зуулгатал барчидгээд юу хэлж ийн? Ханту үсэг дими таньхуу болохоор удгааны хэлсэн үгийг ойлгосонгүй тул гар чирэнгүүдэн ингэж хойно хойноос нь асуулт тавьчээ. Тэр чамайг хожим битгий арих уу гэж байна. Арих уухгүй болжул арих уусаар барчид ирэн гэж байна гэж Лингуаны хэлэхлээр. Хөөй, энэ чин таарж ин шүү. Эмч ус ингэж хэлсэн юм. Энэ удгаан яа, өнөр мэрэгэн байна шүү. Тэр миний ядардаг яагаад мэдэтсэн. Тэр яагаад миний жарамдаа нь өөдий буудай болчдгийг мэдэтсэн. Ээ, мэрэгэн, мэрэгэн. Үнээр мэрэгэн байна шүү. Гэхдээ тэр надад энэ жил ямар төмөр хатавч тулгарна гинэ. Ай, сүнэс чинь жайлцсан гинэ. Дуудгүй л өвчин ороон дуудсарж өөр болчихно гэж байхгүй юу? Лингуан бодгоомж тайхан тайлбарлаж байла. Ханту хэрв тэр уулгын мэдих дээр хөргөл зүгээр байсан ч өвчлэн гэдгийг тэр мэдэж байв. Тэр дотроо нь муу сэмгэн гэж удгааны хараасан болоочи яасны бүмэд сэтгэлдэн харин жовнолт хөрөгдчихлээ. Удгаан сэтгэлдэн байсан жовнолын онгоож хэлсэн өөрлсөн гэдгээр тэр гинт сэрж мэдчихэ. Гэртэн нэгэ барчид тулгаран гэж түүнд бодогдоод нэлээд удаж байгаа бөгөөд энэ бодол нь эгэл толгой дээр нь сэлэн мөлгөө тавьсан шиг санагдсаар иржээ. Иймээс гринкэнд нь буйн өвгөр хүн гарсаар л түүний санаанд ууман гэх үгийг доор нь оруулдаг ач. Хэжээ өвчнэн нь бүрэн эдгэрвэл өнөөх аимшигт үгсээ сэтгэлээс нь арилна. Хантуг өвчлсэнд чи мөн ийм болчий. Эм чи өлих одоод нь жогчгүй байна гэж оншилсан хойно тэрсээ нэг тайвширч. Гэвч зөвхөн тайвширсан тэдийгээс биш. Нэг жилийн үл мэдэгдэх юм зүрхийн хэсэг аяархан хэсэг шүрэн базал хэлсаар байлээ. Гэтэл удгаан тэр өвдүүтэй удгаан өнөх тайвширлын тамтаглаж хайж. Сүмийн үүдээр гарсанд хүжний утаа болоод элдв хоёроор гиншиж хингэнэх дуун багаслаа. Нарны гэрэл буйн дээрэн шууд тусан. Ухаан санаанд чи наагүй саруулж ижи. Удгаанд нөлөөлөгдөн уруу царайлж уйтан жовснаан бодоход инээдэн тийшиг санагдчих. Нар нэгэнт баруунш хилвэлсэн болохоор ах дүү хоёул тойрхон болж хүч худалдаж аваад тэргэнд гарлаа. Гэрт оронгууд ихэнх ах дүү хоёрын чарайг ажиглаж аваад түүний айж байсан илрэл харагдсангүйд сэтгэл амраад чүгээр бичдэ гэж асуув. Оо чүгээр зүгээр хамаагүй. Элэг ходоод нь жогчгүй байна гэж эмч хэлсэн гэд линг байна. Жогчгүй байна гэдэг нь хэрэлдэж байна гэсэн үг шттэ. Өвсүүлсээр дарыг болчих юм. Өвчнгүй гэлээ. Хантуу үг дуурсангүй хихлийн инээжил байлаа. Янгар баг өрөөнөөс гарч ирээд лингваны нэг ширтэж авахтаа нүүр дүүрэн чавоо царайлж байлаа. Тэр гинт хантуугаас миний имийг абу гэж асуул. Хаёо үнээр мартачихлаа шттэ. Өөрлөө чи дахиад нэг сануулсан бол таарж дээ. Ун тад болсон чи байдгийг бүр мартацсан байхгүй юу гэд хантуу хэдэн багчиг хүж гаргаж. Мөмийн хүжи харин сайн чэжилсэн юм. Гэвч ховчос гоох нундагаар гуасан ч болон штэ. Өнөөх ох гэтэл ханд гэдэг нь үнти гэдэг нь хэрэг. Тэгээд бас хэр гаргах нь муу гэлээ. Ээ болж юулж. Ховчос гоох нундагаар гуасаар хуйх өвдөх мөртөө хаг гарах нь их гэж би хэлсэнгүй юу. Чи үнээр болж юм гэд ян оркертэй нь орчлоо. Ханд хуйхаа нэтрийн нээсэр. Мартахан ч мартсангүй. Асуусан чинь хэдэн төгрөг? Хамгийн үнэтэй нь хэдэн 10 төгрөг юм шүү гэж доор дуунаар хэллээ.
1: Сая та бүхэндөө зохиогч Сёмогийн бичсэн араа зүр рума чөлийн тайлгийг сонсголоо. Тус румана маргаашин өн цагдаа хүлээ авцсан сонсч гэнэ үү? Найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хинагц Майлс ерөнхий хинагц бүрэнт.

0: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргын уларлын 2026 оны 5 сарын 15, бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 3 сарын 29 гаргийн 5 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Энэ цагтаа
2: Дундад улсын Өвхамт намын Шилингол аймгийн хороо 2026 оны 18 дугаар удааны хурал хуралдуулсан.
3: Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны Эрийн хотын хэсэг тойргийн бүтээн байгуулалтын тусгай ажлын тогтчийн анх дахь удааны хурал хуралдсан.
2: Шилийн хотын тариалгын ажил эрчимтэй явагдаж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
3: Доор нарийн болгохтой танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. 5 сарын 14-ний өдөр Дунад улсын Өвхамт намын Шилингол аймгийн хороо 2026 оны 18 дугаар удааны хурал хуралдуулж, ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал ярианы зөрөх санааг уламжлан суралцж, дээд шатны хамгийн бүхий хурлын зөрөх санааг уламжлан суралцж, холбогдлого бүхий байдлын харим мэдүүлтийг сонсон дараачийн алхмын ажлыг байрлуулв. Өртөн засаг орны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жан Байчин хурлыг эрхэлв. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн суур судалгааныг чангатахаа ярилцах хурал дээрх чухал ярианы зөрөх санаа болоод өртөн засаг орны намын хорооны хамгийн бүхий хурлын зөрөх санааг уламжлан суралцсанаа дараа чухалчлагдсан. Суур судалгааны шинтлэн ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүтгэхэд үзүүлэх чухал үйлдэлийг чухалчилж, бодит байдалд суурлан холбогдлого бүхий ажлыг сайтар өрнүүлэн нэг бүлэг анхны үүдэлтийн чанартай үр бүтээлийг чармайн олж, аж ахуй нийгэм ба аж үйлсийн хөгжилтийн хэрэгцээ шаардлагад нэн сайтар үйлчлэх хэрэгтэй. Элементийн толгуурлын батлагыг чангатгаж, шин энерги, нүрс химийн аж үйлдвэр, шин материал, үрийн үйлс, сүүгийн үйлс, өвснөө үйлс зэрэг хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлэн шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн бомб чутлалт өрнүүлж, давуулах эх баялагийг ашиглан хэрэглэгэний орчин талуурыг идэвхтэй үүдэж, нэн олон жангилгийн мэрэгжлийг улруулан хэрэглэхийг ахуулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас өртөн засаг орны намын хорооны холбогдлого бүхий хурлын зөрөх санааг уламжлан суралцж, бүх аймгийн нам засгийн удирдах багийн байгууллалтын байдал болоод голлогтой ажлын тохируулалтыг сонссны дараа чухалчлагдсан. Бүхэлхэг сонгох, хүмүүжүүлэх, хамаарах, хэрэглэхийн тойронд эл шатны удирдах багийн байгууллалтыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар хатгаж, бүтцийг дасралтгүй шилдэгжүүлэн чадварыг дээшлүүлж, амжилтны хүчний хөгжөн бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилтөд бат чанга батлах хангах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас өртөн засаг орны намын хорооны хамгийн бүхий хурлын зөрөх санааг уламжлан суралцж, аймгийн намын хорооны нийгмийн жасалтын 2026 оны ажлын голдлогийг хянин зөвлснээ дараа чухалчлагдсан. Өртөн засаг орны байрлуулалтаа шаардлагаар баримжаалж, голдлоготой үүргийг нарилгахжуулж, өл хүрээнтэх зөрчил зургааныг жагсаан байжааж, арилгах ажлыг чангатхан, нийгмийн жасалтын чадварын хэр төвчнийг дасралтгүй дэвшүүлж, нийгмийн амар тогтууны сайн сайхан байдлыг бэхжүүлэн өргөтгөх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас өртөн засаг орны засгийн ордны гол удирдлагын байчаан судлалт хийх үеийн жааврын зөрөх санааг уламжлан суралцсан.

0: Нэ дараа нь чухал чалхтаа ажлын шаардлагыг журус дараалан эмхлэн дэгэлж найдваржуулах арга хэмжээг уламныг алхам нарилгахчулан өдөр тутмын тохируулалтыг сайтар атгаж өр дан засаг орны дэс давхраг лугаагийн нэвтрэлчээ жолголчоог чангатхан өлж үйлийн үүргийн бодит үр бүтэмж олохыг айхуулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас өр дан засаг орны намын хорооны хамаа бүхий хурлын жорог санааг уламжлан суралцсан бөгөөд чирэг ардын хэрэглэгээг уусалчулан хөгжүүлэх 6 мөчлийн эх баялагын тохируулалтыг шилдэгжүүлэх хавсрын тэтгэгийг байнгжуулах ядуугаас амжируулах бомб шувталсан үр бүтээлийг үргэлжлэн бэхжүүлэн өргөтгөхийг айхуулах тойрон байцааж хариу тусгасан асуудлыг чигчлэн сайжруулах зэрэг ажлыг байрлуулжээ. Хурлаас бас бусад зүйлийг судалжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 14-ний өдөр Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны Эрийн хотын хэсэг тойргийн бүтээн байгуулалтын тусгай ажлын тогтчийн анх дахь удааны хурал хуралдаж ажлын хариу мэдүүлэлтийг сонсон голлогтой үргийг байрлуулв. Өртөнц хорны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи тусгай ажлын тогтчийн хуралдуулагч Жамбайчин хурлыг эрхэлж аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга тусгай ажлын тогтчийн дэд хуралдуулагч Гүйфэн хуралд оролцжээ. Хурлаас жахтан Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны Өрийн хотын хэсэг тойргийн ажлыг сайтар атгах бол бүх орны улсын умрааш нээлт хийх чухал бэхлэлтийн бүтээн байгуулахад үйлчлэх чухал их байлдах бодлого байж бүх аймгийн аж ахуй нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийг агуулах чухал их аж тохиол мөн өс сайтайл холбогдлол бүхий салаа мөчөр улс төрийн жогсжон дэвшлүүлж чадамжийн байр тогтоолтын тойронд ажлаа эхлүүлмэгч шовтлолт хийх өрөмхийлэн урагшлах дүрс байдлаар элчүүлийн ажлыг өндөр баримжаа чанар сайтай өндөр бүтэмжтэй хуулж Дундад Монгол Оросын аж ахуйн хамтлагийн чухал хүйсийг хүчлэн байгуулж хөрш улсуудтай нөхөрсгөр хамтралжих жишээ үзүүлэх үлгэр дуурайлыг бий болгон бодит ажиллагаа ба үр бүтэмжээр хоёрын тогтоосныг эрс хүрээлж хоёрын хамгаалахыг эрс биелүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас чухалчлагтан бүтээн байгуулалтын ажлын төсөл болон оны үүргийн нарийн данстай баримжаалан харгуулж ажлын хугацааг өдөр тоолнж ягсаан тохируулж шалавдан ажиллаж дөрмийн шин үүдэлт, хилийн бомбын бүтээн байгуулалт, хилийн бомбт ба дотор газар холбоолон хөдөлж, аж үйлсийн хөгжилт зэрэг голдлогтой ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар хийж, тогтсон хугацаанд намын төв хороо, өртөнц хорны намын хороод хэр тэнцэн хариултын хуудас тушаах хэрэгтэй. Суралчилгийн ихээр эрхмэлж, холбогдол өхий төрийн бодлого хууль тогтоолыг гүнжгээ судалж, сэтгэхгүй ойлгох дуунаа шинчлэн, улсын нээлтийн байлдах бодлого, аж үйлсийн төрийн бодлого болон өөрчлөлтийн чиглэлийг оновчтой жолгуулж, хэсэг тойргийн бүтээн байгуулалтыг шинжилгээ ухаанчаар төлөвжүүлэн ахуулж, ажил нэхүр нь үж төлөвлөгд нийчих, орон бүсийн бодит байдалтай нийчхийг баталж, бодиттой үр бүтээл олох хэрэгтэй. Намын бүх талын удирдлагыг чангатгаж, ил талын хариуцлагыг чангатхан бодтойжуулж, дээд доод шат холбоолон хөдөлжиж, алхам нэгтэйгээр элчүүлийн үүргийн найдваржуулалтыг ахуулж, бүх орны өндөр төвшин бүхий нээлт чанар сайтай хөгжилтөд 80% нөмөр үзүүлэхээр чармайх хэрэгтэй гэжээ.
0: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 14-ний өдөр өр тан засаг орны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчин, аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга Гүйфэн, Өвөр Монголын Пинжуан нүүрсний вилсийн хэчгард хариуцлагат компанийн намын хорооны шүүжи хэрэг мэдэгчдийн дарга Гүжин Жүн нартай уулзж хоёр талаараа дараа алхмын хамтрал чанаа тухай ярилцж сандлан солилцжээ. Жамбайчин аймгийн намын хороо аймгийн чахаргийн төлөөлөн Гүжин Жүн нарыг баярлан ухтаж байгаа илтгэж Пинжуан нүүрсний вилсийн урт хугацааны турш Шилэнгол аймгийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд хов нэмэр үзүүлсэн талархав. Жамбайчин хэлэхдээ одоохондоо Шилэнгол аймаг ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай чухал ярианы зориг санаага бүх талаар туушлуулан найдваржуулж өр тан засаг орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалт ёсоор уламжилт энергийн баталгааны чадварыг үргэлжлэн чангаруулж шинэ энергийг гадагш дамжуулан хүргэх ба тухайн газарт нь шинхэн ашиглахыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтар хатгаж улсын чухал энерги ба байлдах бодлогын эх баялагын суурин газрын бүтээн байгуулалтыг хүчлэн ахуулж байна. Пинжуан нүүрсний вилс болоод Шилэнгол аймгийн аж вилс жогчлолтлоор өндөр хамтрал чанаа суур лавдун баттай байна. Аж ахуйнхын Шилэнгол аймаг лугаагийн бүх талын хамтрал чагаан уламныг алхам гүнжгэрүүлж аюулгүй вилдүрлийн хорой шугамыг бат сахаж нүүрсний вилдүрлийн чадахыг бадруулах ба нүүрсний уурхайн уянчилсан байгууллалтыг төрөгдхөн ахуулж нэн өндөр хэр төвшин бүхий харилцан ашигтай хамтар илэлт олохыг чармайн бийлүүлэхийг хүсэж байна. Шилэнгол аймгийнхэн худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж үйлчлэг баталгааны ажлыг бүх хүчнээрээ сайтар хийж аж ахуйн Шилэнгол аймагт гүн үндэслэн хөгжих

0: аж ахуй нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд нэн илүү хүчин чадлаа өргөн гэжээ. Аймгийн удирдлага Янли Жон Фипан ярилцах хуралд оролцов.
1: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 14-ний өдөр аймгийн чахаргийн намын удирдах тугаалан 2006 оны 12 дугаар удааны хурал хуралдуулж аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга аймгийн чахаргийн намын удирдах тугаалангийн шүүжи Гоюфэн хурлыг эрхэлжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн Мож Ямны дэсийн гол удирдах кадрын намын 20 дугаар хугацааны төв хорооны 4-р бүгд хурлын жаргаснаг суралчин туушлуулах тусгай сэдвт судлын ярилцах ангид тавьсан чухал Ираны жаргаснаг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагдсан. Ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн чухал Ираны жаргаснаг болон бүгд хурлын байрлуулалт шаардлагыг гүнжигэ ойлгон эзэмшиж, Шилийн гол аймгийн 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийг бодтойд найдваржуулан хэрэгжүүлэхийг Лавдун баттай айхуулсан. Ажилсын хэлбэрийн хувруулан дэс дэвшүүлэх, ам ахуй орчин тойрны хамгаалалт, шинжилгээний техник мэрэгдлийн шиний үүдэх, ардын амьдралыг сайжруулах зэрэг голдлогтой үүргийн бомж шовтолж, бүх аймгийн аж ахуй нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийг чармайн ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бүл оруулалтыг хянан зөвшөөрөх дүрмийн өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлэх тухай төрийн явдлын хорооны албан тэнхмийн саналыг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагдсан. Засгийн ордны бүл оруулалтын төрөлжилийг хянан зөвшөөрөх хамаарлтыг чандлан, аж ахуйн бүл оруулалтын төрөлжилийг хянан зөвшөөрөх ба данслах хамаарлтыг журамжуулж, бүл оруулалтыг хянан зөвшөөрөх үр бүтэмжийг дэвшлүүлэн бүтэмжтэй бүл оруулалтыг хүчлэн өргөтгөх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас өртөнц хорны засгийн ордны гол удирдлагын байцаан судлалт хийх үеийн жаврын жоргоснаг уламжлан суралцсны дараа чухалчлагдсан. Ажлын шаардлагыг бүх талаар эмхлэн найдваржуулах арга хэмжээг төрөлжүүл журвас дараалан нарилгажуулж, ахчийн үр бүтэмжийг үргэлжлэн тохируулж, ээлжийн үргийг бодтойжуулан найдваржуулж, бодит үр бүтэмж олохыг батлах хэрэгтэй. Чөлөө тарилжааны орны бүтэн байгуулалт, тариалан мал аж ахуйн хөгжилт, суур төхөөрөмжийг дэс дэвшүүлэх, соёл жуулчлалыг уусалжуулах зэрэг голдлоготой хүрээд анхаарлаа төвлөрүүлэн, дээш жолгуулахын үргэлжилэн чангатгаж, дутуудлын буурай талыг бүх хүчнээрэн шовтлон, ээлжийн ажлын яс чанарыг дээшлүүлж, үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Тус өдөр аймгийн чахарга 2026 оны 13 дугаар удааны байнгын хурлыг хуралдуулж, флор химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсийн хөгжилт зэрэгжүүлсийг судалжээ.
0: Манай хорооны мэдээ. Ойрын өдөр Шилийн хотын тариалгын ажил эрчимтэй явагдаж байна. Шилийн хотын Баяншил малчлалын талбайн усан төрүү тарималын суурин газарт шин маягийн тариалгын машинаар чанар сайтай буудаан үрс ачиж бордуур оруулах шороогоор дарах зэрэг ажлыг зэрэгээр баялуулан бүх явцыг машинчилснаас тариалгийн үр бүтэмжийг ихээр дэмжлүүлжээ. Дахвал тарималын суурин нь тариалгийн машин төхөөрөмжийг бүх хүчнээр нэгдэлтэй төлөвжүүлэн тохируулж, тариалгийн үйлдвэрлэлийн хэрэгслийн хангалгын батлан өндөр үр ашигтай тарих мэрэгжлийг ихээр дэлгэрүүлж, бүх явцад мөрдөн жолоодож журамжуулан тарихаар дамжуулан бүх жилийн тариалгийн уналтыг нэмэгдүүлэхэд сур тавьсан байна. Шилийн хотын Баяншил малчлалын талбайн усан төрөө тарималын суурин газрын даамал Жаншамын сурвалжлах хүлээгтэн. Манай энэ жилийн тарималын талбай нийт 2,4493 муу байж, голдуу буудай, төмс, нохон хушуу, юмай зэрэг тарамал тарсан гэлээ. Шилийн хотын Баяншил малчлалын талбайн их хуул тарималын суурин газрын тариалангийн хэрэгслийн хөмрөгдөх төмснээ үрийг ажилчид нарийн нэмбэ байчааж чанар чансагийн батлсан байна. Шилийн хотын Баяншил малчлалын талбайн их хуул тарималын суурин газрын нэг төм 1000 гарэ муу тариан газар нь чум өндөр баримжаатай тариан газар байж, энэ жилийн тарималын хөвчөө нь 9500 муу хөрөн төмс, юмай, нохон хушуу зэрэг таримал тарихаар төлөвлөж, одоохонд тариалгын ажил өмг журамтай явагдаж байна. Энэ жил Шилийн хот 34 төм муу таримал тарихаар төлөвлөж, тариалгын ажил 6 сарын сүүлчээр дуусах болно.
1: Манай хорооны мэдээ. Хоёр Ардын банкийн Шилийн гол аймагт Ховар банк болон Дундад улсын банкийн Эрийн хотод Ховар банкийн хамтын ахлалаар Эрийн банк нь Монгол улсын Social Pay App-аар хил дотор код ширвэд тооцоо хийх анхны тухайлсан ажлыг амжилттай биелүүлж, Дундад Монголын шилдэмэл тооцооны харилцан холболдож, харилцан нэвтрэлчих талдах шин шавталтыг биелүүлжээ. Урт хугацааны турш Монгол улсын хэрэглэгчид худалдаачид хил даван хэрэглэгээ хийхэд жоос солих, хилийн доторх тооцоо хийх API буулгах зэрэг асуудал тулгарч байжээ. Тус удааны Social Pay App-аар хил алслан код ширвэд тооцоо хийсэн явдал нь Монгол улсын тус газар орны тооцоо хийх app-а хил доторх хэрэглэгээний байдлын бомбтой шавталсан болохоор Монгол улсын хэрэглэгчид худалдаачид жоос солих ба хил доторх дансан

0: дугаартай холбох шаардлагагүй болж, тус улсын банк хэрэгэлдэг айпаар код ширвж бараа худалдан авах, хоолунд хоног буудал зэргийн тооцоо хийдэлэх болж, цаг болон жоос солих өөрийн өртгий ихээр харьцуулах болно.
1: Манай хорооны мэд 4 сард Шилийн хот нисгэлийн буудлын аянчдын хэмжээ 11 том 7900 бөгөөд 7 хүн удаад хүрчээ. Айдлах хугацааныхаас жууны 15.8-аар нэмэгдэжээ. Нийт 54.5 тонн бараагж өвөрлөн айдлах хугацааныхаас жууны 19.3-аар нэмэгдэв.
0: Энэ шигийн нөвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нөвтрүүлэгч жаргалт сувдан чижиг, шингэгч ариун чанаа, хариуцсан найруулагч мөнгөн хуар, хянагч удвал чижиг, ерөхийн хянагч бүрэнт.
2: Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөө сүнс нөгөөдөр болтол ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах ихэнх хэсэг гажир оронд том зэргийн бороо орж хэсэг гажирт их баруунтай. Тэнгэр дугарч гэлвэн гэлвэх их салхан салхалах Төржуур их усрахх бороо орох зэрэг чанга солгуурцгалт чагуурын байдал илэрнэ. Зүүн хойд буян гажир оронд зүүнээс 4-5 дэсэн салхантай, бус гажир оронд өмнөөс 5-6 дэсэн салхантай, төржуур 7 дэсэн салхан салхална. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах. Ихэнх хэсэг гажир оронд баг бороонтай. Тэнгэр дугарч гэлвэн гэлвэх их салхан салхалах зэрэг чанга солгуурцгалт чагуурын байдал илэрнэ. Хойд буян гажир оронд баруун өмнөөс 5-6 дэсийн салхан салхалж баснаг эргээд баруун ханаас салхална. Өмнө буян гажир оронд баруунаас 4-5 дэсийн салхантай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол баг баруунтай, зүүнээс 3-4 дэсийн салхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 7 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол дум зэргийн бороо орно. Өмнөөс 5-6 дэсийн салхантай, төржуур 7 дэсийн салхан салхална. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 19 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол баг баруунтай, өмнөөс 5-6 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 9 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээг андах чинь удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах ихэнх хэсэг гажир оронд дум зэргийн бороо орж хэсэг гажирт их баруунтай. Тэнгэр дугарч гэлвэн гэлвэх их салхан салхалах, төржуур их усрахх бороо орох зэрэг чанга солгуурцгалт чагуурын байдал илэрнэ. Зүүн хойд буян гажир оронд зүүнээс 4-5 дэсэн салхантай, бус гажир оронд өмнөөс 5-6 дэсэн салхантай, төржуур 7 дэсэн салхан салхална. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах. Ихэнх хэсэг гажир оронд баг бороонтай. Тэнгэр дугарч гэлвэн гэлвэх их салхан салхалах зэрэг чанга солгуурцгалт чагуурын байдал илэрнэ. Хойд буян гажир оронд баруун өмнөөс 5-6 дэсийн салхан салхалж баснаг эргээд баруун ханаас салхална. Өмнө буян гажир оронд баруунаас 4-5 дэсийн салхантай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол баг баруунтай, зүүнээс 3-4 дэсийн салхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 7 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол дум зэргийн бороо орно. Өмнөөс 5-6 дэсэн салхантай, төржуур 7 дэсэн салхан салхална. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 19 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол баг бороонтай, өмнөөс 5-6 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 9 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ.

0: хошуу мал тан өнөр баян байх юм бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: буурлаас өвлсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг
0: малчин түмнээ ур ухаанаа оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэн хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна. Араа жуан хүлээ сонсч байгаа хүндэ сонсогчид та бүхэн сайн байцгааж байна уу? Сайхан амарчж байна уу? Шилийн голын араажуу төлөв сарооны Монгол араажуугийн малчтын хан тусгаа нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаараар морин дэсгийн үр суулгаж тариад амжилт олсон манай аймгийн анхдагч малчин бүсгүй танааг сургуулж ирсэн Шингэлт сургуульчдын сонсгор бэлтгэлээ та бүхэн нэвтрүүлгийн талан болгоно уу?
2: Араачгаан сонсож байгаа архим мундад та нар минь сайн байна уу? Би Шилэнгол аймгийн Сүнзэн хошууны Баяннуур болгосны Таргануу хацааны малчин танаа байна.
1: Ойжуулт нөгөөлтийг хийж байгаа хүмүүст бас одоо анхаарал хүрч байгаа зүйл юу вэ гэвэл одоо таны 8 жилийн туршид нөр их хөдөлмөрөөр одоо таны нутгийн ойжуулт нөгөөлтийн хийсэн ажил бас их сайхан урагштай явагдаж энэний дагуу тус одоо өргөн олон малчин томондоо бас энэ талаар сайхан зөвлөгөө өгч ирлээ. Тэгээд өнөөдөр бас одоо бид бүхэн цаг ярилцах гэж байгаад их баярлж байгаа сэтгэлээ илтгэе. Та
2: өгсөн алтан цагт бас баярлаа.
1: Ойжуулт нөгөөлтийн ажлыг хийж ирсэн өөрийнхөө цаг хугацаанаас эхэлж ярил баг хэцээгээс эхэлсэн үү?
2: 2010 оноос эхэлж энэ ажлыг одоо толгуулж гардууч хийсэн.
1: За, анх эхэлж хийхэд одоо ямар хөн шиг байсан нь танай нутгийн хувирлдаг нэ эсвэл амь ахын талаар?
2: Анх эхэлж хийхэд бол одоо 93 урмын бүрхөвч одоо цөөхөрдсөн одоо 91 ингээд дав байлс болоод нүүдлээс болоод их хэцүүдэж байцсан. Тэр үднээс болоод одоо энэ ажлыг одоо гардууч хийсэн.
1: Танай өөрийн бэлчээр явд ямар шиг байж вэ?
2: Яг манай өөрийн бэлчээр явд бол яг одоо холын шаргадаа багтаж байгаа юм болохоор ам болоод нүүдлээд 90 төрөл жийл бол бархал хомстод соль харгана. Нарийн өвс үнцэнтэй байхгүй болцсон байна. Тийм чигэд бол одоо нийтийн одоо тэр элсэн шорох үргэлжилнэ. Одоо 90 бас айхтарлуудаа малжил үргэлжилж хэлэхгүй да их хэсрээд нэг 3 сар удаа тийм даач нэмгэн байсан л да.
1: Тийм баяжтай. Тэр үеийн одоо хийж байсан ойжуулт ямар ямар өргөмөл яаж яаж тарж байсан нь бас их үсгөр учиртай байхаа гэж.
2: Тийм тийм одоо тэр үед одоо анх эхэлж хийж байгаа юм болох нь арам бол өөрөө ямар ч мэрэгжил байхгүй хий гэснэ хий бодлоор л одоо тэгээд юу яаж орчид тогтдог яаж болдог гэдгийг бас мэдхгүй одоо тэгээд ирэн маш хүчтэй явах явахгүй газраар явж зархгүй мөнгөө зарж одоо чигэд гिचүүдэж ихэл одоо даваа ихтэй байсан та одоо.
1: Ингээд одоо хэдий жилийн ойжуултаар тамж та бас нутгаан эргэж сэргэж сахав.
2: Үндсэндээ одоо 19 он болоход бол одоо нэлээд докторч юм болоод 18 он болоход бол одоо бас нэлээд одоо тарих мэрэгжил арга барилаан болоод яг замдаа орж исэн. Тэгэхээр 19 он болоход бол одоо бас байгалийн хөрийн байгалах сэргэлтийг бас бүтэн жил хийсэн. Гэхдээ тал талын мэрэгжлийг чохчуулж хагаад одоо олон талаар арга барилыг авсан шүү дээ.
1: Тэр үед одоо тарж байсан ургам бол гэвэл ямар шиг одоо даачтай төсвөртэй ургамлууд байсан уу?
2: Яг одоо эхлээд бол одоо энэ ургамлын одоо газар орон нутгаан чохчих вэ арга барилыг мэдхгүй одоо зөвхөн одоо модал тарьсаар бараг одоо амхагийг одоо сайжруулдаг юм байна гэсэн ийм нэг бүрэн ойлголтгүй нөхцөл дорштой одоо бодлоос ч юм уу эсвэл нарсыг мянгаар авчирч салхинд нэгсэний аварханд 30 болох ч юм уу ямар усан ашгалт одоо усны экс сурвалжлыг хамгаалах ч юм уу одоо усыг уршуулах ч юм уу энэ талын мэдлэг дотоо зөвхөн

0: байхгүй. Энэ нэг ажлыг бас анхаарах хэрэгтэй. Ингээд нилээд бүрхүүтэй ажиллаад ирээд эрхийг хэд бол одоо бас ингээд бага хөвсний хоролт бас байвалаа дийлчихнэ. Бага ус хураад ирэх үед бол одоо газрын одоо тэр өвсний ургалт гинэ цасны тогтоц улаантай болчихно. Ингээд ирэхэд бол газар бол нилээ хүчит гүйчэд одоо хөрсчих хэмжээтэй хөрсчих.
1: Хамгаалахад бас хүч хүртэлтэй байна. Хоёрын амтд орж ирэх юм уу? Одоо энэ дүмтгөрөөс идэт байх юм уу? Иймэрхүү үзэгдэл бас гарч ийна гэдээ ярьж байна.
0: Тийм, хүмүүс одоо олонхийн тэгнэ туйлаа идэт байна гэдэг юм уу? Яг хэлвэл бүр халцгаа байсан бол ирэхгүй шүү. Таны энэ дэр чинь шин сургах сайхан юм байгаа юм болохоор амтан бол хүнээс илүү байгалийн мэдрэмж нь өндөр юм болохоор яах аргагүй саадж ирж байна. Миний хувьд авчил бол ирж байгаа нь сайн байна. Байгаль гэдэг бол ерөн одоо ганцхан хүний хүчээр сэргээдэг юм бишээ. Энэ бол байгалийнхын ээж жогцолд толгодуулж амтан араатнаас эхлэдэг. Энэ маний 5 хүшүү мал энэ байгалийнхаа өвс сургамлыг идэж игээ тэд нарын өөрийн улирал болгон шилэн сунгаж идэх өвсний төрөлж ил ондоо. Тэд нарын идсэн тэр одоо ялгадас дамжиж бочиж байгальтан бурдуур болох уу? Нарын энэ хөлийн одоо туйралтын хишгэлтээр дамжиж ил жилийн өвсний ургамлын үр одоо газар дан дахин шигдэн орох. Энэ бол одоо ээж жогчлын одоо аргаар ерөн нүдэс соёлын үйлдлийн юм л байсан та. Амтаа араат нь миний хувьд авч бол биеустан гэдэг битий алаарэ гэж одоо байн гэрээд гэдэг юм а байж ивэл бас юу хэлэх юм те. Одоо бас тэр газар усхан энергийн төвшөнд тээшилж ирэн байгалийн одоо ирүүл агаартай сайхал орчин байман жин ирж игээ. Ингээд нэрэм би бол одоо амт минийхийг амтын идэ дахад урахгүй тэмчил бас чөхөлтөө тэр хүчит үндслээр дийлчих бол хамаагүй.
1: Тийм байна.
0: Тийм.
1: Энэ талаар бол бас одоо зарим стайлулт өөрөө болдгоо штэ тийм ээ.
0: Тийм. Ерөнхийдөө миний хавт авч бол амтныг чсэн бүтээн адлаараа харин байж ивэл бас их сайхан асуудал гэж бодно. Чин их сайхан асуудал.
1: Жориг мохорт хүү юус гардаг штэ тийм
0: ээ. Ярангу тийм ээ. Одоо 8 ахуугийн хамгаалахад бол ярангу одоо 8 ахуй бол аа жоох хоёул бол мөргөлдөн. Ярангу энэ бол одоо нүдэн өмнө маш хурдан эргэлдээд ирдэг ийм ашиг байхгүй штэ. Гэхдээ бас өрхи одоо ойрын жилийн одоо энэ ган гахсарган үргэлжилж малын үн ханшаа та доктор хуугийн тийм бууралт ус өндөр инкнэрэн бол өрхи өтоо наа жахан юун дээр бол бас их хүчрдүүн байха. Энийг бол одоо бас орон нутгийн засгийн газар асуусан онцгой хийжиг малчтуудаа яаж хэрхэн дэмжинө ү 90 энэ удааны энэ усын хоролд бий сасчаад энэ үжилийг одоо бас дэвшүүлсэн саналыг аим ахогийн годоо дэжлүүлэх хүчин тулгуур бас 5 жилийн хугацаа хэрэгснэ. Инкнэрэн энэ их хулын ширхэн хэлсэн төгжиг одоо аншуурч асуусан ачнаа даншуурч асуусан эдгээр малчтуудад яаж одоо нэмэр ханд өгнө шангалын мөнгө хэрэгэлдэв энэ тал бол бас их бодоштой асуудалтай
1: тийм. Энд л одоо манай үнэхээр хөдөлмөрч малчтын ман тэр хөдөлмөр хүч шингэж байна тийм ээ.
0: Тийм.
1: Бараг л жилдээ л одоо тасралтгүй л хийж байна. Өвч одоо зарим үед одоо тарддаг арга барилд нь таардагчгүй юм уу ингэж болдог. Өвч ус одоо энийг суйран дээрээ бас үргэлжлэл чармаа яалгсан малчд бол үнэн цахасаа арын байх шүү.
0: Цахасаа авир. Одоо миний энэ бол хөрхи мянган мянган малчин байгаа шүү дээ. Өнгөнөр бол одоо аргагүй. Надыг 90 өнөөдрийн тавчинд одоо эдитэй явуулж байгаа. Мөн ч улсын төсийн хуралд орж байгаа. Дэлхийн төсийн хуралд орно гэж энэ бэлтгэл одоо 90-ийн 5 сард бас одоо олон улсын дэлхийн одоо энэ малчны судалгааны хуралд бас нэр дэвшигдэж байгаа
1: шүү. За тийм байна. За тэгээд эхэн хүндээ сонсогчдоо за одоо өнөөдрийн нэвтрүүлгээр одоо аим ахуй хамгаалжсан манай ажилч малчин танаа ихчтэй одоо сайхан ярилцлагыг хүргэж байна. Та бүхэн үргэлжлэн бидний ярилцаанд анхаарлаа хандуулна. Тэгээд одоо өнгөрсөн дуус одоо таны тарж их амжилт хүргсэн ургамлын төрөл зүйл байгаа штэ. Өнөөдөр энд нэгэн зүйлийг ярихад одоо морин төсөг гэсэн ургамал тийм ээ.
0: Тийм
1: одоо энийг бол одоо манай малчид одоо 8 жил ингээд тариад бас одоо бас яг өвдөгийг нь олохгүй ч юм уу, жавургалт сайн байхгүй ч юм уу, иймэрхүү үзэгдэл бол арим байгаа. Та бас энэ талаараа өөрийнхөө хамаг анх одоо тарж эхэлснээс одоо төртлөх өөрийн бас нэг туршлагаас хаваалцаад өгнө.
0: Тийм ээ. Хамаг анх бол одоо 17 онд бол үрээр суулгасан. Энэ багш бол одоо бас ингээд мэрэгжлийн багшд ирэхэд бол 84 настай байсан. Тэгэд одоо 84 нас хүрсэн болохон ерөн өөрөө бас улсын ахтаманц технарын бол одоо энэ Шилийн гол аймаг тул одоо энэ төрөл зүйлийг эрэмжилж хэдийн мөнгө төгрөг бууж байгаа хаа ханхын малчин хэдийн авсан гэж бүр тодорхой мэдх юм байна. За тэгэхэд ингээд ирээд бол одоо арханаас нөхөрөөд ирэх үед бол одоо үрдэн бас сайн гар дийлэхгүй ингээд одоо нас ундар багш юм болохон их санаа болж миний нас бас таны хоёр дахь удаа ирэх боломж байхгүй. Та бол одоо Шилийн гол эн ажлыг бол заавал хийж биелүүлэх хэрэгтэй гэж ийм одоо сэтгэлийн хүнд өөр тушаасал та. Тэгэхээр энд бол одоо үнэхээр одоо тэр багшийн нас байна. Одоо миний бас одоо бас юу хэлэх юм аз баян тохиолдсон юм болохоор энэ ч л одоо бас монч одоо өвөр Монголын элсэн хүмүүсийн нийгэмлэгийн сайнаар тэгэхээр багш нар бол одоо ийм онцгой төсөний багш нарыг авчирч

0: яаж орон нутгад нь зохицсон ургамлыг тарьнау гэд чигээд бол одоо 17 оноос эхлүүл одоо энэ багшийн жолоодлох дэм тусаар бол одоо морин төсгийг үрээр суулгаж одоо гахч бий бишэлтэй ер нь маны бар хэдэн айлаар хамтарж байгаа миний төрсөн дүү мөн ч одоо маны гэрийн бас бол дүүн гэр бүлээр бар 3 гэр бүлийн хүн хамтарж нүүлгийн шилжүүлэх тарьж ойжуулах энэ ажил дээр бол чирмээсэн.
1: Тийм байна. Энэ ургамлын тал дээр авч хэлвэл морин төсгсөн ургамл бас их төсвөр даачтай ургамл тийм ээ гэж.
0: Тийм тийм. Тэгээд бол одоо энэ газрыг хөрсчүүлэх талаар бол нөгөө ургамлуудасаа илүү одоо хажуу хаваар нь хяг урах гэмүү. Яг бол их урах надад гэж байна. Миний энэ өөрийн хийсэн байдлаас авч хэлвэл их хягшиж одоо энэ хадлангын талуугийг байгуулах юм уу. За одоо тэгээд бол энэ орчмын хугацаа бол одоо бас надрууд нь уямаар ойдох хүмүүсд бас ингэ залгадаад байна. За морь уу бол одоо нэг шимтээ сайн өвсөй болоод өгнө. Одоо хончрол мундах сан гэж байна гэдэг ч юм уу. Тий, ингээд одоо энэ хурдан барны хүмүүсд бол надрууд холгодоод тааж байгаа шүү. Тэгэд адуу гэж ярих хас 90 адуу ч одоо 90 бас нэг өвсний уурах сайтай. Адуу идэж байгаа өвсүүд бол халуун чанартай мөртөн уурах өндөр. Одоо 90 адууны мах бас ингээд өвлж зарцдаггүй. Ерэн тэгээд бинаас нь их тос гараад байдаг, илчигөөд байдаг. Энэ нь бол байгалийн ургамлтай бас их холбогдлоо.
1: Тийм байна.
0: Тийм тэгэхээр арахгүй ургамл одоо морин төсөг бол бас адуу их идэх дуртай. Инкнэр юм бол одоо бас морин төсөг гэж бас нэрлсэн ч байж мэднэ. Инкнэр юм бол одоо арахгүй уурга өндөр дээр энэ байгалийн энэ бэлчээрийн энэ юугийг бол одоо газрын бүрхөвчийг дэвшлүүлэх талаар их сайн. Мөн ч одоо өвлийн цаг ч гэсэн хөлдсөн ч гэсэн хөрсөн дээрх ургамлын энэ элемент одоо их шилждэг, хадгалагддаг. Ийм нэг бас онцгой одоо 90 миний голлон одоо шямдаж байгаа мөчн нийт олондоо дэлгэрүүлж байгаа үрд үнтэй одоо ажиллаулж байгаа энэ сонголттой их сайхан маний холын шаргалт тохирсон ийм сайхан шилдэг ургамал байха та.
1: Тийм байна.
0: Тийм энэ төрөнд бол одоо морин төсгийн үрээр бол одоо тарсан шулан хуухшны сангийн далай багсны 5 удах цаа. Тийм хасарт нь ах. За згсэр эрен хотын гэрэл утсамны давшилттай байх. За зэг бол шулан хуухш цагаан хушууны одоо гацааг нь мартчихэ. Зэг бол хэчгэн маний сүнэд зүүн хушууны эрдэн чимэг айлж та хүрцэн төрөн настан бас үнэхээр эремхэ зориг санаа өндөр одоо насаа мартаж энэ ажил тусан ингээд төрхөд ийлхээр таяган толж хач чармайдаг. Одоо залуу дунуудын хамт бол баруун сүмдийн сан болох сүмний саран хард уу. Энэ бол одоо бас ингээд айтлалтын ажилдаа бас их сайн. Өөрөө бас хөрхи одоо юу ч хэлнэ. Эхлээд хийжгээ залуу дунууд бол одоо хөрхи өнөө. Ээ байдлаа орохгүй мөн ч одоо тэр газрын хөрхи тачирсан байдал бас илүү юм уу? Энэ байдлаас бол одоо хөрхи хийх нь илүү одоо үр бүтэмж нь бага штэ. Эндээ бас одоо хөрхи их гацгадна. Гэвч маш идэвх вэ. Газар болгоноос одоо би зэрэг яг ингээд цагнад ингээд тулгамда тэр нэрийн жаа дэлхий болохоос штэ. Газар болгонд бүр байна. Хошуу болгонд бүр байна. За тэгэхээр залуу дунуудаа хэлэхэд бол үнэхээр одоо өнөөдрийн нийгэм бас өтө төргөн хөгжсөн биднаасаа бас илүү өнгө суйлж юм нийгмийн одоо шинжлэх ухааны талд авах талаар бол өндөр штэ. Эмхэнээр юм бол одоо хожим ирээдүйд бол одоо залуу залуу малчтууд одоо ер нь жоохон цөөхөрч өгөөч юм уу да тийм ба. Тэгэхээр байж байгаа малчтууд гэсэн ч одоо ер нь энэ малчин заяа гэдгийг бол одоо бас үнэхээр одоо малчин заяа байхад бол амь ахаавдгаас салт хэлэхгүй л те. Ер нь хятадын лөшөөрөн багшилсан штэ. Дэлхийн ам ахуйтай байгальтай эсэргүтдэггүй гахч үндэстэн бол цорын гахч үндэстэн бол одоо Монгол үндэстэн гэж их багш ялсан. Энэ бол одоо судалгаанаар дамжиж ингэ судалж штэ. Тэгэхээр ийм нэг сайхан уламжлалын удамшлын амьдралтай авж явж байгаа энэ орчинд бол одоо маний залуу дунууд бол бас ахмадуудсаасан илүү сонсож ахмадуудтайгаа илүү харчиж ахмадууд бол үнэхээр одоо байгалийн бэлчээрээс холдоогүй одоо малын захад илүү явж ирсэн. Өнөөдөр бол шинтлэх дутам малын цахаас холдож малчин дунууд манад хамгийн наад захны ерөнхий одоо байгалийн нийтэн бүрхтэг өвсний нэрийг хэлээд өгөхөд тэр чи ямар ургамлаа их чи надад зургийн явуулаад өгнө үү гэдэг ингээд ядаддаг байхгүй тийм техникнэрэн бол одоо хэрийн мэлчээрд бас илүүхэн ойртож энэ байгалийн бас өөрийнх нь энэ амьдралын бор ухаан гэж бас байгаа
1: шин тийм
0: техникнэрэн бас ингээд аль нэгэн гэр бүлд настан хүн байвал настантайгаа илүү харчиж тэр настан бол аман нэгд бол бас чэжэнд нь ариу юм байгаа. Эндээрэн бол наста томоотуудаа илүү хүндэтгэж тэд нараасаа бас энэ уламжлалын одоо амьдралын аргуудыг илүү сурч мөн ч одоо цаг үеийн шинжлэх ухаантай авчилтуулж одоо явах турвал маний малгай чухай маний одоо аим ахгүй бол илүү хөгжид хэлж штэ. Тэгэхээр залуучууд дунар минь одоо бас ингээд зоригтой байгаараа цагийн хаан хэрэглэн өгдөг чинь бас чухлаа. Ярангуу өнөөдөр бол цаг хүн болгон шахалттай. Тэгвэл санаа тогтвол одоо бас цаг зарцуулагдад дийлэн л дээ.
1: Голдуу ямар ямар хүн шиг хүн ан өргөмлийн хөрвөл ойрын жил бас сайн шиг байна.
0: Одоо голдуу бол одоо энэ хатлангийн бэлчээрийн дэвшлүүлэх хяг ерхөгнө. Одоо миний хувьд өөрөө бас өргөнөөр яриад байгаа бол морин дэсэг харган торлог гэнэ. Мөн ч одоо шар хүчингээ. Одоо тэд нар бол бас өрхий одоо юу чаленда бараг юм надад найтчихна. Би бол талд байгаа шүү. Юу тариул таарна вэ? Би одоо яг мэдэхгүй шүү гэж өмнөөрээ. Тэгэл
1: ерөнхийдөө.
0: Чи миний нэг сануулх нь бас нэг юм. Өнөөдөр бол одоо юу чалнэ? Олон арван ингээд сургалтад дамжаад одоо ямар энерги дэвшлүүлэн яраад ажиллах юм ба. Чад хүн олонтой газар байвал энерги дэвшлдэгэ гэдэг юм уу? Одоо ямар нэгэн гоё хотод очиод олон хүний гол тавиад энерги дэвшлэн тийм газар сайн гэн шүү гэд олон энэ хүн бүгд олон бүлгэлсэн энэ нэг суралцаа явах гэж байна. За залуу тунгаруу надад ингэж яриад их сайн байна шүү. Тэнд очих их сайн. Би ч их гайхаад байдаг юм. Үнэн хэлэхэд бидний өөрийн байгаа малж хамтлын энэ эрүүл агаардаар байгальтайгаа жогцсон тэр энергийг бол бас үнэхээр одоо юу ч хэлэхийнтэй тэр хүн бүгнэрлээс олох энергиэс илүү юм өгөх боддог. Энэ нь одоо таарах хэсгийг бас мэдхгүй.
1: Өлчин залуучууд бас байгаа шүү дээ тийм ээ.
0: Тийм тийм.
1: Тэгээд хүн болгоо өөрийнхөө одоо нутаг усан ногоорулж энэ их сайхан үүргийг бас би дээр хүлээж авах хэрэгтэй. Тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлгээр одоо танай хүчээс өөрийнхөө ажил амьдралтайг бол бас одоо ногоорултын ажлыг хийж ирсэн талаараа сонсогчдаа сайхан зүйлийг ярьж өглөө. Тэгвэл одоо хойштын ажил дундаа бас та аль талаар илүү ажиллах юм боломжтой байна уу? Төсөв төлөвлөгөөтэй байна уу?
0: Хойштын ажил бол хаашаа одоо энэ хулын шаргын эсийг тогтоож байгаа эдгээр гол ботлог урмуудаараа одоо мал аж ахуй дээр яаж ашиглах одоо энэ хулын шаргын нойжуултын ажилд ерөн маний энэ хулын шаргатан байгаа энэ жишээлбэл одоо бургасараа одоо хүрээ чараа барих ч юм уу байгаа өөрийнхөө орон нутгад байгаа ямиг ерөн өртөгжүүлэх юм уу ашиглах юм уу одоо эсвэл малчин хүн жишээлбэл өнөөдөр бол одоо энэ сангийн дээр болгосны ган очир ах бол асар ган очир ах бол хөрийн байгалийн энэ моедигон ялуулаад бас ингээд энийн бас би орчин бас ингээд одоо хамтарч хамжиж ингээд бас гаргалаа өөр өөрийнхөө бэлчээртэй байгаа давуулах талыг ашиглаж өөрийнхөө одоо аж ахуйг дэвшлүүлэх энэ ажил бас чармай харагтай. Энэ нь бол одоо юу гэж хэлнэ? Ерөн илүү ургамал байж л байвал одоо бас энэ малын одоо шим болоо таргалтад тарга авахд хэрэгтэй шүү
1: дээ. Тийм тийм.
0: Одоо заавал энэ байгаль гэсэр заавал малаасаа салах юм байхгүй. Ягаад тэрийн бэлчээр дэ илүү бай, малын цахад бай гэдэг чинь малч нь аль өвсгий хэжээ идэн үү? Яг хэдийгээр сайн боловч баг малаар авчлал яг урахгийн үжүүр гарахын үед идэх болохоос шүү дээ. Яг өндөр болж байгаа тэр өсөлтийн хугацаанд тустай минь идэхгүй. Шарлаад ирэх үед идэх юм уу? Инхнэрээ энэ бол одоо байгалийн хэрийн бэлчээрт малын цахад байж байгаа юм мэднэ. Тэгэд ерөн одоо бас ингээд эмт ургамлын талаар бол одоо ерөн энэ улсын хурлтаачи ярьж байна.
1: Тэрэдэд
0: бол одоо эмт ургамлуудыг их дэлгэрүүлнэ гэдэг. Учир нь энэ хүний эрүүл энэ бас одоо их өвдөгдөж идэ омдооны бохирдол. Энийн талд бол одоо 5 их эрүүл хөгжилтөд чармайг ярьж штэ. Эхнээ маны болцтууд бас өөр өөр ингээд нутгатар байгаа өвс ургамлаан танаад одоо бас маш өртөгтэй үнэтэй тэр өвс ургамлахын үрийг сайхан чохлуулах ба юу эсвэл үрийн шилжүүл тарих юм уу? Үрийн одоо дахин сайхан соёолуулах юм уу? Эдгээр арга авчдлуудыг бас авч олно.
1: Тийм байна.
0: Тэгэхээр ингээд ерөн одоо энэ хоёрдугаар аж ахуйг байгуулна гэдэг юм уу? Малчдын одоо энэ малын орлогоос гадна орлогын үүднэ гэхэд энэ нэгэн энэ хөвөт чагаан гошууны нэг дүүнэр би одоо гацаагийн самэтгэлтэй. Одоо 1000 суур сандын тариад бас засгийн ордноос нь одоо бас хоригдох юм уу? Ийм үжигдэл гарсан. Тэгэхээр энэ хоёр талын ойлголт дандаа байгаа. Яг энэ ургамал бол одоо бас нэ манай усын тэргүүлэгч гэсэн тусгаа одоо бас ингээд бастай ажиллаж ингээд өөр можуудад бол одоо бүр ингээд хэрэг болгож хийж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр маний энэ орн нутгад бол энэ гансуу ургамлыг жоохжуулах юм уу? Эсвэл ашиг тургамлыг тарих энэ талд бол хашилж явах үжил доор байна. Энэ бол одоо тэр бол ингээд ургаад ирэхэд бол гөрөөс бүр ингээд гашид хэлэхгүй болж байгаа шүү. Амтан бол өөр юм мэдрэмжтэй шүү. Алимент шим сайн байдаг гэдэг нь бол төөж хүний сэтгэл мэдэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ ашигт энэ үл ядахтаан жиндэн бүр цайн ингээд 500 хүрнэ.
1: Оо.
0: За тос нь бас 500-аас хос хүр. Инхнэрэн бүл энэ яг ингээд биес одоо өөрөө бас олон суралтанд орж байгаа шít манай өвөр Монгол эс өвсний нийгэмдэгчсэн одоо энэ тосны гаргалт өндөр шилдэг сайн ургамлуудыг бас ингээд ер нь дэлгэрэнгүй гансуу ч юм уу олон газруудад тарьж байж бол явж байгаа. Ер нь усаас ч гэсэн тосны шахалт одоо хэрэнгүйс ч юм уу тосны шахалт энэ чинь ярангуй тос нь дотор нь бүр ингээд өндөр дэсийн шахалттай бас ингээд элемент сайн тосууд шүү дээ. Инхнэрэн бол бас энэ талд нөхөр бас өгдөг. Инхнэрэн одоо хашил доошоо нам бол энэ талын аль талынхны одоо хашил суралтлах энэ олон юу бол бас ингээд хэмжээтэй байна. Тэндээрэн бол энэ бол одоо хэдэн талын ойлголт муухаас болж байна. Хаашаа аль аль талдаа бас суралцах хэрэгтэй.
1: Тийм.
0: Хоёр талдаа мөргөлчих шүү
1: дээ. Тийм.
0: Аль альдаа мөргөлчих нь. Үнэн хэлэхэд тэр нь бол аль аль нь ойлгомж байхгүй
1: байна.
0: Хэн нэг нь алгаар хашна гэсэн юм байхгүй.
1: Тийм. Тэгсэн хаашаа одоо суралцлаа гэж ухалтай тийм ээ.
0: Тийм. За нэтнгийн үед болоход бол одоо жажа мажийн жажаа их сургуулийн одоо манай улсын докторант одоо шүүми гэдэг. Энд өнөр бол одоо бүх үндэстний 56 үндэстний одоо энэ хөдөлмөрчдийн баярыг бол Ханжуу хотод явагдуулсан шүү дээ. Тэгээ танд очиад бас одоо бас энэ хөдөлмөрчин хүмүүс ямар байдаг гэдэг мөн ч одоо малчин айлын үеийн багтаа бас таарж исэн. Мөн ч одоо бас өнөөдөр таны энэ нэвтрүүлгийн өргөгөөр дамжиж бас нийт олон хөдөлмөрчин малчтайгаан бас радиогоор дамжиж уулцсан тамаас бас баяртай байна. Тэгээд надыг энэ хэмжээнд төрөгсөн өнөөдөр уулзсан дамжиж ирсэн маш олон өргөн олон малчин төмөн болон одоо мэрэгжлийн олон багшнаар мөн нийгэм нийтийн бүх хүмүүстээ бас үнэхээр энэ чин сэтгэлээс баярлалаа.
1: Ажлын амжилт хүсэж байна. Тэгээд манай нэвтрүүлгийн болохоор сайн хэрэг цаасан баярлалаа шүү.
0: За танд ч гэсэн баярлалаа.
2: Ирхэм сонсогчдоо сайн таатай. Сүлжээ хөшөөний баян нуур гадагшны тарган нуур гацааны багцны үсгүй танаа хүсэн болжсэн чингэл тав сургуульчдын сонсогдоо Эдуард Нүтрүүлгийг сургуульч жанайруулж бэлтгэж хөтлсөн өрхөн хинагч Майлс ерөнхий хинагч бүрэнтэй дараагийн нэвтрүүлгээр баяртай залгая.

Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баяа. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлэлт барагдж, өршөрөнд унхаас хичээй. Орлох жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтрлан дүсэл төлөвлөгтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд, ивэлт нарны гэрэл амсгаж жаргах агаар, омдолж амрах ус соёорхдог болохоор, дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвэдэс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл эх байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алия дэгжин үрсэн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэм түлж шунуулахгүй эрүүлэг өсөхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтын үндэсний хамтын чагчийн ухамсар их батж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийх хөдлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж зэхгийн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын чагчийн ойлгох үнийг бат болгож, дундтын үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүнд давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

харуцсан нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн баг хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байна. Ойрын жилдээ толгой өндийлэхгүй гаруутас наадаад зам арилжааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад зарим нь амь насны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрэг хөсөгтөч аюул төгчөр авчирч, нэгэнтээ зам арилжааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон байна. Иймээс зам арилжааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хуул чаажиг журм болон сахаж, боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочихоё.

соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан даамгай хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жирг санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Үндэстэн нүүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстэгвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гайж овлон амсах болно.

Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц сгорны эрхэм дээд ярвалтрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эйн найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

Намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй хов жаяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.

Улсын идэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төр эрдлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхин урт хугацааны бодлого үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундтын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасан үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

0: Соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгын хүч мөн. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурхтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргаашийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд толгоны 1170-ын толгоны байр юм уу? Сэлгээ давтамжийн 100 бөгөөд 2-1 толгоны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Шилэнгулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Шилэнгулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

0: Эрхэм хүндэн сонсогчид, та бүхэндээ өнөөдрийн амраа мөглөн айлтхан жолгож байна. Өнөөдөр бол аргийн уулралын 2026 оны 5 сарын 16-ны өдөр. Билгийн уулралын улаанбэрэн жилийн 3 сарын 30 аргийн 6. Урдаар та бүхэндээ бүх өдрийн нөтрүүлгээ мэдэгдэе. Манай нөтрүүлгэн дундлгооны мэгнэгжүү далийн долгооны байр болон сэлгээд автамжийн жүү 2 чиг 1 долгооны байраар явагдана. 6:20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэж чаврын мэдээ нэвтрүүлнэ. 6:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 7 цагаас Өвөр Монголын арайжуу төлөвс хорооны Монгол арайжуугийн сонин мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 7:30 минутаас шилэн чуураа тусахын нэвтрүүлэг. 8 цагаас шилэн голын сонин мэдээ. 8:15 минутаас чагурын мэдээ. 8:20 минутаас гаргийн дуу. 8:30 минутаас чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 9 цагаас аялгуу урсгал дуунаа шууд нэвтрүүлэг. 10 цагаас шилэн голын сонин мэдээ. 10:15 минутаас чагурын мэдээ. 10:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 10:30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 11 цагаас төвийн арайжуу төлөвсийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цагаас Өвөр Монголын арайжуу төлөвс хорооны Монгол арайжуугийн сонин мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 12:30 минутаас шилийн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 13 цагаас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 14 цагаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 14:30 минутаас чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 15 цагаас шилэн голын сонин мэдээ. 15:15 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 15:20 минутаас гаргийн дуу. 15:30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 16 цагаас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 17 цагаас шилэн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 17:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 18 цагаас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 18:15 минутаас чагурын мэдээ. 18:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 18:30 минутаас Өвөр Монголын арайжуу төлөвс хорооны Монгол арайжуугийн бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 19 цагаас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19:15 минутаас чагурын мэдээ. 19:20 минутаас гаргийн дуу. 19:30 минутаас чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 20 цагаас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 21 цагаас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 22 цагаас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 22:15 минутаас чагурын мэдээ. 22:20 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 22:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 23 цагаас бүх өдрийн нэвтрүүлэх төгсөн.
1: Шилэн голын арайжуу төлөвс хорооны Монгол арайжуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямар болох тухай өрчлөсөн мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг ихэнх хэсэг газар оронд дунд чиргийн бороо орж хэсэг газарт их боронтой. Тэнгэр дугарч гэлбэн гэлбэх, их салхан салхлах, төр жуур их усархах бороо орох зэрэг чанга салгуурцгалт чагуурын байдал илэрнэ. Зүүн хот буян газар оронд зүүнээс 4-5 дэсэн салхантай, бусад газар оронд өмнөөс 5-6 дэсэн салхантай, төр жуур 7 дэсэн салхан салхлана. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг ихэнх хэсэг газар оронд бага боронтой. Тэнгэр дугарч гэлбэн гэлбэх, их салхан салхлах зэрэг чанга салгуурцгалт чагуурын байдал илэрнэ. Хойд буян газар оронд баруун өмнөөс 5-6 дэсэн салхан салхалж байснаа эргээд баруун ханаас салхлана. Өмнө буян газар оронд баруунаас 4-5 дэсэн салхантай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол дунд чиргийн бороо орно. Өмнөөс 5-6 дэсэн салхантай. Төр жуур 7 дэсэн салхан салхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 19 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол бага боронтой. Өмнөөс 5-6 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 9 градус. Сайн нөтрүүлсэн чагуурын мэдээгээр тагчныг удаа нөтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг ихэнх хэсэг газар оронд дунд чиргийн бороо орж, хэсэг газарт их боронтой. Тэнгэр дугуурч гэлбэн гэлбэх, их салхан салхалах, төр жуур их усархах бороо орох чирэг чанга салгуурцгалт чагуурын байдал илэрнэ. Жүн хот буйын газар оронд жүүнээс 4-5 дэсэн салхантай, бусд газар оронд өмнөөс 5-6 дэсэн салхантай, төр жуур 7 дэсэн салхан салхална. Өнөөдрийн хорин чагаас маргаашийн хорин чаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг, ихэнх хэсэг газар оронд баг боронтой. Тэнгэр дугуурч гэлбэн гэлбэх, их салхан салхалах чирэг чанга салгуурцгалт чагуурын байдал илэрнэ. Хойд буйын газар оронд баруун өмнөөс 5-6 дэсэн салхан салхалж байснаа эргээд баруун ханаас салхална, өмнө буйын газар оронд баруунаас 4-5 дэсэн салхантай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8 чагаас өнөөдрийн 20 чаг болтол дум чиргийн бороо орно, өмнөөс 5-6 дэсэн салхантай. Төр жуур 7 дэсэн салхан салхална, дулааны хамаг дээр хэмжээ 19 градус. Өнөөдрийн хорин чагаас маргаашийн 8 чаг болтол баг боронтой, өмнөөс 5-6 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 9 градус. Чагуурын мэдээг Уилс нэвтрүүлжээ.

0: Өнг мөрөдлийн дуусан намартан өргөдөн.
1: Нарныхан илчиг тоссон аялуун Нартынхан учирлыг жимлэн гинжлэе юм. Эхийн холооноос тасрах зэрэглийг эргэдэх намартаа хоргодон саатлаа юм. Алтан гэрлийн баярын үг аялуу намартаа эргэдэн. Дуучин соёлтын

сартай дэлхийдийн цугаараан жаргахгүй ч намрынхан сартайд тэргэлхэн зүтэлнэ. Айхо битэнтэй. Алтан гэрлийн баярын үг аялгау намртаа эргэдэн. Дуучин соёлтын инх мөрөөдөл.

0: Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын товч ам байдгдээ.
2: Энэ жилийн 1-4 сард бүх орны элсрэгдлийн сэргийлэн жассан талбай 300 төмөг давсан.
1: Ортон засаг орны намын хорооны дэд шүүжийн ортон засаг орны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Богон Уругвагийн Сант Хусай Можийн дараг Анна Бетебелитэй уулзсан.
2: Дунад улсын Өвөр Монгол болон Америкийн Орган Жогийн Ажухаарл жас ойлжуулчлалын танилцуулгын хурал Америкийн Орган Жогийн Портланд хотод явагдсан.
1: Манай орон 9615 төмтөргийн бэл мөнгө буулгаж дээд шин мэрэгдлийн аж ахуйд шинжилгээний судалгааны зардлын нөхөр олох хор болсон.
2: 4-р сард манай орны суугаал ардын хэрэглэгнээ үн ханшийн жалтоонд найдлуугчанаас жооны нэг чиг тавар уссан жирэг мэдэнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй байгуулгын хүлээ авч сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өнөө жилийн 1-4 сард бүх орны эсрэгчлийн сэргийлэн зассан талбай 300 төмөмөгийг завсаа. Өнөө жил манай орон 3 мөрдийн халгуучаа инженерингийн чанар чансаг дэвшлүүлэхээс гардаж, хаврын улирлын мод тарж илсэрчлийн засах сайхан цагийг амжин 3 мөрдийн халгуучаа инженерингийн байгууллалтыг төрөгтгөж, ам ухаан бүтээн байгуулалтын халуун орнолт гаргасан байна. Ойрд Баянур хотын хангийн хойд хошууны улаан бүхэн элсэн цүлэг ерөнхийлэн засах жишээ үзүүлэх орны элсэг засах төслийн тухайн талбарт 300 гаруй ажилчин өвсөн дарагч дэвсэж яралдана. Тус төсөл нь одоохонд 2025 оны үлдсэн 2700 мөн нооруулалтын үргийг байлуулж байна. Жишэлтээр 5-р сарын сүүлчээр бүх ажлыг дуусгаж нийт 48 км-ийн элсийг сэргээлэх ой шугам бүсийг байгуулж, элс манг зүүн шам бордохон тал зүг төрхийг хориглохоор бий. Ойлгосноор өнөө жил Баянур хот уул, ус, ой мод, газар тариа, нуур бүрд, нутаг үлчээр элс мангийн нэгж цогцолжуулан хамгаалах ба шишдэмтэй засгыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ой шугаа нутаг үлчэрийн ам ухаан бүтээн байгуулалтын үүргийг 800 төмөмөгөөс дээш байлуулахаар төлөвлөж байна. Энэ нь бүх орны оны үүргийн ерөнхий хэмжээний 5-1-ийг эзэлж байх юм. Тунгийн хотын хорчин зүүн гарын хойд хошууны ганцаг болгосны шургуултай гацаанд 200 гаруй катер олон төмөн өвсөн даравч дард чих мод зайлан 3000 гаруй муу нүүдэл элсийг бүхний засгаар чармайж байна. Муу улсын эсрэг газрын баруун хойд захаар Ордос хотын отог хошууны эсрэгжлийн сэргээн засах инженерингийн анги ногоорлолтын ашигтай цагийг амжин өвс тарж байна. Өнөө жил тухайн газрынхан 200 гаруй төмөмөө газарт ой мод буюу өвс тарихаар төлөвлөж бий. Шилэнгол аймгийн шулуун хошууны сангын далай балгас Санша бүлгэлттэй хамтран хулан шарга даахын эсрэг газрын өмн захаар 36 төмөмөө мод тарих үргэм дэлгүүлэхээр бүх хүчээрээ чармайж байна. Ойлгосноор өнөө жил манай орон Алсиа уулаас Мань уул хүртэлх хэсгийн хатангол дагсан 180 км-ийн нүүдэл элсийг голлохтой засч, Мань уулын өмнө хормын 175 км-ийн салхийг сэргээлэх бүс ба улаан бүхэн элсэн цолын 100 төмөмөгийн элс өвсний аж элсийн бүсийн бүтээн байгуулалтыг голлохтой ахиулахар байна. Бас Бээжин Тянжины элсний эхийг засч, 4 хошуу хотын нүүдэл элсрэх газрын бүхний засан, Харгоолын доот урсгал эзнээгийн ногоон бүрдийн хөвөл захаар 52 төмөмөгийн ам ухаан хонголыг бүтээн байгуулж, Батанжаран болон Тэнгэр элс 2 их элсэн цолын залгалтыг хориглохоор бий. Өнөө жил манай орон ам ухаан бүтээн байгуулалтын үүргийг 4000 төмөмөгөөс давуулахар төлөвлөж байна. 4-р сарын сүүлчлэхэд бүх орноор элсрэгчлийн сэргийлэн засах үүргийн нэгэнтэй 327 том 8600 мөв байлуулж, оны үүргийн хан 121-ийг байлуулжээ. Өвөнд Хатангуулын их тохон орны бомж явдлах дайлдаанаар 266 төмөмөө элсрэгчлийн засан сэргийлэн засав. Орчин болоод хулан шарга даахын элсрэг газрыг засах ажлыг эрчимтэй хийж, 35 төмөмөө элсрэгчлийг засч дуусгажээ.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 5-р сарын 14-ний өдөр Өртөн Жас Хорны намын хорооны дэд шүүжи Өртөн Жас Хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Богон Уругвагийн Сант Хусай Можийн дараг Анна Бентебелитэй уулзлаа. Богон дөрөнд Анна Бентебели нарыг халуунаар ухтаж байхаа илтгэв. Тэр Өвөр Монголын Өртөн Жас Хорн болон Сант Хусай Можийн нөхөрсөг мож орн болсноос нааш хоёр талын хамтралчаа солилч өдрөр өхийн нэхтэрж аж ахуйрал жанаа явуулчаа үргэлдлэн гүнжгэрв. Одоохон бид яг ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн Өвөр Монголд олгосон хоёр халхавч хоёр суурин нэг бэхлэлтийн Бутан байгуулах байлдах бодлогын байр тогтоолт ба үүрэг хариуцлага ёсоор өртөн жас хорны намын хорооны 1571 адлын байрлуулалтын нарийн ханамгаа найдваржуулж ажихуй нийгмийн чанарлах хөгжилтийг бүх хүчнээр айхулж бий. Өвөр Монгол чөлөө тарлжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтаар ажиллах хол болгож, элвэг дэлвэг энерги их байлга чанартай малын ашиг шим тараалангийн бүтээгдэхүүн, бохирдлого бодлогын чадвар, олон ичсэн соёл жуулчлалын эжигнэлтийн хэлбэр зэрэг давуулгаагүй чид бадруулж, санд хусаа можтой тараалан молож ухаа, шин энерги, соёл жуулчлал, сургаан хүмүүжил, хөлбөмбөг зэрэг хүрээндэх бодтой гэрхмэлсэн хамтралж байгаа улам чаашдаг гүнж гэрүүлж, хоёр талын нөхөрсөн харилцааг тасралтгүй шин дэгдэрдэг гаргахаар чар маань гэжээ. Анна Бэнд Бэйли Өвөр Монголын аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн талаар олсон амжилт бүтэмжийг дээд хэмжээгээр магтан цаашааж Өвөр Монголтай Сайлин Уиллс Үхрийн аж Уиллс Адууны аж Уиллс машин дэргнээ зэлвэг тоног зэрэг хүрээний аж ахуй арилжааны хамтралч байгаа гүнжгэрүүлэхэд ихээхэн хүсэл эрмжиллээ тавьж байна. Тус удаагийн уулзалтаар аж тохиол болгож, уламжлалт нөхөрлөө бэхжүүлэн, хамтралчааны далд хүчнээ гүнжгээ уудалж, хамтар ашиг хүртхийг хүсэж байна гэж илэрхийлсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевизороны мэдээ, Дундад улсын Өвөр Монгол болон Америкийн Уругванжогийн аж ахуй арилжаа соёл жуулчлалын танилцуулгын хурал Америкийн тухайн газрын цагаар 5 дугаар сарын 13-ны өдөр Уругванжогийн Портланд хотод явагдаж, хоёр газрын засаг аж ахуйн төлөөлөгч саналаан гүнзгээ солилцож, хамтарцааны арга зам эрэлхийлсэн байна. Энэх соёл жуулчлалын танилцуулгын хурал нь Америкийн тухайн газрын цагаар 5 дугаар сарын 13-ны өдний өмнө 9 цагт Уругванжогийн худалдааны явдлын тэнхимд явагджээ. Ажиллагаа хоёр газрын засгийн ордон аж ахуйн этгээдийн 80 шахам төлөөлөгч оролцов. Гол сэдвүүд танилцуулгын гогцоонд хоёр газрын худалдааны явдлын салаам өвчрийн хариуцлагатам тус тусын аж ахуйн байгууллалт эх байлгын дагуулга ба худалдаа эзэгнэх орчин нөхцлөөн танилцууллаа. Дараа нь Ели бүлэглэл, Мангни бүлэглэл, Ордос бүлэглэл жич, Уругванжогийн өвсөн үрийн нийгэмлэх буудайн зөвлөл зэрэг байгууламжийн сүүл саалын үйлс Яманоолор өвсөн үр зэрэг ажил төрлийн тойронд танилцуулга хийж, хоёр талын хангалах хэрэгцээг золгуулжээ. Америкийн Ланшан шихэр өвсний компани болоод Өвөр Монголын Евран Малажихан компани хамтран ажиллаа нэгэнтэй бүхэл 10 жил болжээ. Америкийн Ланшан компани бол Уругванжогийн том хэлбэрийн царгас тарж этчүүлэх аж ахуйлал болон Евра мал аж ахуйн компани бол Өвөр Монголын хамгийн том саалын үнэ тэжээн үржүүлэх аж ахуйлал болон олон жилийн турш хоёр талынхан Уругванжогийн чанар сайтай өвсний эх баялаг болон Өвөр Монголын сүүл саалын үйлсийн давуулах талаараа харилцан нөхөрлөж хамтар ашиг хүртсээр иржээ. Тус удааны ажиллагаар хоёр компани нь дахинтай хамтран ажиллах зөвлөлтсөөр тогтож хоёр газрын аж үйлсийн хөгжилтөд хүчин нэмэрлсэн байна. Танилцуулах хурал дээр Өвөр Монголын соёлын төлөөлөгчдийн бүлгмээс бас хуралд оролцсон хүмүүсд уртын дуу, хөөмэй, морин хур, хувис, үндэсний бүжиг зэргийг хамарсан гойд сайхан уран сайхны тоглолтыг сонирхуулжээ.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Засгийн адлын бүтэмжийн тухай зөвөгжилтийг бий болгох ба үйлдэлжүүлэх суралцлах хүмүүдийн ажилгийн өрнөснөөс нааш Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургууль болон Бор тухайн дээд сургууль багш сурагчдын бачимдаж төвөгдөж жовонч хүсж байгаа асуудлуудад анхаарлаа тавьж модтар хэмжээ авч асуудлыг шийдвэрлэж байна. Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургуулийн удирдлага нар Биярэ дагуулан дээд сургуулиас алвар хэлтэс намын үр болон анги нэг чэр хурж баачаан судалж багш сурагчдын санал сануулгыг сонсов. Сургуулийн намын хороон бодот явдлын нарийн данс гаргаж багш сурагчдын дараасыг хөнгөрүүлэх амьдралын орчин тойрныг сайжруулах зэрэг талаарх асуудлыг голдлоготой шийдвэрлэв. Энэ хамт оюунч сургуулийн хүрээний бүтээн байгуулалтын инженеринг эхлүүлж жан сургалтын хамааралтыг оюунчлах төвшнийг дээшлүүлсэн байна. Бор тухайн дээд сургууль нэг намын үр нэг бодот явдал хийж нэг намын гишүүн нэг амлалтыг бийлүүлэх намын гишүүнээ сайн дурын бэлчилгээ зэрэг ажилгийг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж тусгсан асуудлыг хүлэн авбал дараадын шийдвэрлэх дан сэхмэл байгуулан нарилах хамаарх эндээс дараалан найдваржуулах тогтчийг төгөлдржүүлж суралцлах хүмүүдийн үр бүтээлийг нүдэн дүжигдэн гарт баригдан бодот үр бүтэмж болгон хавруулж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Уртан засаг орны эдийн засгийн тэнхим ойрд уртан засаг орны шинжилгээ хамрагдлын тэнхимтэй хамтран шинжилгээ хамрагдлын шиний үүдэх хөгжилтийн тусгай бэлмөнгө 9615 төмтөрг болгож улсын дээд чин мэрэгдлийн аж ахуйлаар анх удаа хянан тогтоогдсон 641 аж ахуйд шинжилгээний судалгааны зардлын нөхөр өгч голдох өрсөлдөх хүчнийг дэвшлүүлэхээр боллоо. Аж ахуйл бол шинжил ухаан мэрэгдлийн шиний үүдэг голцоогцмо. Дээд чин мэрэгдлийн аж ахуйл нь нэнч шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг баяжуулах, аж үйлсийн чанарлах хөгжилтийг ахуулах тулгуур хүчин болно. Иймээс ойрын жил манай орон дээд чин мэрэгдлийн аж ахуйлыг баяжуулах ажлыг дээд хэмжээгээр чухалчилж, урд хожид шинжил ухаан мэрэгжлэр өвөр Монголоо мандуулах ажиллагааг ахиулж, шинжил ухаан мэрэгдлийн шиний үүдгээ дэмжих тухай төрийн бодлого арга хэмжээнууд, шинжил ухаан мэрэгдлийн шиний үүдэг чадварыг улам цаашид ажиллуулах тухай санал зэрэг бичиг материалыг нээлж, дээд чин мэрэгдлийн аж ахуйлын шагнан дэмжих төрийн бодлогыг тодорхойлон, дээд чин мэрэгдлийн аж ахуйлыг баяжуулах шитмийн байгуултыг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж, дээд чин мэрэгдлийн аж ахуйлын тоо хэмжээ, яз чанар зэргээр дэвшлэхийг ахиулжээ. 14-р 5 жилийн төлөвлөгжүүлгийн хугацаанд уртан засаг орон шинжил ухаан мэрэгдлийн тусгай бэл мөнгөийг нийт 5 дуншуур гараа төрөх болгож, улсын дээд шин мэрэгдлийн аж ахуйлаар анхудаа хянан тогтоогдсон дээд шин мэрэгжлийн 2116 аж ахуйд шинжил ухааны судалгааны зардлын нөхөр болгосон байна. 2025 онд уртан засаг орны дээд шин мэрэгдлийн аж ахуйлал 2000 орхид авжээ. Дараачаар манай орон шинжил ухаан мэрэгдлийн бэл мөнгөний хэрэглэлт хамаарлын үргэлжлэн чангатгаж, тусгай бэл мөнгөний тусгай зөвлөлдөнд бүтэмжтэй хэрэглэхийн үнэн хуу баталж, дээд шин мэрэгдлийн аж ахуйлын шиний үүдэг хөгжилтийн гол хүчин болж хөгжөхөд дэмжлэг үзүүлж, уртан засаг орны шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний хөгжилтийг жолоодон дагуулж, шин шавталттай болгоход гом нэмэр үзүүлэхээр байна.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Улсын тообр төхлийн төвчөгийн Өвөр Монголын баачаалтын ерөнхий ангиас ойлгосноор 2026 оны 4-р сард манай орны суугаалардын хэрэглэгнээ үн ханшийн жаалтоо над найдлуух чанахаас жооны нэг чиг тавар өсчээ. Энэнд хотын суугаалардын хэрэглэгнээ үн ханшийн над найдлуух чанахаас жооны нэг чиг 7-р өсчээ. Хөдөө тосхны суугаалардын хэрэглэгнээ үн ханшийн над найдлуух чанахаас жооны тэг чиг 8-р өсчээ. Едэнэ жилийн үн ханшийн надна айдлах чанахаас жооны 1 чиг 5-аар буурж, едэнэ бус жилийн үн ханшийн надна айдлах чанахаас жооны 2 чиг 1-ээр өссөв. Хэрэглэгнэ жилийн үн ханшийн надна айдлах чанахаас жооны 1 чиг 7-оор өсч, үйлчилгэнэ төрлийн үн ханшийн надна айдлах чанахаас жооны 1 чиг 3-аар өссөн байна. Энэс гадна аж үйлдвэрээс гаргах үн ханшийн талаар байчаалт хийсэн 31 ажил төрлийн дотор нийт 17 ажил төрлийн үйлдвэрээс гаргах үн ханшийн жаалтоо нь над найдлах чанахаас өсч, 12 ажил төрлийн үн ханшийн жаалтоо нь над найдлах чанахаас буурж, 2 ажил төрлийн үн ханшийн жаалтоо нь над найхтайгаа адил төвшнө баталжээ. Үйлдвэрлэлийн хэрэгсэл ба амьдралын хэрэгслэр анхл бол үйлдвэрлэлийн хэрэгслийн үйлдвэрээс гаргах үн ханши над найдлах хугацаанаас жооны 4 чиг 9-оор өсч, амьдралын хэрэгслийн үйлдвэрээс гаргах үн ханши над найдлах хугацаанаас жооны 3-аар буурсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевизор оны мэдээ. Ойрд бүх орны эл газрынхан үндэсний төрийн бодлогын ухуулаг сарын гол сэдвүүд ажиллагаа орнуулж, дундуудын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг батгадгах гол шижимтэй нэг тойлдуулан, намын үндэсний төрийн бодлого ба хуул цааж хуул тогтоолыг бүх талаар ухууллаа. 2026 оны бүх орны сургуулийн шийдтний үндэсний төрийн бодлогын ухуулах сарын ширс жишээ үзүүлэх ажиллагаа жич, үндэсний төрийн бодлогын ухуулах ба үндэсний хууль засгалын ухуулгын гол талбарын ширс ажиллагаа ойрд Улаанхаат их сургуульд явагдчихэ. Ажиллагаа нь ботсон бос соёлын үеийг уламжлан залгамжлах, үндэсний төрийн бодлогыг ухуулах, сургууль архилсан үр бүтээлийг дэлгэн үзүүлэх зэргийг гүнзгий уусалцуулж, баядуулан ойлгуулах, маягийн ухуулах хүмүүжлийн жагсаалын газрыг бүрдүүлжээ. Үндэсний төрийн бодлогыг ухуулах сарын ажиллагааны хугацаанд Үхай хотын 30 гараа салаа мужир, удад тойргийн ардын уудам талбайд үзүүлгийн тавцан гаргаж, хуул төгөөмүүлжүүлэх цуглаа худалдааны тойрог, болцсон бос соёлын үзүүлгийн тойрог, үндсэн чатны зөрчил зууралдааныг эйдүүлсэн жишээг дэлгэн үзүүлэх тойрог, хуул цаажийн лавлагааны тойрог тохируулахар дамжин намын үндэсний онол төрийн бодлого хийгээд хуул цааж хуул тогтоолыг төвлөрүүлэн ухуулжээ. Улаанцах хотын 2026 оны үндэсний төрийн бодлогын ухуулгын сар, үндэсний хууль засгалын ухуулгын гаргийн гол талбарын ажиллагаа 11-ний өдөр Цахар баруун гарын өмнө хошуунд явагдав. Тухайн талбайд ажилтад ухуулгын гар авалгыг тархах, ахвай талбайд асуулт хариулах зэрэг арга маягаар дамжуулан, хотын ардад үндэсний төрийн бодлого хууль цааж хууль тогтоол зэрэг хамаа бүхий мэдээлгийг төгөөмүүлжүүлжээ.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын уртан жас хорны 2026 оны хөлбөмбөгийн холбоот уралдаан, Жүн хотын хөлбөмбөгийн холбоот уралдааны Хөх хот уралдаан удлагуу эхлэх гэж байгаа ширмэд, Хөх хот соёл жуулчлал арилжаах удлаа эдэн өмдөн хоног буудлын жимжийн орон зэрэг олон талын их байдгийн нэгдэлтэй төлөвлөн, олон жилийн харгалжлын төрийн бодлогыг төвлөрүүлэн нийтлж, бөмгөн багтад ашиг хүртээхэр байна. Ойлгосноор Өвөр Монголын өртөн жас хорны 2026 оны хөлбөмбөгийн холбоо дуралдаан 5 дугаар сарын 15-ны орой Хөх хотод эхэлж, Чүүн хойтын хөлбөмбөгийн холбоо дуралдааны Хөх хот дахь уралдаан 5 дугаар сарын 23-ны өдөр эхлэхээр бий. Уралдааны хөгжөөж, соёл жуулчлалын хэрэглэгээг дайчлан, хотын ард жижиг гадны орноос ирэх бөмбөгөн багтдын хэрэгцээ шаардлагыг хангахын тулд Хөх хот хамрах хөвчээгээр өргөн хэрэглэгнээ чанараар чанга тавиар ажиллах харгалзлын арга хэмжээг нийтэлсэн байна. Бөмбөгөн багтад уралдааны билетийн тасалбараар хотын хөвчөөнөө соёл жуулчлалын чигээр сэлүүчин жугаачж, орон нутгийн онцлогт амтд идэний амтлан Хөх хотод хоноглож буудлахад үн ханшийн талаар бүр жоох хэмжээнэ харгалжил хүртэж болно.
1: Өвөр Монголын радио телевизор оны мэдээ 2026 оны Хөх хотын олон улсын залуучуудын хөлбөмбөгийн манлайн шалгаруулах уралдааны 2 дугаар айлчийн уралдаан 5 дугаар сарын 13-ний өдөр Хөх хотод байгаа Умардын хөлбөмбөгийн боловсролын суурин газарт явагдлаа. 2 дугаар айлчийн уралдаанд Дундуудын анг Тажикстаны ангтай өрсөлдөж, эсвэл Дундууд улсын анг 3-2 хэр бүтэмжээр Тажикстаны ангийг ялсан байна. Тус удааны уралдаанд Дундууд улс Корея, Узбекистан, Тажикстан зэрэг 4 улсын хөлбөмбөгийн анг оролцсон байна. 2 айлчийн уралдааны дараа Дундууд улсын U16 эрэгтэй хөлбөмбөгийн анг 2 дугаарт түр байрлаж байна.
2: Өвөр Монголын радио телевиз 28-д Агарын дулаан тогтуунаар дээшлэхэд дагалдан Хөлөн байр хотын илгажрын хин чигээж авдан хаврын тараалгаа шалгуулж байна. Одоохондоо тус хотын 259 тумгарын муу буудай тархадлан нэгэнтэй ойрхлын хугацаанд орлоо. Хөлөн байрын атар хагалуулалтын бүлэглэлийн шар тал тараалан малтлын талбайн компанийн 6 дугаар байргаадын хин ойрд том муу буудайгаа тарж харалтна. Хаврын тараалгыг баримжаажуулж журамжуулахыг батлахын тулд мэрэгдлийн ажилтнад буудайн үрийг сонгох хамгаалалтын бүрхөвчээр тараан үрийн буудал хэ үр суулгах гүнчин хэмжээ мөрийн жаг нэгдэлтэй болгох зэрэг огч оны гүрчм нарилга оновчтой мэрэгдлийн журамжил тогтоов. Умардын хахир хөдөн ажир орон болох өргөнө хотод ойрд хаврын тараалгын хугацаанд орж 47,600 нэг жүмүү таран газрын хаврын тараалгыг бүх талаар эхлүүлв. Хөлөн байрын атар хагалуулалтын бүлэглэлийн лафтлын тараалан малтлын талбайн бүрэн босгар бодлоход компанийн тараалангийн машины шинжилгээ мэрэгдлийн хэлтсийн хариутлагатан чив чин шивэ. Үрс ачих нарилгын хэмжээг дээшлүүлэхин тулд бид бүх талбайн 8 үрс ачих машиндаа чахалгаан хөдөлгөөр ухсарж бүх талбайн 32 суур хагалруулахгүйгээр үрс ачих машиндаа чоолох хэлбрээр үрс ачих тоноглолыг 8 ухсарж таранжиг хамгалах нормыг 5 орчмоор дээшлүүлэх билээ. Хөлөн байр хот бол манай улсын хаврын буудайн үйлдвэрлэлийн чухал суурин болно. Бүх улсын хаврын буудайн ерөнхий талбайн 3-8 шахмыг ажиллаж байдаг. Агарын дулаан доор ургалтын хугацаа огроос судлыг шийдвэрлэхин тулд тухайн газрын хэн Даланг багсхан мөрийн тог нэмэгдүүлж нэх тарих мэрэгжил ба том хэлбэрийн тараалангийн машинарын хамгаалалтын чанартай тараалах мэрэгдлийг ашиглан шинслэг буудайн гаралтыг нэмэгдүүлэх тал хүчний уламжлал алхам уудалж жилийн хэрэглэгнээ талбайг 100 том мөгөөс давуулахар байна.
1: Товч мэдээ сонсгоё. Леонийн Өвөр Монголын томор зам далай тангасан хамтарсан тэвэрийн Тунглиотх олон улсын их хураан гарам 5 дугаар сарын 14-ний өдөр илэрхийлэлэн сөгчээ. Тунгли хотын Жингжүү гарамаас 380 км, Даалян гарамаас 600 км зайтай байдаг болохоор нэг бүс нэг зам болоод Дундад Монгол Орсын Ажихуй хонгодын чухал зангилгын чиг болох бөгөөд басч Өвөр Монголын далайн гарамаас хамгийн ойрхон хот болно. Леонийн Өвөр Монголын төмөр зам ба далай тангасан хамтарсан тэвэрийн Тунгли хотын олон улсын их хураан гарамыг байгуулж дуусны дараа Тунгли хотын далайн гарам гээд дотор газрын хамтарцаагаа явуулахд чухал үйлдэл үзүүлэх юм а.
2: Ойрд Чүнчин хотод явагдсан FAO микрофиг эсэргүүч хэмийн хэмжээг багасгах арга зам ба мал аж ахуйн үргэлжлэх хөгжилтийн олон улсын судлын ярилцах хурал дээр Хөх хотын Юран мал аж ахуйн чилгэр тал амхын оюун томалжлын тал байна. Олон улсын холбоот байгуулгын ам бодо тариалангийн зохион байгуулалтад бүх дэлхийн анхдагч 50 жишээ үзүүлэхэд туршилтын тариалангийн талбайгаар үнэлэгдсэн байна.
1: Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургуулийн Левжин Шүн профессорын шинжилгээний судалгааны булхам ойрд шинэ хэлбэрийн хайлсан материалын судалгааны талаар чухал шавталтыг байлуулж, олон зүйлийн төмөрлөг элементийг чөлөөтэй нийлүүлж, өндөр чадвархайд хайлсан чанарыг сайжруулах учир асуудлыг шийдвэрлэн, агарын аял, сансрын аял, энергийн тоноглол зэрэг хүрээний шинэ материалын судлал нэхэд цоо шин сэтгэмж хангажээ. Анцгийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлдэг стоо нэвтрүүлэгч Алтан Далай Зандан бал жижиг найруулга цагаан хянагч ариун ерөнхий хянагч бүргэд та бүхний
3: Хилийн голын арааж үтэлгэс хорооны Монгол арааж ярьж байна.

Сайн байцгаана уу эрхэн хүндэт сонсогч одоо. Уртын дууны сонирхол та бүхэнтэйг онжалгаж байна. Энэ цаг Улаан хат хотын Баяран баруун хошууны улаан мөчрийн дуучин ууган хоарын тулсан уртын дуунаас сонсгоё. Урхан хонгор салхи.

хүндэт сонсогчдоо. Сая та бүхэнд Улаанхад хотын байран баруун хошууны улаан мөчрийн дуучин ууган хоорын дулсан уртын дуунаас сонслоо. Найруулгач Суудан Чичих, хянах чалмас, ерхий хянах чалмас.

Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтээхтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.

Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн Шилийн цараа нэвтрүүлгийн өв эрдэнэ тусгай болон та бүхэнтэйгэн залгаж байна. Манай энэхийн нэвтрүүлгээр олон улсын Монгол уран бичлэгийн холбоотын гишүүн, Дундад улсын бичлэг зургийн нийгэмлэгийн гишүүн, Өвөр Монголын уран бичлэгийн нийгэмлэгийн гишүүн, Өвөр Монголын Монгол уран бичлэгийн нийгэмлэгийн хэрэг эрхлэгч, Өвөр Монголын малчин тариачны уран бичлэгийн нийгэмлэгийн гишүүн, Шилийн гол аймгийн уран бичлэгийн нийгэмлэгийн хэрэг эрхлэгч, Шилийн хотын уран бичлэгийн нийгэмлэгийн бэд тэргүүлэгч, Орны төсийн Ботсын бас соёлын өвийн Монгол уран бичлэгийн төлөөлөгч чанартай өвлөн уламжлагч, Монгол улсын боловсролын яамнаас үндэсний бичиг соёлыг дэлгэрүүлэгч гэх төрийн шагналаар эмгрэмэл алгасан орны төсийн зан сургаах чадвартан Шилийн гол ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн уран бичлэгийн багшийн албаас ажлаан дарахалсан Түнглэ хотын Зарууд хошуугаар нутгтай Ахмад багш Говьшрилтийн Монгол уран бичлэгийн их үсэл Монгол уран бичлэгийн бичлэгийн тхийгээд уран бичлэг бичгэд шаарддаг нөхцөл ба эдгээр жилийн турш Монгол уран бичлэгэн сурагч багцуд хийгээд нийгэм нийтдэр хэрхэн өвлөн уламжилж явсан жичиг олсон амжилт бүтэмж уран бичлэгийн үйлсийн хожмын хөгжилтийн тухай ярьсан яраанаас сонсох гөрөллөө. Та бүхэн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна уу?

0: Дэлхийн орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээд судмаас жалхан уламжлахүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахүй ухааны өв, дахиж үн давтагдашгүй уран гарын өв. Өв Эрдэнэ тусгай болон.
1: Гоб сэрэлт багчаа манай сурвалжлагыг хүлээхтэй.
2: За, юуны өмнө та Монгол уран бичлэгийн эх үүслийн тухай сонсогчдод яриад өгнө үү?
3: Аа, чав болно. Энэ уран бичлэг болвол ямар нэг үндэстний онцгой өрх бишээ. Энэ үсэг бичлэгтэй үндэстэн бүхэнд бүр л өөрийн уран бичлэгтэй бай таарна ойд. Энэ манай Монгол үндэстнэр аваа талах бидэн бол янда. Үсэг бичлэгтэй болсон тэр цаг үеос л хэлж уран бичлэгтэй болжээ гэж би үжинэ. Энэ 12 дугаар зууны үеийг хөрштэй маань Чингис хаанаа Нэмн аймгийг дэлж Тата Дунгагийн буурыг жаваад тэр төрнөр бол янда ойгурчин Монгол усыг чоож хэрглэжээ. Чи тэрнөөс ирээд л одоо маань уран бичлэг хэлж гэж би үжинэ ой. Одоо хүмүүсэн түүхэнд авчлаа гэдэг Истанзын монгол ба тэрний хөдөө хөхт одоо энэ чанааш хөхсөд төр бисэн энэ шин басна хөхсөд нам бүр үсэн бирээр бичээсэн өнгөлөг өл хошуудын хошуу вангийн бичээч өдний бисэн шин бүр л одоо үсэн бирээ сайн сайн бисэн үсгүүд харагчээсэн шүү. Тэр шин бүр уран бичлэгтээ орно. Эмээс маний үндэсний уран бичлэг бол одоо үсэг бичлэгтэй болсон тэр цаг үеэсээ илжээ гэж боддог. Яг энэ уран бичлэгтэй гэж хэлээ яанда дөөр зөөний үед бол на хаван жаб өрдөн бүхөө бидний шин бол одоо уран бичлэгтэн гэж андараа бүр мэдэрч байж та тийм шүү. Ийм байдалтай.
2: Тэгвэл та өөрөө одоо энэ Монгол уран бичлэгийг хэзээс эхэлж сурсан уу?
3: Оо. Энэ уран бичлэг сурсан гэж одоо өндөө сургууль суусан тэр цагаас би байсан цагаасаа илүүд л одоо сайхан бичиг гэж боддог. Энэ сайн сайхны хуучдаг бол хүн амьдны нэг одоо төрөл хийж чанаргалтай бай. Энэ сургууль суусан цагаасаа бол сайхан бичиг гэж боддгоо. Өвлөг бичиг гэж ингэж байна. Тэр үед чинь уран бичгийн багш гэж байх бай. Өвлөг бичдэг багш нар юм уу хамс сурах чан дээр гарын тэгээ дуурайж бичдэг. Тусга багш гэж байх бай надад. Яг тэр үед чинь уран бичлэг жаадаг үгсгий өнгөж бичих мөхсөн багш бас юрдан гарсангүй. Энэ мэнэс дүн 97 да наад нэг юм нэг учиртай би одоо их сургууль шаргангаад баруун жүмчэнд давчихад энэ сарамсргүй нэг ангингэрийн

0: жахаар бол одоо төв бичлэг, гүйлгөөн бичлэг, татгаан бичлэг, өвхмөл үсэг, хулсуу үжгийн бичлэг гэж ямар 5 жил байна гэж би ойлгож байна.
1: Түүдэн уран бичлэг бичгэд штэ орчин тойрын юм уу, бодол сэтгэлийн нөхцөл шаарддаг нь?
0: Оо байна да. Энэ ер нь нам тайван орчинд сэтгэл санаа тогтуу хэд бол янда бичгэж их зүгээр гар энтер чичрэх нь штэ.
1: Түүд та уран бичлэг бичгтэй бусад зүйлийн урилгаас сэрэл олж санаа оноо авч бичих байдал гардаг уу?
0: Оо байна байна. Энэ шижил бол ана уран бичлэг шин бас яда дуугүй хөгжим юм уу ангиж олон янзаар ярина шүү. Ийм өссөн бол янда энэ бүжиг нь уран дуглаа, хөгжим нь айжимч холог, бүхий нь хөнтрхөө юм уу, хүн амьтны нэг дүр төрх ийл хөдлийн дөгчин чаба байдлаас бичлэгийн сэрэл төгтгөө. Шижил бол энэ гүжгийг татаг үйсүүд би бол ана баг хөхөний дээр дуан дараа үйсэн гэж шиг сажилаж ихтэгж харагддаг юм. Тоглож явах төвлийн сүүч би юм гэж бодож бичдэг. Ийм бол энэ орчин дээр юм уу амьтан үний ийл хөдлийн дээр сэрэл болдог.
1: Тийм байна. Тэгвэл та ямар үсгийн тийг буюу ямар сэтгэлийн уран бүтээлийг идэв бичдэг үү?
0: Өдөр босон гадуу бол яанда төв бичлэгөө мараад гүлгөө тэгэл илүү бичдэг. Энэ сэтгэлийн талаас авчруул яанда одоо өөрийн дутаг усаан бахтан дуусна дуушлог юм уу? Эсвэл эмэг хэр эмдэрлийн тухай одоо төрийн нам төрийн энэ мөргөн бодлогийг хагуулсан уурэг жарамдан бас өөрсөн толгой холгоод бодлороо надаа өөрийн бодлороо бас өөр хүний зүрхсэтгэлийн хүндчгийг гэж ингэж чарнайж бутал хийдгөө.
1: Тэгвэл та одоо аль онд Монгол уран бичлэгийн бодисын бас соёлын өвийн өвлөө уран бүтээгч болсон уу?
0: Оо би өнө 2016-7 оны үед өнө хошуу болоод аймагдсыг өвлөө өмжилгчээр үлгэжээ. 2021 оны 2 сард орны төсөнд өвлөө өмжилгчээр үлгэжээ.
1: Тийм байна. Тэгвэл та Монгол уран бичлэгийг заан сургасан байдлаасаа ярьвал хаа бас гэчээд орж сурах юм уу гэж явж иж юу?
0: Оо. Бана уран бичлэгийг би өөрсөн надад дуртай бас гутгарын жил оронтож яаштай бай ёсгүй чагараа. Би өөрсөн бол ям бус тийм багчаа. Бана дүү жимчний бүрэнгээс нь дээд дуу сургал байгуулсны дараа бол юм да. Манай жахлаас надыг чи нэг уран бичлэгийн дуур бахийн өчөөр ороод нэгэн тагаад би болно гэж шин барга 2006 оноос эхэлж ба. Өнөөд бол 10 жил зүү жимчний ерөнхийс нь дээд дуу сургалда дарыг бүрийн дүрмний үдээн дүрм чаг ахсаас нэг цаг өчөр ордог юм. Энэ хад монголоор бүр орж тэр үед Монгол өнөө 2017 онд маний Шилэнгол ажил мөрийн их сургууль шүү дээ. Энд надыг урьж авширчээ. Уран бичлэгийн багшаараа. Тэгээд би одоо 8 жил ажил мөрөндөө зургуулд уран бичлэг жааж, эхлээд бол монголоор жаажсэн сүүлчрээд одоо хайтаар бас 2 жил оржээ. Энэ Монгол улсад ажил мөрөндөө зургуулаас надыг 2 удаа явуулжээ. 18 он болоод 19 онд өөрөө бүр гараг юу хөчөөл ороод ирсэн. Тэр Улаанбаатарт Улаанбаатарт нь бас энэ босоо монгол улсаас сэргөөж явах юм да. Энэ босоо улсыг юм уу уран бичлэг сурам гэж би татнагаад 2 удаа явж хөчөөл ороод ирсэн юм аа. Өмнө одоо нэгэн болоо энэ манай аймгийн дотоодын амбулаторид авчанаас бас баг энэ шинэ 22-а нэмээ 23 оноос эхлээд болоо нади урж гараг гарагийн нөгний өрөө нэг цаг ахсаар болоно монгол уран бичлэгийн төчөл оржээ. Өнгөл нөгнөөс ирээд бол яда маний Шилоотын энэ утаг уралгийн холбооноос бас нади гарагийн дөрөвний өрөө өчөл оруулж яана. Өн маний эмгаас бол яда эмгийн өнө соёлын ордон шта над бол ийм нэг ажил бүрэ хангаж өгсөн. Тэгэд өндөө бол би гараг гарагийн 6 нэмүү гарагийн үдэртэн бол одоо нийгэм дэрэг дур бат

0: Тэ өмсөд уран бичлэг өчөр орж байна.
1: Тэгвэл та эдгээр жилүүдэд баг хэдийн ишээв хүмүүжүүлсэн үү? Тэгвэл таны ишээв голдуу одоо ямар ямар ажил төрлийн хүмүүс байдгүй?
0: Яа, энэ одоо баглуул бараг 2000 жилүү байна баавь. Жүү жимчинд би 10 жил жааж өнгөнө ажил мөрчийн зургуудад 8 жил өчөр оржээ. Өнгөл бас нийгэм дөрөх дуртай бахтай уусад бүр надаас хэрс сурж байна. Бараг 2000 гарэй байна. Тэгвэл энэ олон хэгэн бол бүр одоо сургал бичиг үтчээс хөөхтөж та. Мөн нийгэм дөр бас байна. Үл салаам үчирийн он бүр байна. Одоо энэ чагдаа юм уу сургалын багш нар юм уу? Мөн одоо босод байгуулгын мөн одоо балч дуртал одоо жарам дуртай бахтай уусч ирж сурж байна. Одоо энэ дотор чинь нийгмийн өлө өтгөхөд юм бүр байх нүгөө багш сургалаас их сургал. Мөн 10-аад настайгаас 80 гарсна босод бас ирж сурж байна.
1: Тэгвэл таны шав нараас Монгол уран бичлэгээр амжилт олсон хүмүүс бас ямар ямар хүмүүс байна уу? Ямар ямар амжилтад хүрч юу?
0: Аа. Энэ жоо жимчэнд байх та. Миний одоо нэг хоёр сурагч бол их зүгээрөө. Нэгэн бол Монгол улсын Сүхбаатарын амбаас ирсэн. Энэ хүүхд бол надаас одоо 2 жил сурчтай. Тэр сураад жил ахс байх үед энэ Бухарны ажил мөрөгчлийн төс сургууль болоод дом сургуулийн багс сурагч нэг уран бичлэгийн уралдаан хийсэн юм. Тэгэд маний сурагчдаа бас нэг 7-8 муун оршижээ. Энэ дотроос нь 10 жил төрүүлж аа мөнгө төлөө дэдлж хай. Бүх оронд одоо төрүүлсэн юм байна шүү. Энэ одоо нэг ма дараа жилд нь 2012 онд энэ жүү жимчээ ошоны одоо тэдэнд би бас амд бусдын өчрийг орж ичээ. Лэвшүү фангад яндаг хүүхд надаас 3 жил сурч тэгээд бол 12 онд маний Бухарны уран бичлэгийн ахуй талбай бичиг уралдаанд орчээ. Хэт монголоор бичээд энэ хүүхд бол яндаа бүх өвөр монголын монголоор өчлөж байгаа нь сурагчдын энэ уран бичлэгийн уралдаанд бол хэт монголоор бичиж төрүүлсэн байна. Энэ бол дүүч хүн байх үе нэ. Өнгөрсөн эмж ирсний дараа бас яндаа одоо сургуулийн хүүхдүүд бас байна. Өнгөрсөн одоо нийгэм дөрөөс бол чижил бүр энэ таурна Хасбаатар жан юмчон өдөн бол яндаа бүр Монгол улс явахсан бүх төрхийн хөвчөөд штэ. Босоо Монгол улсыг уран бичлэгийн уралдаанд сонгогдож байгаа маний өвөр монголоос энэ арбат хүүний амжин шүү. Одоо миний гурам зурагч бол бүр энэ бүтэл надаа шалгарч орж тэнтэлгэн үзүүлсэн юм байна. Энэ одоо миний сурагчдын олсон амжилтаа гэж үзнэ. Одоо бас энэ хотын энэ чагдаанд олчааны бас 20-од сурагч байна. Тэдэн бас зарим нь овоо сайхан бичсэн жараада маний дэлэ гүйлгэн тэгэр их сайхан бичэн маний өвөр монтан бас нөлөө дөөгөр ошгон гэл би бодож байна. Уг Монгол улсын нэг хөхтөр үед өнөөдөр 2 жилийн хугацаанд ис удаа шамал болсон шүү. Хошуу аймаг орно. Монгол одоо улсын өвөл караж явсан тэр уралдаан дээр бол бүтээн бүр сонгогдоод ингээд өхөн болж их байж ямар багш тааш гээд миний өхөн ийм арамын шамал болж байна гэж надад бойлиг үзэ улсын. Ийм нэг хүмүүстэй.
2: Дэлхийн орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээд судмаас жалхан уламжлахүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өвөрдөн тусгай бол.

0: Тэгвэл та хов хүний урам бичлэгийн үзүүлэг гаргаж өнгөрсөн үү?
1: Оо, гаргаж өгөөчээ. Би одоо 2 удаа гаргасан шүү. Анаас 25 он юу би баргаж чаар. Жоож юмшний Монгол дунд сургууль байх үед анаас сургуулийн сургууль байгуулсан 35 жилийн компьютер бүлэгт нэр ингэж төс сургуулийн жалаас би болчихно. Гэрэн бичлэгийн бүтээлүүд хийгээд төгөө. Тэгээд яах вэ? Я их бачим юм да барга. Бид гэрэг 10 дэх үдэ дотор 78 бүтээл бичээд одоо чар дэж мартаж үзүүлэг хийж өгөөд бол янда. Сургуулийн нэрийн нэг үзмөр болгочээ. Гэрээ ахмууд муу сурахчээд одоо тухсан зурагч дээрээд барих. Оо сайхан байна гэж тэдний таашаал төрсөн юм байна. Амгуна ажил мөрөнд сургууль ирсний дараа болоо. 2018 оны өвөл сургуулаас басна нэг тагууны үчирлэг гаргадаг гэж өвөл тэндэр их бацмаа байна. Аргу өдөр дотор би дуугарыг бүтэл бичээд чардад өөрөө чардаж өвөл жих ядарсан да. Юу басна шада чармайлаг хүнийг омдоо гэж өвөл үчирлэг ясан чин манай сургуулиада багс сурахчээд нийгэм дээр гадаа нам бүтгөр ашна тэр намын санж ясан чин Ата ирсэн хүн бүдэд үз ваан ойм байна хэн хэд бишч бай яасан сайхан ба гэж өнгөд аваа өндөг үчирвэр тамжиж багс сурахтаа тэнгэж одоо өөсөө бас их чөрөлжээ энэ ата бүдэр жирмэж
0: Тэгвэл одоо та ямар ямар энэ томоохон хөвчөний үзүүлэг буюу уралдаан тэмцээнд оролцож явж ийж юу тэгвэл одоо бас том том уралдаан тэмцээнээс ямар ямар сайхан яруу алдруудыг бас
1: а тэнцэж
0: олж
1: байж юу энэ талаас захус дурдгуул яа нада босын дотор хүн ошо аймаг орн босын төсийн урдан бас монгол урам бичлэгийн бүтээл явуулж ясаа ингээд бас өлдсөн нь монгол металл мөн алтан металл бас одоо чамлааг олж явж би бодчихээн энэ дотор нь том үлгэрийн авчир гэнэ энэ корея улсад бол яндаа Энэ чижиг шууи жан гэж ийм нэг бүхтөрхийн өөр өн үндэстэй нэг л улсын уран бичлэгийн үйлчлэгийн хэд болчихж байна. Тэр нь би одоо 2006 оноос ирээд одоо болж байна. 16 удаа миний бүтээсэн үдэд төлөвчэй. Өнгөрсөн Монгол улсад 2016 онд одоо тэр үед өөр бол өлүүд олж ин урлаг гэж байна. Юу гэлэж та. Энд нь урлагаар бол яан та. Мали өвөр мөнгөс нэмүүн шалгарч

0: Монголын 2018 онд Канада улсад одоо босоо Монгол улсын Монгол төрийн бичиг босоо Монгол улсын уран бичиг үүсгэж байгаа. Өчигдөр тендер бүтээлсээр миний бүтээл сонгогчтой тэнд Канадад устэй үйлчилсэн байна. Монголын 2 жил шүү. Энэ дөрвөн сарын 28-нд Монгол улсаас болнад. Үнсний үсэг бичгийн төлөвлөж гэж энэ төрийн чангал олгожээ. Яг байртай сууж яана та.
1: Тийм байна. Монгол улсаас энэ төрийн чангалыг тусчаа сууж байгаа юм байна. За тэгвэл багш таны үзэхээр Монгол уран бичидгийн хамаг өндөр төвшин юу юм болов?
0: Яа. Тэр дэвэн асуулт нэг. Анаа засвч яа. Тэрстэй байна гэж байна. Энэ надаас хоёр хүн асууж байгаа шүү. Энэ 16-р Монгол улсад энэ бүхнийг бичих. Тасаа Монгол улсын төлөвт. Үгүй ээ. Маний уурас нэм үгүй. Тэгвэл галжир мөсөд. Талан гурваа хас надаас бол ийм нэг асуулт асууж байна. Би одоо тэр үед хариулж чадсангүй. Одоо миний одоо өчхөрөө ойлгож хар бол нэг сайхан уран бичлэгийн бүтээл бол яанда. Дөрмжүүн бүтээл урлаг хавралтай. Урсан бүтээл авчилдэнгүй. Үсгийн бүчөөсөн жураасны чанар хүртэл бүхэл жогцтой жогчроос нь. Хөн үссэн сайхан, хөжөө үссэн сайхан. Гүй жахуун

0: арга жага сонохмор, арга жахун жохс жага шахшмор, жохс жахун бархан бархсар элбаган марчах ийм бүтээл бай таарна гэж би ойлгож байна.
1: За тийм байна. Тэгвэл та нийгмийн ажиллагаанд бас хэр зэрэг оролцдог вэ?
0: Яа, нийгмийн ажиллагаа гэж одоо урам бичлэгийн талаар ба одоо чад нухчил хурдгал юм баг л одоо алдалгүй бор оршиж байна. Шилжил бол одоо манай чин өнөө жилөөс өмнө хос уян бишиж өргөн шүү дээ. Энэ малчин төмөндөө суугаар ардад одоо жарам байгуулаг юм уу? Эсвэл гүнсэн мүнсгээр тэр өнөө сүүний үйлдвэрхтэл одоо тэтэрг ажруудаар бүр явна. Одоо арх хийж ак ажир, шилэнгоол арх хийж ак ажираар өрөөд бол бүр айш жил одоо жилөөс өмнө их яралтай бичин шүү. Жилөөс өмнө нөтмшин жилөөс өмнө бас нэг я 20 удааны юм нэг хос уян бичиг ажилгаанд орсон. Өмнө бас манай аймгийн утга урлагийн алба юм уу? Энэ шилэнгоолын утга урлагийн албанаас бас одоо би бас шатгаал гэнэ. Одоо ингээд л одоо нөхөдөөр бас явна. Ашаан гэтэл одоо авгаас явж яаж өмнө нь шулуугаар бас явж яаж өмнө баян шил малжилын талбай тэрнөр бүр ошиж одоо өл жилийн хөдөлгөөнд бол саатгүй орно аа гэв.
1: Тэгвэл та одоо энэ Монгол уран бичлэгийн бодсын бас уулын өвийн орны төсөн өвлөө уламжлагч басны хувьас Монгол уран бичлэгийн хойштын хөгжилтийн талаар бас таны санаашрж байгаа зүйл юу байна уу?
0: Одоо нэ уран бичлэгийн гол үйлдэл бол миний ойлгохоор бол хүний сэтгэлийг хасна. Үл амьдлыг хөнгөрнө гэдэг үгтэй хой. Ийм осом бол юуны ордоор би бол яа да өөрийн бичлэгийн уур мөрөгчлөн бол сайжруулж сурагчдаан бол яа да дүрмжүүн бичих зөв чиглэл жолооч. Энэ хүний санаа төрсөн бүтэл гаргахаар шаарддаг сурагчдаа. Уран бүтээлэн бас би бодхоор байна да. Зүгээр бичээд л байж болох ба энэ амьдралыг чимгэрнэ гэж байна. Бидний өнөө бас энэ аж ахуйтай холбож одоо бисэн юм бас таваар бол гэж зарчлах энэ талаар бас сурагчдаа бол шаарддаг. Одоо голом болоно. Уран бичлэг юм бас нэг хөдөлгөөнд орно гэж боддог. Өнө хөргөлөгдөхгүй бол хүндгөхгүй юм гэдэг юм аа. Ийм бас хүндгөхгүй бол одоо ордос судлах хүн багсан шүү дээ. Ийм бас яа надаа жиэстэй хараг авч уран бичгээ юм байна да. Дэлгүрнөл гэтэл одоо чармайж явж байгаа хүнаа.
1: Тэгвэл одоо таны Монгол уран бичлэгийн визийн хойштын төсөв төлөвлөг юу байна? Бас ямар ямар ажлуудыг хий гэж бодож байна уу?
0: Би одоо энэ өвлөгч болсны явасан бол яана. Юуны юм бол өөрийн хэр төвшнөн бол одоо сэжруулах уу болох уу хүн юм жаана гэдэг шинэ өөсөн бүссэн юм юм жаатэл шүү дээ өөсөө биш чадгүй хүн жаар гэдэг тэр болох уу да юм бас болоо гэнэ Монгол уран бичлэг бол өгөөж өрөмжлөхийн төлөө улам сайн хийхин төлөө бол яан та өөрийн одоо нэ хэр төвшн биер өргөх мөрөгжил юм уу одоо уран санаа өндрөн бол тасралтгүй сэжрүүлээ гэж боддгоо ийм бас бол яан даа юу нор дараа өөрийн сэжрүүлж өөсөн өн талын чадвартай мэдлэгтэй болж одоо жан сургах нь чанарс чанасхан бол улам нэг алхам төлөвлөрч үлээ гэж бодож байна. Уран сурагчдын энэ уран бичлэгийн үжилгийг бас жохон байгуулъя. Өнгөрсөн сурагчдаа бас нэг талаар урамшуулж гэн одоо нэгтэн бол яан даа нийгэм нийтэд үжилэх нөлөөгийн бол урагтгаа шүү дээ. Чи гөртөө бичээд хүн олжчгүй байж болохгүй шүү дээ. Өөсөн бишэн сурагчараа мэт хүрн үйлчлэг гаргаж гэн нийгэм нийтээс сургаал тэргоос малчин төмөн ираад үчиг үйсэд ваа ишин гоё юм байна шүү дээ. Тэмжээ өнгөж бадна шүү дээ. Ийм бол энэ Монгол дүнянаа нэг үсэг бичгээр хөргөлөх уран бичлэгийг хөөжлөх ийм нэг өөр амсгалыг бай бол яа гэж бодож байна. Өнгөрсөн Монгол уран бичлэгийн одоо бүлгөөн татгалгааны тухай нэг одоо чууж шинжил судалж энэ бичлэгийн зүгээ ойлгож өн тухай нэг ном бичгэл үүсэлтэй байна да.
1: За тийм байна. За тэгээд өнөөдөр манай сурвалжлагыг хүлээсэн танд маш их баярлалаа. За тэгээд танд бас хойштын ажлын амжилт хүсэн бэлэгдэе.
0: За баярлалаа шүү. Би бас хөрөөлөн чирмэнэ.
1: За баярлалаа.
0: За баяртай.

хүндэт сонсогчдоо. Манай энцгийн нэвтрүүлгээрэн Монгол уран бичлэгийн бодсын бас суулийн өвийн орны төсийн өвлөн уламжлагч Гоо Бишрэлт багшаас Монгол уран бичлэгийн их үсэл, Монгол уран бичлэгийн бичлэгийн тхийгээд уран бичлэг бичгэд шаарддаг нөхцөл ба Эдгэр жилийн туршид Монгол уран бичлэгэн сурагч багцуд хийгээд нийгэм нийтдэр хэрхэн өвлөн уламжилж явсан жич олсон амжилт бүтэмж уран бичлэгийн үйлсийн хожмын хөгжилтийн тухай ярьсан яраанаас сонсголоо. Манай энцгийн нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг сурвалжилн найруулж бэлтгэн хөтлсөн алтаа шингээгч хонгорцуулаа хянагч майлс ерөнхий хянагч бүрэнт та бүхнийхэн хүлээн авцсан баярлалаа.

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдэнэ нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргын уларлын 2026 оны 5 сарын 16, бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 3 сарын 30 гаргийн 6 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Энэ цагтан
2: Дундад улсын Өвхамт намын Шилингол аймгийн хороо 2026 оны 18-р удааны хурал хуралдуулсан.
3: Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны Эрийн хотын хэсэг тойргийн бүтээн байгуулалтын тусгай ажлын тогтчийн 9-р удааны хурал хуралдсан.
2: Шилийн хотын тариалгын ажил эрчимтэй явагдаж байх зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
3: Доор нарийн болготой танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. 5 сарын 14-ний өдөр Дунад улсын Өвхамт намын Шилингол аймгийн хороо 2026 оны 18-р удааны хурал хуралдуулж, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал ярианы жорох санааг уламжлан суралчиж, дээд шатны хамгийн бүхий хурлын жорох санааг уламжлан суралчиж, холбогдол бүхий байдлын харим мэдүүлтийг сонсон дараачийн алхмын ажлыг байрлуулав. Өртөн засаг орны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жан Байчин хурлыг эрхлэв. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн суур судалгааныг чангатахаа ярилцах хурал дээрх чухал ярианы жорох санаа болоод өртөн засаг орны намын хорооны хамгийн бүхий хурлын жорох санааг уламжлан суралцсанаа дараа чухалчлагдсан. Суур судалгааны шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүтгэж үзүүлэх чухал үйлдэлийг чухалчилж бодит байдал